でございます。もう今待ちに待って満を持しての9回目でございました。ではまずはね、お聞きください。飛鳥さんで始まりはいつも雨。

もうずっと全部フルで何曲も聴いていたくなるんですが、ね、たくさんの曲をご紹介したいので、ね、ここで泣く泣く喋ります。あすかさんも知らない人はいらっしゃらないと思いますが、元チャゲ&アスカのメンバーで、ね、この元って言わなくちゃいけないのはとてもファンとしてはチャゲアスファンとしては寂しいところですが、元チャゲ&アスカのメンバーでシンガーソングライターです。福岡県出身、1958年の2月24日生まれ、現在68歳。あんな素敵な68歳いる？1979年チャゲ&アスカとして一人咲きでデビューしました。デュオとして活動する傍ら多くの楽曲提供を行ってヒット曲もたくさんありますね。ソロとしては87年マイミスターロンリーハートでデビューしました。91年、この始まりはいつも雨がミリオンセラーになります。チャゲ&アスカとしても Say Yes やーやーやーが200万枚を超えるセールス。93年モナコで開かれたザ・ワールドミュージックアワーズに日本代表で初出場しています。3年連続これは出場したんで受賞したんですね。世界的な活躍をされています。2013年から3年間は活動を休止したのですが、その後2017年自主レーベルを設立して活動を再開。毎年のコンサートツアーアルバム発表、デビッド・フォスターとの共演などを精力的に活動を行っています。そして飛鳥さんは中学1年から高校2年生までの間、あ、来たー

ごめんなさい、ごめんなさい、もう大好きな曲がうわー、ね、最初だけでもちょっと聴きたくて、ごめんなさい。今聴いていただいているのはバーガーショップで会いましょうという曲なんです。

ライブでもものすごい盛り上がる曲です。で、何喋ってた私、そうそう、中学1年から高校2年までの間はなんと北海道で暮らしてたんですよね。千歳に在住されていました、ね、お父様のお仕事の関係でね。そして剣道にも熱中していたのがこの北海道時代だったんです。いやー、もう飛鳥さんに関してはもっとお話ししようとすればいくらでもありますが、ちょっとこのバーガーショップで会いましょう。一緒に聞いてくださいます？

このねデートしましょうっていうところをライブの時はデートしましょうって会場にこうアスカさんが叫んでくれるんですね。そこでみんながキャースルスルっていうそういう感じねえ、ファン心理ってすごいね

おねかんさんからうわーうわーすでにテンションマックスですといただきましたがねーですよね。もうおねかんさんねお休みで聞いてくださってたらいいなというのもどこかで思ってましたよ。さあもうね全部フルで聞きたいんですけどもね。アスカさんのカバーもこれまたいい。カバーの中でもこれは私は本当に好き。君はバラより美しい。

もうこのままだったらお父さんで終わってしまいそうなのでそろそろね、カオルさんの曲も聴いていただこうかなと思います。またカオルさんもいいんですよね、まあ、お父様譲りと言っていいと私は思っているんですが、とにかく歌声が素敵です。宮崎カオルさん、こちらの曲からどうぞ。

英語も堪能なんですよね。ロンドンで小さい頃暮らしていらっしゃったのでね。いいでしょう、宮崎薫さん。1989年7月16日生まれで現在36歳です。シンガーソングライター。幼少期をロンドンで過ごして音楽に囲まれた状況で育ちました。いやそりゃそうだよねっていう感じね。こんなに音楽に恵まれたねえ、状況でね育たれて、そして自然と人前で歌を歌うようになったんだそうです。そっか、やっぱり環境ってすごいですね。幼稚園の頃からピアノを始め、器械体操やクラシックバレエも習っていたそうです。大学時代からはピアノとギターで自分で作曲をするようになりました。2011年自ら制作したデモテープを地道に送り続ける中で、これなんですよね、やはりこの有名ミュージシャンのお子さんたちってできればやっぱり最初から親の名前を出してっていうよりもね、地道に自分で頑張りたいっていう気持ちになるんだろうなっていうのはすごく分かるような気がしますね。で、その中でイベントをきっかけに、ごめんなさい、今どこまでだ、そう地道にね、その自分のデモテープを送り続ける中でイベントをきっかけに曲作りをこうさらに学んでいくっていうような日々を送っていたんですって。ちなみに今聴いていただいているこちらは愛する人っていうすごくね可愛い曲です、ね、親しい方に赤ちゃんが生まれたのかなっていうね、そんな内容の歌詞になっています。可愛い曲なんですよ。続き、2012年シンガーソングライター矢野真紀さんに提供を受けた楽曲君と空が松田デミオの CM ソングに抜擢されるんですね。そしてミニアルバムグラジュエーションフロムミーでインディーズデビューします。10月にはナインストーリーズでメジャーデビュー。2014年から2年半の活動休止を経てライブ活動を再開しました。アルバムの発表やラジオパーソナリティもされています。2020年クリスハートのバックコーラスで全国ツアーに参加。2023年にはアスカさんとデビッド・フォスターのプレミアムコンサートにゲストボーカルとして出演。この時にね、もうカオルさんの歌唱力の素晴らしさにもう誰もが度肝を抜いたというふうに言われてますね。8000人のオーディエンスの前でセリーヌ・ディオンの To Love You

ーモアを圧倒的な歌唱力で歌いました。そしてお父さんとの初共演としても大きな話題になったんですよね。ちょっとの照れくさそうなね、そしてお父さんがこうライブ後にね、あのカオルさんを呼んでこうステージ上でハグするなんていうシーンもあるんですけど、カオルさんがなんかちょっとねちょっと嫌そうな顔するんですね、一瞬もういいからみたいな、もうそういうところが、あー親子なんだなっていう感じね。でもきっと尊敬してやまないお父さんでもあり、ね、そしてちょっとステージ上では照れくさいよっていう感じのお父と娘ね。またこう父と娘っていうのってね、また独特の雰囲気ってありますもんね。その後もコンサートやディナーショー、楽曲発表など精力的に活動していらっしゃいます。カオルさん、私あの札幌で一度ライブがあってね、見に行ったことがありました。本当に素敵だったな、目の前で歌う、カオルさん、ね、そしてお綺麗、あのね、アンジェラ・アキさんのメガネを外したところによく間違えられています。確かに本当に似てるんですよ、アンジェラ・アキさんみたいな、ちょっとあのハーフのようなというか美しいお顔立ちをされていてね、でこの声ですから、いや本当に好きです。ではね、最後は宮崎かおるさんで一曲じっくりとお届けしようかなと思っていますよ。愛する人もね、いつかまたゆっくりフルで聞いてほしい。全部私喋っちゃったからあんまり聞こえなかったよね、ごめんなさいね。では今日のラストです。あ、その前に平二号さんがね、アスカさんの君はバラより美しいを初めて聞きましたというふうにリアクションをいただきましたよ。どうでしたか、アスカさんのね、君はバラよりもいいでしょう。いろんな人がカバーされてますけど、私はダントツでね、好きですね。では今日のラスト曲になります。9回にわたってお送りした親子でシンガー特集、本当にお付き合いくださってありがとうございました。今回は鳥で、アスカさんとお嬢さんの宮崎かおるさんを取り上げてみましたよ。ラストは宮崎かおるさんで二人のシナリオ。

0: お姉さんから非常にまずい、テンション上がりすぎて仕事している場合じゃなかったです。カオルさんのライブ私も一人で行ってました。同じ場所にケリコさんもいらしたなんてなんだかご縁を感じます。特集ありがとうございました。うわ、私も一人で行ってたんですよ、お姉さん。いやー、ご縁ですね。今日の特集、ちょっと私もテンションが上がりすぎて失礼いたしました。楽しかったです。皆さんにも心地よく聞いていただけていたら嬉しいございます。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート、訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ステージ上で指先からファンを魅了する、男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか。モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分ネイルサロンパレ。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
4: 78.1MHz Radio

ただいまの時刻は午前9時25分を回っていますよ。9時台お天気さっとお伝えしていきましょう。今現在こちら札幌市中央区宮の森、相変わらずのいい天気、風もなさそうですね。この窓の内側から見てる分にはね。いやー、気温どのぐらい上がったのかな、暑くなってきたかな。では見てみます。9時10分現在の気温が出ました。札幌は 19.7 度。おお、もうほぼ20度ですね。 19.7 度ですよ。では改めて石狩空知尻別地方で今日からの天気を見てみましょう。本日6日水曜日は晴れです。降水確率1日通して 0%。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりも5度高くなって23度。今日はこの後23度まで上がります。今ほぼ20度ですから、もうね、もうちょっとトントントンと3度くらい上がるんですね。向こう1週間の平年値と比べてみると、平年値の最高気温 16.5 度ですので、いかに高いかが分かりますね。明日もどうやら同じぐらいになりそうです。明日7日木曜日、晴れのち曇り、降水確率午前中 0%、 午後からは通して 30%。 明日の予想最低気温が12度で、最高気温は今日と同じく23度でしょう。金曜日がね、ちょっとそれよりは下がって、そして傘マークが一つついてますね。この1週間の中で唯一の傘マークが金曜日です。8日曇り、一時雨、降水確率は 50%。 金曜日最低10度、最高は18度とね、5度も下がるのって思うのですが、平年値が 16.5 度です。それよりも高いということです。この辺のね、あったかいのに慣れたらまた寒くなってみたいなね、繰り返しがまだまだ北海道はあります、ね、何曜日でしたっけ、昨日、おととい、すっごい寒かった日、おとといでしたよね。雪降った日ありました。やっぱりゴールデンウィーク雪降ったことを私も強烈に覚えてますのでね、

あるんですよね。まだね、札幌は降りませんでしたけれどもね、道内ではまたそういうところもあるんですよね。寒かったね。あの冬のマフラー、小さいのでしたけど持ってて、月曜日は大正解でしたっていう日でしたね。うん、だからまあもう冬のマフラーはもういらないと思うけどね。あの

0: 市内の高速道路の様子です。ゴールデンウィークラストの今日は、あ、よかった、ほっとしましたね。今のところ道内の高速道路に通行止めという情報は入っていませんでした。ね、事故のためになんていうのが出てくるとやっぱりドキンとするんですよね。この後さらに詳しい道路情報交通情報は午後2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとつないでしっかりお伝えすることになっています。どうぞそちら参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日何とぞ安全運転をよろしくお願いいたします。私、交通安全の、ティッシュを持ってあなたのところに伺うことはできませんがね、つい先日はやってきたんですけどもね、そういった奉仕活動というのを、ね、してきたばかりなのですが、今日は伺うことはできません。それでも気持ちは同じです。どうぞ交通安全ね、一瞬ですからね、安全運転をよろしくお願いいたします。以上、9時台お天気でした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: しゃぶ。札幌すすきの最初見日。
1: ラムしゃぶはクーリタ。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

おかけしているのはサマーサスピション、歌は林哲司さんです。この曲を作曲したのももちろん林哲司さん。そんな林さんのライブ情報をお送りします。林哲司ソングファイルライブが5月23日土曜日にコットンクラブで行われます。東京ですね。近くにお住まいの皆さん、そしてその頃東京に用事があって出かけるわなんて道内の皆さんもぜひおすすめなのがこちらのソングファイルライブです。23日土曜日でファーストショーが午後3時オープン、4時スタート、セカンドショーは6時オープン、7時スタート、午後ですよもちろんね。すごいですね、今でも林先生ね、2回の1日に2回のライブを行えるだけの、まあ、パワーがまだ終わりだということで、もう素晴らしいなと思っておりますね。コットンクラブというのはちなみに東京都千代田区丸の内 2-7-3 というところにあるんだそうです。千代田区丸の内なんていうね、住所ちょっと憧れますね。行ってみたいな、こちらは電話番号が書いてありました。コットンクラブの電話番号、東京03-3215-1555、東京03-3215-1555。電話の受付は午後12時から19時までとなっています。コットンクラブで行われる林哲司ソングファイルライブ、5月23日、お知らせでございました。うわー、いい

時刻は午前9時34分を回っています。今日は5月の第1水曜日ですね。さあラジオカロス札幌、この後の番組紹介ですよ。朝カロルルルが10時に終わりましたら、10時からすぐ花籠社中のワーグラシを楽しむです。よろしくお願いします。あ、今日は賑やかですね。ゲストさんがいらっしゃって、あ、祝日のアシスタントさんもいらっしゃって、そして母ちゃんかなもいらっしゃって、そして寝ぼすけうさぎちゃんと一緒にひろこさんがにこやかに手を振ってくださいました。今日の花籠社中の和暮らしを楽しむは賑やかに行われそうです。この後10時からすぐですので、ぜひ生放送で YouTube チャットも行っておりますよ。遠慮なくいっぱい遊びに来てくださいね。11時55分心の灯火、正午は R40 ヒット曲集のミュージックタイムです。午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい。水曜日の今日は小林局長とアシスタントは鳥田リトさんでございます。2時54分アワードウィズユー、3時ダークロの夢を急げジアルフィー全曲紹介ラジオ、3時30分弁護士奥山典之のロック裁判所があります。午後4時カロスラジオロータリー行きます、花田聖子ですの花田聖子さん。そして本日は第一ですので、毎月第一第三水曜日の午後5時は R30 ヒット曲集をお送りするミュージックタイムとなっています。7時になりましたらザ・ビートルズラバーナンバー5、 J-WALK の杉田博さんとサミー小川さんにお付き合いください。7時30分ユリアのファンキーモンキーレディー、8時山花明日もいい天気、そして午後9時はプロレスラー吉田紀之選手の稲妻ラジオですよ。10時になりましたらカロスラジオアタック咲いて開拓ラジオ、ナックル三好さんとモヒカン芸人ニーくんのお二人が今日も東京のお笑いスタジオから芸人さんのゲストさんを招いて楽しいトークを繰り広げてくれることと思っています。そして11時は夢里ミュージック、午前0時日刊中通信、中丸さんの15分番組、こちらも最後までぜひお聞きくださいね。0時15分から朝7時までは朝までミュージックです。午前7時ミュージックプロムナード、そして生放送のスタートは明日も8時の朝カロルルルからと、このような流れになっていますよ。 YouTube もいろんな番組がたくさん配信しております。林哲司さんの電話インタビューマシュマロ気分も配信されています。そのあたりにどうぞ皆さんたくさんいいねのグッドマークボタンをいろんな番組に押していただきまして、チャンネル登録もねお誘い合わせの上こぞってよろしくお願いいたします。ラジオカロス札幌はあなたと共に祝日だって平日だって固くんでいきたい、そんな放送局です。

さあここからは頂戴しているメッセージをどんどんどんどんとご紹介していくお時間でございます。今日も嬉しいですね。水曜日ってね結構中だるみしがちなとかっていう風に言われるんですがね、今日もいっぱいルルルルルルというねこの文字がこのメールが入ってくるパソコン画面にね並んでいますと大変幸せな気持ちになります。最初からいこうかな。まずこちら、先ほどね、メッセージを大興奮でメッセージをくださっていたおねかんさんなのですがね、今日はおねかんさんがね第1号でしたね。連休最終日、曜日感覚が若干おかしくなっていますが元気です。今日は少しだけ家で仕事をしてから、あ、そっか、家で仕事だったからラジオを聞いてくださってたんですね。それでもテンションおかしくなっちゃってどうしようってなってたってお疲れ様ですね。お仕事ね、仕事をしてからサトランドでやっている北海道春のご当地カレー祭り2026に行ってこようと思っています。いいですね、ご当地カレー祭り、祭りが繰り広げられていますよ皆さん、ね、カレー好きの皆さん今日はカレー日和ね、何でも今日は日和かな、大好きなわやわやカフェのカレー屋さんが出店するんですよ。他にもたくさんのカレー屋さんがあるので気になる方はサトランドのホームページを覗いてみてくださいと、ね、いっぱい食べてきてください。もうカレー臭で帰りの車の中はもう大変なことに、もうご家族皆さんでもうカレー臭をねまとわりつかせながら元気に戻ってきてくださいね。ありがとうございます、おねかんさん。そしてこちら、今日は暑くなるようですね、としのろの聖子さんですね。シーツがまだ冬仕様、今日は乾きそうなので夏用に変えようと思っています。わあ、わかります、この辺もねいつ変えようかというのって睨みどころですよね。昨日は自転車に乗り、また愛の里までお気に入りのパン屋さんへ。早すぎて欲しかったパンはまだ焼けていませんでした。あらあら待ってたい、待ってたいな、新商品を買い今朝食べましたよ、美味しかった。そして夫がパークから帰宅後、2人で屯田にあるユニクロまで自転車で行ってきました。結局昨日は15キロ以上自転車を漕いでいました。自転車は有酸素運動にもなりいいそうですよ。結構太ももに来ています。15キロ以上、聖子さんすごいな、本当に丈夫でいらっしゃいますね、足腰ね、羨ましいです鍛えてますもんね。そしてね、ご主人と一緒に自転車でユニクロへ、なんてまた仲良しさんだなと思って何かお買いになりましたか？お買い物もね仲良くされてきましたか？ありがとうございます、聖子さん。続いてはね、正さんがねメッセージをくださっていますね。そうそう、正さんからお話聞きたかったですよ、ね、今朝の配達はしんどかったですとね、あの早朝の新聞配達お疲れ様でした。昨日のテレビ塔から帰宅するまで歩きっぱなし立ちっぱなしでしたから。そう、昨日テレビ塔の階段を登るっていうイベントに参加されたという正さん、どこまでいったかな、昨日のテレビ塔の階段を無事に登り達成しました。おじさん2人やり遂げました、万歳って、おめでとうございます。すごいですよ、もう絶対自分だったら、20段いくぐらいでもうやだ、もう帰るって言いそうですね。登る前にテレビ塔をバックにハーマイさんが持ってきたカロスタオルを掲げて撮った私の写真、カロス愛が写っていると思います。はい、見ました。ご存知の通り1階から90メートル展望台までの外の階段は456段、登り始めは思ったよりもきつく感じましたが、そのうち慣れてきて休み休み登り切りました。というのも子供の日ということもあり親子連れが多く見受けられました。登る人降りる人譲り合いながらでしたから、あ、そっか、混雑してたんですね。15分の時間を要したんです。急げば10分ほどで登れるかと2人で話をしておりました。登山や自転車、バイクのツーリングのように知らない者同士が挨拶をするように、テレビ塔での挨拶も自然にできて清々しい気分になります。最近は世の中の事情もあり、お互いの挨拶もできなくなりつつありますから、余計にそういう風に思ったのかもしれません。テレビ塔でハーマイさんと別れ、私は大丸デパートまで歩き、テレビでも人気のあるプレバトの番組の展示会があり見に行ってきました。俳句、水彩画、黒板アートなど講師と芸能人の作品はとても素晴らしかったです。
特に芸能人の才能にはただただ驚くばかりでした。帰りのバスの時間が合わず、大丸から自宅まで歩いて帰ってきました。ですから今日の配達はしんどかったんです。まあ、ここに結びついた。ゴールデンウィークに旅行もいいでしょうが、今回は映画や展示会、テレビ塔の階段上り、このような過ごし方も悪くないなと思った次第です。長くなりました。この辺で、もう正さん昨日は何万カロリー消費してね、そして何万歩歩いたんでしょう。素晴らしいですね。先ほどの聖子さんの自転車もそうですけど、本当に皆さんちゃんと鍛えてらっしゃるね。もう自己嫌悪です。素晴らしいですね。そして階段達成おめでとうございますね。そしてね、そんな昨日一緒に登ったというね、濱家さんからもいただいてるんですよ。おはようございます。ベンチに座っていたら年配の外国人夫婦に話しかけられたハマヨニーです。多分英語だと思うけど、ベンチに座ってもいいですかと聞かれたので、多分どうぞと言ったら喜んで座ってました。テレビ塔の階段ですが、登り始めて20段ぐらいで、ただしさんと2人できついねと。あ、そうなんですね、20段。やっぱり私はここでリタイアだろうな。お二人がきついと思うほどだから20もいけないかも。

もう足が思うように上がらなかったけど、だんだんと慣れてきて、何でしょう、こうランナーズハイっていう言葉があるけどね、このクライマーズハイかね、登る人のクライマーズハイっていう言葉もありましたね。そういえばね、そんな感じになるんでしょうかね。慣れてきて焦らず歩いてちょうど15分で登りきりました。天気も風もちょうどよくていい運動になりました。猫スキーさんは多分物陰から顔を半分出して覗いていたあの人だと思います。猫スキーさんいつも濱家さんとお友達になりたいなりたいって言うから、濱家さんが せっかくねテレビ塔で待ってますよって言ったのに、濱家さん名乗り出ないで顔半分出して見てたのかな。そうですか、ありがとうございます。逆にその人が猫スキーさんじゃなかったらじゃ誰なんだっていうことでちょっと怖いですね。お疲れ様でした。筋肉痛はないですか。いやー見事ですね。そしてこの方もよく歩く方、スーパーボンジマンさんです。ケリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。昨日は歩きすぎたので今は家でぐったりしております。そう、昨日麻布から新札幌まで、ちょっと何万歩、これも麻布から新札幌まで歩いたのはいいんですが、ついつい調子に乗りすぎて麻布から豊平区経由で歩いて倍の時間がかかっています。普通なら3時間ぐらいで着くはずが5時間かかってしまいました。今日はどっか近場の温泉でも行って昨日の疲れを取りたいと思います。では本日もよろしくお願いします。いや、あんまり歩きすぎてもね、足にとか骨にとか問題が出てくるっていうのは聞いたことあるんですけども、あれかポンチマンさんはいつも歩いてらっしゃるから、ね、急にいっぱい歩きすぎるからダメだって言われるのかな。ね、すごいな、どんな足してらっしゃるんでしょう。もう本当になんか質が違う気がする。骨とか筋肉のつき方がもう違う気がする。すごいですね。もう温泉でゆっくりゆっくり足休めてあげてくださいね。いや感心します。もうカロスには超人のリスナーさんたちがたくさんいらっしゃいます。素晴らしい。続いてはさよっちです。昨日は家でゆっくりしました。さよっちライブをしました。沢ゆきえさんの歌を歌いました。歌ってノリノリでした。とっても楽しかったです。わー、さよっちありがとう。どっちもソウルだね。歌ってくれたのかな。ではでは、今日はお出かけできたらいいなと思いました。楽しみにしています。午後からさよっちライブできたらいいなと思います。楽しみです。おっ、今日もさよちライブ行きますかね。え、タオル持ってタオル振り回して応援に行きたいな。今日は何の歌歌うのかな。トミさんの歌もまたいっぱい歌ってね、ありがとうございます。さよち。それからケリコさん、おはようございます。キハユニですとね、キハさん昨日も今日もね続けてくださってますよ。ありがとうございますね。早いもので連休も今日が最終日。そこでリクエストは

これあれですね、キアさんのみんなが笑ってるの方じゃなくて、ごめんなさいこれね、サザエさんの歌って書いてあったから、大急ぎでクラウドに入れたんですけれど、ね、みんなが笑ってるの方じゃなかったね。なぜサザエさんのテーマをリクエストいただいたんですね。連休が最終日だからだっていや、わかりますよねこの意味ね。日曜の夜のサザエさんを見た後って妙に寂しい気持ちになったっていう、子供の頃からね、あの感情ですよね。今日もいい天気、こういうさりげない嫌がらせもカロスらしいですね嫌がらせって言っちゃった今濁したのにね、えキアユニさん嫌がらせって言っちゃいましたけどね。これもサザエさんの曲でした。歌ってるのはね、堀江光子さんですよ。さて続いてはこちらだね、キリコさん、リスナーの皆様おはようございます。リーコさんです。ゴールデンウィークも最終日となり、今日は3日憲法記念日の振り返り休日ですね。キリコさんは公共交通機関での

通勤が続きましたね、お疲れ様です、あ、ねぎらってくださってありがとうございますね。そうなんです、我が家のゴールデンウィークも今日が最終日で、主人に持たせる荷物をまとめたりと朝からバタバタしています。ゴールデンウィーク中も聞けるときはカロスを聞かせてもらっていました。なんかいろんなことを思い出したり考えたりする時間があったり、そっかーと嬉しかったり寂しかったり諦めたりの境地になったりしました。自分で踏ん切りをつければいいことなんですけどね、かっこ謎でごめんなさいって書いてあるんですけど、いいんですよいいんですよね、私も謎ばっかり言ってますからね、自分のことでね。それでもなんかあの誰かに聞いてもらえたらそれで満足みたいなことってありますよね。さあ振り返り休日の今日もケリコさんのかわいいかわいい癒しボイスで爽やかな朝を届けてくださいね。ありがとうございます。リコさん、そっか、ご主人が今日は帯広にお戻りになるということなんですね。うんうん、そういうことですね。ねえ、いろんなもの持たせる、なんかおかずをちょっと作って持たせたりとか、そういうこともされるのかな、リコさんだったらねえ、ありがとうございます。そんな中でも必ず毎日ね参加してくださるその気持ちが最高に嬉しいです。そしてこちらは藤子ちゃんですね。わきちゃんに母の日スニッカーズ買うんだと張り切って伝えたら、スケッチャーズだってと笑われた。どうかは母の日ですねそうですね、もうすぐ母の日でもありますね。すっかりそれをね忘れてました。うん、スケッチャーズってあれ靴のブランドですよね、確かねスケッチャーズ、スニッカーズはどうだい藤子ちゃん、これはまあ私も言いそうだけど言いそうではあるけれどもね、本気で間違えたとしたらちょっとどうかなとも思うよね。藤子ちゃんは毎週土曜日午後6時、看護師ママのスナック藤子のパーソナリティで、私のお友達でもあるので、ちょっとねこんな砕けた言葉遣いになってしまうことをお許しください。え、何、あのお母さんにスケッチャーズ靴をプレゼントするっていうことなのかしらね。えいいじゃないですか。さあ続いてはね、ありがとうね息子ちゃん、今日お休みですかね、聞いてくださって。続いてはこちら、三重県からお米ちゃんですよ、ありがとう。あ、ちょっと飛んじゃった飛んじゃった、はい、ケリコさん、おはようございます。本日は特にお伝えすることはございます。10時からの花籠社長の和暮らしを楽しむ放送5周年を迎えます。いやー、めでたいめでたい、ひろこさんおめでとうございます。できてますね、これはきっとまた番組に直接にもお伝えするんでしょうけど、ひろこさんありがとう、手を振ってますよ、ありがとうございます。私カロスに出会えたきっかけが五角ちゃん様、枝幸宏さんであれば、カロスの番組を深く深く聞くようになったのは花籠社長の和暮らしを楽しむ、そうでしたよね、局から送られてきた番組表に花籠社長の和暮らしを楽しむを見つけて、すごく興味を持って聞いてみたことを今でもよく覚えております。番組に遊びにおいでと声をかけてくれたのもひろこさん、真に受けてのこのこお邪魔させていただきましたね。そんなことがあり、ついでに朝からルルルも聞くようになりました。ついでにかいね、いっぱい笑ってますけど、いいんですいいんです、キリコさんと私のキューピッドがひろこさん、あら、そういう言い方もできますね。ぜひぜひこの後の花籠社長の和暮らしを楽しむおめでたいこの日の放送をみんなで楽しみましょう。それでは今日は週の真ん中水曜日、あんまり頑張らずに参りましょうといただきましたが、本当ですね、キューピッド待ってくださったと思ったら、まあ、感謝感謝ですね。そしてチャーリーさんが、あら、カレンダー見たら今日親父の正月命日でした、後で線香をあげるわと来てますね。そうですか、思い出してくれたんですね、お父さん喜んでますよきっとね。そして福岡から、おはようございます。今朝の福岡は薄い雲が広がっていますが、よく晴れています。楽しかったゴールデンウィークも今日で終わりなので、どこか近場に出かけようと思ってますよ。キリコさんがお伝えされる札幌の気温でもう初夏に近いのかなと思ってたら、昨日の翼さんが温泉から帰ってくるときに雪が降っていたとお話をして、やっぱり北海道は広いなと実感しました。それでは今日も福岡から心の中でポッチンチピーンしますねと、ムツゴロウさんありがとうございますね。今日もご家族でお出かけでしょうか。そして、あーと時間が来てしまった。ここでカロルさん、そしてアマタロさん、明日
うん、あ、これだけは読める。5月6日は56とか56。

ロクさんですね。強烈なキャラといえば、ああオイラを呼んだかい。私真似できなくてごめんね。誰だか分かんないよねこれね。五六さんありがとうございます。本当だ、今日って五六さんの日なんですね。うん、そして猫スキーさんからも頂戴しているのですが、明日朝早いうちに読みます。ごめんなさい、お約束しますからね。今印をつけました。ということで今日はここまでです。今日も楽しかった、ありがとうございます。この後は記念日になります。田中五社長の和暮らしを楽しむ皆さんでお祝いしてください。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。

0: 2026年5月6日水曜日、花かご車中の和暮らしを楽しむ、始まります。まあなんということでしょう。この同じ文句セリフ5年間言い続けております最初のご挨拶ね。はい、昨日でちょうど5月5日で5周年を迎えた花かご車中の和暮らしを楽しむでございますが、皆さんにああしたこうしたどうした大丈夫か、そんな風に思われながら、やっとやっと5歳のお誕生日を迎えました。そして今今日は5月、その、ね、昨日はね、あの5月5日ですが、今日6日5周年の放送をまた、あのね、月1アシスタントのターちゃんと、そしてあらこんなことになった、あの祝日アシスタントに昇格いたしましたカズくんと2人で、あのお手伝いしていただきまして、はい、頑張りますね。
1: ね、頑張りましょう。
0: うん、こうだな、ね、これでね、うん、もう本当にね、なんだかんだって言ってもね、あっという間の 5周年でね、私はいっぱい勉強させていただいたし、いっぱい泣いたし、いっぱい腹が立ったしいや、それはその何、
1: いいね、
0: うん、まあ、これなんて自分にね、腹が立ったしね、うん、もうこれはもうやめた方がいいやって思って、うん、もうやめようやめようと思った時もあったしね。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: そう、やめずに頑張ったね。
0: 皆さんで、皆さんにどういうふうにしたらもう聞いてもらえるんだろうかとかね、
1: うん、
0: 喜んでもらえるだろうかとかね、そういうことを考えながら、本当にもうね、谷底に突き落とされるようなね
1: よくよく耐えました、えらい。
0: そんなねあの気持ちでね、うん、やってた時期もあったのね、
1: うんうん、
0: でもね、今はね、あの例えばだよ、まあ、自分でなんか言うのもなんだけど、あの皆さんに助けてもらってね、でこういう風にしているなっていう風にね、いるわけでございます。そしていい仲間がどんどん増えてきてね、すいません、ありがとうございます。して今ね、5年目を迎えた現在では、月一アシスタントのターちゃんと、
1: はい、
0: そして、ね、祝日アシスタントのカズくんが、まあ、男の人なのにね、何和暮らしどうしたのって思われてる方も、ね、いらっしゃるかと思うんですけれどもね、うん、でもあのカズくん、ターちゃんはね、うん、本当に勉強しようって、どう、これはどういうふうに伝えようとかね、すんごい悩む人なんだ
1: よ、ね、悩むんだけどうまくいかないタイプ考えてるんだけど成功しないタイプ、
0: うん、だけど違った、あのなんていうの、視点からね考える人だから、うん、だから私はすごく面白いと思って見ているし、で偉そうだけどね、だけどそしてカズくんは男の人なのにも、いろんな、まあ、自分のお仕事のあのねから見てもね、これはあれはっていう風にね、でまあとにかく真面目
2: 真面目ですか、
0: うん、はい、真面目なんです。で、ね、あのね、和暮らしも男の人をアシスタントに迎えるようなことになりましたが、皆さんどうぞよろしく、ね、この2人ともどもさんによろしくお願いいたします、
1: ね、お願いします。あ、いいね、今日ちょっとかなりいい感じに流れてるよ。
0: 本当？
1: うん。
0: あのあれなの、

0: ごめんね、全然私事じゃございますけれども、
1: はい、
0: 昨日今朝からまたね、なんかね、
1: 喉ね、
0: 喉もそうだし、くしゃみもそうだし、うん、鼻水アレルギーなのかな。
1: だから途中鼻垂れてたら教えてねって。
0: そう、鼻垂れてたら教えて。
1: 垂れてるよって。
0: いや、そういうことじゃないんだけどね。
1: ね、けど、
0: うん、
1: そうだそうだ、咳込むか。
0: 咳込んだりと、それで口の中、あの薬飲んだんですよ、
1: うんうんうん。
0: お薬飲んだらね、なんかすごい良くなったんだけど、今度口が乾く。
1: ああ、そうなんだよね。水分いっぱい取って頑張りましょう。ね、
0: お話ししながらちょっと、うん、あの水分取らせていただくのをちょっとごめんなさい。お許しください。
1: お願いします。
0: はい。では、たーちゃん。
1: はい。
0: どうだった、ここお休みしてて、忙しいよね、なんかいろんなこと重なってね。
1: そうだね、それこそあの、うん、ね、釧路のね、旦那さんの釧路の話があったから、お仕事のね、
0: うんうんうん、
1: だからまあ先週ね、うん、だからカズくんとひろこさんのトークを聞きながら
2: 桜咲いてます
0: わ。そうだね、
1: なんか言われたしょ、だからうちその後すぐ歩いて、うん、釧路川まで30分かけて桜チェックしに行ってだけど、まあ残念ながらね、咲いてなくてね。けどなんかあれだって、釧路も5月の3日、うん、開花したって、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、
1: そうらしいですよ。もう
0: 桜前線ってあるんだね。
1: あるんだ ね、 ね、けどすっごい道端につくし、つくしすごいいっぱいあった。
0: ああつくしは札幌まだ見てない私。
1: あ、そう、
0: うん、ツンツンツンツン出てくるんだよね。
1: ツンツン出てなんか普通に報道のところにいっぱいつくしがあって、
0: うんうんうん、
1: これ取ろうかどうしようかちょっと悩んだよね。
0: あれも食べれるんだよね。
1: あ、そうね、うん、そうだそうだ、
2: ね、あの杉菜ですよね。
0: 杉菜の子、
2: ここ、
0: うん、ここってわかるかな、ここ本州の人は。
1: ここ、あ、そっか、そうか、わかんないか、ここなんでもここだよね、
0: ここ
1: ちびっこはここ
0: もうね、そう、うん、ね、まあいろいろとね、うん、あのアクティブに動けるのはターちゃんなので
1: 、ね、
0: とても私は、ね、はい頼りにしてます
1: 、はい、してなんか、
0: うん、
1: あ、いやいや
0: いいよいいよ、う
1: ん、なんかその帰りにね、
0: うん、
1: 高速バスっていうのに初めて乗ったんだけど、
0: うん、
1: 乗ったことあります？
0: あるよ。
1: あ、ある？
2: うん、ね、僕は、あ、旭川と、うん、札幌間の高速バスは乗ったことありますね。
1: あれすごいよね、バスにトイレついてるのね。
0: うん、あれ知らなかったの？
1: 知らないよ。
0: やだ、もうだからあれね、ウニの軍艦がね、安い高いのあの時みたいだね
2: ずっと言われる
1: ね、ずっと言われるね。しかも、うん、ね、バスそのトイレの手前の席にしたんだけど、
0: うん、
1: もうね、後ろがトイレだから倒し放題でしょ、
0: うん、
1: そしてテーブル出てくるでしょ、
0: うん、
1: して充電できるところあるでしょ、うん、してカーテンついて個室見たくなる。
0: ああ、ああ、
1: 最高だよね、なんか、
0: うん、ホテルみたい
1: な、ホテルそうそう、でなんかやっぱり、うん、ほら、ターンも結構昭和の人だから、うん、これはビールでしょと思って
2: トイレついてるからね、
1: ついてるからね、
0: ごめん、昭和の人だからじゃないよターンだから。
1: してお弁当屋さんでスパカッツの、
0: うん、
1: あのお弁当買って乗り込んだんだよね、うん、そしたらね、うん、シーンとなってて、
0: うん、
1: あ、そっかって、みんな結構気にしながら、あまり音が立たない、
0: うん、
1: 匂いが少ないものを食べたりとかするんだけど、
0: うん、
1: まずその中でプシュッ、そう、シーンとなってる時プシュッってビール開けて、ね、けどなんかさすがにスパカツはなんか気引いて全部食べきれなかった、途中でちょっとやめて、
0: なんでなんで
2: それ残してもしょうがなくない、匂いが残るだけじゃない、
1: 持って帰ったんだけどなんかね、すすることもできないし、なんかよくわかんない、こぼしたらなんか汚れるし
0: あれ麺類すすれない人いるからね、そして ね、 い
1: や、ね、そうだね、
0: びっくり、
1: はい、いや、そんな感じでした、うんうん、けどバスはね、 とにかく快適だったと、
0: うん、
1: うん、
0: よかったよかった、
1: ぜひ乗ってみてほしい、
0: うん、
1: 乗ることがあったら、
0: うん、あれ
2: 釧路からだって今何時間くらいでさ、
1: 釧路はね15分の休憩2回入れて5時間ぐらいかな、う
0: ん、
1: 11時、
0: ああ
1: そ, そうだね、50分ぐらいから5時には札幌駅に着いたかな。
0: いや、そんなもん、
1: うん、
0: ああそう、函館夜行バスみたいなのもあるしね。
1: そうそうそう、それは乗ったことある、
0: うんうんうん、
2: いや、 あの釧路の5時間は普通に日中座席に座れてたら、うん、お尻が痛くなる2時間ですよね、
1: うん、いやまあけどすごく快適だった。
2: 逆に、うん、あの高速バスのリクライニングとか椅子とかっていいですよね、うん
1: うん、ね本当にそう、ありがたい。

0: 寝ながら来れるから。
1: そう今ね、もうね昨日ね、うん、ちょっと観光バスの運転手さんと話したんだけど、うんうんうん、今のね各観光バスはねクッションが大層いいそうなんでございまして、
2: そうだよね、
1: うん、そうやって言ってたよ、うん、足あこう知りたくだったりするじゃない、うん、いやいやいやいやいや、なんとかなんとかっていうのがね良くなってねボコボコしてるのもねスーッと行くようになったんだっていう、なんとかなんとかが分かる、
2: それなんとかなんとかが気になるよね、
0: なんでしょうね、
2: 低反発的な高反発的
1: な、なんとかミッション
2: バレ
0: えサスペンション、
1: ああ
0: 車のスプリングならサスペンション、
1: なんかそうだそれだ、
2: 椅子の中のよくベッドとかにも入ってる、うん、あれでしょ、
0: バレ、あれもサスペンションって言うんでしたっ
1: け、あれはスプリング
0: じゃない、あれはスプリングでいいのかな
1: 知らない、
2: 惜しい、惜しいな、いつも
1: 参った参っただな、本当に
2: けど本当足もね乗せるとこも出てくるし、すごいんだから。いやなんで、うん、もうちょっとなんか興味示してもらって、
0: ありますあります
1: 、はい、カズ君は、
0: う
1: ん、ね、
0: 僕は、うん、先週もお話ししてたんですけど、うん、まあ、正直ね大したゴールデンウィークじゃないんだけど、うん、娘ちゃんが帰ってきたので、うんうんうん、1日に帰ってきて、はい、で昨日帰ってたんですね、うん、で先週話した時に、うん、4月の最初東京に引っ越していく時は JR の駅で、うん、さよなら頑張ってね、うん、元気でね、
2: 涙涙のね、
0: そうそうそうだったんだけど今回は、うん、今回場合は前回とは違うパターンで、うんうん、よし千歳空港に送りに行こうと、うん、何時飛行機5時半ぐらいだよって言って、うんうん、じゃあもう3時4時ぐらいから空港をちょっとうろうろして、うんうん、空港の荷物検査のところでバイバイってしようかなっていうプランで、うん、
2: 予定
0: で昨日送りに行って、
2: ね、昨日なんだね、
0: う
2: ん、
0: だね、実は LINE でひろこさんと連絡取ってて、いやカズ君泣くんじゃないよって、いやいやいやいや
1: だって JR ね、お見送りって時泣いたんだ
2: よ、そうだよね、
0: 先週名残駅かけてもらった
1: もうお父さん今まで大切に育ててくれてありがとうよね、
0: よくよく覚えてる、
2: う
0: ん、
2: いやいや、うん、そうだ言ってたよね、うん、
0: で今回はじゃあね、その5時にじゃあ荷物検査したところでバイバイしようかなと思って、行ったらね、夕方、うん、ご飯をみんなで千歳空港の中で食事しましょうって言って、どこで食べるのかな、そろそろ4時ぐらいね、ちょっと遅めの方が夕飯の時間に近いよなと思って、4時過ぎにどこ食べようかなって言って、スープカレー食べようということになって、うんうんうん、結局お店決まった時にね4時半かそのぐらい、
2: ギリギリやね
1: そうどうするどうする
0: あれギリギリになって、で頼んだ、まあ、カレーだから早く出てくるでしょうと思ったら、うん、来ないのよ
2: スープカレー舐めてた、
0: そうお店の人に食べて、すいません娘の分だけでもちょっと早く出してくれませんかってして、で、ちょっと5分ぐらい早くですよな、うんうん、で結局、30分ぐらい前には搭乗口荷物検査通りたいなって思って5分ぐらい前にねギリギリ
2: 汗だくで、
0: もう辛さ1 の、うん、あの出てきたスープカレーも熱かったもん、うん、もう汗だくなって娘ちゃん行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、バイバイ、
2: お疲れ、
0: ちょっとね泣く暇なかった
1: んで、ね、涙流さないで汗流してね、
2: そうなんだね、走った走った、
1: いやいやいや本当にいろんなねまああれですよ、私も ね、うん、やっぱり同じく1日に娘が帰ってきて、そして、うん、同じ5日に
2: 同じだもんね、
1: 午前中のね、うん、飛行機でね、うん、
0: そうなんです、私も千歳いるんですよ、
2: そうそう
1: 行ってきたんですよ、ね、ね、そうそう、もうね赤ちゃんだって1歳10ヶ月だったんだけど
2: 待って、その話しちゃう、
1: じゃあ後にしようか、
2: 後にしよう、
1: まずそしたらね、
2: うん、
1: いつものね、
2: はい、
1: はい、花籠社中のワングラシを楽しむ、この番組は私たちの日々の暮らしを豊かにするため、忘れていた日常のちょっとした出来事や古くからの伝統行事や習慣、どんな風にしたら和暮らしを楽しめるのか本気になって考えていく番組です。毎週ちょっと得した気分になれるお話をしていきます。お昼までお仕事をしながらと、今日は、ね、お休みの方たくさんいらっしゃると思うんですけどね、ちょっと一服しながらお付き合いください。花籠社中の和暮らしを楽しむへのメッセージはファックス札幌011-622-2223、622-2223番へ、 Eメールはリクエスト@ラジオカロス.com、

0: アルファベット小文字で全てリクエストアットマークラジオカロス .com です。そして全番組共通となっておりますんでね、この宛先はね、 E メールの方は懸命に、ファックスの方は目立つところにワングラシとお書きいただければ嬉しいです。でラジオカロス札幌、パソコンではサイマルラジオのサイトで、リスンラジオなんかもね聞けます。そして今皆さんにおすすめしているのは FM プラプラという、なんだっけほら
1: なんだっけってなんだ、
0: アプリね
1: アプリね、
0: うん、アプリをね取っていただいて、はい、聞いていただく、うん、まあ YouTube を見ながらね聞いてる方いっぱいいらっしゃるんですね。でまあリクエストとかメッセージもね、この方にプラプラの方ではね、なんていうの、送るようになっておりますんでね、うん、ぜひいっぱいメッセージとかいただければ嬉しいです。そして今も言いましたけれども、YouTube では、YouTube ではじゃない、YouTube で配信してるんですけど、チャットね、チャットも皆さんにぎやかに来ていただいております
1: ね、うん、ほんとすごいすごいですよ、ね、
0: 花かごチャット
1: 花かごチャット、
0: はい、
1: 話すとさ、
0: はい、そして話す皆さんね、こうして集まってきていただいてる方は花すたさん、そしてメッセージはね、花かごメッセージというふうに私たち言ってるけど、今しか言わないかもしれないねえ、もうすいません、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、
1: はい、
0: まずメッセージ、いやダメだね、ちょっとすいません
1: CM でいいじゃない、お茶飲んでまず、うん、
0: あ、そうか、 CM しましょう、
1: うん、CM
0: 聞いてください、
1: はい、
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 札幌出身の作曲家、脚本家牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハートオブジャパン牧里香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。
4: ありめつ、ありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
0: はい、花かご車中の和暮らしを楽しむFM78.1MHz ラジオないやめて、ラジオカロス札幌からお送りしておりますが、何やってんの、これでいいでしょ、う
1: ん、間違ってないよ、ちゃんと
0: 大丈夫だよね、うん、はい、
1: そう、 78.1MHz
0: なかなか言いづらいのよ、
1: いや5年間言い続けてるのに、ね、
0: ダメなの本当に、
1: そうね、
0: はい、花かごメッセージの方いただいてますね、はい、ご紹介しましょうか。おはようございます、ひろこさんっていうのは足別の野かなさんからいただいてます。画像は昨夜の19夜の月ね、伏待ち月、伏せて、ま、月が出るのを待っているっていうねことね、伏待ち月です。 お月様の高度が低くて大気の揺らぎとかなりの強風でピントが合わないことったらなかったです
1: 強風
0: ね、昨日今日と暖かい日が続きましたね。桜も葉桜まっしぐらですね。今日はリクエストがあります。はい、松本伊代の時にはビリーブの
1: 時に愛は、
0: ああごめん時に愛はかビリーブね、うん、ちょっと書いといてもらっていいですか。時に愛はっていうのとビリーブのどちらかある方をお願いします。ではまた、野かなさん。まあ本当にもういつもお月様の素敵な
1: ね、この間、うん、あれだよね、満月だったよね、
0: つい何日か前ね、
1: 5日だっけ、うん、昨日、うん、
0: 4日前だ、
1: 4日か、
0: 15夜が満月、ね、
1: そうだそうだ、

0: そうだと思って、あ、土曜日ね、土曜日がそうだね、2日の日で、
1: はい、
0: あれスルーされる感じなんでやね
2: ごめん、ちょっとね、自信がなかったからね、
0: そうだね、
2: 相づちできなかった
1: ひどいね、いやいや、
0: もう見上げたのにな
1: ね、まあ、あのね、お月様ね、
0: はい、
1: はい、よかった満月ね何本当に
0: もう言っちゃってください、メッセージ、はい、
1: 野かなさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お次のメッセージ、5時
0: その下、
1: これだ、はい、はい、マサルさんからいただきましたよ、和サザンの真夏の果実書いてヒロさん、おはようございます。改めまして、5周年おめでとうございます。お天気もよく暖かい最高の一日ですね。これからも体をいたわり長く続けてくださいませ。では夜のオフ会楽しみにしています。
0: あ、そうだね、
1: ありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます。
2: あ、マサルさん来られるの？
1: はい、
0: はい、
2: あ、楽しみです ね、
1: ね、
0: 本当、
1: うん、ね、嬉しいね、
0: 楽しみ、
1: うん、あら、何したの私
0: はい、消しちゃう感じでもう頼むよ、
1: やだね、今日ね朝からね、
0: いや本当なのね、
1: ダメだったんだよね、うん、うん、ダメだったんだよね、
0: まあおかげでちょっと早く出ましたよ、
1: はい、
0: ありがとうございます。またって何、はい、ってね
1: で次のメッセージ、うん、いやダメだね、本当にちゃんとしよう。ラジオネームスーパーポンチマンさんですね、ありがとうございます。ひろこさん、おはようございます。おはようございます。今日でゴールデンウィーク最終日になります。昨日は5時間かけてのウォーキングをしてきました。なので今朝は足が痛く、今日はどこにも行く元気ありません。うわー、5時間歩
0: いた、すごいね、5時間だもん、
1: うん、で新浜レオン君がファクトリーに来てるという情報もありますが、そんな元気もないです。今日は一日家でゆっくり休んで明日に備える予定です。では本日もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 本
0: 当すごいね、
1: 本当にすごいんだよね、うん、もうあの
0: 5時間
1: このカロスからね、うん、あのあなんだっけな、西の方のあの、
0: うん、
1: あ
0: の、うん
1: うん、歩いたことがある
0: 石屋製菓かな、
2: もう出てこない出てこない、
1: 違う違う違う、東区だ、
0: 東区、うん、西じゃないね、東だね、
1: 東区だ、
0: うんうん、
1: ね、ポンチマさん行ったもんね、
0: 私は
1: 行ってないけど、
0: まあ、いきなりざっくりになってる話が、
2: ね、でも2日3日と天気悪くてすごく寒くって、
0: うん、あ、そうだね、
2: 昨日ぐらいからですよね、うん、日中少し、
1: そう、あ、そうね、
0: 確かに、ね、
2: 街中車で運転してても、うんうん、あの半袖着てウォーキングしてる人、ジョギングしてる人、うんうんうん、いっぱい見かけるようになって、
0: うん、そうだね、
2: まあ、寒くてのもね、うん、あのにわかじゃない人はしっかり走ってる
0: の、しっかり走
2: るそうだね、僕はにわかなので、ね、あの天気良くないと
0: 見れ
2: ない
0: 、晴れた同じです多分けど本当ね、今日とかね明日暖かいからね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 外で、
1: うん、
0: バーベキューやってる人も多いんじゃないかな、
1: いいない
0: いね、
1: いいな、私もバーベキュー
0: けど今日ダメだよ、今日はちゃんとあるから夜とか言って
1: 、はい、次のメッセージね、
0: はい、
1: イバカンさんからいただきました、
0: はい、
1: ひーねーちゃん、たーちゃん、ハナスタの皆さん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: そして5周年おめでとうございます、
0: パチパチパチパチパチ
1: たーちゃん、世の中にはまだまだ知らんこといっぱいあるねここ知ってますよ、
0: 知ってますよ、
1: いやもうイバカンさんは知ってるわね
0: いやそりゃそうよね、うん、
1: この後11時に出勤しますので、うん、また来週、あ、気をつけてお仕事行ってください ね、 ね、
0: いってらっしゃい、
1: 今日はあれだね、午後、うん、なんていうの、日中勤務ね、いつも夜だって言ってましたよね、
0: お昼とかになんか配信したりしてるみたいな
1: そうなの、見てる
0: いやまだ見てはいない、一回なんか教えてもらった時は開いた、みんなね、いろいろやってますよね、
1: うん
0: うん、
1: そうだねっていうの、
0: うん、
1: 大丈夫かな私、はい、
0: はい、
1: これは違う、あった、
0: うん
1: うん、あ、すいません、熊野古道中辺地の森雅子さんからいただいてますね、はい、花籠社長の和暮らしを楽しむにね、メッセージいただきました、ゆっくり聞かせていただきますね、5周年2年3年って悩まれた年では、そうなんですよくわかる
2: 分かる、ね、
0: 先にね、
1: うん、でも年々ひろこさん色の時間になってきていますね、うん、これからも楽しんで自分の言葉伝えてくださいね、ありがとうございます、

0: 優しい。
1: しみるね。
2: いやなんか分かっちゃったんだね。
1: そうだね。なんかあれじゃない？今までポロポロなんか出てたんじゃない？口みたいなこぼれてたのかな。
2: いやそんなことはない。なんなんだろうね。やる気がなかったとか。
1: いやそれもないでしょ。
2: ねえ
1: けど感じてる人は感じてくれてたのかもしれないですね。
2: 本当にありがとうございます。
1: ありがたい。
2: いやー、雅子さん私すごい涙出そう。
1: いや今泣いたら鼻もよだれも出てるから
2: 、ね、鼻もよだれもなる。
3: 何でも笑い飛ばさない、
1: そうね。
2: そうですね、ありがとうございます。大丈夫かな、大丈夫かな、
1: 下かな、
2: ないよね、
1: あるよ、
2: これは、
1: あ、上はない、
2: これはないね、これじゃないね、は違うね、
1: 一番下ね、
2: はい
1: はい、
2: はい、あ、大丈夫ですね、はいはい。でターちゃんにね、イパクラさんがまだまだいっぱい知らないことあるよって、ね、
1: はい、
2: 言われました。
1: 言われました。そうだね、知らないことだらけ。
2: タイちゃん、花かごチャット読んでもらってもいいかい？
1: ね、今日は結構結構すごいですよ。
2: うんうん、
1: まず、はい、いきますね。野かなさん、おはようございます。ひろこさん、皆様、ご周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そしてペロコタさん、おはようございます。
2: はい、おはようございます、
1: 5周年おめでとうございます。いやーありがとうございます。でうちのチャンネルじゃないけどね。千切りキャベツさん、
2: はい、
1: ひろこさん、たーちゃん、かずくん、こんにちは。放送5周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: オフ会楽しみにしてます。
2: はい、ありがとうございます。
1: ね、楽しみましょうね、うん、今日
2: 楽しみましょう、
1: うんうん、スーパーポンチマンさん、
2: はい、
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: 5周年おめでとうございます。うん、今日は歩きすぎて、
2: うん、
1: 家でぐったりしております。うん、ゆっくりじゃなくてぐったりしてるらしいんで、もう横になってゴロゴロしながら聞いてください。
2: はい、そうだね。
1: 森雅子さん、
2: はい、
1: はい、5周年おめでとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: マリちゃん、マリちゃん、岐阜から応援しています。5周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、美京さん、ひろこさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。してお米茶ですね、
2: うん。はい、そうですね。
1: ひろこさん、たーちゃん、かずくん、はなすたの皆様、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。つくし大好きですって。そうなんだ。
2: どうやって食べてんの、つくし。
1: 天ぷらとかじゃないのかな。
2: 違うよ。
1: なんかな、
2: お米ちゃんどうやって食べ、なんかね、うん、おひたしとかね、なんかそういうの聞いたことある。うんうん、だけどどうなんでしょうね。
1: ちょっとあんまり食べれるのは分かってるけど、あんまり食べたことはないよね、うん、正直ね。そうそう、
2: あれ中空洞なんだよね、あの芯のとこね、
1: うんうん、だってあれ子供の時さ、ポッて外してさ、どこが切れてるみたいな感じで遊ばなかった。
2: あ、そっか、
3: ね、なんかそんなことしました。
1: そうよね、同じぐらいだと思うよ、縦みんな。そしてマリちゃん、わかるよ、コッコ、
2: 子供のことね。
1: 子供のことね、
2: うん、はい、
1: 正解でございます。もう一人、マリちゃん、もう一人の女の方は釧路の方なんですか？どこから放送しているのですか？知らなくてごめんなさい。釧路ではないです。
2: 全然天に在住の、
1: うん、はい、そうです。たまたま先週はね、釧路に行ってたっていうだけで、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そうなんです。月1回あの。会えると思うんで、ぜひ見てください。
2: あの、覚えておいてもらうね。
1: あ、ターと申します。よろしくお願いします。ね、
2: はい。
1: はい。たらめぐみさん、
2: はい、
1: こんにちは。5周年、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。本当に。
1: ね。
2: うん、
1: でお米ちゃん、オフ会羨ましい。いやね、あれでいいんじゃない？あのテレビ電話じゃない。イエーイ、乾杯、一緒にイエーイってや
2: つ。なんかね、うん、できればいいね。
1: そうだね、うん、そういうのもできたらいいよね。
2: うん。
1: せのかなさん、
2: はい、
1: 満月は2日の土曜日、

0: 満月があるので、うん、2回目はブルームーンになります。
1: ブルームーン、
0: ほらね、だって土曜日
2: 会ってた、
0: 見たもんだって帰り、ウィキウィキの帰りにあ、マレーじゃんみたいな、満月じゃんみたいな、
1: 自慢するか
0: そうして橋爪さん、
1: うん、
0: オフ会皆様に会えないのが残念です、うん、でも、うん、いつの日に必ずお会いしましょうね、
1: うん、
0: いやね、本当です ね、
1: ね、
0: 参加はされないのですね、まあいつでも、うん、今日来れそうだったら、
1: うん、タイミングでね、ちょっとあのお家遠いんだね、札幌も、
0: あ、そうか言ってたもんね、うん、そうだそうだ、
1: 端から端なんですよね、
0: なんかノリで歩いて来れる距離ではない
1: ってこと、いや無理無理ダメだ
0: ダメだ、
1: 足痛くするから、
0: あ、そうか
1: そしてね、うん、イバカンさんからねファックスいただきましたよ、はい、和暮し様祝5年おんおめでとうございます
0: 難しいな、読むの、うん、
1: バイイバカンと、ね、龍ヶ崎は曇り空です、ね、龍ヶ崎10時20分現在、
0: うん、
1: 19.2 度、札幌 20.4 度、って札幌の方
0: が、札幌の方が高い
1: そうなんだね、
0: そうなんだ、
1: うーん、
0: いやなんか言ってたよね、今日沖縄の方とかは、
1: うん、
0: なんだっけ、バケツ倒したような雨が降るみたいな、
1: あ、本当、
0: うん、なんか言ってた、だから全然違うんだね、やっぱりね、
1: うん、
2: そうですね、長い国ですからね、
0: ね、長細長いから
2: ね、縦に長い、
1: うん、そうね、そうなん
0: だ、ね、上と下でね、いや違う違う、北と南ね、
1: 上と下また何かほら突っ込まれる、
0: 右左とか言うからね、
1: 突っ込まれるぞ、
0: そうだね、
2: 分かる、十分分かる、
0: 分かる、はい、
2: あのラジオでイメージがつくからいいと思う、
0: あ、そか
1: じゃあ、ね、ちょっとここでもう一回2回目のコマーシャルをやってから、
0: はい、
1: またね、賑やかにやりましょう、
0: うん、お願いします、
1: はい、
3: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート、訪問看護ステーションエゾで検索。
4: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角、ペットショップ小泉。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
1: はい、花籠社中の和暮らしを楽しむ FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしております。今日は5周年ね、うん、放送5周年記念で記念、
0: うん、記念、本当は昨日なんだもんね、うん、
1: 昨日はねお誕生日だけどね、うん、今日はあのターちゃんとカズくんと3人でやっております。
0: はい、しかも、うん、チャットでね、
1: うん、
0: なんか野香菜さんが、
1: うんうん、
0: つくしは袴を取って、
1: うん、
0: 卵とじが美味しいですよって書いてる、
1: うん、
0: 袴ってどこ、
1: あのアスパラのさ、うん、ピュンピュンってあの茎のところに、
0: はいはいはい、
1: あんなのついてるじゃん、
0: うんうんうん、
1: あんなやつこうくるり
0: ついてるついてるついてる、
1: それを取って、
0: うん、
1: っていうことでしょ、
0: してあれだ、
1: うんうん、卵とじ、
0: へー意外、どんな食感なんだろう、
1: つくしのこの頭も食べれるんだろうか、
0: いやあれないと
1: つくしじゃない、
0: つくしじゃないし、そうだよね、
1: あーそうか、
0: 背中フード
2: Google 先生によると、うん、つくしの袴とは、うん、茎の節にある茶色い皮のような葉のこと、うん、イメージつきますね、
0: そうだねそうだね、
2: この部分は固く、
0: うん、
2: 食感がなく、
0: うん、
2: 食べた際に口に残るため、うん、食べる前に必ず取り除く、口の中残るんですね、
0: ペペペってなるね、
1: ほ
0: う、
2: だから汚れとか、はいはい、あの砂とかが入っちゃう
0: の
2: をするんで、
0: はいはいはい、
2: ここを取るんですよって、うん、書いてあります、
1: はい、すごい、ありがとうございます、
0: つくしね、ちょっと、うん、けどそこら辺に生えてるのはダメだよね、歩道に生えてるのは取って食べちゃダメだよね、
2: あの犬も散歩されてる
0: そうだよね、
2: うん、
0: そういうのはちょっとねやめてね、
2: ちょっとちょっと、はい、
0: 山とかね、
2: 山にちょっと入る、
0: はい、そうします、
2: 奥まで入らない
0: 入らない、そうだね、熊と遭遇するかもしれない、
2: 熊と遭遇するから、
1: いや今年またずいぶん熊が太ってんだってね、
0: うん、あ

0: なんか捕まったやつでしょ。
1: 大きい、今年の出るクマはなんかなぜか体が大きいって、
0: うんうんうんうんうん、
1: 昨日なんかチラリと見たテレビとニュースで
0: 言ってました。いやなんかけどクマクマとか言ってるけど、なんか友達ほら、うん、なんか山とかあのバイク乗るんだ、うん、冬とかでもね、
1: うんうん、
0: けどそれ春ぐらいになったら大体足跡とか出るんだけど、今年は1個しか見てないよみたいな。だから、うん、そんなにいないんじゃないかっていう話になってんだけどね。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: いやわかんない。
2: あの毎年今年は山に食べ物がなくてね、うん、だから人里に降りてくるんだとか、うんうん、いろんな話するけど、うん、そんなに食べてんかい、
0: うん、大きいから。
2: それか冬あの消費しなかったか、どっちか。
0: ああ、ね、そっか、うん、何十日間もね、何ヶ月間も食べなくて、ね、
2: 冬が短かったとか、
0: うん、あそういうのあるかもしれないよね、う
2: ん、だから、うんうん、あのいやわかんないですよ、うんうん、評論家が喋ってる話。
0: そうね、
2: 太ったか痩せたかの話です。
1: いやだけど今年のクマは太ってるっていう。
0: へえ、なんか北極グマはガリガリだって
1: 本当にか。
0: うん、
2: それあの地球温暖化で食べるものがとかって言ってるのが北極グマですね。
0: 暖かいところから流れてこないのかな魚とか。
2: 僕は最近のテレビとかのニュースで、うん、あの苫前町で捕獲、
0: うん、苫前、うんうん、
2: 捕獲されたクマが。あの2メーター超えて何百キロ超えて
1: 340キロとかってやつか。
0: 見た、
2: ただ300キロだそうです、うん、あれあそこって苫前の町に入った時に苫前、うん、ダベアって言ってこういう熊のでっかい、うん、
1: も
2: あのあ
0: 看板みたいな、
2: あの三毛別事件ってあの、うん、あのすごい食害のあった町がさ、苫前、うん、の熊ってでかいんだなって
0: でかいんだ、ね、
2: 今でもでかいんだなってそのニュースを見て思いました、
0: うん、けど本当ね、そうだ捕獲されたんだよね。そうだそうだそうだ、まあまあでかいんだろうね、まあ、それはそれはでかいよね、
1: うん、あれつくしの食べ方、
2: うん、調べてたんですね。
1: いやいや、お米ちゃんがチャットで、
0: うん、
1: はい、
0: つくしは袴を取って1日水にさらしてから軽く水にして下処理します、うんうん、下処理したものは冷凍にして取っておけます。袴と袴と
1: 袴を取る、ね、
0: 取るのが大変です。
1: あ、
0: はあ、そう、冷凍できるんだ、しかも水に。いやそうだよね、下処理はやっぱり大事なんだよ ね、春の食べ物は ね、山菜とかもね。そっかそっか、すごいね、皆さん食べてるんですね。
1: 食べてるんだね、
0: うん、袴って、あれを袴というのが初めて知ったけど、学びになりましたね。
2: 僕も初めて知った。
0: ありがとうございます。
1: よかった。
0: チャーリーさん、
1: はい、
0: うわ30分も遅刻した。まあ後でアーカイブ見られるからいっか。ね、ぜひ見てください。あと5周年グラッチグラッチ
1: グラッチ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。グラッチってどういう意味、うん、おめでとうってことかな。
1: グラッチありがとうだね。
0: ありがとう、
1: あれ
2: コングラチュレーションのグラッチじゃない。
1: ああそうなんだ。
0: どういう意味どういう意味、
2: 僕学ないから分かんない。
1: おめでとうでしょ、コングラチュレーションってね、
2: うん、卒業おめでとうとかの時のコングラチュレーション、うんうん、恩義はなんだっけ、グラジュレーションだから。
0: あ、ね、あ卒業ってそうだよね。ああそっかそっかそっか、すごい。
1: いや皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね。まあ、これからまた11時、ね、54分まで、うん、たっぷりございますんで、たっぷりお話ししますね。
0: そうです、ね、そうしましょう。はい、曲はなんかあれかな、
1: かけましょうか
0: ね、
1: う
0: ん、いっぱいなんか皆さんリクエストくれてるんで、
1: うん、
0: 今日ただね、ターがこれかけてほしいって言った曲なぜか見つけられないというね、
1: はい、
0: そっかけどよかった、リクエストいっぱい入ったからね。
2: そうですね、うん、いっぱい入ってましたね。
0: そうそうそうそう、
1: あのね、 お米ちゃんからね、
0: うん、
1: はい、いただきましたんですよ。
0: あ、はい、
1: それでお米ちゃんの曲を先にかけようか。
0: OK です、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: ひろこさん、たーちゃん、そして札幌や全国の花かごの中のリスナーの皆様、こんにちは。花かご車中の和暮らしを楽しむ5周年誠におめでとうございます。ひろこさんには何度もお話しさせていただいてますが、私がラジオカロス札幌を深く聞くようになったのは、局から送っていただいた番組表で花かご車中の和暮らしを楽しむという番組を見て、そして聞いてみたことがきっかけ。

0: この番組には感謝でございます。何の本当に帰ってありがとうございます番組5周年に感謝の気持ちを込めてザ・ブームのラブソングありがとうをリクエストさせていただきます。これからも番組がますます発展し続きますように。それでは本日も朗らかで豊かな放送を楽しみにしていますね。追伸オフ会壺八回行きたかったです。
1: 壺八回
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでね、早速ねかけますよ。
1: はい。
0: ザ・ブームでありがとう。

0: はい、
1: あ、変だ、やっぱり私のマイクが、あの、
0: はい、イヤホン、
1: イヤホンが鳴ってないんだね。はい、ありがとうございます。
0: お
1: 米ちゃん、ごめんね、なんかうちわでバタバタしてるの。
0: そうそう、私のかかってるとか。
1: あ、これこれか。
0: え、けど普通に、今は普通に。
1: イヤホンがなんか変な、変なチョコになってるんです
0: よ、ね、変なチョコ
1: にな
0: るの。ヘッドホンに変える？
1: うん、変えるかな。すいません。
0: その方がいいね。
1: ね、ごめんなさいね。本当に、これね、このありがとうっていう曲ね、うん、私ね、もう3回4回ね、うん、お米ちゃんからもらってから聴かせてもらったんだ、
0: うんうん、
1: まあ、いい歌。
0: まあ、いい歌、うん、そしてね、お米ちゃんからもね、マグラシ5周年ありがとうで、
1: うん、
0: おめでとうじゃなくてありがとうって。いいね、はい、ありがとうって言葉は素敵だよね、
1: うん、そうだね、
0: うん、本当
1: に、なんか、何でもね、ありがとうって言える人ってなかなかね、
0: うんうん、
1: いないっていう話。俺、聞こえない。変だな、変だな、
0: どういうことでしょう。ちゃんと聞こえてますよ。
1: 聞こえてます。
0: はい、聞こえてるよね。
2: 聞こえてます。聞こえてる。
1: なんで、なんで私のが変なんだな。したら、なんかやった、
0: なんかやったな。どっかいじったな。
1: 元でないもんだって。まあまあ仕方がない、
0: うん、
1: あ、いいよ、そしたら、
3: うん、どうでしょう。いや、今日はね、50年なのに何やって
0: る。5周年っぽい事故だね。
1: 急に聞こえなくなるっていう
2: な、まあ、5月5日の5周年で555555、
0: ね、ちょっと5月6日になってしまったから。
1: なんか上がったからかい。いやいやいや。
0: まあまあまあまあ、聞こえる？大丈夫？
1: うん。これチャーリーさんからもなんか来てるよ。
0: うん、あ、そうだね。
1: うん。
0: 悪いし。
1: ひろし？
0: ひろし。
1: いや、ひろまさん。ありがとう。ありがとう。
0: ありがとう。今日、ね、ありがとうシリーズですか？今日橋爪さんまた違うあれも言って
1: る。うん。
0: うーん、チャーリーさん、
1: 江田さんのお店にも賑わっているでしょうって、うん、
0: ね、
1: 丁寧に新風をって、本当そう思った。私も
0: そうだね、
1: うん、そう、
0: なんか見てはいる、通った時、
1: うんうんうんうん、まだ私お邪魔してないの。なんか、
0: あ、そうなの、
1: お邪魔したら悪いね、
0: うん、
1: ね、
0: あれ、え、もう行ってるかと思ってたよ、う
1: ん、あ、ごめんね、チャーリーさん。テルマサさんね、テルマサさん、
0: テルマサさんね、
1: テルマサって読む、あ、これもうね、自分のヒロかと思ったら違った。はい、
0: みんないろんな曲を知ってるのね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、今日はいろいろとね、あの、いつもの和暮らしのネタをね、
0: うん、
1: やれるのかやれないのか、うん、まあ、だけどこれから5周年、これから今度6周年に向かってどんな風にね、
0: うん、
1: っていうのもちょっとばかり皆さんにお話しできればいいかなって思ったりしておりましたが、
0: うん、はい、
1: カズくんはもう4回5回6回目ぐらいよね。
2: ね、4回目です。
1: 4回目、
2: はい、
0: もうね、うん、いいじゃん、ね、
1: もうメンバーです、
0: メンバーです。
2: 3回3回目で格上げ、
0: 格上げ、うん、早くない？
2: 早いですね。
0: 何やってってなるね。いや、けどカズくんの声を本当、あれ、ひろこさんとちょうどね、こうなんか静かに落ち着いて聞けるトーンだと思う、うん、スピードとかも、
1: うん、え、馬ちゃんから来てんでない？
0: 今え消えたね。
2: そんなことあるの？
1: うん、
0: あ、けど消えた。
1: あ、本当だ、
0: うん、一瞬
1: なんかメッセージ取り消しして、なんかいいこと言おうと思ってんじゃないでしょうか、うん。
0: ちょっとメッセージ消さないでください。
2: ハードル上げてません？いいこと言わなきゃなんない感じ。
0: 入っちゃったの見えたよってね。
1: 本当は見てたよ。
0: ちゃんとそうですよ。
1: うん、
0: けど本当ね、けどあれだね。
1: うん、
0: あれ、そういえばあれかな。
1: ん、
0: なんだっけ。
1: ん、
0: あ、エゾシカさん、
1: あ、
0: 今日聞いてるかな。
1: そうだね。
0: 一応なんかもうメンミ送らせていただいたんだけど、うん、はい、ちゃんと無事に届いたでしょうか。どうなんだろう。まあそのうちでいいんで、まあ、
1: 2日後にくらいには届いてるでしょうね。
0: ね、
1: う
0: ん、しかもそのね、買ったね、そのメンミのね、あの、なんていうの、表面にね、あの、メンミアレンジレシピってなんかついててね。
1: なんかあれ、あの、 検索できるようになんか
0: いやもうねこれであ
1: これでって
0: かもう、ね、
1: あ
0: そうレシピが載ってて何個か、うん、わー載っちゃってるみたいな。いやそう
1: まあこの麺味の話もねもう、うん、あの11時過ぎにしようかなと思ってたんだけれども、うんうん、あの他のねあの、うん、丸一さんのね YouTube 配信でね、
0: はい、
1: あの花屋さんの丸一さんね、うん、であのめぐみさんとか、はい、ひろこたさんっていうのも、ね、方もいらっしゃったでしょ、
0: うん、
1: あの常連さんなんです、
0: うん、
1: で私は非常連なんですけど
0: 非常連なの、ね、
1: でも私のことをちょっと覚えててくれて、
0: うん、
1: でめぐみさんがその時にね、
0: うん、
1: あのめんみのレシピって5月、ま、今月いっぱいですか、
0: うん、
1: ぐらいのね、
0: うんうんうん、
1: だからなんか楽しみにしてくれてるのかな
0: そうだね、
1: うん、
0: 送ってくれるのかな、
1: うん、
0: 一応募集的には、うん、簡単アレンジレシピの募集は5月20日ぐらいかなと思ってたので、ねうん
1: はいはい、
0: どうでしょうい
1: いでいいでしょうか ね
0: あんまり長すぎてもね待ちくたびれちゃうだろうしね、うん、みんな、
1: うん、なんであの、うん、私の X とかね、
0: うん、
1: あの皆さん分かっていただいてる方もいるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからそこにねやってくれてもいいしあの
0: あそうだ、ね、
1: 乗っけてもらってもいいしあとはこの和暮らしのね時間中に、
0: うん、あそうしかも、うん、そうた、うん、あれなんですよ X とインスタ、
1: うんうん、
0: 解説しました
1: おやっと乗っ取られて
0: なので乗っ取られて
1: うんうん、
0: なんでうちはあの、うん、ひろこさんのな X のフォローしてるし、うん、あのラジオカロスとかもフォローしてるんでちょっと探していただいたら、う
1: ん、ターで出てんの
0: ターで出てるはず、
2: うんうんはい、探してみます
1: はず
0: ちょっと待ってよちょっと教えるか教えといた方がいいよ、
1: ね、うんそうだね
0: あうんあしかも名前ちょっとね間違ってねTA でタになってるんだよね
2: タちゃん
0: そしてアットマークの後が TAA0222 ていいねって後、
1: うん
0: てうん、書いてるんで、うんうん、それはタなんでよかったらね、はい、ください
1: はい
0: くださいメッセージ
1: TM、ね、レシピね、
0: うんうん、レシピください、
1: うんうんそうね、
0: やっと作ったよねまあ大変だよね
1: 何ヶ月かかった
0: あインスタはもう7ヶ月ぐらいぶり
1: あそっか
0: そうだから、う
1: ん、大騒ぎしてたんだ
0: そうさっきね、うん、一応ラジオ始まる前に、うん、あのやったけど、うん、どうやってやるんだっけ忘れちゃったって、
1: うん、そうだ今度 ね、
0: うん、
1: ね投稿の仕方を忘れてしまってる
0: そうそうそう忘れちゃってねそうそうしょうもないっていうね
1: いや忘れるって
0: ね、恐ろしいね怖いね
1: 恐ろしいですわ本当にはい
0: はい
1: うん、そうだあとまだ5分くらいね
0: うん、
1: うん、ありますよ
0: はい
1: あ岩川さんから追っかけでいただいていますよ、うんはい、あのね熊ってあのでかい体でちっちゃなどんぐりを食べるらしいけど何ぼ食えば腹いっぱいになるのかなあイバカンはどんぐりのちくわパンが好きです
0: そっちで来たか
1: いや、ね、あの本州の方はねどんぐりの、うん、ねのちくわパンってよく分かってないと思う
0: どんぐりってこっちにしかないのかな
1: そうじゃないか
0: あそうなんだ、
1: パン屋さんだよねどんぐりっていうパン屋さんが、
0: う
1: ん、あの考案した
0: そうだ
1: ちくわの中にツナサラダ
0: を、うん、
1: が入っててそれをパンでね
0: うん、
1: あのクリなんていうの中にパンの中にね
0: そうそう
1: 入って焼かさってるやつさ
0: 焼かさってる
1: 、うん、
0: 何さってるってね、うんうん、えけどあれどんぐりが発祥なんだっけ
1: ん
0: あのちくわパンって
1: 売ったと思うよ
0: あそうなんだ、うん、だからどんぐりがすごい有名なのかな、う
2: ん
0: う
2: ん、あのどんぐりで有名なのちくわパンは分かってるんですけど、うんうん、発祥かどうか僕ちょっと
0: 分かんないよね、
1: う
0: ん、
1: いや私発祥だというふうに
0: けど初めてちくわパン食べたのは、うん、あのセイコーマートだった
2: ありますよね
0: さすがの参考で、ね
1: はい
0: はい、
1: であの岩川さんの続きね、うん
0: はい、
1: そして番組は11時台の後半戦に突入します、
0: うん、
1: 番組 E メールはリクエストアットマークラジオカロス .com ファクシビリは011-622-2223番どしどしお待ちしております
0: 今感
1: それでは10時台最後の CM やったよね、
0: はい、
1: やりました。
0: やってない。
1: あ、10時台最後やったよ。
0: やってないよ。11時になる時報の CM だよ。
1: うん、10時台最後の。
0: あ、そういうことか。
1: うん、うん、そうそうそう。であと5分ほどで、
0: はい、

0: はい、11時台の
1: ね、
0: うん、だから CM になります。岩川さんいろいろありがとう、ごめん
1: ね全部読めるようにちゃんと全部書いてくれて、うん、そして番組はって
0: そして番組
1: けどこれあったらターでも読めるかもしれない、
0: うん、あ、江戸鹿さんから来てるよ。
1: 江
0: 戸鹿さんからいただきました、はい、ひろこさん、ターちゃん、カズくん、おはようございます。今日も賑やかですね楽しい5周年になりましたねおめでとうございます。ありがとうございます。めんみ届きました、ありがとうございます。大切に使えば、大切に使わなくていいから、どんどんガンガン使ってください。風が強くて桜が散ってきたのが悲しいですが、まだ楽しめる。今日のオフ会参加します
1: 。マジでやった、
0: 今日のオフ会参加します、うん、手入れ駅の近くですよね、うん、手入れに行くのは子供の時、手入れプールに行った時以来ですね。波の出るプールや流れるプールはまだあるのかな。あるの？
1: あります。いや、あるあるあるある。ありますよ、
0: はい。楽しみにしています。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。江戸鹿
0: さん、嬉しいわよ、本当に。
1: そしたら、後でちょっとあれじゃない、詳しく、
0: うんうん、ね。また、うん、そうだ、江戸鹿さん、うん、どうしたらいいかな。まあ、手入れ駅何時ぐらいに着くか分かればね。うんうん、いいんだけどね、まあ、
1: 6時、
0: あ、手稲駅の階段降りたら、あの玄関出た、外に出たら左にすぐね、
1: 南口、
2: 南口ですね、
1: 南口の出口を出て、ね、
0: 出て、
1: はい、
0: そして右に行くと、うん、もう壺八見えますから、
1: うんうん、
0: はい、
1: もう分かりやすい、
0: 分かりやすい、そしてあの玄関で、うん、あの言っていただくのは、
1: はい、
0: なんていうか、なんかカロスの和暮らしで予約してると思うんですよね、うん、
1: カロスの和暮らし、
0: うんうん、と思います。
1: したらいいね、
0: まあ、それなかったら玄関でひーろこさんって呼んでくれたら走ってきます。
1: いや、聞こえないでさすがに
0: ダメか、
1: 広すぎてね、
2: ターちゃん、ターちゃん
1: だったら大丈夫、まあ、
0: いける、ターちゃんってね、そうだ、そうやって言ってください、ね、うん、
1: ありがとうございます。
0: 後でまたね、うん、よかった、
1: よかった、
0: よかった、
1: 安心しました。
0: はい、
1: いや、届いてたね、本当よかった、よかった、
0: よかった、よかった、
1: 本当によかった
0: ね、お米ちゃんがね、岩川、うん、さんはって笑って、ありがとう、うまちゃん、それと今晩楽しみにしてます、うまちゃん、
1: 入ってる、入ってる、入ってる、ひろこさん、た、そして、そしてカズくん、こんにちは、ターのアシスタント、さすがです、カズくん見習ってくださいね逆だと思うんですけど、違う違う、
2: あのターちゃんがいるからこう気抜いてられる、今日はね
0: いや、この二人きりの時はかなりね、うん、緊張したっていうの、う
1: ん、けどなんかすぐ調べてくれるから助かるね、すぐ知ったからね、
0: ね、もう皆さんに支えられての、うん、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ほんとね、あとでまたゆっくり読もうか、
0: うん、
1: ちょっと、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: はい、それではね、58分になりましたら、うん、11時の時報までちょっとお休みしていただいて、
1: うん、
0: そしてあの11時からね、
1: はい、
0: また楽しいお話ししましょう、
1: そうしましょう、
0: はい
1: いや、けどよかったね
0: 聞こえてる？

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: で配信中。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
2: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: カロスラジオロータリー水曜日担当、いきます、花田聖子です。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
3: ラジオカロス札幌。

0: はい、もうね11時ね後半に入りますよ。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌から花かご車中の和暮らしを楽しむ、YouTube でね配信しておりますけどもね、いや何やってんの本当に花かご車中の和暮らしを楽しむをなんだかバタバタしながら楽しんでおります。これはうちは
1: の感じで、
0: はい、
1: いいんじゃないでしょうか。
0: そうですか。
1: ちなみにチャットもねちょっとね、前に来てたんで、読みますね。
0: はい、
1: ね、お米茶、麺みレシピ楽しみ送りますよって、
0: お願いしますね。
1: たくさん、いやたくさんか、いや簡単なので
0: 前の日にね作らなきゃなんないからね。
1: そう
0: ね、
1: そうだよ。
0: ここ言っても
1: タアとひろこさんが作るんだからね、どんなのあるかちゃんと手順ちゃんと書いてくれないと
0: そしたらさ、あのうちみゆきちゃんっているんだけどね、みゆきちゃんもすごい今日オフ会にも来てくれるけど、お料理上手なんだ。
1: そうだよ ね。
0: それでハラハラ、大丈夫みたいな。
1: みゆきちゃん作るんじゃない、あ見てられないっつって
0: もう私やってあげるって、いいからやめてとか言われた、
1: 見ててって言われたあとめぐみさん、
0: はい、
1: 20日ぐらいですねって、近いうちに送ります。
0: はい、
1: お願いします。そしてお米ちゃん、おたーちゃん、多分あれかな、 X とかのあれ、アカウント作ったよーで多分、おっ言ってくれてる。あとペロコタさん、
0: ペロコタさん、
1: わーい、はい、一緒にわーい、
0: わーい
1: チャーリーさん、やべ、石丸テルマサだ、
0: テルマサさん、
1: 漢字が違ったんだね、
0: いや私の読みが間違った。
1: あそうだったの、
0: あれ、あの日野テルマサのテルだもん、
1: 漢字、
2: 僕も その字を思い出しました、トランペッターね、
1: トランペッター、
0: そうありがとうでしたっ
1: け、あ、そうありがとう、こめちゃんはイバカンさん、わらわらわらありがとう、わらわらわらわらわら
0: もうね本当にありがとうありがとうなんですよ。
1: 仲いいんだか悪いんだから仲良しだよね。
0: 仲良しだ
1: よイバカンさんと、本当おこめちゃん、
0: そう
1: お互いなんかあーとか言いながら本当にそう、だからしかもさ今日さ、いやまあ、ひろこさん多分曲選ぶだろうから、探すだろうからちょっと話したいんだけど、はい、今日ね、ケリコさんの番組で、今日はコロッケの日だって言ってて、そう、あコロッケの日なんだって思って思い出した話があって、そのタクシロ行ってたでしょ、して結構帰りも夕方になるよって、まあ、昼に乗って夕方でそこからまた、ね、帰ってくるってちょっとかかるよって言ってたら、娘ちゃんがなんとチャーハンとなんかコロッケを用意しててくれて、まあコロッケって言ってもその冷凍のやつなんだけど、ママのご飯準備してあるからって食べてっつって、おーありがとうと思って帰ったでしょ、そしたら、まあ猫ってまあ結構吐いたりするんだけどみたいな、あのね作ったコロッケを食べられてたんじゃなくて、多分冷凍のコロッケをしまい忘れてて猫に荒らされて家の中もね散乱して悲惨だったんだから、
0: いや、
1: こんなオチ待ってるみたいな、
0: 僕もそ食べても大丈夫、
2: そのオチに行くと思ってなかった
1: 、ね、
2: 娘ちゃんありがとうっていう話、ありがとうの

0: 話でさ、
1: そうだね、
0: 終わるのかと
1: 違う違う、あ、
0: 猫こらーっていう話だったん
1: で、ね、なぜかニンニクと、うん、あの冷凍のコロッケがやられてましたっていう
2: ニンニク大丈夫なの？
1: いや、ニンニクはチューブだったからさすがに、何かじってはいなかったんだけど、
3: あれ猫ってネギとかダメですよね、
1: ダメっていうよね、
2: 猫もダメ、犬もダメ、
1: うん、
2: ね、
1: だけどもう、うん、もう何食べてんだか分からないやられちゃったんだもん、だってもうしっかりしてよみたいな
0: まあ具合悪くなっても、うん、自業自得
1: だね、もうね、あっちこっちまず帰って掃除から始まったよねご飯どころじゃないわよみたいなけど本当ね、けどまあそうやって作ってくれるっていう年にもなってありがたい、うん、じゃあありがたいけどね、本当にね、ちょっとどっか抜けてんだね、やっぱり娘ちゃん、
3: たーちゃん、お家も賑やかね、
1: 賑やかですねそうだね、
2: 言われてる
1: けど原因はほら娘にもあるかもしれない、ターだけじゃないから
0: いや違う、遺伝子
2: そうそうそう、遺伝子のお母さんだからね、
1: 落ち着かない家だね、うん、本当ね
2: そうだよね、
1: いや本当なのよ、
2: うん、
1: まあ、そんな話もあってね、そう、うん、コロッケの日なんだと思って、あ、コロッケねみたいなで思い出しましたと、
2: はい、コロッケね、コロッケはね、うん、本当に主食に、うん、主菜にならないね、
1: うん、
2: ね、コロッケ作ってすごい苦労して作ってさ、うん、で今日コロッケだよって、あー、コロッケかって言われ
1: る、え、言われる、
2: 言われたよ私
1: 嘘、本
2: 当に作ったことあるでしょ、
1: うん、あるあるある、
3: すごく大変ですよね、
1: うん、そう、あれね、うん、本当に大変なんだけど、もう簡単だと思われがち
2: ね、結構手間かかるんだよね、
3: 総菜コーナーから買ってこれば簡単だけどね、
1: うん、いや、そうなんだよね、
2: うんうんうん、
1: だから昔ね、よく肉じゃがとか余ったらコロッケにするとかって言って
2: たよね、あ、そうそうそうそうそうね、う
1: ん、余んないけどね、肉じゃが
3: 余んない、ね、
1: 余んない、余んない先生
2: そうだよね、
1: うん、そう、
2: うん、
1: そんなことありました、
2: すいません、
1: うん、
2: リクエストのメモ書きあったら貸してもらって、もらっていいですか、
1: はい、オッケーです、
2: はーい、
1: 今ね渡すね、
2: うんうん、
1: じゃあちょっとカズくん、じゃあ一人トークお願いします
2: はい、
0: ハードルが高いです
3: そう、うん、僕あのどうでもいい話なんですけど、
1: はい、
3: 先週出た時にね、それこそあの、メンミの話と、
2: うん、
3: でひろこさんがメンミって、僕がめんつゆって言って、
1: うん、
3: 僕のめんつゆと必ずひろこさんが、うん、いやメンミねって
1: 言って、うんうんうん、そう気づいてたよ、
3: 気づいてたでしょ、
1: 気づいてた、
3: あそこね、うん、僕ちょっと調べたのよ、
1: うん、
3: でメンミっていうのは、うん、キッコーマンさんの商品名なん
2: です、うん、そうです、
3: うんうん、そうですね、
1: そうそうそうそう、
3: で僕が一生懸命めんつゆって言ったのは、うん、あの辺の類の商品の、
2: うんうん、
3: 名称、
2: うん、
3: 名称、
1: うん、
3: でいわゆる名称のね、麺つゆっていうのは何だっけな、そばとか冷麦とか専門のやつのことを麺つゆって名称に、うん、裏側の何だか商品表示表にする、
1: あ、はいはいはいはい、
3: 名称っていうのにそうやって書いてあるんだけど、
1: うんうん、
3: 麺つゆ、違う、麺味の名称はつゆ、
2: マンミから始まった、
1: つゆ、あ、そうそうそう、
3: つゆ
1: 名称、言い方ね、
2: 名称、うん、
3: 名称、商品、うん、
1: 商品の
3: 商標、表示、商品の表示表の、方法として、
1: あ、はいはいはい、
3: つゆって書いて
1: あ、あ、だから言ったらあれでしょ、塩度ってもう食塩なのか、
2: うん、
1: 塩なのかっていうことで、
3: つゆなの、
1: へ
3: え、つゆって言って分かんないっすよね、
1: うん、まあ、あ、だからちょっと濃いめなのかな、
3: 違う、あのね、
1: 5倍だもんだって、
3: 同じつゆにもストレートのつゆと、
1: うん、
3: つゆ、
1: あ、そうだね、う
3: ん、表示の仕方としてはつゆの希釈用っていうのが必ずセットでついてたりとか、
1: 希釈って何、
3: 5倍に薄めて使いますとか、
1: ああ、そういうことね、はいはい、3倍ねあ、そういうこと、
3: そうそうそう、
1: あれを希釈って読むのね、ああ、そっかそっかそっか、知らなかった今まで、ね、
3: あれそのまんまそばつけないでしょ、
1: つけないつけない、もう薄めるもんだと思ってからね、
3: 希釈って、うん、必ず書いてある、
1: あれ希釈って読むのね、あ、そっかそっか、そう、なんか読んだことなかった、
3: そうだから名称でそのまま名称としても使っていいよ、うん、商品名として使ってもいいですよ、
1: うんうんうんうん、
3: でいわゆるその親戚の商品名って本つゆとか、
1: はい、
3: つゆの素とか、
1: うんうん、
3: おいがつおつゆとか、発泡だしとか、
1: あるね、
3: 全部商品名、
1: あ、そうなのね。
3: でそのまんま名称を商品として使ってもいいですよってなってるみたいですね。だからごめんなさい、

0: 麺味って言われて、いや麺つゆですかって言
1: いました。
0: 選手2回ぐらいやりとしたね。
2: そう、うん、あのね、北海道はなんせ麺味でいいっていう、そんな軽いノリだよねそういう感じだもんね。
3: なんか麺つゆのことみんな麺味って総称しても全部、
2: そう、昔から
3: だから他の商品っていうメーカーさんのものもね、麺味って言ってしまうお父さんお母さんもいらっしゃる。
2: そうそう、麺つゆ全部麺味っていう、うん、みたいなね、北海道民はね、うん、あ、道民あるある、
0: はい、うん、麺味はキッコーマンさんの、ね、商品ですね、
2: うん、そうなんだね、そうなのよ、
3: うんうん、そう、ね、商品名、うん、だからまあ、来週あたりまたねちゃんとお話しするけれども、
2: うんうん、
3: 麺味をもともと正せばキッコーマンでそのねつゆ、うん、いろいろなものに使うだしに使ったりとかってするの、
2: う
3: んうん、満味っていうので作ってたんです。
2: そうそう、始まったのはね、うんうん、
3: それがあの何、麺に特定してね、
2: うん、
3: それで美味しく食べれるっていうんで作ったものが、うん、満味じゃなくて麺味だよ、麺のためのつゆだからね、うん、麺味だよっていう風にメーカーさんは、
2: 不思議だよね、
3: うん、
2: 結果なまる、あ、なまったわけじゃないか
3: なまってないね
2: 違うか改善された感じ、うん、ねえ、本当だけど
0: 味はね、うん、味は全国各地違うみたいですけどね、醤油と同じ、
3: いろんなのあるよね、
2: あ、そうだね、うん、
0: 特にそのだしが入ってたりするから、
2: うんうんうん、
0: 関西だと薄めでだしが強めだとかっていうのも料理と比例してる、
2: すごいよね、だって薄いのに味がちゃんとしっかり濃いっていうのをね、本当、
3: うんうん
2: うん、思う何メッセージ、
3: これはこれもだ、うん、これもだね、エゾシカさん追っかけでね、
2: はい、
3: またいただきました、
2: はい、
3: 麺味届きましたよってね、うん、いろんなものに醤油のようにかけることしか思い浮かばない、だいぶしょっぱいでしょ、そうしたらね、
2: あ、
3: 味わいのあるステッカーもありがとうございますどこに貼ろうかなって
2: 無理して貼らない
3: 一緒に入ってたべっこ飴が懐かしいです、子供の頃おばあちゃんからよくもらったな、本当にありがとうございます、今夜楽しみですといただいてますよ、
2: こちらこそです、
3: そうなの、
2: うん、
3: ね、ステッカーと一緒にね、
2: うん、そうそう、
3: なごみ飴を、
2: なごみ飴とね、
3: はい、
2: うん、わって書いてなごみ、
3: 今日ね来ていただいた方にもね、うん、そういうふうに お土産
2: そうだね
3: 用意してました、
2: はい、
3: そして花籠社長は暮らしを楽しむ、うん、山兄さんからいただいてます、
2: はい、
3: ひろこさん、たーちゃん、かずくん、こんにちは、
2: こんにちは、
3: スタジオがなまらにぎやかそうなのよう
2: るさい、大丈夫、
3: いや私のせいなんだこれね放送5周年誠におめでとうございますちょいと遠出している最中ですが、FM プラプラで聞いてますよって、ありがとうございま す,
2: います
3: 山兄さん、あ、きっともっと山兄さんは家族サービスしてるんだ、
2: う
3: ん、
2: そうかもね、
3: 奥さんサービスしてるんだな、
2: うん、X で山兄さん見つけたよ、そういえば
3: もうフォローしてくださいね
2: けどなんかしていいのか悩んでやめちゃったんだけど、
3: いいんだよ、
2: あ、そう、
3: うん、そう
2: あのお米ちゃんもそうだし、なんかあの分かる人みんなあのフォローさせていただきます、うん、お願いします、
3: もうタオよろしくお願いします、
2: お願いします
3: そうですね、
2: やっとだからね、ただちょっと使い方いまいち分かってないから、うん、ちょっと頑張んないとね、
3: そうだね、
2: うん、
3: で、あのね今ね野香菜さんのね、うん、調べてたらごめん、ちょっとあんまりあのできなあの検索できなかったんだ、
2: そ, うな
3: んだ、それで、
2: うん、
3: マサルさん真夏の果実ね、
2: はい、
3: それを聞いてコマーシャルいきますよ、
2: はい、
3: はい、真夏の果実サザンオールスターズで聞いてください。

0: はい、マサルさんのリクエストで真夏の果実でした。
1: して次の曲、
0: はい、次の曲ね、
1: うん、
0: 大丈夫
1: マイク、
0: はい、マイク、はい、あげますよすいません、今すごいの、ありがとうございます。すいません、なんか、いや、どうしましょう。丸一さん、お米ちゃんからいただきました。あ、たらきも、はい、

0: てる、書いてる、はい、これちょっといい？ね、丸一さんのね、あのレイジさんと店長さんで、あの YouTube ね、配信してるね、あの今ね、今入ってないって、
1: マイク入ってない、
0: マイク入ってない、入れてるよ、はい、本当、
1: あ、入ってる
0: もう
1: わちゃわちゃだね、相変わらず。
0: 本当に
1: すごい。ちょっと待って。
0: あ、そっか。店長さんミキサーじゃなかったからわからないですよね。
1: ありがとう。
0: すごい。今ね、うん、YouTube
1: チャーリーさん、わちゃわちゃ。

0: えてない、
1: 曲が音がでかすぎ
0: て、え、なんでこれが変なんだ、
1: あ、あれだ、あ、切れた、
0: 切れた、
1: うん、
0: なんだろうね、う
1: やばいやばい、
0: これ放送事故だ、
1: いや
0: 大変申し訳ありません、
1: サプライズというか、
0: うん、ね、よかった、いろいろね、あの、そう、あの、皆さんにね、うん、思いをかけていただいた分返せてるかどうか分かりませんけどごめん、もう5年目頑張るから
1: 温かく見守ってください、
0: 本当だよね、
2: わちゃわちゃってそういうことね、
1: わちゃわちゃってこういうことなんです、う
2: ん、いや紹介してもら
0: って、うん、はい、
1: あ、すごい、
0: 花かごスタッフ一同さんからね、え、皆さんからいただいたんですね、
1: ありがとうございます、
0: すっごい可愛い
1: ね、しかもこれ見て見て、
2: お米ちゃんから、
1: うん、お米ちゃんからなんとなんとなんといただきました、うん、イエーイ、
0: いやー本当に申し訳ありません、いろいろこ、
1: ここ丸一さんの花、は
0: い、うんうん、
1: イエーイ、
0: うん、
1: センスが、うん、センスがよ、
0: いや
1: ちょっと、うん、ありがとうございます、え、嬉しいよね、お花って、うん、いいよね、
0: そうだよね、うん、本当にいいよね、
1: うん、
0: なんかどうする、これ持ってなんか嬉しく帰ろう、
1: うん、え、これいただいていいの、も持って帰ってもいいやつですか、本当ありがとうございます、ちょっと猫に食べられないようにしないと
0: そう、猫ちゃん4匹5匹いるからね、
1: ね、
0: うん、
1: いやいやいや、飾らせていただきます、いや、すごい、
0: すみません、ありがとうございます、
1: 帰るのでありがとうございました、
0: よろしく、ありがとうございます、
1: あ、お米ちゃん持って帰っていいやつですよ、ありがとうございます、嘘、なんか嬉しい、いいのいいの、あ、今後もますます朗らかで豊かな放送を楽しみにしていますね、
0: はい、ありがとうございます、
1: お米ちゃんからでした、ありがとうございます、
0: いやいやいや、
1: いや、やばいね、やばいね、いや嬉しい、
2: これつぶはち行った方がいいんじゃない
1: か、そうだね、
0: いや、その花も持ってね、
1: うん、行くか、
0: つぶはち行って、
1: あ、ありがとうございます、いや、すごい ね、
0: なんかびっくりしたね、
1: あれ、お米ちゃんはなんだ、ラジオカロスのスタッフですかどういうことやみたいな
0: 本当だね、そんな風に思うよね、
1: ありがとうございます、本当に
0: すいません、
1: てかもうチャットも行き過ぎてちょっと戻んないとね、
0: はい、
1: カズ君読める、読めない、
2: あ、ちょっと待って
1: あ、分かって、
0: ああ、どの辺からだ、
1: あ、上ですね、
0: うんと、
1: あのメガネで
0: コロッケ、コロッケから、
1: はい、あ、そうだ、
0: うん、
1: コロッケ、
0: ブルージーキャットさんの5周年おめでとうございます、
1: うん、
0: ね、そして、はい、チャリーさん、
1: そうそう、料理はするけどコロッケ作ろうと思ったことはない、めんどい、あの下のお米ちゃんから
0: う、ね、
1: うん、メンミの話ですね、
0: うん、
1: 見える、
0: ね、
2: そう、メンミは本当に北海道しかないんで、うん、
0: 本州税、
2: 税は入手困難です、うん、あ、そうなの、
0: そうなの、
1: 本当にそうなの、
0: だからメンミメンミってね、
1: そうそうそう、だからあえてメンミって言ってる、メンミ
2: 北海道なんですね、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: うん、なるほど、
1: そうなんですよ、カズくんそれで終わりじゃないだよ、
2: え、まだ次もね、
1: はい、お願いします、
2: お花きれい、ペロコタさん、
1: はい、うん、ペロコタさん見て、すごい綺麗ですよね、ありがとうございます、
2: お花届いた、
1: 届いた、イエーイ、
2: あ、これお米ちゃんですね、うん、ライスカロス、
1: あ、違う、ひろこさん映ってなくて残念で入ってる、
0: あ、ごめんね
2: いやいや、ちょっともう今スタジオがコタコタになってたので、
1: そうそう、
0: そうだね、
1: 音は聞こえないべし、何がどうだ
0: ね、なんだろうね、本当に、
1: いや本当ね、チャリーさんも絵文字でお花と、
0: いただきました、ありがとうございます、
1: これ綺麗でしょ、 お米ちゃんがお米からお花を送らせていただきました、
0: うん、ありがとうございます、
1: カズくんの分発注できなくてごめんなさい
2: いいですいいです、似合わないから、
1: ごめんねみたいな、ね、チャーリーさんわちゃわちゃみたいな、
0: なん でできるかね、本当にね。
1: 曲がかかりっぱなしでお話聞こえませんよって。
0: ごめんね。
1: ぶつっと曲切れた、驚かせて、うん、すいませんとか言って。
0: ごめんなさい、
1: ね。いや、お米ちゃんが謝ることじゃない。
2: ちょっとね、スタジオで今日何があったかっていうと、かけた曲だとかが、うん、あの全部操作してる、うん、ひろこさんに音が返ってない、
1: 返ってないの。
2: だから。
1: あのひろこさん聞こえてないんだよね、
2: おしゃべりしてたんですけど曲かかってるの聞こえてない状態、
1: ね、そうそうそうそう
0: そ
1: う
0: そうなの。いや
2: でもけど同時にかかって、うん、その後ブツッと切れちゃったっていう。
1: けどこんな放送事故みたいのがほらチャーリーさん面白い放送だなって。
2: あの事故も楽しんでじゃないけど、
1: ね、
2: 不謹慎ですね。
1: けどめぐみさん綺麗なお花、チャーリーさん、うん、素敵なお花って持って帰っていいやつですよってお米ちゃんね。
0: で店長さん、
1: 店長ありがとう、届けてくれてありがとうございました。
0: 今いや嬉しい、
1: ね、本当、ね、だってここにもね、うん、素晴らしい、
0: はい、
1: バラとかユリもあるしね、
0: うん、あのね、うん、やめようかやめようかどうしようかってね、
1: うん、
0: 悩んだ時もあったってさっき話したけれども、うん、こんな風にお花いただけるなんてね、
1: 本当だね、
0: 嬉しいね。まだまだ愛されてるのかな、
1: この愛されてるめちゃくちゃ。
2: 今日はひろこさんが泣く番で、
0: うんうん、
1: いやけど今テンパってから泣いてられない
2: そうそうそう、
0: いや本当にありがとうございます、ね、皆さんにも本当、うんね、こんな風にねお花がいっぱいこう集まってるでしょ、うん、これが花かごスタッフさんなんだよ、花スタさんなんだよ、
1: そうだね、
0: うん、みんなみんなね、まあまあ、一緒にね、うん、あの素敵なお花咲かせていきたい、
1: いや
0: 皆さんを喜ばせられるんだよ、こう集まってね、
1: ねえ、うん、本当だ ね、
0: ね、
1: 素敵です。
0: 何もう一回言って、う
1: ん、チャーリーさん、
0: お米ちゃん、
1: お米ちゃん、
0: あチャーリーさん、
1: うん、
0: 愛されてるさお米ちゃん愛してますよって、
1: わ
0: とろけるじゃん、
1: やばい、いやターじゃないね、
0: 私だと思ってた、違う、ワグラス、
1: ワグラスね、
0: うん、そうだね、
1: 個人的な話じゃなくて
0: じゃあまずあのコマーシャル入りましょうね。
1: はい。
3: これすごい。オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
5: 安定の味、ことに大和屋。
0: はい、花かご車中の和暮らしを楽しむ FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしております。今日はね、なんか

0: 私が悪いんだわきっと思った。何がどうかなったのか分かんないけど、あの、うん、あれなんていうの、フラッシュ炊いたみたいに先週はさ、あの画面がちょっと良くなかったのね、 YouTube の画面が ね、
1: だから変わったんだよ、
2: チカチカしてましたね、うんうん、YouTube の画面がね、
1: う
2: ん、
1: そうだそうだそうだ、
0: 今週は大丈夫だなと思ってたら急にね、私の
1: 音がね、
0: あのそうなの、聞こえなくなって
1: やっぱりターンいると何か起こる、大丈夫大丈夫
0: あなたいる時ばっかりじゃないか、
1: ちゃうかちゃうちゃうってね、
0: 本当に、
1: ね、いやけど本当、いやけどチャーリーさんもタちゃんも含めようって、うん、
0: よかったよかった、チャーリーさんに愛されてるみんな、
1: うん、ただまあ、ね、みんな聞いてる方はみんなこれ事故だなって、うん、放送事故だぞって思ってる
0: 思われてるかな、
1: 思われてるかも、しかもなんかリクエストになかった曲流れたぐらいにして、な何なんでなんなみたいな、
0: 何なの何なのってね、本当に、ね、すいません、
1: これから面白すぎる
0: やだ、
1: いやなんか話したいこといっぱいあったけど、なんかさ、うん、いろんなことが起こりすぎて話忘れちゃう
0: 何話したいことあったの？
1: え、だから、うん、もう5周年でしょ、うん、して子供の日でしょ、
0: うん、
1: だから
0: そう、
1: ね、前にねターが出た時に、
0: うん、
1: 今回はこの、うん、あの頃の自分にタイムスリップをして、うん、子供の時の話とかしたいなって思ってた、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、まあ後でゆっくりしますかいやギリギリだけどちょこっとね、
2: もうあとそんなにないですよ、うん、
1: なんかカズ君の子供の頃とか、
0: そうだ、どんな男の子だったの、ちっちゃい時、うん、
2: 僕、うん、どんなだろう、頭ね丸刈りでしたね、
0: うん、
1: あ、何歳ぐらい、
2: 小学校の時ずっと丸刈りでした、
0: あ本当に、
2: でも野球やってたわけじゃなくてね、うん、なんとなく
1: なんか頭の形良さそうだもんね
2: 頭の形良かったから丸刈りしてたわけじゃないですけどね、
1: 違うか、違うか
2: 猫飼ってて、
1: うん、あそうなんだ、
2: で、うん、ね勉強は真ん中ぐらいだったかな、
1: 真ん中ぐらいだったの、
2: うん、で、だけどなんかこう児童会長とか、
1: うんうんうん、
2: なんかそんなのなんかやってて、
1: やってたの、あ似合いそう似合いそうやっててそう、
2: なんかこう運動会とか、うん、あの学芸会、
1: はいはい、
2: まあ、今学習発表会って言うんですか、うんうんうん、ってあるとなんかこう前に立って父兄の前で挨拶したりとかってするんだけど、
1: う
2: ん、だけどあのやっぱり、ね、失敗はやっぱりすごく失敗しやすいタイプなので、うん、あの 朝までこうよこう手元に持ってたカンペをね、
1: うんうん、
2: 紙あの風で飛ばしてしまった
1: 何かやらかすのね、
2: 何かやらかすね、
1: あそうなの、
2: あの練習してたお父さんお母さんは、うん、あのいやお前あそこ抜かしたべもうバレバレなんだけど、
0: あ聞いてるか分かんない、
2: 聞いてるじゃ分かんない、
1: 分かんない、うん、親だけが知ってるという、
2: そうそう、そんな感じかな、
1: うん、小学校の時、ひろこさんは、
0: 私、
1: うん、
0: 私はいい子だった
1: あいやで、インドアって言ったもんね、
0: インドア、
1: インドア派だって言ってたよ、
2: ピアノを習ってた、
1: あそう、
2: 習ってたじゃない、
1: いやそうだ、
0: もう
1: ピアノを買ってもらったって先週言ってたよね、
0: そうそうそう、
1: あ言ってた言ってた、
2: その話面白いじゃないですか、
0: いやどうしてですか
1: けどカズ君持ってったんでしょキーボード、
2: あこの間ね持ってって、
1: う
2: ん、
1: それもう置いてあるの、
0: いや置いてない、
1: あちゃんとお持ち帰りして
2: 回収しました、
1: あ回収したプレゼントではなかった、
2: 違った、
1: あ違ったな
0: もうね、あの、うん、まあそれはなんていうの、私ちっ小さい時にほら、うんうん、あのおもちゃのピアノってあるでしょ、
1: はいはい、
0: あのこうグランドピアノみたいな形のね、
1: ちっちゃいやつね、うんうん、
0: だからそこの鍵盤に 1,2,3,4,5 ってね書いてあるのね、
1: 子供用のやつだから、
0: ドからドまでね、うん、それと楽譜に数字が載ってるのを見て、うん、同じ音を出せば、あこの曲弾けるんだっていうのがね知ってたの私、
1: あ、はいはいはい、楽譜は数字で書いてるからね、
0: うんうん、それであの面白くなってね、
1: うん、
0: それで小学校上がってオルガン、廊下にオルガンいつも置いてあるから、うんうんうん、そのオルガンを休み時間ごとに行ってはね順番待ってても弾いてた、
1: ね、へえすごいね、うん、好きなんだね、
2: 昔順番待ってましたね、
0: うん、そうそうそう、
1: あなんか弾きたい放題みたいな感じ
0: だけどあれだってね休み時間なんか本当に5分10分
1: そうそう短いんだよね、短いじゃない今思ったらね、
0: そうだから弾けない時だっていっぱいあるんだけどね、そんなことを担任の先生が家庭訪問に来た時に、
1: うん、
0: ひろこちゃんはなんかとってもオルガンが好きなんですよって、こうしてこうしてやってるんですよっていうのを聞いたうちの父と母、
1: うんうん、
0: そりゃオル

0: が買ってやんねばなんないってねなるわけよ
1: 買ってやんねばなんねんってね、
0: う
1: ん、
0: そしたらどうせ買うならってピアノは買えないけども、うんうん、オルガンは一番いいのを買ってやるっつって、うん、買ってもらったの、
1: はい、
0: でそれを今度ね習いに行かなきゃなんないじゃない、
1: うんうん、
0: でその習うのにも、うん、なんでオルガン習いに行かなかったんだろうピアノ習いに行ったの
1: なんでや、
0: ね、それは親がやらせた
1: あそう、ね、親あのオルガンとピアノの違い分かんなかったとかそういうことじゃな
0: くていやどう分かってると思う
1: 分かってる
2: あのピアノ教室とか、うん、エレクトーン教室っていうのは街の中で見たことあるような気がするけど、うん、オルガン教室って あるの、
1: うん、あそっかエレクトーンと違うもんね、
0: うん、
1: オルガンねそうそう確かに
0: ね、うん、でタッチがね全然違うじゃない、うんうんうんうん、それもなんかねすごく私にしてはあの満足じゃなかったんだけどねオルガン買ってもらってね
1: 買ってもらって言うのもなんだけど
2: 踏まなきゃなんですね一生懸命ね
1: 確かに
0: で あの時は私買ってもらったのは電気オルガンだった
1: へ
0: それでもう今度習ってると今度は、うん、あの指がね、うん、鍵盤が足りなくなってくるわけよ
1: 弾けるようになってくるとね
0: そうたら、うん、鍵盤足りないって言ったら、うんうん、しょうがないなって言って当時ヤマハの20万のピアノアップライトのピアノを買ってもらったの、うん、
1: マジですごいね
0: それから私のおもちゃが始まりましたねこれね
1: おもちゃってお
2: もちゃ
1: そんな20万も買ってもらってね、
0: うん、
1: 本当に今おもちゃその ピアノはどこへ
0: そのピアノはね、はい、あの行くとこ行くとこ一緒に嫁にも行ったし
1: あそうなんだ
0: だけど持ってこれなかったよ、うん今はね、あるところに ありますけどね。
1: あ、ちゃんとあるんだ。
0: うん、ある。
1: 封印中？
0: 封印中なんでしょうね。
1: ね、そうかそうか。
2: 本当ピアノってあの、うん、オルガンはいらないけど、うん、ピアノって、うん、ちゃんと弾こうと思ったら調律をしなきゃ、
0: うん
1: ね、
0: そうそうそう
1: そうだよね。
0: そうですね。
1: 音ずれてくる、
2: ね。音ずれてくるからね。
0: うんうん、
1: あ弦が伸びたりするのかな。弦っていうかなんか。弦じゃないか、
2: まあ、あれくるくる巻いて締めてる、
1: うん、
2: 締めてるとか、うん、あの張ってるっていうかな、
1: うんうんうん、
2: 張ってるから、うん、あの緩んでくるとか、
0: うん、
2: あの温度湿度で狂ってくる、
0: うん、
1: すごいね
0: そうそれだからね本当に大好きで大好きで、うん、まあねあのピアノが手元になくなった時に、うん、子供たちがねこれあった方がいいぞっつってでキーボードを買ったの、うんうんうんうん、子供たちが何も触らない
1: 私がやりたかった
0: でしょ私がずっと使って遊んでた
1: そうなんだねいや、うん、面白いよねやっぱりね昔のねなんか自分たち、うん、
2: その話をね鍵盤の話、うんうんうん、ひろこさんから聞いてなんかこうイメージできてさ
1: してねギターもやるしねなんかタンバリンもタンバリンタンバリン
0: できないタンバリンできないタンバリン
1: あれ難しいよね
2: タンバリンは馬ちゃん、
1: うん、あ馬ちゃんね上手だったよね
2: 聞いてると思う、うん、
1: 多分聞いたことあるよ
0: だ、うん、あのね
1: すごいよね
0: 馬ちゃん歌ってる時にちょっとやってみたらね、うん手で押さえられていいですって
1: なんかコツがあるんだろうねあれね
0: あれはリズム感でしょ、
1: う
0: ん、
1: そうだ
0: そうで
1: キレよく叩くっていうか鳴らすことできないもんね
0: ほんとさ
1: 難しい
0: シャカシャカ鳴らしながらトンなんていうのだなかなか難しい、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう無理無理みたいなそうかそうか、
0: そんな子供時代だから、
1: うんうん、
0: あとはねもう昔遊びだからさ、
1: う
0: ん、
1: そうだ ねあれ学校とかで先生に当てられたら答えれてたタイプあのこれ分かる人って言われて手挙げてたタイプ
0: ドキドキしながら手挙げてるね、当たりませんように
1: 一応手は挙げるみたいなカズ君も
2: 僕も大体あの授業を真面目に聞いてた方なんで、
0: 大体偉いいいことね
1: すごいね
2: だけど、うん、もうあのちゃんと分かる時と分かんない時の手の挙げ方は先生にバレてた、
0: う
2: ん、
0: あるよねみんなそうだと思うよね絶対当ててほしい時 の挙げ方違うんだから
2: 違ったと思う、う
1: ん、ターンは本当に無理で一回も手挙げたことないしなんならこっち見られないように教科書とかでこうやって顔隠して
0: やめてそんなの一番目立つのよだけどねそうそ
1: うしてけど逆にね、うん、じゃあこれ読んでみなさいみたいに言われんだよね、
0: うんうん、
1: 国語でそしたらまあ漢字読めないよねその時から今変わんないのいや相変わらず泣くでした
0: もうでもね、うん、学ぶというってかものを知るっていうことは、
1: うん、
0: もう小さい時ばっかりじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: 今ね私たちがこうしていくつになっても、ね、必要なことだなっていうふうに私は思うの、
1: うん
0: う
1: ん、そうね
0: だから知りたい ね、なんだっていうのはね、うん、
1: そう逆に今だとなんであの時はだったかなとか思うけどね。

0: 今だったらできるかな、どうだろうな、
1: うん、いやだからさ、この和暮らしもね、はい、もう5年経ったけれども、うん、結局その和暮らしが和暮らしでなきゃダメだっていうね、
0: うんうん、
1: そこにやっぱりあのなんていうの、壁に当たった時が、
0: うん、
1: やっぱりどうしよう、やめた方がいいんじゃないのって、自分でも分かんないのにってね、いうふうに思ってやってきてたんだけど、うん、そうじゃなくて違うんだわってね、うん、私いつも言うね、
0: うん、
1: あそこに至るまでは結構かかったんですよね。でもそう思った時にストンと落ちて、だからあの
0: なんか思い込んでたところがあったってことね、
1: うんうんうんうん、だから私たちがこうして生きてるのもね、
0: うん、
1: で生活してるのも和暮らしだからさ、その私たちがその生活の中に取り入れたいものはやっぱり和暮らしなんだろうなっていうふうに、
0: そうね、そうね、
1: 思った時に、うん、6年目も行きますよ。
0: ああ、和暮らしだけどベッドに寝てますとかね、それでいいんだもんね、
1: はい、そう、足痛いから
0: そうそうそうそう、
1: ソファーに座りますってね、
0: 布団の敷き方、畳み方は知ってますと、
1: そう、それはね絶対ね、
0: うん、そうそうそう、
1: そう、なんかやっぱりね、うん、この間も誰かと話した時に、
0: うん、
1: もう今の時代ね、そんなものないんだから、
0: うん、
1: だからもう省いたっていいんだよっていうね、
0: うんうんうん、
1: そう、どうしてって私思って聞いてたけれども、うん、そこでねやっぱり脳がき語らないようにしたんだ、
0: う
1: ん、
0: 絶対そうだよ、まあ、だってテレビでも U チャンネル合わせれるしょ、うちらだったら多分昔テレビってさ、
1: うん、
0: なんか U の27とか
1: 言
0: って微妙なこのねライン合わせてて、ね、それをできてリモコンってものができるっていう、
1: いやすごいよね、うん、今に AI に乗っ取られるぞって誰かが言ってたけどさ、そうそう、私たちの暮らし、
0: カズ君どうにか AI に乗っ取られないように、ちょっと待って、
1: カズ君ねすごいパソコンがね、
0: うん、
1: あのすごいんだって馬ちゃんから聞いてる、
0: うんうん、
2: そんなことないんですよ、
0: ぽいも知っててそう、
2: そんなことないんだけど
1: 何にも分かんないね、私たち
0: 聞けば何でも答えてくれそう
2: でも全然大したことないんだけど、
0: けど X とかやってないって言ってた
2: やってない
1: 見るだけ
0: 見るだけ、
1: うん、ね、
0: そう
1: だ、でもねそれにハマるとね、
0: うん、
1: かなりあのなんていうの、没頭しちゃうのね、その辺に使う時間がかなり取られるんで、う
0: ん、
1: だから私お休みしてる期間本当にね、
0: あった
1: あったでしょ、
0: X とインスタとね、はいはいはい、うん、X とかね、そうだそうだ、
1: うんうんうん、
0: それからチャーリーさん、
1: うん、
0: チャーリーさんの兄貴はオルガンな、ん？
1: オルガン教室、
0: 教室行かされてたなお兄ちゃん、お兄ちゃんだ、
1: チャーリーさんはやってなかった？だね、う
2: ん、
1: そっかそっか、
2: チャーリーさんですよ、鍵盤談義ができると、うん、お兄さんか、
0: お兄さん、お兄さん、お兄さん
1: チャーリーさんもだけど博学でいらっしゃるんですよ、うん、いろいろと、
0: うんうん、
1: ね、
0: すごいね、
1: もうワイン飲んでんだろうかね、
0: いや飲みたい飲みたい早い早いね、
2: 今日夕方
1: 、
0: ね、そうだね、
1: あのね、あのあやっぱり行けるわっていう人がいたらね、
0: うんうん、
1: あの来てもらって全然 OK です、
0: そう
1: だね、
0: う
1: ん、ね、
0: そう、
1: うん、
0: その方がまあ人多い方が楽しいしね、
1: そうだね、
0: ノリでノリで、うん、わ来たいかもって思って来れる人いたら、うん、ぜひ、
1: まあ6時から、うん、まあ、約2時間程度なんでね、
0: うんうん
1: うん、いいね、よ、ね、楽しいと思う、そして生で
2: 母ちゃんとひろこさんを見る
0: けど、今日昼今聞いてて、
1: うん、
0: また夜もこの流れにだったらもうどんどん疲れ
2: た、ね、本当は今からちょっと飲みたいぐらい、
0: うん、あ、そうだね、ちょっと飲む、
2: ちょっと飲みたい、
1: そうだね、
0: 確かに確かに、
1: ね、あのとにかく今日一日は和暮らしでということでね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 本当によろしくお願いします、
0: うん、だからみんなからも子供の頃の話でも聞いてみようかな、
1: 本当だね、
0: うん、
1: 何して遊んだとかかい、
0: そうそうそう、
1: で5年前のは今の5年前の話だってちょっとも面白くないからさ、
0: うん、5年ってまだまだ最近のような感じ、
2: 昨日か一昨日とちょっと変わらない
1: 本当さ、
0: その感覚になった時点でアウトだよね、
1: うん、本当だよね、
0: わかる、
1: もうとにかくね、うん、あのできることを頑張ってやる、
0: うん、
1: そしてあの何やっと やってみたいな、こんなことしてみたいなとか、こんなことどうかなと思ったことは、
0: うん、
1: 諦めて後悔するよりは
0: やって
1: こ、
0: ね、
1: ね、
0: う
1: ん、いやいやいや恥ずかしかったとかね、
0: うん、
1: いやいやいやこんなことよねって、
0: うん、
1: ね、
0: やることによって学びになるからね。
1: そうだね、う
0: ん、そこはね本当に思う。なんとか
1: いい感じで終わらそうとしている私たち。
0: そうそうそう。タイも結構そこに乗っかってみたいな。あれタイ意外にしっかりしてねみたいな。そんなことはないね。
2: 締めに寄ってる感じね。
1: あ、そう、そうそうそう
0: そう。そんなこともね、まあないけどね。うん、
1: いやだけど本当にやって後悔ね、うん、していいと思ってるね。やらないで後悔するんだったらもう本当に。
0: そうだね。うん、うんうんうん、やっぱりやっとかないとね。
1: そうだよ。
0: やらないとなんか後悔にもならないというかね。けどやったことに対してタオは後悔だって思うのをやめたっていうか、うんうんうん、思わないようにしてるんだよね、うん、いやそこでいいじゃん、これは後悔じゃない、
1: 自分で決めたことだからね、
0: 学びですと、
1: まあ、まず決めて、うんうん、こんなことあれあれあれあれって思うこともね、うん、実際あるけどね、
0: うん、
1: でもこれってみんなで皆さんに育てられながら自分も育っていくということで、
0: そうそうそう、いや本当いいこと言った、うちら、あ違うやめなさい、さんみたいな、
1: そういうこと言うからもう
0: 怒られるんだね、
1: わちゃわちゃになる
0: んだ、いや言わなそうだけど言ったどっていう、ね、
1: 大丈夫カズくん、こんな
0: 感じで大丈夫、
2: こんな感じ、
0: 多分話したいこといっぱいあったでしょ、
2: わぐらし感があって
0: カズくんさすっごいメモしてたのさっき、うんうん、だからいいよ喋って、
2: いや喋ってないないないない、ね、
1: 今日はねこんな感じで5周年の、うんね、うん、話でね、うん、なんかわちゃわちゃですいませんけどこんな感じになってます。そして来週からは、うん、
0: 来週からは
1: しっかりします、
0: そうですね、
1: はい、
0: ちゃんとねめみのね募集もねしてね、
1: めみのね、そうそうそうそう、うん、
0: そしていつが試食会、6月っつったっけ、
1: 6月の上旬ぐらいには やりたいなと思う、
0: やりたいよね、一応まあ、ね、20日までで、うん、して6月でちょっとねやってみましょう、
1: はい、めみ試食会
0: その時カズくんも来るんだよ、試食しないといけない
2: もうちょっと待って
1: 6月祝日あるかね、
0: あないの、
1: ない
2: ないですね、
0: ないの、それ休んでくんじゃないの
1: それはやっぱお仕事が大事、本末転倒、
0: もうあれなんだ、本当カレンダー通りのお休み、
2: カレンダー通りなんですよ、
0: そうかそうか、あ有給ってもなんだ
1: なんとか休ませる、ね、まあ、
2: 今さっき僕格上げになったの祝日アシスタントだ
0: った、はい、分かりました、
2: 今日は振り替え、うん、
0: 振り替えだ、
2: 振り替え休日アシスタント、
0: そうだ振り替えをすごいメモってたんだけど、
2: そうそうしてたの、
1: そうそうそう
0: そう今日はね、
1: ペロコタさん同感です、うん、ありがとうございます、
0: いやね、本当ありがとうございます、ね、そうだよみんな大人なんですねやっぱりね、
1: そうですよ、うん、大人なんです、
0: そう大人になりました、
1: 全然大人でないね私がきっとね一番ね
0: そんなことないよ ね、
1: ね
0: 曲もねなかなかかけられなかったけど、
1: かけられなかったけどね、
0: 次来週あたりね、
1: 来週
0: 調べてね、
1: まとめてかけましょう、
0: うん、ね、うん、そうしましょう、
1: 来週って6月じゃない、5月の
2: 13、
1: あそう、
0: うん、
1: うん、
0: そうです、ね、そうです、
1: はい、
0: よ音楽で
1: 音楽でになりそうですね、はい、いやこんな風だったって報告もしなくちゃいけないしね、
0: そうだね、うん、今日のね様子ね、
2: 予期せぬ一曲もかかっちゃったしね今日ね
0: して途中でブツッと切れると
1: そう
0: 事故だ、
1: ね、ひどいよね、
0: 本当事故でしかない、
1: ごめんごめんごめん、
0: うん、いやけどいいんじゃないでしょうか、
1: もうだからワグラシアだよっていう人もいるかもしれない、う
0: ん、いやーそれは寂しい、
1: うんうん、
0: 寂しいのかなさん、麺味、うん、で煮卵簡単だけど時間がかかるな、
1: 味が染みるのに時間かかるのかな、
0: うん、
1: 今さ100均でもさ煮卵のね、うん、なんかあるんだよね、
2: ほんとね温泉卵を作るやつとか、
1: うんうん、
0: 何でレンジ、
1: うん、
2: 電子レンジ であと生卵の真ん中に、うん、それこそ麺味とかをチュッと刺して、
1: うん、
2: で温泉卵みたいなの作る、
1: そうお醤油の量がね、うん、少なくて済むね、なんかあるの、
0: あるんだ
1: 4つ入るやつでね、
0: はい、
1: それでなかったら全部こうね、卵が浸かるぐらいだったらえらい調味料かかるから、ね、
0: あ そうだよね、そうだ、ね、確かに確かにね、
1: だからそういうのがね、うん、
0: そうだね、そうそう、
1: チャーリーさんが、うん、ターはよほど鼻が気に入ってるんだなって、うん、手放さない
0: と、だってすごいいい匂いするの、嗅ぐ、うんうん、とか言って嗅いでとか、まあ、感じますか。
1: あ、めぐみさんも持ってる100均の入るやつ、私も持ってるんだ、
0: 持ってるんだ、すごい、みんな知ってるんだ、うん、
1: 知ってるんだね。
0: じゃあそれ

0: 短時間でできるってこと？
1: まあすぐできるね、
0: うんうん、
2: まあ目かけなくてもね、ほっといていいもんね、
0: う
2: ん、
0: まあね、
2: 何ワットで何分でって、
3: うん、いやいや違うの、もうできたやつ、
0: うん、できたやつ、
3: あのゆで卵を作って、そしてそれをポンポコポコって4つに入れて、うんうん、で調味液入れてほっとくと煮卵っていうかね、味付け卵ができる、そういうのがある。
2: じゃあゆで卵を1回普通に作らなきゃなんない
0: でからってことか。
3: ゆで卵もさ、固ゆでとかさ、うんうんうん、半熟とかね、なんちゃらってあるじゃない、
0: うんうん、
3: それも好きな風にね、うん、しなきゃなんない。
0: まあけど電子レンジ使うやつはね、他のうちレンジないから、
3: うん、そう
0: そうなの、
3: そう、
0: そう、電子レンジがないのでちょっとわからない、うん、そういう器具すら見ない、レンジで使えるやつ
3: めぐみさんも持ってんだね、翌日に、
0: みんな
3: 作った翌日にあった、うん、そのぐらいがちょうどいいかもしれない ね
0: 6
3: 分半茹でて半熟にしてます、うん、やっぱ半熟美味しいよね。
0: 6分半けどそれ、うん、レンジで6分半かかるってこと？
3: 茹でて
0: ね、うん、あ、そっかそっか、
3: あ、びっくりした、
0: うん、
3: だって生卵をね、うん、爆発するからね、電子レンジ、
2: そうそう、そのまま言っとかなきゃダメですね、
0: うん、あ、そうだね、う
2: ん、生卵をそのまま入れたら爆発するから、
0: うんうん、そう、だからたこ焼きの機械に、うん、あの知ってる、うずら入れたことある、あの、うずらたこ焼きの中にうずら入れたら爆発するから気をつけて。
3: 生の？
0: 生じゃない、あの茹でてあるうずらあるでしょ、
3: うん、
0: それをたこ焼きのたこの代わりに具にすると爆発する、
2: うん、結局あの、うん、茹でてあっても生卵でも、その殻がそのまんまだと爆発する、
0: うんうんうん、あ、殻なしでもだよ、なしでも爆発するから気をつけて、だからなるべくね、
3: はい、
0: そう、穴開けまくろう、
3: そうだね
0: 適当な終わり方やね、
3: もういろいろね、うん、あのお料理ちょこっとで美味しく、いや、うん、あの簡単で美味しいやつ、
0: そうだ、だけどチャーリーさん、うん、麺はよく使うけど適当分、ん、目分量なので、うん、教えられるレシピがないって
3: じゃあこれを使ってこうしてって言ってくれればいい、
0: だ
3: い
0: た
3: い
0: ちょろっとか、うん、ちょろちょろって書けるんで、ね、
3: ペロコテさんも爆発経験ありだって
0: みんな経験者だね、
3: 経験者、私はそ
0: んな学んでますね、
3: はい、ありがとうございま す,
0: います、
3: 仲間に入ってくれて嬉しいわ
0: ね、本当に、
3: うん、
0: チャットいっぱい来る、楽しいよ ね,、
3: うん、そうだね大丈夫かい、チャットの方は、
0: うん、チャットの方大丈夫、
3: メッセージは
0: 爆発経験ありで閉まってるからあ、そうかチャットはね、
3: いやだけどね、みんなそれぞれね、うん、私なんか圧力鍋爆発事件起こしてるからね、
0: あ、怖い、圧力鍋は怖いね、
3: うん、怖いね、うん、カレーライスがね、
0: ぶっ飛んだ、
3: うん、
0: いやいやいや、怖い怖い怖い
3: あ、台湾からの敏夫さん、ありがとうございます、ひろこさんと皆さんこんにちは、
0: こんにちは、
3: お仕事お忙しいんですね、
0: ね、そうかもね、うん、そうだ、ま
3: あ、最近台湾の話もあのちょこちょこしてるんですよ
0: 、ね
3: うん、
0: めぐみさんも爆発経験あり、取り出した後にも爆発、2回爆発
3: あれあの蓋がねぶっ飛んだからね、
0: いやそうだよね、意外に
3: 天井にねカレーのカレー作ろうと思ったから
2: 圧力鍋の方ね、
0: あ、そうね、いや圧力鍋は怖い怖い、確かに、
3: うん、びっくりしたね、はい、もう53分になりました
0: はい、
3: ちょっと待ってよ、
0: あっという間だったね、
3: う
0: ん、
3: そうだね、
0: いつも言うけど、
3: うん、みんなでお話ししてれば、
0: そう、そう、そうしながらね、
3: うん、はい、今日もどうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: もうね、また来週から5周年、今度6周年に向けて頑張ってね、やっていきます、これからもターちゃんとカズくんとそしてひろこをよろしくお願いいたします。週の真ん中水曜日、今日はね大変なの、和暮らしデーだから夕方6時から壺八でオフ会です、
0: そうです
4: もしお近くに、こちらはラジオカロス札幌です、周波数 78.1 メガヘルツで札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
5: 浪曲師であり演歌歌手

0: きへ初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は小泉由里さんの担い手です。日頃私たちはお祈りしております、祈ってくださいねと口にすることがあります。時にそれが挨拶のように使われることがあるかもしれません。私のために祈ってください、頼みますよ。以前、重責を担われたある方から真剣に願われたことがありました。私は覚悟を決めたとでも言いましょうか、そのご意向をしっかりと心に受け止めました。祈り手として小さい存在ですが、そのご意向のためにすべてを捧げる心で祈り始めました。それからしばらくして、私は事故に遭い、全身を打撲、頭も強く打ったので、まともに読み書きもできない状態になりました。その時、私は、あの方から託された祈りの使命を担うためには、これくらいのお捧げが必要だったに違いない、と静かに思いました。古今東西、小さな人間である私たちが偉大なる神様へ願い事をするとき、牛や羊などの生贄の動物や収穫物など様々なものを捧げることが必要でした。イエス様はそのような捧げ物に代わって十字架上で自ら生贄の捧げ物となってくださいました。そしてそのイエス様についていく私たちは、イエス様の十字架にあやかるべく自分の十字架を担いながら歩みます。心の中で一言つぶやくだけでも私たちの思いは神様に聞いていただけますが、それにプラスしてイエス様のように担い手として祈りを捧げると、祈りの意向の中にある方たちに神様から復活の喜びと祝福が届くのでしょう。神様の愛がこの世界にもっと知られるように、神様の望まれる秩序がこの世に実現するように、イエス様に倣って自分自身の具体的な痛みや苦しみを担いつつ祈りたいと思います。今日は小泉由里さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。私は復活であり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。私を信じて生きている者はすべて永遠に死ぬことはない。ヨハネ11章25節から26節。今年の復活祭は4月5日日曜日です。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

0: ふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用。毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。
1: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社、
1: 安定の味ことに大和屋。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@ラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 安定の味ことに大和屋。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
6: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

0: はい、どうも皆様こんにちの和でございました。
1: こんにちの和でございました。
0: はい、というわけでございまして、5月6日、今日は、振り返り休日なわけですね。これね、
1: そうなんですよ ね、 びっくり、知らなかった、私昨日まで、
0: ね、
1: そう、
0: 3日の日のね、
1: そうそう、しかも3日なんだもんね。何ドミノ倒しのように、そうそうそう、ね、次もち次もちって言って、
0: ね、面白い、ね、
1: そんなことあるんだね。
0: そうなんですよね、うん、はい、送りで
1: ね、 ね、そう、
0: 今日がということで、はい、ございまして、振り返り休日のお休みということで、はい、まあ、暦通りでいけば今日ね、最後とね、ゴールデンウィーク
1: って、ああ、ゴールデンウィークが
0: いらっしゃるでしょうし、まあね、明日明後日を休みにしてね、
1: うん、
0: 連休とね、
1: まあ、本当にね、うん、ゴールデンウィークだからって誰もが休めてるわけじゃないですし ね、
0: そうですね、
1: 子供学校に行かない分、ね、親にしてみれば ね、 ね、いらねえよっていう、ね、あとほら、義実家に行かないとなんないとか、ね、迷惑なこととか、来られた義実家もうんってね、もう孫代がかかってしょうがなかったりね、じいさんばあさん金なかったら本当大変でございますから ね、 ね、
0: いや、
1: ね、うん、
0: お金かかります、ね、うん、何にしてもね、ということでございまして、どうでしょうかね、まあこの頃はどうなんだろう、やっぱり義実家なんかね、
1: うん、
0: 行ってね、じいちゃんばあちゃんがね、まあうちだったらね、本当、まあ冷えたね、リボンナポリンがあってね、あ、ストロン、あ、リボンストロンがあって、
1: リボンストロン、
0: ね、
1: ね、あ、やっぱり、うん、何、孫が来るからって、
0: そうそう、
1: ね、いや、ちゃんと用意してくれてたんね、
0: あ、やっぱりね、今思えばね、ケースで買ったってね、まあ、それを冷やしたのを飲むっていうね、まあそんなようなもんでね、まあ本当お金が何にしてもかかるというのが今のお話なんじゃないですか、やっぱり、ね、
1: いや、本当ですよ ね、 ね、いや、おもてなしが大好きなね、うん、方だったらいいですけれど、誰もがおもてなし大好きなわけじゃないんでね、はい、いや、まして泊まるとかってなったらほらね、え、お布団乾燥機かけてみたり、ね、シーツ洗って、ね、帰ったら全部洗わないとなんなかったりとか、ね、いや、考えたら大変だよ ね、 ね、うわ、よかった嫁ママ孫もいなくて、うちの子、親孝行、うちのこと一番の親孝行は嫁ママ孫もいないっていう、
0: いやいやいや、
1: で、変な女に捕まっていない、そう、
0: ね、
1: すごい親孝行なの
0: では、
1: う
0: ん、まあ、2番目は親孝行でしょう、これはね、変な女に捕まってないと、
1: 変な女に捕まってない、うん、ね、
0: ね、
1: うん、そう、その前にうちの子供が変な男たちですからね、捕まらない女の人たちが捕まらなくてね、よかったねっていう感じですけど、ね、ね、あ、せいちゃんの奥さんごめんなさい、変な男、
0: 捕まされて
1: 途中からどんどん変な職種の男になってしまった、母義実家もごめんなさい、
0: ウバウバディン
1: って、ね、
0: ウバウバディンって感じ、
1: 変な男がよくその歌出てきちゃった、
0: そうそうそう、ね、
1: ね、あ、変な女だよね、それ ね、 ね、水原ひろしのね、あの歌もすごいね、ウバウバチンチンって何それっていう、
0: ウバウバチンってね、
1: うん、
0: でもまあ、あの、なんつうんですか、一頃のね、こう、なんつうんですか、こう落ち込みをから復活したね、
1: うん、
0: こう家庭の1ページですよね、この歌もね、うん、という感じがしますけど、
1: まあ、考えたら昔ほら、うん、で無責任男とかでもね、うん、なかなかの歌詞がまかり通ってましたよね、なんかね、
0: そうそうそ
1: う、うい
0: やね、本当にね、変なラジオを知っている変な男、
1: そう、
0: 小林誠
1: 司、奥さんごめんなさい、もう私なんか、うん、奥さん口聞いてくれてんのってさっき聞いちゃったもん ね、 ね、そう、 おどおどしながら、ね、子供の日も子供にね、サービスできずですよ、せいちゃんなんか、ね、もうね、 まあ娘ちゃんもねお小遣いくれる以外パパは必要なのかどうかは分かりませんけど
0: まあね、なんとか存在感をね出しながらやっていきたいと思います
1: ね。ね、そんな2人がね誰にも知られずこっそりやってる番組でございま す、はい、よろしくお願いします。
0: 橋爪さんの言う通りね、よろしく哀愁って書いてますね。4649ってね、
1: 本当ですよ、ね、もうね哀愁漂わせていきますよ、
0: ね、
1: もう、
0: ね、もう哀愁と加齢臭をね漂わせながら、
1: 本当耳の後ろから出るの、ねね、よくわかんないけど
0: 、ねそんな雰囲気でやっていきたいと思います。ね、ヤマさんのこともすごいですね、イオンにマグロの解体ショーみ
1: たいな。あら、充実してるんじゃないんですか。
0: 充実してますよね、
1: うん、やっぱ嬉しいんだろうかマグロ結構イベントでねマグロの解体ショーをやりますよね、うん、
0: ね、
1: あの長い刀み

0: みたいなの
1: できるの、ね、できるんでしょ。
0: いや、ね、すごいな。あ、私昨日、はい、あのあそこシーナシーナ JR 琴似駅の、はいはい、あの旧糸魚川道入ってたところの、ね、あれ見ましたよ。あれ小池さんのいるとこのクレレッコ。
1: あら見ました。
0: 生小池ちゃん見ましたよ。
1: あら、
0: うん、
1: イベントで出
0: てイベントで、そうなんかね5人ぐらいで歌って踊ってらして、うん、でチェックのねあのミニスカートひらひらで ねくるくるってターンした時に、うん、パンツが見えるわけですよ、
1: ね、
0: そしたっけ白パンツと黒パンツの人がいたんですけど、黒パンツってちょっとなえた黒かいって、うん、なんだろうなんだろうねえ、
1: ね
0: えちょっとまだ白の方がいいんじゃないのなんてね。
1: まあどの道見せパンなわけですけど、
0: ね、
1: でもねやっぱりなんかこう
0: ちょっとブルマーっぽいのとか ね
1: そう
0: フリルっぽいのとか ね
1: 可愛らしいのに言ってほしいですね。
0: 本当にねスクールパンツですかみたいでね、うん、黒パンと思ってね、うん、あといや私も何を見てるんだろうとでもね、4歳児のね、うん、あのお友達のお孫ちゃんがやっぱりちゃんとこう手拍子してて、ね、やっぱりあ女の子は ねああいうアイドルさんとかね、うん、やっぱりこう憧れの目っていうか、ね、なんかねお姫様みたいな感じで見るんだなと思って、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、小池ちゃんもねもう2番目ですから
0: ね
1: 2番
0: 目ですから、ね、そうそうそう2トップでね出てねお話ししてましたよ。
1: ジュナちゃんとね、
0: うん、
1: 小池ちゃんでね、
0: うん、貫禄の喋りを見せてます。
1: そうそうもう手だれですからね、あんなスコアで ね、
0: でもなんかね、うん、コールとかもなくって、せっかくね、なんかね拳上げる振りがあるのにね、誰も拳上げてなくって、うん、そう思うとワンダーホワイトのファンさん教育されてるなと思った。ね、そう、うん。
1: まあなんだろうね、クーレ。
0: ねえ、なんかね、もっとね、拳上げてるんならね、みんなもね、拳上げればいいのにとか、まあ、もうすごいカメラかつね、で撮ってる方はね、拳上げてる暇なくですね、すごいバズーガみたいなのでね、撮ってらっしゃる方もいましたけどね、ちょっとそうそうそうそう、楽しかった。うん、そうだね。パンツパンツ、黒いパンツ、そう。
1: いやまああれですけど、
0: うん、
1: まあどうねなんかこう、うん、あるといいですよね。なんかねやっぱり
0: ねコールとかね
1: せめて歌でもねなんかね一曲でもそうで、ね、なんか、ね、元気出せようじゃないけどね、
0: なんかそう、ね、あとなんとかでしたら小池さんとか ねちょっとこう名前呼んであげたりするとね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうね
0: 嬉しいのにと思う。西区のアイドルだからやっぱり、ね、西区民さんはちょっとね、うん、ことにの方とか、
1: うん、
0: ちょっとね緩やかなんでしょうか ね穏やかなんでしょうか ね、うん、
1: そうですか。
0: そう、そしてあとは、うん、あの上の方にどこから来たかシール貼ってくださいっていうところがあって、そう西区はさすがにね8県とかね細かくことにとか分けてある、うん、うちも厚別区誰もシール貼ってませんでした。
1: あ、なんか丸いシールか。
0: そうそうそう、丸いシール貼ってくの。
1: ああ、面白いですね。
0: そうそうそう、どんなとこから、ゴールデンウィークの動向見たのかな、うん、どんなとこからっていうの。厚別区から来てる水郷な人はね、私たちしかいなかった。そう。
1: ね、エベツなんか持っておきません、
0: ね、う
1: ん、
0: あ、いないかもしれない。そう、エベツ、その他の地域ってあったのかね、道内とかね、道外、厚別区しか見てなかった。厚別区って8県しか見てなかったけど、
1: ね、
0: うん、ちょっと面白い、そんなゴールデンウィークでした。
1: あ、面白いです、可視化するってね。
0: ね、そうそうそう、
1: ね、ラジオカルスもね、
0: うん、
1: でどこからね聞いてますか、
0: 聞いてますか、
1: ちょっとチャットに書いてもらっていいですか、メッセージとかね。
0: そもそもチャット知ってる人しか書いてないんで ねちょっと今日お休みで、
1: ね、たまたまいつもメッセージなんかしてないけど聞いてるよって方
0: ね
1: せめてあの
0: お名前
1: 地名だけで、地名だけで聞いてもらうんでね、って地名だけ送ってもらっていいですか
0: ね
1: メールとかね、
0: いかがでしょうか、
1: いろんな方法でね、
0: うん、
1: 面白いですね、こう考えたらね、
0: うん、はい、まあ、あ、スーパーポンチマンさんはやっぱりクレレコちゃん ね、ことにの歌が好きです ねっていうふうにね、
1: ことにの歌ね、
0: うん、ねえ、いや書いていただければ、
1: ね、芸歴長いですからね、もう
0: クレレコも ね入れ替え割立ち替わりはしてるの、なんか
1: まあどうでしょうね、やっぱ、うん、ちょっと多少数人ねずつってのは、うん、まあこの頃もありましたけど、
0: うん、 で、あとなんかお子さんたちのバトン

0: とか、あれチェアリーディング、
1: はい、
0: とかね、すごい可愛い格好して、ね、お化粧して、いやもう親御さんも大変だ ね、うん、じいちゃんばあちゃんも大変だね見に行かないばなんだ
1: ね、そうそうそう、うん、ね、というまあそんなのどかな ね、
0: そう、
1: 子供の日と、ね、うん、いう機能はあ、でもね、まあ今日も変わらずお送りする、ね、
0: はい、
1: こちらの番組も
0: ね、子供の日皆様柏餅とかお召し上がりになりましたか、
1: べ
0: こ餅、ね、べこ餅食いましたか何食うのが正解なんでしょう ね、
1: ね、
0: うん、
1: 柏餅ね、
0: 昨日ね、うん、勝負湯なんか入んねえよっていう話をねラジカワの火曜日にしてましたけど入んないよ ね、
1: ね、
0: どっかの銭湯とかスーパー銭湯とか気使ってやったりするんだろうかね、
1: あ、いや、あの銭湯とかよくありましたよ、うん、だから ね、 ねそういうの
0: あの、そうか、
1: いろいろ浴槽があるじゃないですか、
0: 葉っぱで体切れるわって私も思った、同じこと思った、ひどいひどい、私たち考えることひどいと思ったんですけど、で本当に 何すればいいんでしょうね、ちまき、
1: うん、
0: ちまきも見ない、あの龍月さんちらっと見たけど柏餅とべこ餅売ってたけど、うん、ちまきあったかな、
1: あ
0: んまちまき文化なくないこっち、
1: あ、まあ ね、
0: ねえ、
1: でもあの私もね、あのほら大朝で住んでますでしょ、
0: うん、
1: ね、あの蓬莱軒ってね、
0: うん、
1: あの大朝に、まあ、老舗 の、 あのお菓子屋さんがあってね、
0: うん、
1: まあ、そこであのいただきましたけどね、やっぱ子供の日なんでね、柏餅とかね、
0: うん、
1: ちまきもねあった気がするな、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、あのいつもあのスワマ買っとるんですけどね、あの蓬莱軒でスワマ買ってるんですけど
0: スワマなんか食べたくなりますよ ね、 ね、なんかね、
1: 美味しいの
0: 蓬莱軒のね、うん、そうなんだ、やばいのかな、
1: やばい
0: の、
1: ね、
0: あれも硬いのもありますよね、
1: じゃ
0: あなんかやっぱやばいのがいいかな、
1: ね、うん、でね、私あの玄米入りのやつが好き、
0: あ、何せめて体にいいものをっていうせめて、
1: ね、
0: せめても玄米を、
1: そうそう
0: そうそうそうそうそう、
1: そう、あのまあ、そう、赤白ね、あと草ね、で玄米とかね、
0: ねえ、いいな、なんか、ね、いや、なんか最近和菓子が
1: 大ちゃん、ね、大ちゃん朝ちゃんっていうね、お菓子で有名です、
0: うん、あ、そうなの、
1: ね、大朝のお菓子でね、
0: いや、もう千歳屋さんがなくなっちゃったから江別は、
1: ね、
0: うん、悲しい、
1: そう、老舗が一個
0: ね、レンガ餅は頑張ってくれてる
1: ね、そう、うん、あのちょっとね、一時車が突っ込んだりしましたね、お店に、
0: そうなんだ悲しい、
1: ね、びっくりしました、うん、
0: みんなどうなんだろうね、ちっちゃい頃とか ね、
1: ね、
0: うん、今本当になんかね、あの子供の日のレシピみたいな、うん、ね、見たらこうオムライスみたいなのを鯉のぼりにしてみたりとかね、うん、お稲荷さんをね鯉のぼりにしてみたりとかありますけどね、めんどくせえわって当時は ね、 なんか、あ、まあ、お料理本にはあったのかもしれないけどね、うん、なんか別に子供からクレーム来ることもなく、鯉デコケーキとか買っちゃうのかなどうなん、ひなでこう食べたばっかりなのに恋でこケーキとか食っちゃうのかな、
1: ね、
0: うん、
1: あ、チャーさんもね、ちまきの記憶はねえな、
0: あ、うんうん、なんですか山さん、ちまきって聞くと変態仮面を思い出すようになってしまったって、ね、変態仮面読んでないからわからないけど、なんか
1: ね、
0: なんか内地とこっちじゃ違う地域格差とかあるんでしょうか、あ、だってべこ餅食べないとかって言いますもんね、べこ餅知らないとかね、
1: うん、
0: うん、そう、べこ餅もなんか葉っぱの形してるのがべこ餅だと思ったら、うん、今いろんな形丸いのとかね出てきてますしね、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: まあ、ちまきもね、だって三角のちまき
0: もあれば、あ、そう、丸いのをね包んでたりとかね、
1: あとなんかタケノコみたいなね、うん、形にこうい
0: ろいろある、
1: こうとんがった
0: のちまきもありますでしょ、もあるある、
1: ね、
0: う
1: ん、いろいろとありますよね、
0: うん、
1: まあ、うちはその三角でしたけどね普通にね、
0: あ、うちはなんかね、うん、丸いのをね、こう団子になってつながってるやつ、
1: は
0: い、なんか もらってたのかな、買ってたのかな、そう、ね、結構大人になってからの記憶ですけど、 いやー、寄宿舎で子供の日とかなんか出たんだろうか、
1: うんうん、
0: 何の記憶もない何の記憶って子供の日みんなで、ね、のなんか昨日だったですけどね、うん、なんかありましたらお寄せください。
1: はい、
0: はい、
1: ということでございますね、はい、今日も天気穏やかでございますね、うん、もう本当にポッカポカねしてます。20度も超えてるんじゃないかな、車の寒暖計はね、22、うん、3度ぐらいになってたかなと思います。
0: あ、丸山公園もね、はい、21度超えてました。
1: ああそうですか、やっぱりね、うん、僕今日はもう太陽もさんさんでございまして、
0: みんなそうお出かけしてこんな番組聞いちゃいねこんな番組聞いてくれてる方、ありがとう、
1: ね、ね、かすかにいますので、ね、ね、本当ありがとうございます。
0: 若干名の皆さんありがとうございます、
1: はい、ね、もう修正を我々に誓ってカラスに誓っていただいてます。
0: 良きことが訪れますように、
1: ね、そうですよ、今もう今日この場に集まっていただいている方はもう大丈夫ですね、
0: うん、
1: はい、あのあとね、あの前にこうちょっと問い合わせをね、うん、あのこの番組宛てにいただいてたんですけどね、すっかりちょっとあのご返事出すのを出して、うん、あの反応するのをこうね、うん、忘れてたことがあってですね、答えだけ先にちょっとね、あのどなたかをちょっと今探すあの時間がないもんですね、うん、
0: はいはい、
1: はい、あの番組のこうちょっとこう終わりの方にね、
0: うん、
1: まあ、フィラーって我々呼んどるんですけど、
0: うん、
1: あのちょっとつなぎでこう音楽をね、かけるということでね、
0: うん、
1: そういうのはあるんですよ。で、その曲は何の曲ですかっていうね、
0: うん、
1: はい、問い合わせがあってですね、
0: はい、
1: NHK のね、
0: うん、
1: よく流れてたよ曲だと思うんだけどっていうね、うん、問い合わせいただいてたんですよね、
0: は
1: い、
0: そんなの気にしてくださってる方がいらっしゃるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ。
0: いや、聞いてらっしゃるといいですね、
1: うん、あ、これだ、
0: うん、
1: あ、出てきた、あ、ね、弱気
0: でございます、はい、お休みだから聞けてんのかな、
1: ね、4月21日に、ね、これいただいてたんですよ、ね、
0: あららら、
1: はい、失礼しましたね、今朝の8時3分頃まで流れてた曲は何という曲ですかって、ね、うん、火曜日だったんですけどね、
0: うん、
1: あの30年ぐらい前でしょうか、 NHK の番組と番組の間にね、
0: うん、
1: 子犬の映像が流れてた曲ですね。そうですね、
0: うん、
1: はい、懐かしいですってことでね、問い合わせいただいた夜明け秀夫さんから、
0: うん、
1: はい、あの NHK ではこれ犬猫っていうふうに言うらしいんですけど、この動画像のことね、
0: はい、
1: 昔だとこう結構あのそういう番組と番組、今ねもう NHK もこうね自動運行でねバリバリやっててですね、
0: うん、
1: でしかも NHK も結構番宣みたいなのやるじゃないですか今ね、
0: あ、
1: ね、
0: うんうん、
1: 番組と番組の間とかね、
0: うんうん、
1: そういうことでこう結構穴埋めをすそういうのにしちゃうんで、
0: うん、
1: あんまりこうないんで、まあ夜中にちょこっとあるぐらいなのかな、うん、今な、うん、ほとんどもう見られないみたいな、うん、昔は結構ねあの普通に、ね、クイズ面白ゼミナールみたいなとね、
0: うん、
1: あの独眼竜政宗の間にちょっとかかって、ね、必ず見れるとか、
0: あ
1: の
0: そういうのあ
1: ったりとかね、
0: うん、
1: 少しの間このなんか埋まらない時間をねそれで自由に埋めれる
0: ってい
1: う、ね、
0: う
1: ん、なんとない音楽とかなんとない映像っていうのね、
0: うん、
1: 本当に中途半端な秒数余ったら埋められるじゃないですかね、はいはい、うん、10秒とか20秒とか決まってればね、
0: うん、
1: なんか素材を番組線では
0: めれるけど、
1: けど、
0: うんうんうん、
1: で数秒とかだとなんか寝れないんで、
0: はいはい、
1: うん、そういうのでこうね、
0: 苦肉の策で流してるやつ、
1: ね、まあ昔の民放さんとかでもよく静止画でね、なんか、うん、ね、なんか写真とね、なんか曲名ね、
0: うん、
1: HBC 北海道放送とかね、そういうのこう静止画でバーンって出たりとかね、
0: うん、
1: まあそういうの昔よくあったと思うんですけどね。でこれ
0: 当社も
1: 一応です、ね、
0: 採用してる部分が、はい、
1: 採用してる部分があってです、
0: ね、よくそんなの、ね、ご存知ですね。
1: なんかあってこうちょっと次の前まである時とかですね、う
0: ん、みんな無音の時にね、流れる曲だけはねお詳しいですけれどもね、
1: そう あれはね、うん、岡崎凛天さん ね、
0: そうみんな凛天さんが凛天さんが
1: 凛天凛天ってね、よく言ってもらってるギターの音があるんですけど、ね、うん、こういうのもあるんですね、ちょっと聞いてください、ね、
0: はい。

0: っと流してるわけじゃないから、
1: ね、そうそう、また放送事故かと思われちゃう、ね、
0: そうそう、まあこういうのをこうワンタッチで穴埋めで出せるようになったんですよね、うんうん、今もこうちょっとこのボタンを押すとって流れ
1: る、すごいすごいすごい、
0: ね、うん、はい、あの、は、次の番組の準備まで時間がかかるところですね。うん、まあ、あの時、ちょうどね、朝からルルルールを、こう、代わりからやるって話になってたんですけど、うん、急にこうね、回線が繋がらなくなってしまってね、本番前は流れてたのにね、
1: うんうん、
0: 本番直前に、あれってなってですね、まあ、穴埋めでそれを流したんですけど、うん、それを聞いていただいたんだと思うんですけど、藤川浩二さんっていうね、あの、うん、もう、あの、広島ご出身のね、ジャズクラリネット奏者の方でございますね、うん、有名な方でございますが、藤川浩二クインテットってね、の弾き、ね、連れてやってたんですけどね。で、まあ、これがですね、恋煩いっていう曲なんですけどね。これが一応その、まあ、合間の音楽にね、使われてたというところでございますね。はい。ということで、まあ、藤川浩二さんって方のね、曲でございました。はい。ね。
1: はい、もしね今日聞いてらっしゃらなければ、うん、マユタスの時にねリアクションくださるんで ね, ね、はい、ちょっとお返事しときます ね、
0: はい、まあ、いろいろね、うん、なんていうんですか、まあ、バンドの他にもね、うん、あの音楽事務所をやってですね、
1: うん、
0: まあ、アレンジとかもね、
1: あ、はいはい、
0: ね、ね、越路吹雪さんとかね、ラストダンサー、私
1: 信用と実績の方は間違いないんです ね、
0: は
1: い、
0: あとはまあそういう未来少年コナンね、あれの音楽監督とかね、うん、担当やられたりとか、あ、されたりとかして、
1: うん、
0: あとね、大村コンさんと同じようにね、日清でちびっこのど自慢ってあったじゃないですかね、あれ、舐めたらあかんで同じようにねあの方もね、ご出身だ、はい、ね、あれの、まあ、審査員でも出てらっしゃったと思いますけど、まあ、あれの音楽とかも、ちびっこののど自慢のテーマとかね、うんうんうん、あれも作ってらっしゃったんじゃないかなと思ってましたけどね、はい、ということでね、はい、審査員の先生のうちの一人だったはずですけどね、
1: いや、
0: は
1: い、嬉しいですね、うん、そういうところまで ね気にしてくださってて、
0: そうそう、ちびっこのど自慢ね、
1: うん、
0: そう、いろいろそれこそ出てらっしゃるね、天童よしみさんとかそうでしょ、うん、上沼恵美子さんも出てらっしゃるしね、野口五郎さんもね、チャンピオンになって、
1: ああ、ね、はいはいはいはい、なんか
0: そうそうそう、結構芸能人の登竜門って言ったら
1: 当時、うん、ね、やっぱりそういう
0: 素人参加のね、
1: 走りっていうかね、
0: あったんじゃないかと思いますけどね、はい、ということで、はい、答えさせていただきました、ね、
1: ちょっと遅れましたけれども、
0: 遅れます、
1: ね、聞いてくださってるといいけどな、はい、
0: ね、夜明け秀夫さんでございました、はい、ね、さあ、ということで、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: はい、
0: もしダメだったらね、ちょっとまた金曜日に
1: そう、金曜日フォローで
0: フォローしていただけど、はい、さあ、それではオープニングいきましょうか、は
1: い、いいでしょ、はい、30分なってないでしょ、はい、
0: はい、5月6日水曜日でございます、
1: はい、
0: はい、振り替え休日ね、一粒万倍日でございますね、
1: あ、そうだ、はい、
0: 宝くじね、いいんじゃない、
1: 宝くじ、
0: はい、小林誠司のラジオの初頭を張り切って
1: かっこかわいい

0: 改めまして今日の話でございました。
1: 今日の話でございました。
0: ということで、もう爽やかなね、札幌でございます
1: ね、はい、桜が散って八重桜が ね、咲き始めて、ライラックのつぼみはまだね硬いかなって感じですけれども ね、花の季節と、あと緑がやっぱり鼻つまんで歌ってますけど、どうしましたどうしました
0: 好きです札幌みたいな、ね、やっぱりライラックの時期
1: ね、ライラックの時期になっていくのかなって思いますけれども ね、いや緑が輝いてきました ね、濃く、日に日に濃くなってきてね、いや本当にいい季節に向かうてくれるといいねっていう感じです ね、
0: はい、まああの局のね向かいの桜もねすっかりあのただの緑になりましたけど、
1: でもなんか八重が ね、一本
0: 一本ね、ちょっとはちょっと外れた
1: てくれてる、
0: はい、ちょっとずつね、ということで、まあ目にこう緑が優しい、
1: 楽しい季節になってきまし ました、
0: はい、はい、今日もまあそんなこんなでございまして、ね、この番組にお付き合いいただきたいと思いますが、
1: もうね、
0: はい、
1: あなたのお時間に一輪の花を咲かせたい、ね、大輪の花は無理なんで、ね、もう、ね、なんか雑草的な、ね、
0: 雑草的
1: コンクリートの割れ目からにおっきり出るやつのね、
0: どっこい生きてるね、
1: そう根性なんとか的な一輪で、
0: ラジオ界のね根性ガエル、
1: どっこい生きてる放送会、ね、生きてるのかしら皆様よろしくお願いいたします。
0: 本当ですよね、
1: はい、そしてこの番組、ね、裏話ばっかりしておりますけれども、はい、皆様からの、ね、メッセージなんかも案外欲しがってるんでございます。ご紹介がね遅れ気味でございますけれども、ぜひファクシミリ札幌011-622-2223、はい、622-2223 E メールがリクエストアットマークラジオカロス .com でReQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM で、番組名がラジオのお仕事張り切ってかっこかわいいという覚えられない、
0: ね
1: タイトルになっておりますので、かっこかかわいいでも、まあ、月から木までねやっておりますので、水曜日でもとにかく今やってる番組へで大丈夫なので、ね、はい、いろんな形でたどり着いてください。 FM プラプラでお聞きの皆様はそこからメッセージ送れるようにもなっておりますし、ラジオカロス札幌のホームページからメッセージフォームがございますので、本名とか年齢とか本当のこと書かなくてもやや大丈夫だね、ほぼほぼ大丈夫なんで、たどり着いてください。お待ちいたしております。はい、
0: ということでね、はい、あのチャットの方もありますし、
1: はい、ギャル
0: に、
1: あ、そうです、 YouTube ね、チャット開いておりますので、
0: ね、雪だるま五郎さんもね、ちまきなおみとね、規定演技をねしていただきましたので
1: 、はい、ありがとうございます。
0: ね、ね、今日久しぶりに聞いたという方もねいらっしゃるかもしれませんけど、うん、まあ、どうぞ、まあのんびりとねお付き合いいただきたいと思いますよ、うん、はい、さて今日の一曲なんですけどね、
1: はい、
0: 前ね、このラジカーでね、月曜日のラジカーでね、
1: 局長一人で ね
0: 話題に
1: 寂しくやってる月曜日ですけれども、
0: あのラジカーでちょっと話題になったらね、あの名称ひだりちんごろってね、
1: はい、後ろの、
0: あの、あの宮大工歌手ね、
1: ね、
0: これを、ね、お送りしたんですけどね、ね、
1: すごい、
0: すごいでしょこれね、裏がまたね全然違う人になってるっていう、あの普段はこんな感じ
1: で、それ、ね、どこで誰が持っせいちゃんの私物ですか、
0: いや本当ね、あの
1: 話題になって、
0: で、あの、話題になって、あ、ね、語学ちゃんと一緒にやってた時に話題になって、あ、あったよねってね、で、あの、あ、もうぜひこれはと思ってね、で、お送りしたんですけどね、

0: まあ、さん今ねどうしてらっしゃるのかなと思いますけどね、ちょっと、ね、競馬界でいろいろね、あの名を馳せたりとかしてます、
1: う
0: ん、
1: あそうですか、ね、はい、すごい、ね、細長いあの8センチシングルでしたっけ、はい、ね、で YouTube ご覧の方はね画面でご覧になれてますけど、ね、せいちゃんの手よりも小さ、ね、細、ね、ね、はい、
0: ね、テンション、はい、ね、夢街道ってね、これをちょっとお届けしたいと思うんですけどね、うん、
1: はい、
0: はい、これねさだまさしさんなんですよね歌はね、
1: あ、
0: はい、
1: は
0: い、いい曲なんで、ね、ちょっとぜひ聴いていただきたいと思います、はい、ということで天翔馬さんね、97年12月発売ね、夢街道作詞作曲さだまさしさんでございます、どうぞ。

0: 今検索したら、
1: は
0: い、うん、
1: さだまさしさんもご自身で歌ってるバージョンがあるはずなんでね、こちらもぜひちょっと聴いていただきたいと思うんですけどね。まあでもいい歌ですわね、なかなかやっぱりさすが、
0: ね、ここ素直に歌ってらして、ねえ、響きますね。
1: そうそう、歌いやすい歌だと思いますんでね、うん、ぜひね、この夢苦いかしょっぱいかですよね。
0: ね
1: え、
0: 夢街道だ ね、なんか馬肉の店が出てました居酒屋夢街道へーへーって、
1: そういう店あるんです
0: よ、ね、うん、あるんですね、なんとかとはそれの夢街道とは違いますって出てた、ね、夢街道で検索したらそう知ってるわいって、分かるわい、そんなこっちは曲で探してるんだいっていう、
1: ねえ、ねえ、うん、ね、海に届かぬね、うん、川などないさってね、
0: おお、はあ、なるほど、
1: ね、
0: 考えたことそうなのって思っちゃった本当、え、全ての川って海に繋がってんのって、乗ってね、バカなの、うんって、そう、
1: いやいやいや、まあでもね、うん、まあ、そういう心持ちでいようや
0: ってことだと、ね、やっぱ教養がある人は、ね、そんなことか、私の人生に一度も考えたことがない
1: でまた ね、まあ、ね、蒸発してね、雲になってね、うん、
0: ね、
1: また雨が降るんです、
0: 面白いです
1: よ
0: ね、
1: ということでございます、ね、まあ、そんな心意気でね、うん、ラジオカルスも頑張りたいですよ、
0: ね、そうですね
1: ということでね、でもまあ道の途中で倒れて悔いなしですけど
0: やめて道に倒れて誰かの名を呼ばないとなりません、ね、
1: 別れはいつもついてくる
0: みゆき先輩先輩の歌がねえ、ね、もう本当に
1: それが私の癖なのさ、
0: ねえ、
1: いつも目覚めれば
0: 一人やめてやめて、
1: ね、いや、そうなっちゃいますね、
0: もうね、マリコの部屋からね電話をかけるふりしちゃいますから ね、 ね、
1: そうそうそう、もう辛いわ、ありがとうございます
0: マリコ、ね、え、ね、そうだわ、マリコの部屋からね、お電話受け取ってくれますから、ね、マリコさん ね、 ね、そうそうそう、生放送中
1: ここで、ね、この電話でこう受けて、ね、
0: まあ、ね、受け
1: そばに電話あるから楽になったと思いますけどね、
0: あ、そう、わかりやすい、
1: そばの電話で出て、
0: ね、あ、いや、土曜日12時からね、はい、稲野の昼これという、ね、稲野マリコお昼のコレクションという番組のね、今ね、中島みゆきのねマリコの部屋からね稲野マリコさんに飛んでしまいましたけれども、
1: 皆様聞こえてますか、私は聞こえてません、
0: そう、ね、マリコさん五六で ね、せいちゃんが一番大好きなマリコさん五六ね、そう
1: なんかこう、なんかの表紙でこう ねモニターに自分の、ね、
0: 声が
1: 入り、何も音も入ってこなくなってね、うん、第一声がね、皆様聞こえておりますか、私は聞こえてません、
0: そうどこもう大正解なんですけどね、もうせいちゃん的にそれがもうね、大好きすぎて、
1: ね、26年とかぐらい前の話だと思うんですけどね、
0: またね、マリコさんの喋りがお上品なもんだから ね、
1: 上品なのにこれです、
0: それで言う、ね、しれっとね、
1: ね、キャー聞こえてるみんなとかじゃない
0: じゃないの、じゃないの、あ、ね、私とかあれで、ね、ちょっと待って私聞こえてないんだけどとかっていうところをね、もう冷静にね、皆様聞こえてますかって ね、
1: 私は聞こえてません、
0: そうそう、間違ってない、1ミリも間違ってない、ね、
1: もうね、名言、もう僕とボンジュール中野さんだから
0: 大好きな、ね、ね、私はなんかマリコさんすっごい丁寧に喋るのに喋、るんだけども、なんかね、めっかってないのっていうね、めっかってないのが好きなの、
1: ね、とね、ご用意できました
0: ね、そうそう、
1: みたいなね、
0: お待ちくださいませ、
1: そうそう、
0: お待ちくださいませ ね、 ね、
1: 昔はね、結構 MD とか
0: もね、そう、
1: 業務用の MD の機械がこう、
0: うん、
1: 選曲するジョグを回すとガリガリガリガリって音がしたんですよカリカリカリカリってねそれは
0: 臨場感がね、
1: 音がしてると、
0: そうそうそう、
1: 選曲センター、
0: 選曲、そうそうそう、
1: そういうのは分かるっていう、
0: まあね、うん、ラジオカルスポロ本当にね、マニアな楽しみが ね散りばめられてますから ね、あなただけのね楽しみをね探してほしい、
1: 探してほしい、
0: この番組のあの人の癖がで出たってね、ちょっと楽しんでいただければと思いますけれども、はい、
1: ということでございまして
0: 聞いていただきました、
1: ね、ました
0: 夢街道でございます、
1: ね、天正馬さんでございますね、
0: うん、はい、1997年12月ということは私が9月に番組始めましたから、もうなほぼほぼ同期ですよ、同期夢街道と
1: ね、
0: そう、はい、マリコさん私より後だよね
1: と思いますけどね、
0: と思ってんだけど、はいはい、うん、 5月

0: はい、お聞きいただきました。天正和さん夢街道、ね、
1: 天かける馬と書いて、ね、天正和さんなんですね。全然初めて知りました。ね、

0: スデーって言ってて、前に私と同じ年数をおっしゃってたことがあって、うん、いやマリコさん後なら1年違うんじゃないってね、な謎のマウントを取ったことがあって私何年間だと思ってたんですけど、ね、真由美さんから違うって言われてって、ね、私悪者
1: ね、まあね、林さんちよる愛を込めて、うん、そしてね、駆け込み寺エリコイン、ね、うん、で、
0: 胸キュンポップス、
1: 胸キュンポップス
0: と、どっかね、胸
1: キュンポップスは若干後だと思うん
0: ですね。あ、そっか、
1: う、
0: ね、ね、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、そうですね、
0: お古い、お古いか、お古い番組が、ね、おキャリアが、お長いお番組がね、
1: ね、もう野白さんとかね、
0: うん、あ、そう、野白さんがね私より先に、ね、
1: まあでも一回ちょっと ね中断がありますので、まあ今もつ、ね、継続して続いてるって意味では、まあ、ね、
0: 24時間放送してましたから野白秀樹さん ね
1: 毎月一回やってましたからね、
0: そう、うん、いやみんな体力あった ねそうそれで私がね初めて行った時とかもね、なんかマリヒン手伝ってきませんかってね、うん、焼きそばの具を投稿ストアに買いに行きましたよマリーと会って、そんな何回も会ってないのにふって今度ホットプレートをねマリヒンの実家から持ってくる、うん、持ってこないで、また親子喧嘩ですよあの二人そう、私は1回ぐらいしか会ってないのに親子喧嘩に巻き込まれまして、
1: ね、
0: もうどうでもいいわ
1: 親子喧嘩かね、うん、でもう恩師が親子喧嘩
0: 言った言わないの喧嘩しちゃって ね、
1: まあ、本当にね、
0: 懐かしい懐かしい、
1: ね、もう物理の先生ですから
0: ね、まあ、97年といえば、ね、そんなことを思い出しましたわ
1: 涼子さんね、
0: うん、涼子ちゃんね、後藤涼子先生 ね、
1: そうね、うん、
0: はい、
1: もういいからマジしたもう本当にもうこんな感じ
0: ね、そうそうそう、
1: ね、まあ、そんな
0: ね
1: 歴史ありでございます、ね、
0: ラジオカロス札幌7月30周年迎えますよ、
1: ね、迎えますけどね、どうなるんでしょうか、ね、大々的になんかできるんだろう、
0: 本当はね、アタク社長に ねご挨拶していただきたかったのに、いやもうめんどくさくなっちゃったの
1: めんどくさくなっちゃった
0: の30周年も ね
1: 小じまりとね、うん、やっていこうと思います
0: ね、はい、ね、もう本当にちょっとね次のね、31周年に向けて皆様のお力添えをよろしくお願いいたします、ね、
1: ちょっとずつ ね、ちょっとずつです、
0: はい、もうよろしく、
1: よろしくお願い、
0: 細く長くよろしくお願いいたします、
1: ね、はい、ね、はい、ということでございますね、はい、じゃあちょっと一旦お知らせに行ってから、
0: ね、
1: 皆さんのね、はい、いただいたメッセージをご紹介ということで、コマーシャリングス。
2: 海は広いな、ほんと大きいな、やっほー、
3: もうよっちゃんたら、
2: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ、このスカート僕がクリーニング、
3: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ、
2: あ、ともちゃん、
3: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ、
2: いった、
3: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ、
2: いけねー、忘れてた、よし、やったるで、
3: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら、
2: こんな人でも大丈夫なんです、初めての人にも親切丁寧に教えます、インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中、
3: ご応募お問い合わせは011-731-5455 まで、
2: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております、
3: ご連絡お待ちしております。

0: はい、ジョークの方は1344-52の小林でございますよ。
1: はい、1344-56になりました。鳥谷とです。はい、8まで待たないのかい、たまには。はい、
0: はい、ということでね、はい、ラジオの外張り切って
1: かっこかわいい水曜日をこっそりお届けしております。
0: はい、じゃあ、今日の ね、
1: 数少ないメッセージを
0: 性能方からのメッセージをね、
1: はい、ね、スーパーポチマンさん、うん、あ、今日お休みなんですね。朝早くなく8時台だから。
0: そうですよね、4時間ぐらい。
1: そうそう、
0: 遅いという
1: ね、はい、ありがとうございます。今日でゴールデンウィークのお休みも最後になりますと。さて、僕が探しているマリトッツォが名古屋のパン屋さんで売っているという情報がありました。ただ名古屋までなんて買いに行ってられません。そもそもこのマリトッツォの件は、今年のバレンタインデーの話です。とある方がおすすめのスイーツはマリトッツォというもんですので、僕らの仲間うちでマリトッツォを探しましたよ。けど札幌や近郊で売ってるお店どこにもないんですよね。そりゃそうですよ、ブームが去ってもう5年にもなるんですから。もし誰かマリトッツォを売っているお店をご存知でしたら教えていただきたいですってあるんですけれども、この前回もね、それをご紹介したんですけど、誰からも何も情報がないまま終わってしまいまして、2度目のお願いにね、スーパーポンチマンさんが来てますけれどもね、もし情報ありましたらそのマリトッツォおすすめですと言った方に買いに行って、あ、買いに行ってもらうのか、ね、では本日もよろしくお願いいたしますとありますけれども、いや、とりあえず検索してみて出なかったら ねえカロスの人も誰も知らないんじゃないっていう。え、だからパンに生クリームしこたま挟めばいいんですよって言ったじゃない。そんなに ね食べなくて大丈夫だからマリトッツォ、そんなにねすごかったらね、ブーム終わってないですから。ブームがもうあって1年持たなかったはずですよ、半年持ったかなって感じだから、食べなくていいんだって。それだったいや、ね、どんぐりのさ、クリーム入ってるパンでいいよね。マリトッツォでなくたって。
0: どこでもね、昔はね本当にね、もうあの森本とか ねいろんなとこでも、
1: ね、それこそ本当にあのね、グランドホテルのパン屋さんが ね一番最初に言い出したぐらいで、
0: 言い出し
1: っぺ、ね、そうですよ、言い出しっぺ、責任取ってもらいに行ってください。やめたんですかって
0: ね、どうでしょうね、本当に、
1: まあ、でも本当にパンかケーキがちょっと中途半端だから、それだったらなんか本当に生クリームが食べたいのかケーキが食べたいのかパンが食べたいのかで、それだったら自分の食べたいものを食べた方がマリトッツォから一旦離れた方が。今 スイーツもほら、ね、あのティラミスだとかナタデココだとか、なんとかだとか缶とかだとかね、仕掛けてきますけど、残っちゃね、残ってんのか残ってないのかっていう、今なんか一時だって韓国の10円パンだか100円パンだか知らんけど、はい、ね、それだったって500円しますから ね、はい、あれだったら丸いお金型の中にクリーム入ってるだけでしょう、ね、ちょっと一旦落ち着いた方が
0: 落ち着いた方がいいね。まあ、なんかね、多分冷凍とかね、そういうのでこうお取り寄せみたいなね、もあると思うんですよ、ね、
1: あ、その方が全国的に調べてみてお取り寄せできるかも ね冷凍でね、
0: そう、いいと思うんですよね、いや、まあ、なかなか ね
1: いや、もう本当にあの丸井の地下でも新しいお店とか入ったりとかしてますけども、まず並んでるのはあのリーズナブルなお値段のお焼き、
0: ね、
1: ですから、そう、そこしか並んでないからみんな、
0: そう、そう
1: ということなんですよ、ね、結局は。
0: ね、なんかまあ、ね、クリームを単純に挟んだだけでいいのか、ねうんというね、
1: 生クリームもりもりもりっていうイメージしかないの。
0: そう、まあそうですよね、うん、あのもう断面がね、
1: うん、パキッとね、パカーンと開いててそうそうそうもりもりもりっていう、
0: ねまあ、丸いパンだったり、ね、いろいろ形はねコッペパンみたいなのに、ねうんね、あのもうコッペパンが縛らない
1: から、ね、多分あの、うん、柔らかめなパンの素材だとは思うんですよ ね固めではそうそうハードではないと思うんですけどね、うんうん、ベーグルもそうあベーグルは人気安定したのかな、ね、スコーンが高い、
0: ね、
1: 1個400円とかちっちゃいのにもう買えない買えないバカ臭くていらないそんなんなら米1キロとか買う、
0: ねまあね、うんまあ、ちょっとね、ポンチマさんに介護官で申し訳ないですけどね、
1: うん
0: 紹介するとですね、北連のね、北連ショップのね、
1: うん

0: のベーカリーコーナーですね、
1: うん、
0: あのシャモニーっていうですねパンが売っててですね、うん、1個100円 で、
1: おでそれが近い感じ、なんかこう、
0: まあ、近いって言ったら、まあ、ちょっとあれですけどね、うん、まあ、あのフランスパンをですねこうね、裂いてですね、
1: うん、
0: でそこにこうクリームが、うん、あの上にこうこう渦巻き状になったクリームが
1: 乗、ね、
0: っ、
1: う
0: んうん、かってて、うん、蓋が閉まらないみたいな、
1: あ、はいはいはい、なんであの形はまさにマリトッツォ、そ
0: うそうそう、ね、マリトッツォは綺麗にこう、うん、ほらもう酒屋さんが綺麗にコテで鳴らしたみたいな風になってるのがマリトッツォですよね、じゃなくてあの普通にソフトクリームみたいにうねうねうねってしてて、うん、上から蓋ぺってかぶせてるわけなんです。だからまあ、あのそれをね買ってきてグッと潰してキュッと潰してね、マリトッツォ風にして食べればいいんじゃないですか。
1: もう作るしかないね。
0: まあ作ったのは早いですよね。これ ねクリーム買ってね、
1: うん、
0: あのほら冷凍の生クリームとか売ってますでしょ。
1: ね
0: そうそうそう、あの絞り機
1: に、ね、そう絞るやつの生クリームいつでも売ってるから、ねえひどい、まあ、梅屋のシュークリームがいいって。どんどんどんどんなんかね、どうでもよくなっちゃう。
0: でもまあ、 あのお安いんでね、100円ちょっとだと、
1: ね、
0: 100円とか110円だと、
1: うん、
0: いいんじゃないでしょうかね、結構すぐ売れてなくなるんですよ。
1: あ、そうなの。いや、やっぱりみんなねコストパフォーマンスね、お味とね、やっぱりね、うーん、あ、ね、思い出した、ゴザソウロウだ、あのおやきの
0: おやき、
1: あ、出てよかった。そう、ゴザソウロウもね20ぐらいにも並んでるから、
0: はあ、すごいですね、う
1: ん、だと安いもん、うん、いつ行っても並んでる、うんうん、時間帯関係なく、そういうことですよ、
0: ね、
1: もうね、ゴザソウロウのね、お焼きですよ今、
0: ね、
1: 人気の大人気のスイーツといえば、うん、ゴザソウロウですよ、はい、
0: まあ、でもね変わらず定番をね、
1: うんうん、
0: もう本当に愛しましょう。私はもうあれですよね、あの江別のお焼き屋さんのね、
1: あ、そう、クリームクリームなの、
0: ね、
1: 木村さんでなくてなんだっけあそこ、ね、
0: お店の名前がちょっと、
1: ね、村田さんだっけ、
0: ね、そうそう、一応表上書いてないですかね、お焼きとしか書いてない、ね、
1: なんか私なんか村ついたからみたいな、ひどい情報、ね、そう、クリームがすごいオリジナルなの ね
0: 町村の牛乳
1: で、 でも ね売り切れちゃってるの、クリームが ね時があるのそう、もう本当にふるさとの味、はい、なんかね、そうなんですよ、
0: ね、
1: はい、
0: という
1: マリトッツォを、ね、熱く語らせていただきました、
0: ね、後藤マリ
1: 七井さん、後藤マリトッツォってうまいこと言ってますけど煮ても焼いても食えねえあの、ね、うんき型、うんぴー型にね、ニュニュニュニュニュってね、クリームがドグロを巻いてる感じがしますけど、ね、
0: ということで
1: うまいこと言った
0: ね、
1: ね、
0: 私と同じね、頭の中をしてる七井さん、ね、思いついたことが一緒でございます。
1: あ、本当にハミオン注意はないとダメだ、
0: ね、
1: そう、同時に同じこと言ったら、ね、はい、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: あ、はじめさん、はい、またあそこで、あそこの前で聞いてくれてるのかな、
0: ね、
1: あつぶつぶ商業施設といえば、はい、ガラス張りのところで、ね、
0: スケスケで、
1: ね、スケスケに対抗するように聞いてください、はい、ありがとうございます。
0: 続いて、
1: うん、続いて
0: もう一件いきましょうかね。
1: よいしょ。あ、カーソルが合わさらない
0: 。はい、これ
1: あった。
0: はい、
1: ああ、またまた参戦してきましたよ。トムムツゴロウさんでございますけれどもね、この間の日曜日、福岡県久留米市のショッピングモールに出向された V プロ海賊団さんの推し活に参戦してきました。この日も本格的な雨でしたが、館内のイベントだったので濡れる心配もなく安心して楽しむことができました。お客さんも吹き抜けの3階から見ている人を、ね、いる人もいるほど多く、キャプテンコフィーさん曰く、明日のイベントに登場の同じ宇宙海賊ゴージャスさんと俺たちを間違って見に来たんじゃないかって言ってましたそして昨日は福岡県北九州市門司港、カナフリありがとう、でのイベントに出向され、今回は雨どころか日焼けが心配なほど快晴だったので、これまた観光客も含め多くのお客さんと一緒にウェイウェイできましたよ。夜には花火も上がり、昨日までの10日間日曜日祭日で計4回も V プロ海賊団さんのステージに参戦できて、すごく充実したゴールデンウィークでした。それでは今日も日曜日と昨日のステージ、うちのナナちゃん一緒だった、
0: ね、
1: ナナちゃんも一緒だったんだ ね。

0: 旦那も一緒に撮影した写真、かっこ宗太郎はガチャガチャコーナーに行ってて写ってないんですを添付外してリアルタイムで福岡県の安定の軍部からポッチンチーピー、うん、してくれますよ、ムツゴロウさん。ああ本当だ ね、
1: ね
0: ちょうどエレ
1: ね、
0: エスカレーターの、ねね、はい、とこを背負ってのパフォーマンスなんで、
1: まあ、よくありがちな商業施設で、
0: う
1: ん、ね、
0: そうそうそう、ね、
1: 結構大きいステージですね、
0: ね、大きいステージ、
1: うん、あら、あーもうね、すごいですね、
0: アリーナとか言っちゃうやつじゃないの、ね、これね、
1: ね、またね、ムツゴロウさんの写真も上手で、ね、上までちゃんと
0: 上まできっちり、あー
1: あーらららら
0: あ、ななちゃんちょっとご機嫌な、ね、ちょっと笑ってくれてよかった、
1: ね、近年にない、
0: ね、近年にないちょっと口角上がってます ね、 ね、なんかいいことあったのかな、ね、お兄ちゃんがガチャガチャに行っていないというね、お兄ちゃん正解です。あーステオ外の文字校のね、えすごいタワーのビルが、
1: すごいすごい、ね、
0: ええ、背景に
1: てっぺんになんか、ね、うん、なんかドラム缶半分に切ったみたいなね、
0: ねえ、なんか
1: すごいですね、
0: これ雨あなんかもげないんだろうかね、
1: そうそうそう
0: 半月の ね、 ね、なんか頭に
1: 白い建物が
0: 乗ってますけれども、うん、でステージ後ろになんかご当地ヒーローみたいな方、暑かっただろうな、ね、
1: 大変な、へえ、
0: へえ、あーなんかロケーションいいですね、うん、港の景色
1: ね、
0: あ楽しそうなステージ写真と、あのノリノリなパパが、ねね、ご機嫌なポーズで写ってますけれど、はい、ね、いやいいお休みでしたね。さあまたパパ頑張って稼いでください。
1: そうですよ、ね、
0: はい
1: 、はい、ありがとうございました、
0: はい、
1: だとっていうところでございますね。あと40秒ぐらいなんで、
0: ね、まあ、またメッセージ後から、
1: 道路、
0: ね、
1: 天気の後にまた続きようと、
0: うん、あ大判焼きの村田、
1: うん、
0: 江別行くの夕方だから一度も食べたことない、
1: もうすぐね、な
0: ね
1: そう、あのなくなったらもう終わっちゃうんで、
0: うん、そうでしたか、
1: あそこのクリームが本当美味しいですからね、うん、
0: やっぱ村田で正解だった、
1: はい、村田、ね、村田だってね
0: もう覚えた、もう覚えた、ね、村田だ、
1: はい、村田ね、はい、覚えていただきたい、
0: はい
1: はい、あのバスのね待機場の横でございます、
0: ね、はい、分かりやすい
1: ということで、コマーシャル時報そして道路天気の情報と続いてまいります。

0: 富澤パパトです。
1: FM78.1 メガヘルツ
0: 肩組んでいこう。
2: ラジオカルス札幌、
3: 僕たちも応援しています。
4: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
5: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
6: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社と、充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散 SSR 札幌シューティングレンジの提供でお送りします。

0: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉にマナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
2: 上空2時1分待ってます。ラジオから札幌、ラジオのショート張り切ってかっこかわいい。この時間は道路交通情報をお送りいたしましょう。日本道路交通情報センター、今日この時間担当は松谷あさみさんです。松谷さん、
3: こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。道東道と旭川門別道が事故のため通行止めです。道東道は上下線の向川穂別インターとシムカップインターの間が乗用車の事故のため午後0時2分から通行止めになっています。なお、ネクスコ東日本によるとこの通行止めは午後3時頃に解除される見通しです。さらにこのため千歳方面に向かう上り線はシムカップインターの出口を先頭に3キロ渋滞しています。旭川門別道は旭川方面に向かう上り線の浮島インターと上川総運橋インターの間が事故のため午後0時35分から通行止めです。この他の路線に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠道は晴れていて路面は乾いています。この時間札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞の情報は入っていません。この後もスピードは控えめに、ゆとりのある安全運転を心がけましょう。日本道路交通情報センターの松谷でした。
2: はい、松谷さん、どうもありがとうございました。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: ラジオカロス道路交通情報。この時間は充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジと高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。

0: はい、時刻の方は2時4分20秒今待ってますけども、道路交通情報でした、
1: はい、ね、連休の最後だからまたね、はい、注意した方がいいかもしれない、
0: ね、ちょっと昨日もね、事故がちょっとあちこちあったりとかしてね、うん、なかなか、うん、道東道は大変でしたけどもね、はい、今日もぜひちょっとね、U ターン、
1: お天気いいとはいえね、
0: あると思いますんでね、うん、お気をつけいただきたいと思います。
1: また雪とか降ったりとかねえ、びっくりですよ ね、
0: うん、まあ遠くの方もね雪模様になってね、う
1: ん、また京子さんのところも大変だったんじゃないですか ね、手塩の方も ね寒かったんじゃないかと思いますけど、
0: ね、あのケンタジーもねきっとね、うん、あの
1: 名寄楼の推し活ですか、
0: ね、行って雪にあったって言ってましたけどね、
1: うん、
0: あもう大変だよもう
1: ぼやいちゃったぼやいちゃった、
0: ね、タイヤがもったいないよ、
1: ね、いやもったいないや、
0: ね、やばいこと言う、ね、
1: はい、
0: ね、
1: ごめんしょうもないこと言っております。
0: そんなこと言ってますけどね、はい、ということで、あ、

0: 呼んだってね。あ、来ました。あとね、まあ、あ、中丸さんからね、うん、連休最終日ですかね、速度超過の取り締まりがあちこち定番の場所で行われていますということでね、ドライバーさん安全運転でお願いしますということでいただいてますね。やっぱりもう多いですよね。私もね、朝方なんか帰ったらですね、
1: うん、
0: いつものね、
1: 朝方なんて帰ったらって、
0: ね、ところで、新兵器のね、新しい、ね、取り締まりの装置をね、組み立ててね、うん、ましたよ。このレーダーなんだね、
1: うん、
0: レーザーなんでこう、なんですか、高さちゃんと合わせるこう、ね、定規、ね、みたいの合わせ立ててちゃんとこうなんこう場所をこう位置をこうセンサーの位置をこうしか合わせてる途中に出くわしましたね。うん、朝6時過ぎですね、うん、6時も半とか40分ぐらいだとね思いましたけど、まあ朝早くからお疲れ様ですという感じで。まあ、ね、出してなければ全然問題ないですね。
1: うん、そうです、ね、そうですよ。はいはい。はい、
0: ぜひともね、はい、安全運転でということ
1: ね。今、ナビでね、いろいろ取り締まりとか教えてくれるナビもありって言いますけれども、
0: ね、
1: 出さなければいいだけの話ですから。ねえ。
0: さて、というわけでございまして、
1: で
0: 天気の情報という。
1: はい。いや、いいお天気続くといいけどな。
0: ね、そうですね。
1: どうでしょうね。
0: はい。YouTube でご覧の皆さんにはカメラ外の様子をご覧いただいていると思いますが、うん、もう本当にね、緑が綺麗でしょう。ね。青々とした感じでね、
1: はい、
0: 画面に映っていると思いますけど、はい。ね、鮮やかな青空とね、緑、くっきりでございます。はい。そんな様子を。ご覧いただいてます。今カメラがちょうど大倉山の方向いてますけどね、本当綺麗だと思いますよ。はい、ということで、そんな爽やかな札幌からお送りしていますが、さてまず天気概況からね、はい、お伝えしてまいりましょう。はい、と、10時37分札幌管区気象台発表の石狩スワッチシミュレーションの天気概況からです。北海道付近は今日は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われますが、夜にかけて前線を伴った低気圧が沿海州へと付近へと進むでしょう。明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海に進んで、低気圧が伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾き大きいでしょう。今日は晴れでしょう。明日は晴れのち曇りで雨の降る所がある見込みです。海の波の高さ今日は4メートルとしけのち3メートルでしょう。明日は3メートルと高くのち 1.5 メートルの見込みです。では11時発表の石狩地方の天気、今日は、南の風がやや強く、海上では南西の風が強く、今日は1日晴れという天気ですね。
1: はい、
0: 波はこの後3メートルということで、ね、少しはちょっと落ち着くと思いますが、うん、高い状態続くでしょう。降水確率なんですけどね、今日は午後は通して 0% と、
1: ね、うん、あ、助かりますね。
0: 助かります。今日ね、日中の予想最高気温24度というふうにね、
1: すごい
0: 出てまして、夏日一歩手前と、うん、いうことになりそうなんですが、ちょっとアメダスの方で見てみましょうかね、後でね。明日ですけども、明日は南東の風のち南の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇りますが、ところにより夕方から雨と。
1: あ、そうですか。
0: 降水確率はね、午前中は 0% なんですが、午後は 30% 通してということになっております。明日の朝の予想最低気温は12度、日中の予想最高気温23度ということで、今日より1度低そうですけどもね。はい。で、あさって金曜日はですね、北の風のち北西の風に変わり、曇り一時雨という天気、ね、
1: そう、金曜日、ね、そうですか。
0: はい。金曜日の降水確率 50%、 最低気温が8度、最高気温17度、そして9日土曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温が8度、最高気温18度、そして10日日曜日、11日月曜日、12日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は、日曜月曜が 20%、
1: うん、
0: 火曜日 30%なってますね。気温ですけれども、日曜日が最低気温が10度、最高気温23度、月曜日11度、24度、火曜日12度、24度、ね、
1: 本当に、ね、そんなに暑くなるんだ、ね、はい。

0: 24度ですからね。
1: うん、釧路の夏でもこんなに出ないんじゃないんですか。もしかしたらね。
0: ねえ。
1: うん。
0: へ
1: え、本当に本当に。
0: もうね、札幌の24度だとね、もう
1: これはだって平年の最高気温が16.6 って書いてありますけど
0: ねえ、
1: うん、
0: いや本当これはなかなかなもんですよね。
1: いつぶり、去年もそうだったの？何の記憶もないですけど、もううわびっくり。
0: 24度5度だともう、ね、20そうですね。だから25度だとこれ、多分24度だと4月の上旬、6月の下旬から4月の上旬でしょうね。
1: う
0: 気温の平均としてはね、これね、ということで1ヶ月以上先よりね、
1: は
0: い、1ヶ月半とかね、そのぐらい先取りの気温だと思いますが、ということでね、ずいぶん高い気温続いてますけど、札幌のね、向こう1週間の気温の平年値参考にすると最低気温が 7.8 度ということなので、うん、あさってとかね、土曜日の気温が平年だ、
1: ね、18度ですもんね、
0: うん、それでも、ね、12度だと4度高いですもんね。で最高気温が 16.6 度ということですので、まあ、あさっての17度ぐらいがこれが平年並みなんですけどね。
1: はあ、曇り一時雨での気温ですからね、17度 ね、
0: 24度ってことは7度高いってことです。
1: うわ、はい、すごいな、ね、
0: 7度以上高い。
1: もうあれだ、みんな半袖ハーフパンだ、ね、
0: いやあのちょっとねまだこう暑さに
1: 十分、夏服になるのとかってでも6月だよ ね、 ね、 制服ね、
0: だって札幌祭りですからね、うん、まあ、コロコロちょっと早くなってきてますけど、
1: それでも5月のね、うん、まだ中だもんね、早、ね、
0: はい、はいですけども、2時現在の気温入ってきました。札幌はですね、はい、この時間 22.3 度ね、いうことでちょっと下がりましたかね、はい、22.3 度となっております、はい、南の風 4.1 メートル。風がちょっと強くなってきたんでしょうね。
1: うん、
0: 日照時間は1時間ということで、今日の札幌はこの時間まで 23.8 度ですね、
1: です
0: 。番組始まったとですね、1時9分、23.8 度、ほぼ24度に近いですけど、うん、はい、ね、ここぐらいまでは上がったと。
1: 昨日が18度ですもんね。
0: ね、そうそう、もうで5度、ね、
1: うん、
0: 5度以上違うという。
1: いや、ね、いや、江桜もびっくりした、ね、お咲かないとみたいな。
0: 朝もすごいあったかかったですもん、
1: うん、ね、急に
0: 朝ちょっと早く帰ったんですけどね、4時ぐらいでちょうど、
1: まあ、15、もうやめてもらっていいですか。
0: あの車のね、寒暖計が15度になっててね、うん、
1: あら、そっか、そっか、
0: と思ってね、びっくりし
1: たね。長官太郎かお前は、
0: ね、僕の名前を知ってるかい、
1: 本当、やっぱり眠いんだよ朝は。
0: ね、ラーメン太郎ってのもありましたけどね。インスタントラーメンでね。ラーメン太郎、ね、
1: 何の記憶、
0: お母さんがラーメン太郎を作ってくれましたってね。
1: あ、そう、話全然違うんだけど、はい、昨日こいのぼりの歌すぐ歌ってくれたじゃないですか、ね、太郎ごいでしたっけ、うん、ね、なんか、そうそうそう、そう、 うちの子がすごい喜んでました、ね、せいちゃんにはあれを歌ってほしいって言ってたんで、ものすごい喜んでたことを、
0: ね、
1: そうだ、言うの忘れてた、ね、思い出してよかった、そう、
0: 泳げよ泳げよ、
1: あけな誰も、
0: 太郎ごいって、
1: そうだ、子供的に
0: ね、
1: そんなの、
0: いや、かっこいい歌だから、なんかトランザムとか歌ってんじゃないかなと思いますけどね。
1: いや、ほんとね、誰も、もう、ね、覚えてないと思う、あんたとうちの子しか覚えてないですよ、もう、 ね、あんた言っちゃった、社長に向かって
0: ね、あ、そう、太郎ごい ね、
1: ね、もう必ず年に1回はね、太郎ごいのね、コマーシャルソングを ね、 ね、歌わないと気が済みませんよ、
0: 登録さんとね、私とね、もういや、どう誰が歌ってるんでしょうね、ちょっとね、確認 ね、
1: いね、すいません、お天気情報の ね、あれでしたけれどもね、はい、
0: いや、はい、さて、ちょっと、ね、画面がね、
1: うん、
0: あれ、
1: メッセージ
0: の画面が、
1: はい、
0: あら、はい、 その他ですけどもね、はい、その他の地点の気温ですが、札幌周辺、丁寧の山口よりすごい 24.6 度ですって。
1: おおめでとうございます。
0: あ、丁寧の山口 26.4 度ですって。夏日超えました。おめでとうございます。先ほどですが1時45分 26.4 度ってことで、はあ、もう夏ですわ。
1: びっくり
0: ね、
1: おだたないとみんな、
0: シンデレラ様、
1: 出てくるのがそれ
0: すごいですね。
1: もうチューブ聞かないとみんな、
0: もうこれはもう7月の平均気温4日高いですからね。
1: あ、すごい、
0: 1ヶ月の平均の気温4日高いですからね。で石狩もですね 24.4 度ということで、この時間まで、あ、石狩も 24.9 度まで今日はこの時間
1: まで。みんな海入っちゃう、海入っちゃう、
0: ね、
1: うん、
0: 海、青い海、
1: 海、海、海、海、海、海、
0: 海、泳ぐ君の影、
1: 影、影って、ねね、
0: ヨートカラ
1: カラカラ
0: ね、8月ですよね、渋谷て
1: っぺっちゃう、
0: ね、はい、そう、あの手ブラブラさせてね手足ブラブラさせて、で一つね、寒いのはね、恵比寿 20.9 度ということでね、今日はでも恵比寿も 23.9 度まで上がってるんですね、12時26分と、はい、札幌よくはね暖かいですね、周りの方はね雰囲気ね、はい、庭島松 20.4 度、千歳 19.4 度ということでね、はい、なってますけど、この2時現在の気温で、高いのはですね、今日この時間はやっぱり丁寧の山口というなんですかね、 24.6 度、これが高いところというところになりそうですね、この2時の気温ではね、はい、石狩 24.4 度、その他ね、石狩の沼田も 24.2 度まで上がっていると、ここが高いのもね、石狩沼田も 25.4 度と超えたんですね今日ね、夏日になったということです。はい、で、逆に低いところということになるんですが、
1: 本当に20っていう数字が並んでますもん ね、うん、
0: はい、低いところね、
1: まっかり、
0: まっかりですね、 16.9、 あ、でも違う、
1: 16.4
0: ね、かもえないですね、
1: でも平年の気温ですもんね、16度台だと ね、
0: かもえない 16.4 度、これが2時の気温で、低いところですかね、
1: 一番低い、
0: はい、まあ、それでもかもえないも18度まで今日ね、午前中ですから上がってますね、
1: はい、はすごい、軒並み20度超えてますね、はい、
0: でマッカリ 16.4 度、ね、マッカリも 17.4 度まで上がってるとあ、うん、いうことで、まあ、これが低いと、あ、これでも低いというところね、その他支笏湖畔が 17.7 度、キム別も同じですね、 17.7 度、これが低いというね、10度台の方がもうほとんど少ないんですよね、ビクニ共和が 19.2 度、ね、ここら辺と、ね、千歳 19.4 度、ね、ここら辺ですね、浜松も 18.2 度、10度の台の方が探すのが早いというの、
1: ね、結構、
0: はい、1時から2時の間は降水、石狩さん秩父町で観測している地点はございません、ほとんどが晴れてますね、もう、ね、日照時間1時間で出てますね、晴れてないのはですね、恵庭の島松はゼロですね、
1: あら、
0: うん、でも面白いです、恵比寿とかね、うん、周りはみんな1時間出てるんですけど、ね、
1: あ、本当だ、
0: はい、
1: ちょっとの違いなのに、
0: ちょっと違い、ね、長沼も 0.3 時間、
1: 本当だ、
0: この2箇所だけであとみんなは1時間って晴れてます、
1: 気持ちいく数字が、はい、1.0が並んでます、ね、日照時間、
0: ただ空気乾いてるんでね、ちょっとお気をつけいただきたい、
1: 札
0: 幌はねまだ 32% ですけどね、石狩とか 23% しかないですからね、火の取り扱いね、ちょっと十分ご注意ください、
1: 山火事も ね増えてますし ね、
0: はい、ね、まあ本当さ、ね、北海道内でもね、根室とかありましたしね、
1: はい、
0: はい、ということで池田とかねありましたからね、ちょっとご注意いただ
1: き
0: たい、
1: そうだ池田 ね、はい、
0: ということでこの時間の天気と道路の情報でございました、はい、お車運転の方
1: 引き続きご安全に、
0: ご安全にと、はい、ということでござい
1: ます
0: 、はい、はい、ということで時刻の方は 1420の22の小林でございました。
1: はい、142

0: 2028になりました。トリタリートです。
1: はい、ということでね、今ね、五六先生からね、
2: 五六先生なんすか、
1: 情報いただきました。
2: はい、
1: 鯉のぼり製造業者太郎鯉ね、テレビ、
2: はい、
1: ね、
2: は
1: い、CM ソングね、踊れ太郎鯉っていう歌らしいんですけどね。
2: ありがとうございます、調べてくださって、
1: 歌っていたのはね、うん、コオロギ73、ね、
2: あのヒーロー番組、そうそう、ね、ヒーローの歌ってる方じゃないですか、
1: ね、うん、悪魔くんのね、
2: ね、先生に入ってからのね、老舗、うんうん、
1: あのコオロギ73、ね、
2: すごい
1: ね、すごいじゃないですか、うん、ね、
2: うん、
1: これちょっと探してみようね。
2: 太郎鯉ってやっぱり昔ね、太郎くんっていうのがやっぱり日本人の男の子のお名前のキングオブメジャーな感じだったんでしょうか ね、 ね、うん、あ、一姫二太郎とかも言うからやっぱり太郎の名前が強いのかな、
1: ね、うん、そう、いや、ね、もうね、ドカベンとかでおなじみですね、頑張れ頑張れドカベン、
2: 山田太郎、山田太郎、ね、そうだ ね、
1: ね、
2: あ、でもそうか、金太郎とかもすごい、太郎に金がついてるから金太郎がやっぱり一番のお名前なんでしょうか ね、 ね、そう、よく金太郎太郎になんで金つけたんだろう、すごいな、うん、
1: ね、
2: うん、
1: ということでね、以上です編集長、はい、ということでね、あの大きいポンド的なね、
2: 的なご報告を、ね、ありがとうございます、
1: スーパーワイドでおなじみの、うん、あのね、ボンちゃんのね、あの勇敢のコーナーと同じ、いや、はい、懐かしい、以上です、編集
2: ありがとうございます、はい、いや本当にね、皆様がね、お調べしてくださってるおかげで番組もね、幅が厚くなっております、ね、皆様の情報でね、
1: はい、
2: 情報番組の提をね、なしておりますし、皆様から ね、 ね、
1: 本当助けていただいて、ね、まあ、我々がしなくともね、皆さんが勝手に仕立ててくれてます、
2: 助かります、
1: ね、はい、
2: ね、マリトッツォの情報は1ミリも来てない
1: ですけど、
2: ごめん、ポチマンさん聞けてるのかな、はい、ね、ね、さて、お、ミスター X 君から来ましたよ、真ん中もっこり水曜日、どうもこんにちは。先日あるラジオ番組のテーマが新旧面白かったテレビについての話だったのですが、ね、僕が中学生の頃は日曜日は出かけている時、うん、あ、時間以外はずっとテレビを見ていた、テレビっ子か、ね、記憶があります。前の日に録画していたギルガメッシュナイトを見て、うん、あら、怒られちゃったの？
1: ね、
2: あら、セクシーだから？
1: ね、
2: ね、怒られたこともちょっと面白い。怒られるんだ。ありましたと。僕は日曜日といえば電波少年でした。猿岩石のヒッチハイクが始まる前はアポなしでいろいろなところに突撃して、ね、無理なお願いをする番組でした。日曜の夜にやっていましたが、北海道では開始当初は日高五郎のスーパーサンデーがあったため、はい、日曜日の昼にやっていて、その後ダウンタウンのガキ使をやって、うん、スーパージョッキーという流れで、うん、よく覚えてるね、見てましたと。昔の番組は制作品も多額に扱っていて海外ロケも多かった印象があります。電波少年も特番では海外にあちこち行ってました。アラファト議長とデュエットした松本明子さんは当時は一歩間違えたら銃で撃たれて死ぬのではないかと言っていました。昔は芸能人が海外旅行を楽しむ単発の番組が週末にはよくやっていましたが、今はお金に余裕がなくなってほとんどなくなりましたね。あとめぐみや小池栄子などといったグラビアタレントから育った女優がいなくなりましたね。グラビアアイドルの活躍、うん、役の場が少なくなったのが背景にあると思います。めぐみさんはグラドル時代ビキニでバンジージャンプを飛んだ仕事をしたという話をしていました、うん、今では考えられないですね。これも仕事環境が変化したからでしょうね。ミスター X といただきましたけど、よく覚えてますよね、ミスター X 君もね。なんか、ええ、うん、何にも、まあ、そっか、日高五郎さんのスーパーサンデーなんか、
1: ええ、やってました。
2: やってたんですね。全く知らない。
1: いろんな人ゲストに呼んでね。
2: うん、
1: そう、お師匠さんも出てくれましたからね。そうそうそう。ね、 あとあれね、松本明子さんね、うん、

0: の PLO にね、うん、でおなじみのあのアラファト議長ね、
1: よくそこまでたどり
0: 着い
1: たですよね。だってその前の前で、ねね、止められる、
0: そうだから本当にね、うん、でデュエットを歌ったっていうのは ね、
1: ね
0: あのテントウムシのサンバを歌ったんですよ。
1: あ、じゃあよく覚えて、
0: でね、あなたと私がでしょ、うん、でそれがアラファーと私がっていうことで歌
1: う、もうそれありきだったらすごいね。
0: そう、
1: それありきから
0: その替え歌を歌うってい
1: う、いや、いやでもまあ、ね、何かしらのねえ寝言がないと、うん、どう、
0: いやでもまあね、すごかったですよ、よくね、
1: ねえ、ただ猿岩石は本当になんか私も見てたんですけど、うん、ナスビの検証のやつもそれ、ね、なのかな、
0: ね、いや、うん、本当懐かしいですね。
1: あとなんとかばっかり食べるとかいうのもそれでしたっけ、うん、たいや今なら本当にコンプライアンスでかね、何でもダメですよねもうね、うん、
0: ねえ、アラファトさんもね、まあ、あのあれでしたけど最後ね、うん、
1: いやすごい、
0: ちょっと謎の死をね、
1: あ、
0: 遂げたと言われてましたけど、まあ一応はなんか自然死だったじゃないかとかね、うん、なんかいろいろだからすごい資産がね、
1: あ、
0: あるって
1: 、ね、いや分かんないだろうね、分かんないだろうね、
0: 億円以上の資産があったというかね、
1: だからまあ、そもそも個人でそんなにね金どうしたって話ですよね、国民のために使ってっていう話ですけど、
0: まあ
1: いろいろございますですけれどもね、うん、本当にね、
0: ちょっと晩ね、いろいろ大変だったと思うんですね、晩年はね、
1: 晩年、いや、荒俣さんの晩年を、うん、
0: いや、ちょっと和平もね、なかなかちょっとね、あの相手方が亡くなったりとかして、ちょっとうまくいかなかったりとかね、内紛が起こったりとか、まあ、本当にちょっと大変だった
1: と思うんですね。でも今でももう、うん、ね、こんな、ね、バカみたいなこと言っておりますけれども、ね、一歩世界を見たら大変なことになっている国々ばっかりでございます、ね、ございましょう、ね、日本だって本当にね石油が入ってこないとか言われてみたりとかね、
0: うん、
1: いやーなんだかなんだかだなですよ ね、 ね、本当にね、こういう番組ができるっていうことは本当に人に平和なおかげでございますでございますよ ね、
0: ね、そうです、そうです、
1: うん、グラビアアイドルさんは今本当に個人で SNS でね、オンリーファウンズとか何でもね、はい、直で金稼げる方法ありますからね、大きな事務所で不本意な仕事をさせられるぐらいならね、ね、
0: うん、そうっす、
1: うん、どうなんね、いや、ビキニでバンジージャンプね、ご苦労さんだよ ね、 ね、本当にね、はいはい、
0: さて
1: 続いて、さて続いて、
0: はい、
1: 続いて、あ、この時間です か、
0: ここぐらいかな、
1: あ、今日ピンポンピンポンを持ってくるのを忘れましたけれども ね、
0: ああね、はい、
1: うん、ここからちょっとね、シティブな内容が流れるかも、表現が流れるかもしれないので、はい、ちょっと苦手な方はね、大人用のお人形さんの情報をね垂れ流してまいりますので、ちょっとね聞かれて困るお客様がいる場所とか、タクシーのね、はい、お客様がご乗車になったとかいう方はちょっと音量を絞っていただいて全く構わないんですけれども、七色インコ様より番組で喋るネタのために惜しげもなく投資する皆さん、こんにちは、
0: はい、
1: そんな金ないので時間と手間をかけているわた、あ、私のことですか、あの吉田紀之選手のね、はい、ラーメンも買いました、うん、
0: ね、
1: モンペに続いてねえ、みんな大好き南極ニュースをいただきました、
0: はい、
1: MM マックスドールでございます、うん、150センチの E のカップでございます。 M サイズ、これは何が M サイズなんでしょうね、また読めないですけれどもね、うん、林という字の下に夕方の夕という字で、さんずいに函館の
0: 箱
1: っていう、これはもう日本じゃないっていう ね、うん、
0: ね、
1: のヘッドでございまして、は
0: い、
1: なんと 水着美少女のリアルのドールでございまして、職人がリアル系メイクだそう。本当にこんなにやってても1ミリも分からない。

0: 分かってないですけどもね、干して超義事の義に真の真に肌、超
1: 疑心
0: 肌っていうんですか、いいんでしょうね、またこのよく分かってテクスチャーで、うん、あーもうお値段一気に31万5000円でございます、うん。

0: パターンもありますよね、うん、で自転車はご存知の通り、
1: うん、はい、
0: 令和8年度から、
2: うん、
0: 青切符というものが、
2: ね、そうだね、
0: 適用されて、
1: うん、
2: はいはい、
0: 皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけれども、
2: うんうん、切られたことはございません
0: 今のところね。気をつけてますか、
1: はい、いやーちょっと何を気をつければいいんだっつってもそうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、
0: うん、
1: まあ、ニュースとかでね、一時期は結構やっぱりありましたけど、
0: うん、
1: まあ、そういうのがないとね、まあ、車道を走るとかですよね、
0: うん、そうですね、うん、代表的なところで言うとね、車道を走る、
1: うん、車道を走る、はい、
2: なんかその車あと2人乗りしたらダメ
0: だよね。あ、そうね、
1: もう2人乗り
0: メジャーですよね、内容として。
2: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね
1: 結構ですよね。
0: 結構ですよ。だからもう、ね、
2: 多いって感じよ。
0: もう柚子の夏色できないっていう。
2: できないよ。
1: できない。
0: できないですよ。でも君を自転車の後ろに乗せたらいけないんですよ。
2: 柚子そうだよね。
1: 乗せたらもう
2: あの歌が絶対ダメだよね。交通違反の歌になっちゃう。
0: もうダメなんですよ。時代ですよ。
1: あの歌をでも歌ったら。なんか会場から青切符とかってね、うん、ヤジが入る。
0: みんなで青い紙を出す。
2: いいね。
1: 逆に盛り上がる。
0: ブルーカード。
2: ブルーカード。
1: 全然意図しない方向で変な盛り上がりにな
0: る。本当ですよね。
1: はい、
0: まあいろいろね、その辺はこう、うん、メジャーな注意事項だと思うんですけど、はいはい、例えば音楽好きの皆様ですと、はい、ヘッドホンをして。
2: ね、
0: でかいでかい音で鳴らしながら、はい、電車だからもう大声で歌いながら、
2: はい、
0: ね、
2: 昔、はい、その昔中学生の頃、
0: はい
2: はい、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
0: ヘッドホンいらないでしょ、
2: まあヘッドホンしてましたけど
0: 山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ、
2: 担いでは言ってないですけど、
0: ガンガン鳴らしてガンガン鳴らしても誰も
2: まあ誰もね、気がしでしたけど、やっぱりヘッドホンして。
0: 一応ヘッドホンして。
2: はい、やばい、
1: はい、
2: 当時はね、
0: うん、
2: そうだね、もう車も一台も走ってないね。
0: 危ない、ある意味、別の意味で危ない。
1: あとやっぱね、気をつけなきゃいけないのは、その信号無視ですね。まあ、だから、結構その信号を、まあ、あとは車来てなかったら、自転車だと行っちゃうとかってね、
0: あ
1: った
0: り。
1: はい、
0: 全然ダメ。
1: はい、あとはその、あれもありますよ、右側通行しちゃう、だから、
2: そうですね、
1: 対面になっちゃうとダメ、
0: 対面になっちゃう、はい、でも対面で来る自転車の人多いんですよね、
2: 多いよ、
1: そうなんですよ、
0: どうすんだよ、私どうすればいいんだよ、
1: う
0: ん、ってなる
1: の、そうそう、だからまあ、一車線だったらいいんでしょうけどね、だからこう、
0: うん、
1: 一車線、まあ、その、うん。だからそこもちょっと気をつけなきゃいけないとかいろいろありますよね。
2: で
1: も
2: それ量、
0: うん、軽車両だから一時停止の看板ちゃんと止まんなきゃダメだし、
2: そうです、
1: はい、
0: 一時不停止、自転車の人が大嫌いな一回足を下ろすという行為嫌いでしょ、自転車の人一回足を下ろすの、
2: ちょっとこうね、
0: できればそのまま行きたいみたいな、
2: そのままそのままこう止まってたい、
0: ダメです、一時不停止5000円ですよ、罰金
2: 5000円ですよ、
1: 一時不停止5000円、
2: 5000円ですよ、
1: 結構
2: 信号無視6000円ですよ、
0: そうですそうです、携帯電話の使用保持12000円、
2: 怖っ、
0: だって携帯見てるの危ないですからね、
2: 携帯保持って言葉握りしめたままで乗ってても
0: 見られる状態にしてたらダメなんですよ、
2: う
0: ん、
2: ダメってことですよね、
1: うん、まあ、携帯電話の使用ですよね、かっこ保持、うん、まあ、だから使っちゃう、うん、まあ、操作したりしちゃダメですよね、
0: うんうん、ちゃんとしまっといて、
2: そうだね、
0: ということですよ、
1: いやー、こうみんな多分皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
2: いやでもこれ本当そうですよね。あ、やってたっていう
0: のあると思うんですよね。だからやっぱ改めてちょっと気をつけて、うん、
2: あるある、だから気をつけないとね、
1: まあ、ね、ちょっとやっぱ自転車乗る人は一回ちゃんと見ておいた方がいいですね。
2: そうですね、これはちゃんと、うん、ね、
1: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます、
0: うん、そうそう、あ、そのね、それが多いんですって、だって今まで大丈夫だったじゃん、
2: そうそうそうそう、
0: ね、
1: そうなんですよね。そういうの
2: もね、ありますね。
1: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね。
0: そう、年配の人です意外と、うん、
1: 学ばないで
2: 意外と、ね、
1: 学ぶ機会がないかな、
0: うんうん、あのえなんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました。
1: そうですね、え何がみたいな、
0: ね、そう
1: どういうことみたいな、何がなんで
0: なんでね、
1: なんで
0: 逆に

0: 詰め寄るみたいな、はい、ね、でももう改めてねちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
1: は
0: い、
1: 気をつけましょう、
0: ね、はいはい、お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
2: はい
0: はい、さあでは今日も進めてまいります、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
3: はい、今日はですねスマッシングパンプキンズでいってみたいと思います。
0: はい、では1曲目河野さん紹介お願いします。
3: はい、スマッシングパンプキンズで1979

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、豪音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、まあ、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。でちなみにあの日本における愛称というか略称なんですが、スマパンってね、みんな言ってますよね、はい。で彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。でその後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして再始動いたします。で2024年7月には13枚目のスタジオアルバムアゴーリーモーリーメイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、でその翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。でこれ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに日本武道館、KIT ゼップ横浜、ナンバハッチ、ゼップナンバ、ゼップ福岡、あと、広島県文化学園 HGB ホールっていうね、うん、これ日本津々浦々、ね、行って、まあ、コンサートをやったというね、バンド
0: な、はい、ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
1: はい、
0: こんなことがありました。ビリー・コーガンが所有するティーショップ、
1: はい、うん、
0: ティーショップ、
1: お茶、ティーショップ、お茶ですね、
0: お茶ですね、はい、のお店が6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
1: あら、はい、
0: まず2024年の10月、
1: うん、
0: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーがそのティーショップ、はい、うん、マダムズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました。
1: ほう。
0: でビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、はい、母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました、
1: はい、
0: 大変、
1: うん、大変だ。
0: でそして半年後、
1: はい、
0: 去年の4月そのラジオ局がまたまたわずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました、
1: はい、
0: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと述べています、
1: うん、はい、
0: でここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました、う
1: ん、はい。
0: で事故の後ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております、
1: う
0: ん、ね、2回も半年の間、ね、
1: らら2回もね、
0: 突っ込まれちゃった、
1: ね、
0: 車がね、大変です。マダムズーズー。
1: マダムズーズー。
0: ねえ。
1: うん、
0: なんとなく可愛い感じ。
2: ねえ、可愛い。
0: はい、しかも T ショップっていうね。
1: あ、うん、そうよ。ビリー・コーガンだよね。
0: ねえ、お茶好きなのかみたいなね。
1: お茶好きなんだよね。
0: うん、ねえ、なんとなくギャップの魅力がある感じが
1: します。すごいギャップありますけどね。
0: 大丈夫。そうなんだみたいな。まずそこにびっくりするっていうね。
1: うん、そう。
0: うん、感じなんですけども、うん、これどうですかね、なんかまず何って言う前にお払いとかした方がいいんじゃないかなと思ったんです
2: けど、まあお払い、まあ、これやっぱその事故を受ける側ですからね、事故を起こす側、はい、事故を受ける側ということは、
0: うん、
2: まあ、結局はこう車がこうなんだろうとかやっぱこう突っ込んでくるっていうかですね、
0: 突っ込みやすい、
1: 突っ込みやすいね、
2: そういうなんか土地上のなんか土地、そういうなんかこうちょっと何かあるのかもしれないですよね。だから。
0: 立地とか
2: 立地とかでしょうね。立地とか、ね。
0: 角度とか。
2: うん、はい。
1: カーブ曲がりきれないとかね。
2: そうですね。だからそういう物理的な防護っていうのをですね、うん、すると、うん、いうことだと思うんですよね、
1: うんうん
2: うん。何かちょっとやっぱりその、はい、車が来ないようにする。
1: 来ないように。
2: うん、まあ、だから一番はやっぱガードレールっていうかですね、
0: ガードレール、
2: あとはその車止めみたいなやつをですね、
0: あ、
2: うん、でもこのだからその私有地指導と、まあ、うん、行動

0: との境の話になってきますんで、うん、まあ、勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで行政に相談した上で、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: まあ、そういう設置をすると、
1: なるほど、
0: うん、まあ、車止めみたいなやつですかね、
1: うん、
0: か 2度あることは3度あるじゃないですか。
1: いや本当ですね、
0: まあ、ね、うん、大事故にやっぱなりかねない。
2: そうですよね、
1: 怪我もしてますから ね、
0: うん、
1: ね、
2: 仮にお客さんとかがね、
1: 本当ですね、
2: そこで怪我したなんてもっとひどいことになりますこれ、
0: ね、うん、そうですね。あとどうですかね、そのプランターとかね、ベンチとか、
1: ね、ああそうですね、
0: なんかわかんないですけどね、なんかちょっとベンチ置く、ベンチいいんじゃないですか、ベンチ置く、
1: ベンチね、
0: ベンチ、ね、ベンチ、
1: まあ、車止めとしてのワンクッションにはなりますかね、
2: うん、なりますけどね、なんかあるベンチ座ってる人が怖いですよね、
1: うん、確かに、
0: うん、ベンチですね。
1: じゃあやっぱりお花がいいのかな、
0: お花を置くとかですね。
1: ティーショップだからなんかこういいんじゃないかな。
0: うん、
1: ビリー・コーガンのね、あのギャップの魅力が増す感じで。ね、
2: 増す感じ。
1: お花置いちゃったりなんかして。
2: あのスマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか。
1: 怖くてみんな来ない。
0: ねえ。
1: 脅しですね、脅し。
0: なんかやっぱ不注意を、なんかをさ、なんでしょうね。だからなんかある、うん、まあ。北海道だとね、やっぱり冬の季節になると、やっぱり車止まれない、坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
1: 滑ってきちゃう車。
0: そうですね。だからまあ、その看板を設置したりとか、まあ、砂を撒いておくとかですね、やっぱりいろいろそういうのもやるんですけど、なんかそういうことで、やっぱりまず、ね、起きないようにするっていう対策っていうのは、
1: なんかでもね、こっちがやるのもなんかなって思いますけどね。
2: なんかそうですよね。まあでも手前とかにね、信号機作ってくれとかね。
0: そうですよね。
2: 一回止めるみたいなね。
0: ああ、でもあれです、もうちょっと今その Google とかでこの、はい、マダムツーズーですか、あのマップで見るとですね。
2: はい。はい、
0: まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな。いや普通の直進の道のなんかこう、はい、左側にあるっていうかですね、
1: 普通に、
0: うん、だからそんな突っ込んでこないんじゃないかな、
1: わざとなん
0: です
1: か
0: ね、これ
1: わざとなんじゃない、
0: 何なんだ、何でですか、
2: なんかが呼んでるんじゃないですか、
1: あ、怖い、
0: なんかね、その、まあ、事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、
1: うんうん、
0: 言われますけど、はい、交差点ではないんだろうなっていう感じですよ、これ。
1: うーん、
0: どうなんだ、ちょっとやっぱその事故の起きたあれをね、あのちょっとこっちから来たのかな、ちょっと分かんないな。
1: 検証しちゃう。
0: うん、ちょっとそこ
2: ですね。
0: そうですね。だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね。だからこの、
1: そうですね。
0: どっちからどういうふうに何が突っ込んできたのかっていう、その原因をやっぱり確認した上でですね。
1: そうですね。
0: だそこはですね、そこはやっぱりその事故をこう受けた側も、
1: うん、
0: まあ事故を受けて、まあそのいろいろ賠償とかの話って当然あると思いますし、はい、でもその事故原因を、その被害に遭った立場も、やっぱその事故原因をしっかり、
1: うん、
0: 確認するっていうのはね、これは結構大事な作業なんですよ。
1: なるほど、そうですか。
2: ね、
1: う
0: ん。なんでその事故になった、被害者の立場になった時にですね、うん
2: う
0: ん、なんで自分がこういう目に遭ったんだっていうところは、
1: はい、
0: まあ、あまりこう、ちょっとそこまで突き詰めないことってやっぱ多いんですけれども、
1: そうでしょうね。
0: うん、なぜ自分が被害に遭ったのか、
2: はい、
0: っていうことをやっぱり聞くことによって、うん、聞く確認することによって、
2: うん、
0: まあ、今後その事故の再発を被害、うん、被害がまた被害を受けることを防ぐということはですね、うん、結構やっぱり必要なことなんですよね。
1: あ、でもそっか、そうですよね。だって、
0: うん、
1: あのオレオレ詐欺とかだって、
2: うん、
1: ね、なぜなったのか、なぜ騙されたのかとかを把握して二度目受けないようにしましょうっていう話ですから、
0: 確
1: か
0: に。そうです、
1: やっぱりちょっと考えなきゃダメですね。
0: うん、やっぱそこやっぱ聞かないと、
1: うん、
0: やっぱその番号を変えるとかですね、なんかやっぱそういう抜本的な対策至らないで、
1: うん、
0: で他方でやっぱりそのリストは出回るわけですから、
1: また被害に遭っちゃう。
0: また被害に、で繰り返しやっぱ被害に遭うっていうことがあるんで、そこはね、やっぱなんでその被害を受けた側がっていうのはあるかもしれないですけれども、
1: うん、
0: うん、まあ、ちょっとそういうことを、あの、ビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう。
1: そうですよね。
0: うん、 まあ、ビリーさんが、ね、うんうん、それを望むかどうかわからないですけど、
1: ちょっと、うん。まあ、我々からの提言としては、まあ、そうすると、まあ、うん、なぜ、

0: 2度も会ってしまうのかという
1: ん、
0: 原
1: そうで
0: 因を
1: す
0: ちょっと
1: ね。
0: 考えてみようかいと。
1: はい。事故
0: こと
1: の
0: ですね。
1: 対応、どっちの方向からどういうことで、どういう時期にね、それがだから夜とかね、昼とか朝とか、
0: あ、そうですね、
1: その時間帯とか、ということも含めて、結構細かく、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、偶然ではないぞっていうところで、はい、ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
2: なるほど。
1: どうなんですか。
0: 被害者
1: に何かあります？
0: 他に。他に何かありますか。
1: お二人から何かどうですか。
0: 提言。
1: はい。
0: まあ、お払いかな。
1: そうですね。
2: やっぱね。
1: これ、国土交通省のですね、事故危険箇所検索マップなんていうのもあるの、ご存知ですか？
0: 知らない、それ。
1: やっぱり事故のね、多いところ、みたいなところって、やっぱりそういうふうに、国土交通省もやっぱり情報出してますんで。
0: なるほど。
1: で、それはまた、検索もしたりできますからね。だから、
2: なるほど。
1: ちょっとそういうところを除いて、もうこれは、まあ、日本ですよ。日本の話なんで、ちょっとビリーさんから離れますけどね。
2: はいはい。
1: あ、ここ事故やっぱ多いんだなとかっていうのはね、やっぱ分かるように、情報発信してくれてますので。
0: なるほど。ええ。見たらいいかもですね。
1: はい。これちょっと、やっぱり自分の近くの、居住環境の近くの、この交通、安全かなとかっていうところは、一回チェックしておくと、いいんじゃないかなっていうね。まあ、あそこは事故が多いところだぞとかって分かると、やっぱ用心できるかなと思いますね。
0: ぜひ、じゃあ新年度からね、新しい環境で、新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、ちょっとそのあたりの場所もチェックしてね、この交差点は気をつけようとかね。
1: そうですね。
0: そうだから。
1: 国土交通省のね、
0: ホームページ。
1: ありますか。はい。っていうのもありますか。
0: ぜひ見てください。
1: はい。
2: はい。
0: さあでは、スマッシングパンプキンズもう一曲いきましょう。奥、はい、山さん曲紹介お願いします。
2: お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズで、フーゴーゼ。

0: 誰でしょうか。
1: 来週はですね、エド・シーランで行ってみたいと思います。
0: エドさん、
1: うん、
0: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: はい
0: ね、ではでは来週もどんな出来事なのかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーネー忍と、
0: はい、ロックの月人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: ちなみに自転車の交通反則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では

0: ットフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり、消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
1: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
2: 振り込みするなよ、ダメダメ詐欺だよ。振り込みするなよ、待て待て待てだよ。
3: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。あなたも狙われています。
1: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを

0: だよ。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里佳がお送りする牧里佳のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。

皆さんお元気でしょうか。ゴールデンウィークどのように過ごされたのでしょうか。お仕事でびっしり休みなんかできないよというびっしりお仕事の方も多かったのでは、そんなことを思いながらカロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。元気にスタートしたいと思います。まずはメッセージありがとうございます。聖子さんこんにちは。朝から自分でオイル交換をしたエルモです。わあ偉い。オイルも今お高いんじゃないですか。昨日は札幌テレビ塔のイベントで456段の階段を登ってきましたよ。わあすごい。私もテレビのニュースでそれを見ていて、あ登りたいけど無理かななんて思ってました。どのぐらいの時間かかっちゃうんだろうね。エルモおじさんはまだまだ大丈夫そうですということで、いい運動になりましたね。景色も良かったのではないでしょうか。今朝我が家の桜八分咲きです。明日から仕事を頑張らなくては。聖子さんの選曲を楽しませていただきますということで、 ありがとうございます。あ、写真もありがとう。北海道はね、桜と桜の葉が同時に、開いちゃう感じですけれども、何か桜の葉が美味しそうと思ったんですよね。塩漬けにするか、あるいは白身魚の桜葉蒸しなんかもよろしいのではないでしょうか。それから砂川のベルツ明美ちゃんも桜の花の、写真ありがとうございます。赤く、ピンク色の桜の木と白い桜の木が寄り添うように、立っている、その姿、仲のいい夫婦みたいで、気持ちのいい桜の写真ありがとうございました。はてさて、そろそろ本日の1曲目参りましょうか。2年に一度くらいの珍番奇番シリーズかもしれませんぜ。

捨てる神あれば拾う神ありとでも言うのか。すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか。すりこぎが働けば働くほどすり減るんだよ。

はい、お届けいたしました曲、ひだりとんぺい、とんぺいのヘイユブルース、1973年の発売でありました。花とじんじんさん、メッセージありがとうございます。聖子さん、今日は札幌や道内各地で夏日の気温の予報ですね、ということで。そうですね。ただいま札幌は 22.2 度であります。昨日はやっと咲いたオホーツクの滝の上町の芝桜、ワッサム町のソメイヨシノ、一夜明けたら花一面が雪化粧。この時期過去初めての10センチほどの降雪。縦長の日本、広大な北海道、気象温度差にはいやー驚きますね。そして今日、道東の釧路が最後の桜開花宣言いたしました。やはり例年より1週間ほど早い桜開花宣言ですね。初夏の始まりですかね。瀬尾さん、ちのさくらんぼの白い花も花咲き始めましたかな。実のなる木や大根は白い綺麗な花が咲きますね、ということで、我が家のさくらんぼの、白い桜のお花満開でござりまするよ、ね、メッセージはまだまだ続きますが、また後ほど読ませていただきますね。はい、ゴールデンウィーク、皆様お寿司なんか、召し上がった方も多いのでは、そんなことを思いながら選曲してまいりました。それではまいりましょう、名残寿司。

0: 最後までご清聴ありがとうございました。ためになるおまけシリーズ。
1: 総理、今後近いうちに解散総選挙の可能性はありますか？
0: そういう可能性がないこともないということは否定できないには違いないかもしれないが、必ずしもありえないわけではないという意味では、なきにしもあらずと言えなくもないとは限らないとも思いません。
1: あるのかないのかはっきりせい！
2: あります。はい。
3: はい。お届けいたしましたカモン達夫名残寿司プラスソリでありましたね。回転寿司、ゴールデンウィーク召し上がった方も多いのではないでしょうか。今これを聞きながら、私バチコが一瞬わからなくて、北海道ではクチコとかコノコっていうことが多いのかなと思うんですけれども、あのナマコの卵巣、お三味線のバチのように干してあるその三角形は目にしたことはありますけれども、炙ったりとかしてそのバチコクチコ、食べたことないかな。私、ナマコの腸の方の、この綿だとかは食べたことあるんですけれどもね、あん肝だとかメフンだとか日本酒に合うようなのは食べたことがあるなぁなんて、そんなことをふっと思ったわけであります。ではカモン達夫さん、もう一曲いきましょうか。懐かしの昔売れたバージョンの新作です。

0: いらっしゃいませ、ご注文を、
1: 抹茶クリームのカフェチーノ、サイズはトールでお願いします。ホワイトモカシロップに変更していただいて、ホイップパウダーは増量で、キャラメルソースをかけてください。それからチョコチップも追加でお願いします。ご注文繰り返します。抹茶クリームトールのカフェチーノ、ホワイトモカシロップに変更、ホイップパウダー増量で、キャラメルソースとチョコチップですね。こちらの番号でお待ちください。
2: お見事。
1: 次のお客様、マンゴーパッションティーカフェチーノのパッションティー抜きで、ホワイトモカシロップにホイップクリーム、チョコレートソースも追加。麺はバリカタ、つゆだくニンニクマシマシで、それから醤油風トリプル肉厚ビーフにサワークリームオニオンソースでお願いします。ご注文

0: 秀な人で身長はややトールでお願いします。毛髪は多め、お腹の脂肪を筋肉に変更で、将来性も年収も増量で、人柄はベリーホットで、私のハートを温めてくれて、 DV モラハラパワハラはなしで、それと
1: まだあるんかい、
0: 誕生日には指輪とバラの花束定番追加で、車は趣味のいい左ハンドルに変更、年を重ねるにつれかっこよさ増し増しで、年に3回は家族で海外旅行もお願いします。あとは
1: もっとあるんかい、
0: それからとてもモテるんだけれど浮気心はなしでお願いします。誠実な愛妻家に変更、朝も昼も夜も幸せになれるセットでお願いします。ご注文繰り返せません。そんな方がいたら私がオーダーしてゲットしてます。お隣のマッチングカフェでお願いします。

0: モン達夫ハンバーガーショップカフェチーノ編でありました。2025年の新曲であります。メッセージありがとうございます。道の駅熊野古道のカフェチー森まさこのまーちゃんカスタマイズしてみました。聖子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日も楽しんで聞きますねっていうことで、ありがとうございますね。え、中ヘチはどんなお天気なのでしょう。メッセージありがとうございました。番組はまだまだ続きます。選曲はすべて花田聖子ブログにアップしております。
1: 競争したわ。テーマは人類の進歩と調和。世界の国からこんにちは。
2: あんた今度も見においで。
3: 大阪関西万博エキスポ。
4: 熱っぽいかな、寒気が。いざという時頼れる薬局がありますか。美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。たぬき工事6丁目あがた薬局。
5: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案。温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社

0: き横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: アリメツアリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

花田聖子です。時々壊れる聖子です。いつもだ。今バックで流しております曲は殿様キングスなんですけれども、これは私数週間前プログレッシブロック特集をした時に、右京之介さんが、教えてくださったんですよね。殿様キングスのクリムゾンキングの演奏の YouTube を。それでわあレベル高いなと思いまして、いろいろとちょっと殿様キングスなんかも聞いていたものですから。そして今また右京之介さんからメッセージいただきました。聖子さん、今日はいわゆる色物の日なんですねってことで、はい、そうです。てなわけで、次にお届けいたします方、やはりもう天に召された方なのですが、懐かしい方を持ってきました。私が小学校2年の時に大ヒットした曲で参ります。

0: スイスイダララッタスダララッタスイスイ。
1: はい、スーダラ節、植木仁さんでありました。皆さんは先日の天皇賞はどうだったのでしょうか。そんなことをふと思いながらね、お馬も、ちょっと楽しむ程度がいいのかもしれませんね。そんなことを思いつつ、ではもう一発、スードロ節いっちゃおうかなと思います。ほい、
2: 聞いてください、スーダラ節。

儲けしたいやつじゃないよ。分かっちゃいるけどやめられない。

ダラッタエブリバーでスイスイスーダラッタスイスイスーダラッタスイスイスーダラッタ両手でスイスイスーダラッタこうじゃないってスイスイスーダラッタスイスイスーダラッタスイスイスーダラッタスラスラスイスイスイ

0: スーダララッタスラスラスイスイスイ。
1: まあ、例によって著しくアレンジを変えた、スーダラ節、このぐらいのスピードで、練習してないとですね、年とともにどんどんですね、渋くなってしまいますので、こういう昭和の名曲をこれからもどんどんお送りしていこうかなと。アレンジを著しく変えてですね、
2: はい、アレンジを著しく変えた演奏でスーダラ節2017年のライブチャでありましたね。チャと同じ1955年生まれだから、うん、小学校 1,2 年の時に売れたよなって、しびれて、その、うん、格好も真似していた人いっぱいいるように思いました。リコちゃん、メッセージありがとうございます。聖子さん、こんにちは。5月になりましたね。今月もよろしくお願いいたします。今日はとても暖かいですが、一昨日の4日は東北地方で季節外れの雪降りましたね。滝の上町で11センチ、幌加内朱鞠内で10センチの積雪があったそうです。観光などで訪れていた方は驚かれたことではないでしょうか。でもある意味貴重な経験だったかもしれませんね。笑い。ゴールデンウィーク最終日の今日は聖子さんセレクトの音楽を聴きながらゆっくり過ごさせてくださいね、ということで誠に誠にありがとうございました。

0: もパフォーマンスもアップ。誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
3: カロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。北さん、坊ちゃん、メッセージありがとうございます。聖子さん、こんにちは。黄金週間も今日が最終日、爽やかな5月最初の放送、5月の風のような曲流れるかと思いきや、なんと新曲特集。まあいいかと思いながら、そしてよく集めたなと感心して聞いています。いつも素敵な曲ラジオの電波に乗せていただきありがとうございます。今月も楽しませていただきますね、ということで、ありがとうございます。胸キュンポップスの北さん、ボイちゃんだけれども、初代のボビー都道さん、結構私にそういった新曲、基盤いっぱいくださっていたんですよね。そんなこともありましてね、今日はちょっと古いのを結構カットしたりしたんですけれども、そのような、1年半か2年に1回の新版基盤、そのような感じで、あ、そうそうそう、北さん、ボーイちゃんが先々週のメッセージで旭川の高級回転寿司を食べたっていうその言葉があったものですから、カモン達夫の名残寿司選曲したなんてこともあるんでございますよね。アイディアくださって誠に誠にありがとうございました。そんなわけで次にお届けいたします曲のタイトルはヒエラルキー。

おじさん界のヒエラルキー、炎上上等かつおじさん、時代が変わって脚光を浴びた令和おじさん、読売グループのワンマンおじさん、かつおじさん、令和おじさん、ワンマンおじさん、さらにその上には

0: エラルキ
1: ー。はい、お届けいたしましたヒエラルキーパート2、マキタスポーツでありました。メッセージありがとうございます。七色インコ殿、こんにちは。部屋暑くなったので扇風機出しました。立夏ですね。さてここ10年の曲221回目、あ、そうか、来週は222回目、ゾロ目になっちゃうね。5月10日は母の日ということで、マイレーでいいのかな、ミレーかな、サイラス、マザーズドーターですということで、何かマザーズドーター記憶にあるけど、うん、大丈夫かな。うん、ありがとうございます。ドーターがつく曲って結構多いですものね。うん、勘違いかもしれません。メッセージありがとうございました。来週も楽しみにお待ち申し上げまする。次にお届けいたします曲のタイトルは長いのでございますよ。焼肉の会計の時に現れる専門のガム。
2: 焼肉の会計の時に現れる専門のガムが、どんなガムよりも愛ともしい。だって焼肉店のレジの横のカゴの中だけでは、お会計済んだ人狙ってスタンバってるんだもん。
3: どこのガムだ。
2: 焼肉の会計の時の専門のガム、冬は驚くほど硬いパキパキのガム。君がタン食べた後もカルビの後もキスの前もお口のエチケット守り続けて

ただいまの曲は焼肉の会計の時に現れる専門のガム、ロバート秋山龍二でありました。メッセージ続々とまた入ってまいりました。ありがとうございます。こんにちは。2週続けてタイムリーに聞いてますよということで、砂川のベルツアキミン、ありがとうございます。この前の天皇賞は大誤算でした。今日の曲は面白シリーズですね。チャーのスーダラを聴けるとは思わなかった。本当に聖子さんったら、ジャンルが計り知れないわ。じゃあもう少し仕事して帰りますということで、あーお仕事、事務職今日は一人だけでしてるのかな。お疲れ様でござりまするね。頑張ってね、帰りも、気をつけてくださいね。それから花とジンジーさんの続きの中で、この連休の1週間の報道は毎日身内の殺害、遺棄、交通事故、ひき逃げ、気象や自然を無視した無謀な山海難事故、そして連日の地震速報報道。ちょっと心配なのはクルーズ船のハンターウイルス感染ですね。コロナ感

い出しますよ。多くの人、大切な人が無差別に亡くなり、とても悲しい辛い日々でしたね、あの頃。今日も聖子さんの選曲、思いの解説とリスナーさんとの音楽近況メッセージアンサーを楽しみに行きます。親衛隊してますねってことで、ありがとう。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
0: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: カロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。
3: そうそう、リーコちゃん38度の熱が出たって先週言ってたけれども、すぐ回復したのかな。ねえ、やはりちょっと疲れてたりすると途端に体調って崩しちゃうし、コロナ感染だとか、コロナの、そういうワクチン等も含めて、なんだか人類の免疫力、自己免疫力みたいなもの低下したような、自分の体を鑑みても思ったりするわけであります。今日は久々のチンバンキバンというか、疲労で私が壊れちゃっているのかもしれませんね。次にお届けいたします曲は、ジャックスの早川芳雄さんの、素晴らしい名曲、それをお届けしようと思います。この世で一番綺麗なもの、本日は制服向上委員会です。

お届けいたしました曲、制服工場委員会が歌う早川芳雄さんのこの世で一番綺麗なものでありました。あ、メッセージ入ってきましたね。埼玉の我鍋さん、ありがとうございます。瀬子さん、今日はライブで拝聴しています。楽しんでいます。いわゆる色物もかかるんですねっていうことでそうなんでございますよね、うん、壊れちゃっているかしらなんてね。では次にお届けいたします曲、ディーゼルで参りましょうか。本日は六角精児さんと内田寛太郎さんバージョンであります。

お届けいたしました曲は、ディーゼル。本日は、六角精児さんと内田貫太郎、貫太郎さんの演奏でありました。皆様、本日もお付き合いくださいまして、誠にありがとうございました。ねえ、この六角精児さんが、呑み鉄日本旅で、流れる時の、そのディーゼル、海岸線は故郷へ向かう道、負けたんじゃない、逃げるんじゃない、ほんの少し弱くなっただけ、いい歌詞だよなぁ、なんて、いつもいつも思ったりしておりました。ね。北海道も遅ればせながら、緑、黄色、ピンクと、彩りのある、北の大地になってまいりました。ね。これからの季節、いろんなことを用心しながら楽しんでいきたいなって、そんな風に思っております。さ、来週も元気に元気にお会いいたしましょうね。本日お別れの曲は、どうにかどうにかどうにかなるさをトースタス松本さんとムッシュ釜谷さんでお届けいたします。

0: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
1: ラジオから札幌がお送りします。これ交通情報です。夕方前から通行止めになってました、道東自動車道の根室インターチェンジと音吹帯広インターチェンジの間ですが、釧路方面の通行止めに加えて、先ほど4時55分札幌方面に向かう車線も通行止めになりました。これで両方向通行止めということになっています。道東自動車道の音吹帯広インターチェンジから、根室インターチェンジの間、両方向今通行止めということです。通行止め解除6時ぐらいじゃないかというふうなネクスコ東日本からの情報です。これで、渋滞もあるということで、シムカップインターチェンジから向川保別インターチェンジの間の札幌に向かう車線、6キロ渋滞ということです。でシムカップからトマムに向かう方向の帯広方面、3キロ渋滞ということで、道東自動車道、通行止め、そして、渋滞ということです。時間に余裕を持ってお出かけいただきたいと思います。繰り返しますと、道東自動車道根室インターチェンジから音吹帯広インターチェンジの間、両方向通行止めです。通行止め解除は6時ぐらいの予定だということです。交通情報でした。
2: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。

0: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 安定の味、ことに大和屋。
5: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368、 南札幌病院。

0: ブ。札幌すすきの最初見日、ラムしゃぶはクービーター
1: 。安定の味、ことに大和屋。
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
3: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
4: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: パソコンやスマートフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://

0: www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 勝手にラジオカロス革命の
2: 児玉源太郎と
1: 枝幸宏です。ねえねえ、玉源、ラジオカロスの好きなところは、
2: 局長が親しみやすいところ。
1: じゃあラジオカロスのもっと好きなところは、
2: パーソナリティが優しいところ。
1: じゃあラジオカロスのもっともっともっと好きなところは、
2: 面白い番組がたくさんあるところ。
1: 確かに。
2: ちなみに枝くんはラジオカロスのどんなところが好きなの？
1: ねえ、
2: せーの、肩組んでいこう。
1: 俺は全然言ってないピンピロピー
3: ラジオカロス札幌。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOKの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-WOKは、うん、ツアーをすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほう、それで電車で移動するの大変だなと思って、うん、あのレンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りて、
1: うん、あのワゴン、
0: おーお
1: ー、はいはい、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、でみんなで移動しようと思って、そうそうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつあの四国のいい景色を、はい、みたいなね、
0: は
1: い、
0: そんな、どこからスタート
1: ですか？松山から行って、うん、高松、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
0: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね。
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、あの車を返すのに、うん、あの松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
0: なるほど。僕もね前ね、うん、あの高松でレンタカーを借りて、それで
1: 高松で借りて、
0: 瀬戸大橋の方に行った
1: んですよ。
0: 宇田津、まあまあ結構な距離でね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉とか、
0: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね。
0: 諦めてですね、うんうん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっております
1: 。そうですか、うん、なんか天気いいといいなと思って、ね、
0: あ、そうですよね、うん、でも5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: まあまあいいんじゃないですかね。
1: いいかもしれないですね、うん、あの祖谷のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ってやっぱり温泉とか行けたらいいなと、ね、思いますけど ね、
0: いいですね、楽しみですね、はいはいはい、さて、はい、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はい
0: はい、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: 杉田さんがジョン・グーで勝ちまし ました、
1: はい、じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
1: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある
0: です、ね、
1: 楽曲でね、うん、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、
0: ね、は
1: い、
0: ポールはブルースを目指して書いたというふうに解説をしていますね。
1: 確かにね、あの A メロのところはあの12小節のブルースシンクロです、はい、

0: そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、うんうんうんうん、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
1: あら、そうなんだ。
0: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、うんうん、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、ね、で、こんなのはどうっていうアイディアまで提示しているようなんですよ、
1: そうなんだ。
0: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あの頭から出てき
0: て、イントロに転用をしてっていうことなんで、うん、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、ね、作曲面に関与していたっていうのかな。
1: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
0: このサビがなかったら普通の
1: 全然全然めっちゃ失礼だけど普通のねブルースの曲だからね。
0: ですよね。
1: 面白みもなんともない曲なんだけど、うんね、だこれがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね、はいはい、あそっかジョージ・マーティンのアイデアもあったのね。
0: すごい影響していたようですよね、
1: うん、そうそう。やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、うんうん、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
0: 本当ですよ ねそう思います。
1: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、うん、あこれやり直さなきゃって思うじゃないですか。
0: やり直しができちゃうからね。
1: あまあね、うんまあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うんうん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッド・イット・ビーの、はい、あのポールが間違えたピアノをあ、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
0: そうですね、
1: あれがなんでかなって 今ふと思い出しましたけれどもね、う
0: んまあ、今のポールだったら直したいんです
1: よ
0: ね。
1: あ絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感素晴らしい曲だと思います、う
0: ん、まあ、ジョージ・マーティンはね、うん、出来の良いテイクよりも、うん、あの勢いのあるテイクを採用すると
1: まさに
0: と言っていますけど、ね、
1: その通りです。はい、うん、
0: でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、うん、1曲目のレコーディングなんですけど、
1: そうなんだ、
0: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、う
1: ん、でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、うん、じゃあこれはね、
0: そうっていうかね、うん、この曲って、うん、あのパリでレコーディングされているんですよ、うん、ですから、うんうんうん、あの Hard Day's Night のアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、う
1: ん、なるほどね、
0: パリで公演をしていた時に、うんうん、ドイツ語版の抱きしめたいと She Loves You をレコーディングすると、
1: あその時、
0: その時に、あのいい曲できたからということ で、うん、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
1: うん、
0: じゃ あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、うん、で2月の下旬に、うん、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
1: なるほどね、
0: う
1: ん、いい曲だもんね。
0: いい曲ですよ、
1: う
0: ん、
1: 本当素晴らしいと思う。
0: これ、うん、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた。
1: すごいな。
0: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた、うん、
1: 本当にすごい。
0: もうね、もう本当に桁違いな
1: ですね、
0: うん、はい、はい、では杉田博さん改めて曲を紹介してください。
1: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・オガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲をご紹介するコーナーですが、サミー・オガーさん、今週の一曲は、
3: はい、B メイン一曲目 Anytime at All です。
2: はい、
3: かっこいいんですよね。
2: かっこいいよね。本当かっこいい。
3: めちゃめちゃ大好きですね。うん、レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています。うんうんうん、で、アルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方ですね。映画とはもう関係のない扱いで、アルバムのために作ってる感じですね。で、ジョンはプレイボーイインタビューで、It won't be long のような曲を書こうとした。
2: 確かに。うん。共通点。
3: C から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるかよく分からない。
2: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
3: いや、まあシャウトしてるけど、C から A マイナーのところが
2: どこの部分なのってこと
3: で、そうそうそう、うん、ちなみにエニタイムアットオール、この曲はキー D なんですけどね。
2: あれD なのに、え、 C から A マイナーって、
3: まあだから C で作曲したのみたいな、よく分かんないんだけど、
2: 勘違いかもしれないね。
3: 勘違いかもしれない、よく分かんないんですよね。うん、まあ、あのジョンもね、いろんな、うん、あの角度でものを言いますから、うん、我々凡人には分からないところが ね、
2: でもそのジョンの歌と、
3: う
2: ん、その次のポールの
3: 高音
2: がね、
3: そう
2: がね、すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね。
3: そうなんですよね。で、これね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
2: うん、あ、そうなんだ。
3: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあ、いろいろこう、なんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよね。
2: ね、
3: それでね、あの歌詞はね、All I've got to do と共通する部分があって、うん、All you gotta do is call っていう、うん、Anytime at all、うん、All you gotta do is call、うん、All I got to do All I got to do is call on the phone で、まあ同じ、
2: なるほどね、
3: あの歌詞が出てくるとかですね。まあなかなかあのうまいことこう使い回している感があるなという、うん、
2: いや、ちょっとオリジナルになってると思います。
3: そうですよ ね、はい、うん、それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
2: そうだ、
3: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、
2: これもポールなの、
3: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
2: 感想も、
3: 感想はね、分かんないね、
2: ジョージ・マーティンっぽいけどね、
3: ぽいっぽさがありますよね。だけどまあポールでもまあ弾けないことも
2: ない、まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど。
3: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、
2: しっかり
3: 2回とも同じように歌っているのでね、うんうん、そこもね、あの聞き比べると ね、 そうですね、ものすごいね、面白い
2: な。だからジョンはダブルトラックが嫌いなのでなんでずれるんだよって、ね、
3: そうそう、それとね、あのね、終了間際2分10秒頃に、うんうん、もう最後のエンチャーマツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ。つまり、2回同じ風に歌えなかったんで、多分片方をカットしてるんだ
2: な。なるほど、なるほど。
3: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですかね。ね、うん、はい、
2: それではサミー・オガーさん、改めて曲を

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、 ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、うん、
0: そうだよね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーという感じですね、うん、
0: です
1: ね、
0: でしかも64年だから出てすぐでしょ、
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌いっぷりという感じです、
0: はい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねあのギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: あの完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、うんうん、ちょっとだから長くギターソロをやってます、う
0: ん、
1: は
0: い、でも気持ちいいアレンジだもんね、ね、
1: なかなかね、うん、いいなというふうに思います、
0: 僕も思いました、
1: はいはい、そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね、はい、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイレディレイ、これはあのボブ・ディランの曲ですね、はいはいはい、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でもこれ声聞くとああもうブライアン・アダムスだなって一切分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: ですよね、
1: うん、はい、それでは3曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、
0: はい、
1: では杉田さんインフォメーションをお願いします、
0: はい、今月5月20日より、J-WOKE のツアーが始まります。詳しくは J-WOKE のホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はいはい。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKE の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

0: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
1: 安定の味、ことに大和屋。

0: 朝カロルルル。
1: ラジオカラス札幌。
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。
3: ラジオカルス札幌、7時半になります。
4: Hey there! You are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1. 78.1.

0: んこんばんは、ゆりやです。今日も始まりましたゆりやのファンキーモンキーベリー、7時半から8時までの30分間最後までお付き合いください。なんかザーって聞こえてるね。なんか昔の深夜放送が終わった最後に聞こえるザーみたいな、外にも聞こえてるのかな。ちょっと砂嵐とともに、今日は砂嵐とともに送る形になるんでしょうか。砂嵐さあっていう、局長が大至急スタジオの方に見に来てくれたんですけど、あら、あれかも、ギターの刺してるから。
1: そこから刺すと、
0: それアコギだから抜いても大丈夫よ。
1: いや
0: 大丈夫。
1: ファンタムかかって
0: たんだよ。なんかかかってたんです、ね、ファンタム、
1: ファントム電気入った
0: のは。ということで砂嵐の音も無事に消えまして、今日も、そんな始まりですが、7時半から8時までの30分間最後までお付き合いください。今日はねゴールデンウィーク最後ということでね、皆さんどのようにお過ごしになってたでしょうかね。テレビでは今日帰国ラッシュだったりね、帰宅ラッシュだったり、高速道路が混んでたり、しましてね、一番長い方で12連休、ちょっと長い方で9連休ね、いろいろいらっしゃったと思うんですがね、どんなふうにお過ごししたね、なされたんでしょうか。私はどこにもとりあえずその遠出はしないね、休みに入った時から宣言してたんですけど、遠くは行かないね、行っても近くだけで、今日はね、日中ボランティア演奏の方をねしてまいりまして、野手さんの方にね行ってまいりました。野手さんのね、介護士さんでギターの弾けるね、龍馬くんっていうね、スタジオの方にもね遊びに来てくださった方がいるんですけれども、その、龍馬くんとなかなかね、龍馬くんの日勤の日に私が行けなくて、で今日はね祝日だったんですけど、龍馬くんが日勤だったということで、じゃあ久しぶりに龍馬くんの顔を見に行きたいなと思いまして、で龍馬くんのねギター演奏で歌わせていただきました。今までね行った中でもしかしたら一番人が多かったね、祝日だったのに一番ね、利用者さんもたくさんね集まってくださってたのかなと思いまして、で昨日ね子どもの日だったんですけれども、今日は6日なのでね、1日子どもの日から遅れてはいたんですが、

0: される方が多かったんですが、今日はあえてイラカの波のの方のね、そちらの恋のぼりを歌詞を準備していただいて皆さんとね歌ってきましたが、なんかね楽しい時間でした。はい、ね、そんな私の前に今日もね素敵なゲストの方が来てくださっております。今日はね2月11日にロクちゃんと一緒にねスタジオの方に来てくださいました。真っ白ちゃんが今日は単独で来てくださってます。真っ白ちゃんこんばんは。
1: こんばんは、真っ白です。よろしくお願いします。
0: お願いします。前回は2人でね、
1: はい、
0: 来てくださいまして、はい、で今回は1人ねって言ったんですけど、はい、そこにロクちゃんが来てますよということで、スタジオの方にはね入っておりませんけど、まあ1人で来たというよりは2人で来たけど1人で入ってるみたいな。
1: そう、まあ正確に言うと、ね、
0: 保護者ロクちゃんありということで、ロクちゃん見守っててね。
1: お父さん、あ違うか。お父さん
0: ね。ということで、で今日はだからロクちゃんのギターをね持ってきていただきます、はい。さっきのなんか砂嵐の音はもしかしたらそのギターの差し込みのせいかなって思ったんですが、違ってよかったでした。ね、今日は真っ白ちゃんがギター、はい、私は今日ギター持ってきてないから。
1: はい。
0: ね。
1: はい。真顔で、ねね、こっち見た ね
0: そうそうよ、ね、ね、そんな真っ白ちゃんと2人で楽しくね今日放送したいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: 真っ白ちゃん今日ゴールデンウィーク、今日っていうかゴールデンウィークどうしてたんですか。
1: ゴールデンウィークですか、うん、いろんなことありましたよね。
0: あ、そう、いろんなことあったの。この12日間の間に何
1: 大変でした、
0: うん、聞いてない。何、
1: うん、なんかまあ、うん、私の、うん、まあ、個人的な話なんですけど、うん、ちょっと兄がねちょっと病気で、うん、ちょっとまあ自閉症があって、うんうん、でその施設に預けてた、うん、その預ける予定の人、うん、人っていうか、まあ、紹介してくれたりとか、うん、まあ、実際施設を経営してる方が、うん、ちょっとやばくて
0: やばいっていうのはやばい、
1: 私のお母さんが施設に、うん、私のお母さんも施設行くし、うん、兄も施設行くっていう話になって、うん、でじゃあお母さんの家をどうしようかっていう話になった時に、うん、これ言っていいか分かんないんですけど、うん、その土地を売る売らないんだったら、うん、私が何とかしてあげるって、私が一旦買い取って更地にして、うん、今借りてるところに返して、うん、でそのお金をあなたたち3人にっていう話だったんですけど、うん、私それをなんか、うん、まあロクちゃんに相談したんですよね、うんうん、そしたらこれちょっと契約書おかしいんじゃないとか、
0: うん、
1: なんかとにかく焦ってんですよ、うん、もう早く売れ早く売れって、私がお金出すから早く早くってことをね進めてきて、うんうん、でなんかこれおかしいからっていうことで、うんうん、兄と私の兄とロクちゃんとちょっと話してもらって、うんうん、これやっぱり変だから、うん、一回断った方がいいんじゃないのって断ったんですよ、うんうん、そしたら兄の方の施設もなんか自分で探せみたいになって、うんうん、ほら見ろみたいな、
0: そう
1: だから結局はなんか面倒見る気なかったんじゃないのみたいな、
0: うんうん、土地が欲しかったん
1: だ、そうでやっぱみんな同じこと言われました、ゆりやさんと同じこと言ってきて、
0: うんうんうんうん、
1: だからちょっとその人とはもう関わらない方がいいよって話になって、
0: うんうんうん、はあ、そうよかったね、
1: よかったです、助かりました、
0: うん、ねえロクちゃんありがとう、はい、私が言うのもなんですけど
1: ロクちゃんありがとう
0: 私が俺言う、ね、関係ないかなと思うんですけど ねでもよかったね、
1: よかったです、そのこともあって、うんうん、でその次の日に、まあ、昨日今日と、うんうん、まあ日高の遠征、ギター仲間、うんうん、チームケイアンのギター仲間の人の家にチームで、うん、メンバーで泊まりに行ったんですよ、
0: う
1: ん、お泊まり
0: 日高町、
1: 日高町で、
0: 何人で行ったの、
1: 何人で行った、13人、
0: うん、ロクちゃんに聞くな
1: 12人
0: ダメ、保護者頼っちゃうダメ、ね、こうなるから
1: そうです
0: そうでしょ、うん、で12人で行ったので、ね、車3台ぐらいね、
1: 車何台で行ったんだろう、
0: うん、結構聞くんじゃないよ、見ちゃダメそっちカンニングしないこと
1: 6台行ってきて、
0: うんうん、
1: いやもう楽しかったですよ、
0: あよかったね、そう、その嫌なことが全部
1: そうですね、うん、
0: 帳消しになって、
1: そうですそうです、うんうん、面白いおじさんがいっぱい
0: ああ
1: 酔っ払ってね、
0: うんうん、
1: ひっくり返るおじさんとか、ね、
0: うんうん、
1: そうそうそうそ
0: う、
1: なんか順番で、そう、うん、みんな順番でこう歌っていくじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからその中でえらい酔っ払ったおじさんが椅子座ったんですよ、うんうん、背もたれないのに、うん、よしかかったらそのままひっくり返って後ろにしたら
0: マジで、
1: そしたらその中で、ね、いつもリードギター弾いてくれる方がいらっしゃるんですよ、ちょっとイケメンのお兄さん、
0: 資源さん、
1: いや違います、
0: あイケメンのお兄さんって言って資源さんを思い浮かべる私って資源さん
1: 、うん、リードをやってくれるお兄さんが、
0: うん、
1: で、うん、そのお兄さんが冷静に、うん、後ろにギターなくてよかったねって
0: 体よりギターの心配みたいな。そうそう、
1: いや

0: 後ろにギターなくてよかったねって、あれがあったら真っ二つだよって。
1: あでもよかったね本当ね、
0: はい、
1: そうで怪我はしなかったの、頭打ったとか、
0: うん、頭少し良くなったかな、
1: うん、そっか大怪我になる、かえって飲んでなんかチャラチャラしてる方が余計な力が入んなくていいんだよね、あれはきっと、
0: ね、
1: なんかさ転ぶとか落ちるとかグッと構えちゃうと、うんうん、硬いから折れるっていう、はいはいはい、
0: あ
1: うん、折れたりね怪我したりするから、なんかふにゃんとしてると、うんうん、なんかこう体がこう馴染むから、はいはい、怪我が意外と少ないらしいよ
0: そんなもんなんですか、
1: うん、そうそう、なんかこうね酔っ払ってたら怪我しない、
0: はいはいはいはい、うん、そう、うん、いるんですよ一人、その、
1: 会いたいその人、
0: そう
1: 会いたい、
0: 声がエロボイスなんですよ、
1: う
0: ん、
1: あそう、
0: 私最初にその人見た時に、うん、セクシーボイスですねって言って、
1: あそう、私知らない、会ったことないかしら、
0: 会ったことないと思います、
1: そっち見るんじゃないカンニングしちゃダメ
0: 目がこんな
1: ね真っ白ちゃん
0: そうそう、
1: うんうん、
0: なんか、まあ、ぜひぜひ
1: あのはい、ぜひ会いたいわ、そのどうだったあの転んだ時って直接聞きたい、 いや
0: その転んだのを冷静に見てた方なんですよ、
1: 見てた方ね、
0: 見てた人で、
1: うんうんうん、
0: でその時に、うん、私がちょっとあの中島みゆきさんの歌をちょっとやめてた時があって、うんうんうん、まあ、ある人の前でやめてて、うんうん、でその中島みゆきさんのことすごく好きな女性がいて、うんうん、そのことが起こるかなと思って、うんうん、私がじゃあ中島みゆきの真似はしないでって言ってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか前回なんかちょっと、うんあるライブハウスでやったら、うん、OK 出たので、
1: うんうん
0: うんうん、じゃあちょっと今度からもう自信持ってちょっと中島みゆきさんのちょっとモノマネっぽいことをやっていくねって言って、うんうんうん、それを遠征でやったんですよ、うんうんうん、そしたらすごいそのイケメン兄さんが冷ややかな目で私のこと見るんですよ、
1: うんうん、
0: そして、まあ、ロクちゃんが横で弾いてて私が歌ってて、うんうん、お兄さん冷ややかな目で見るのがもう視界に入ってくるんですよ、だから私そっち見れなくてそうそうそうそう、ずっと冷ややかな目で見ててでじゃあもう一曲石田あゆみさんもやるねって言ったんですよ、うん、その時もまたずっと真顔で
1: 初めて会ったの、
0: いやいや何回か会ってて、
1: うん、
0: 私が変なこと言うの知ってる方なんですよ、そしたらまたこいつ変なこと言ってるよみたいな顔でずっと見てて、
1: うん、
0: だから私がちょっとあまりにも痛すぎて視線が、
1: うん、
0: で中島みゆきさんは一番だけで終わらせてもらって、
1: うんうん、
0: そう石田あゆみさんの曲はもう最後まで歌わせてもらったんですよ、うん、
1: ブルーライト横浜やった
0: そうやったんですよ、
1: あそう ちなみに中島みゆきさんのは何やったんですか、
0: ねうんうん、その時は空と君との間にはをやったんですよ、でこう手を使うのでギターは弾けないんですよ、
1: うんうん、あなるほど、
0: 私ビブラートできないから、
1: うんうんうん、手でこう、手を使ったビブラートをするってこと、
0: そうです、
1: こう喉に 手を当てて、
0: そうそれでやってる人がいて絶対この人より私の方ができると思ってやってみたんですよ、う
1: んうんうん、できたんだ、
0: できたと思ってたんですよ、そしたらそうしたらずっと真顔で見てて、いや怒ってんのかなふざけんなって思ってんのかなとかいろいろ思って、うんうんうん、もう視線が痛すぎて私そっち見れなかったですもん、視界に入ってくるけど、
1: いやその場面を見たかったあ見てるみたいな
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 面白かったです、
1: そうですか、何曲くらい歌ってきたの、
0: 私、うん、その遠征の時は4曲歌ってきました、
1: ね、うん、1泊2日行った日も次の日もやったの、
0: 次の日は帰ってくるだけ、いや次の日はやってないです、
1: うんうん、じゃ今日は帰ってきただけ、
0: あそうです、ご飯食べて帰ってきた、
1: そうか、二日酔いとかはない、
0: 私お酒めちゃくちゃ弱いんです、
1: あそうなんだ、
0: そうなんです、
1: あんまり飲まないで、だからあんまり飲まないから二日酔いもないってこと、
0: そうですね、
1: 安上がりでいいよねきっと、
0: うんうんうん、でもほろ酔い3缶飲みました、ちょっと偉そうに言ったいや頑張ったと思いますよ、
1: あそうなんだ、普段は3缶飲まないんだね、
0: 飲まないですよ、
1: 1缶をちびちびちびちび一晩かけて飲むぐらい、
0: そうです、そうです、
1: あ安上がりだねこうグビグビ飲まなくていいっていうのはねえ、
0: ね
1: うんうん、ゴミも少なくて済むしさそうよ、もう缶だらけになるから、
0: いやそうなんですよ、ね、
1: そうよ、そうそうそう、
0: うん、
1: ねえ、そうか、でも楽しい2日間でね、
0: そうです、
1: 明日から普通にお仕事が始まるの、
0: そうですね、う
1: ん、で結局でもお父さんとお兄さんを施設に入れる話をまた明日から、
0: お母さんの施設は大体目処決まってて、うんうん、お兄さんの方はまたちょっと他のとこで相談して、
1: うんうん、それ明日からその相談が始まる感じ、
0: そうですね、また動き出し、
1: うんうん、そっかそっかね、
0: はい、まあ、いろんなことありますね生きてたら、
1: いやそうね、
0: 人生いろいろですね、
1: いや人生いろいろだよ、人生いろいろ歌う
0: 人 人生いろいろ持ってきてない
1: 持ってたら歌う？
0: いや持ってても歌わないと思います
1: いやこの間さね、真白ちゃんと初めて一服さん豊平の一服さんのリハビリオープンマイクね、はいはい、お誘いさせてもらって、はいはい、まあ、今日のために何か打ち合わせができたらと思って行ったんですけど、結局私たち打ち合わせしたのか
0: 遊んでましたよ ね普通に、
1: ね、普通に、ね、楽しくしてきましたけど、ね、真白ちゃんがいや私全然ギター弾けなくてって初心者なんですよって言ってたから、うん、初心者だと思ってたのよ、
0: はいはい、
1: でも私よりも多分すごい弾けたと思う、なんかいっぱい弾けるんだなと思って私は初心者だな だからって改めて思いました。真白ちゃんいつからギター弾いてんの？何歳から弾いてるんですか？
0: 弾いてたのは、うんうん、まあ、30の時に初めて、
1: うんうんうん、なんで始めたの？
0: 初めてでもないけど、もともと20歳ぐらいの時に、うん、バンドをやりたくて初心者でもいいからって言ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその先の待ってた人たちが、うん、みんな初心者だったんですけど、一、うんうん、人ギターのお兄さんがドラムを叩けるからって言って、うんうん、私8ビートだけ教えてもらったんですよ、
1: うんうん、
0: でもそこのバンドが結局形になる前に解散しちゃっていろいろごちゃごちゃしすぎちゃって、
1: うんうんうん、
0: あんまりにも素人すぎて、
1: うんうん、
0: でそれから、うん、まあ、10年経ってでうん、またギター弾ける人が出てきてスタジオ入りたいって言って、うんうん、まあ、そっからちょっとドラムをちょっとずつやるようになったんですけど、
1: じゃあ最初ドラムやってたの？
0: ちょっとだけ。
1: あ、そう、今も叩ける
0: 8ビート、ノーカズの8ビート、
1: うん、のみのみ
0: の、そうです、
1: うん、そう、うん、それで
0: 叩けるうちに入らないけど、その後に、うんうんうん、結局またギターに持ち替えちゃったんですよね、うんうん、そっちの方が家でも練習できるし、うんうんうん、一人でもできるからって、
1: うんうんうん、
0: そうです。
1: でそっから始めた頃ってさ、どうやって始めたの？誰かに教えてもらって？
0: そうですね、うんうん、きっかけは友達に教えてもらって、
1: 教えてくれる人がいたんだ、
0: はい、
1: うん
0: う
1: ん、
0: だけど結局自分ですよね、あと練習するって言ったら、
1: まあまあ、
0: うん、うね、教えてもらって弾けるかって言ったらそれも違くないですか、
1: うん、でもコードが分かれば弾けるよね、ギターって。
0: そうです、
1: ね、コードを抑えれたら、
0: うん、
1: 多分
0: そうです、だけど、うん、アルペジオ指の抑え方の初心者のありますよ、点々ついてる、
1: 点々ついてる、
0: そうそうそう、あれ見て抑えて、
1: うんうん、今時だったらさ YouTube 見てね、その
0: あれずるいですよね、うん、流れてくるもんね、ちゃんと ね、
1: うんうん、ね、
0: で弾いてる人の指も見えるし、ね、
1: そうそうそうね、そういうのもあるから、
0: そうそう、ありますよ ね昔本ですよね、
1: そう、昔本でも私で、ね、昔じゃないから、
0: あらそう、おニュー
1: の新しい人間だからそう50過ぎてから始めてるから、うん、そう、もう目は見えないしさ、指は硬いしさ ね、 ね、そんな感じで始めてて、ね、だから私 もう最初のうちは1年目でとか2年目でとか言ってたけど、うん、もうなんか恥ずかしくて言えない、もう多分ね6年や7年経ってる、
0: 分かる、だからいつ始めたの聞かれるの一番嫌なんですよ、ね、すっごく嫌なんですよ、
1: う
0: ん
1: ね、もう何年目とか言わないことにした、う
0: ん、ね、いらんこと言ったらね、
1: うんうん、
0: そんなに長いのにそれしか弾けないのって思われるの嫌やね、分かります、
1: ね、前にね高校生のことは、ね、話した時に、はいはいはい、いや私2年目ギター始めて2年でこんな感じだ、はい、2年もやってるのにって言われて、はあ、そうかと思って、で高校生ぐらいだとやっぱり2年もだよね、もになる、
0: そうそうそう、うん
1: ね、私たちは2年しかやってないと思ってるけど、
0: うんうん、
1: そうね、あの子たち
0: 若い、あれが違うんですよ、
1: 違う、ね、
0: なんか長さが ね、そうそう、長さが違う、
1: そう、あの子たちはね多分2ヶ月や3ヶ月でものにしちゃうんだよね、私たち2年や3年かかるところ、
0: ね、ちょっと悔しいですよ
1: ねでもね、そんな真白ちゃんもいっぱい弾けるから大丈夫よ、
0: ありがとうございます、
1: ね、せっかく今日の六ちゃんのギター持ってきてもらってるから、
0: はい、ちょ
1: っ
0: とな
1: そう、なんか弾いてもらおうかな、
0: 何行きます、
1: ね、
0: 何行きます、
1: なんかさ
0: 居酒屋行きますか、
1: 居酒屋、ね、いや私さ居酒屋歌ったことって今までもあるんだけど、はい、まあ、ギターで歌ったことももしかしたらあるかもしれないんだけど、
0: はい、
1: 大体男の人がギターを弾いてくれて、
0: はい、
1: でまあ、男の人が男のパートを歌い、私が女性パートを歌うっていうね、うん、まあ、大体そういうことが多かったんだけど、女性がギターを弾いて男性とね、真白ちゃんがデュエットするっていう、そのパターン私初めて聞いたさ
0: そうですね、
1: ね、それやってきたんでしょ、だって
0: やってきました、
1: ね、しかも竹さんと、
0: 竹さんと、
1: 竹さんってすごくギター弾ける人だよね、
0: すごく弾けますね、
1: ね、すごく弾ける、竹さんを差し置いて真白ちゃんがギターを弾いて2人で歌ったってことでしょ、すごい、
0: で2曲歌おうと思ったんですけど、うんうん、2曲目の時に竹さんが指につばつけて私のやつをめくったんですよ、うん、いや汚いって、いや今指につばつけてね、見たみんなって言ったら竹さんあっち行っちゃったんですよで、あ、竹 今朝引っ込んじゃったと思ってでその後ロクちゃん今日ね来てって来てもらって、うんうん、チャンピオンを一緒に
1: あ
0: その時は
1: チャンピオンね
0: チャンピオンだったら、うんうんロクちゃんが私の声で歌うと、うん、チャンピオンになりきれないって、
1: うん、そう何ぐらいのチャンピオンじゃなくて審査員な感じ
0: なんかも もうチャンピオンになれないって
1: そう
0: パンチが出ない
1: 出ないんだ
0: パンチが出ない
1: まあでもそれがねあの何を歌ってもマシロちゃんのカラーだから
0: ありがとうございます、
1: うん、すごいあの全然知らないところでマシロちゃんが歌ってて例えばね、はい、外で やってたら、はい、私通り過ぎあこれマシロちゃんだって絶対わかる絶対わかると思う、
0: まあ、声に入れた
1: 特徴が、うん、そうそうねそれってでも素敵なことよやっぱり個性的ってことだからさ、ね、素敵だなと思います。ちょっと私男役やるからさ、はい、居酒屋やってもらっていいの、
0: はいはい、行き
1: ますね初体験だもん
0: 初体験行きますね、うん

0: イエーイ
1: すごいね、ましろちゃん。なんかギターの音がでっかいね、やっぱり、ね、
0: でかかったんですね。
1: ね、ね、それ抜いてもいいんじゃない？多分抜かない方がいい。
2: あの別にもう何も入れてないんで。うん、
1: あ、はい、ありがとうございます、ね、局長があの 横についてあの音の調整をねギターの音が大
2: きく
1: ね、してくださいましたけれどもね、私一人じゃもうちょっとあの私たちの声が隠れちゃうとこだった。
0: あ、大変
1: ね、大変
0: 大変
1: これせっかくだからあの真白ちゃんなんかあの一人で歌えるやつあったらユニゾンで歌ってもいいけど、もう一曲なんかできんじゃない、どう、
0: もう一曲、
1: うん、
0: もう一曲一人で、
1: いや一人じゃなくてもいいけどさあのさっき やってたやつ、さっき何やってた、銀行やってないね、
0: やりました
1: 、もしかしてパート2やった、
0: あ、もしかしてパート2、
1: うんうん、ねえ、いやなんかカラオケでもあんまりそんなもしかしてパート2そんなに歌う機会もなくて、そりゃなんか新鮮だわもしかしてパート2ね。

0: はしろちゃんありがとうございました。ゆりやのファンキーモンキーレディオ、この辺でお別れになりますが、ましろちゃんまた遊びに来てね。
1: はい、ありがとうございます。
0: さよなら。バイバイ。
1: ありがとうございます。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
3: ラジオカロス札幌ではホームページを開設しております。アドレスは http://www.radiocaros.com。 カロスのスペルは KAROS。 http://www.radiocaros.com、 すべて小文字です。各種検索エンジンでもラジオカロス札幌で検索してください。
4: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。
5: 山花
6: 明日も
5: いい天気。

0: 人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハの明日もいい天気は、ヤマハと関わりのある個性豊かな8チームおよそ17名のパーソナリティが週替わりで放送をお届けいたします。この番組は FM78.1MHz ラジオカルス札幌より放送しています。放送中のご意見ご感想リクエストなどはファックス 011-622-2223 011-622-2223 まで、メールはrequest@radiocarus.com、 番組名ヤマテンとあなたのラジオネームを書いてお送りください。またウェブショップヤマハナベースで番組グッズを販売しております。売上は放送料に充てられますので、こちらもよろしくお願いいたします。詳しくはアルファベットでヤマハナベースで検索してください。ヤマハナ明日もいい天気、この番組はいつまでも丈夫で綺麗な歯を保つお手伝い、南18条西17丁目三陸通り歯科診療所、南17条西17丁目伏見温泉隣の札幌ヤマハナ内科糖尿病クリニックは、患者さん一人一人に寄り添う確かな医療をモットーに、中央区及び南区の糖尿病専門医として、また地域のかかりつけ医として健康診断やさまざまなご相談も受けたまっております。電話 011-521-8710 ヤマハナ内科で検索を。以上の皆様のご協賛でお送りしております。
1: はい、ありがとうございます。ヤマハナ明日もいい天気、皆さんこんばんは、5月6日水曜日夜8時はヤマハナ明日もいい天気です。今夜はね、奇数月第1週目ということで、ここラジオカロス札幌はレッドスタジオよりサッシーの星空散歩をお送りいたします。今夜もね、偶数月1週目で復活森と人のラジオを担当されています皆さん、よろしくお願いします。はい、そしてディレクターは米子さん、よろしくお願いします。
2: いつもの5倍あたふたしております。今日もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。ね、さてゴールデンウィークももう多くの方が、今日は最終日かな、そうですね、皆さんね、今年はどんな風に過ごされたでしょうか。皆川さんどうでした、ゴールデンウィーク。
0: ゴールデンウィークは、うん、与一と富良野と美瑛に行きました、
1: はい、それはプライベート。
0: そうです
1: ですね、まあ、よかったですね、随分あちこち
0: いらっしゃって。そうですね、はい、
1: 何かこう話しておきたいの。
0: とりあえず全部桜が目的だったんですけど、与一、うんうん、は5月1日に行って、うん、ちょうど満開だった
1: あなるほど
0: ですね、はい、で昨日いた富良野と美瑛は、うん、一部を除いて、はい、あでも結構ね、満開のとこもあったり、うん、ほぼ終わってるとこもあったり、うんうん、まだ終わりかけぐらいのところもあったりって、うん、結構ばらつきがあったから、うん、
1: 今年早いですよね。
0: そうですね、はい、なんか咲いてから終わるまでが早いっていうのは旭山でも感じてることです、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね、
0: は
1: い、あの美瑛なんて普段今までなら咲いてないんじゃないですか。
0: そうですね、でも最近やっぱり早いんで、うん、
1: 早いか、
0: 去年5月6日に行ったら遅かった、
1: ねうん、遅かった、あもうすでにそうだった、
0: ね、うん、そんな感じですね、
1: は
0: い、
1: うん、なるほど。では ゆっくりというか忙しいけど楽しかった、まあそうね、ゴールデンウィークですね、
0: はい、
1: はい、米子さんどうでした、ゴールデンウィークは。なんか出かけてたような気
2: がする。一泊で室蘭に行きました。
1: うんうん、うん、
2: 順を追っていくといったところは、うん、新琴に、はい、宮の森、うん、室蘭、うん、前田森林公園、はい、大通り、うん、あとすすきのと近所くらいですね。
1: なるほど、はい、はい、でもいろいろ楽しめた。
2: まあまあそうですね、うん、室蘭行くのに大体ね、みんな中山使っても高速使っても3時間とかぐらいで行くんですけど、はいはいはい、うん、何を間違ったか5時間半かけて
1: あやっぱり混んでた。
2: いや全然混んでなかったんですけど、うん、まあ、中山峠寄ったり、虻田町に寄ったり、寄り道した結果、うん、恐ろしい工程になってましたね。
1: 半日かけちゃったというか。
2: そうですね、
1: 日中の、はい、なるほど。まあね、そういう私はね、前半仕事、後半ちょっと家での本気にというかそんな感じで過ごしました。はい、でね、ちょっと花粉も飛び始めてるのかで、ちょっと今日あたりからもう喉がイガイガし始めたというんで、はい、エアコンでちょっとナノイーかけまして ね、いくらか回復しつつも出てきたらやっぱり意外がっていう状態で今日はお送りいたします。はい、ね、日替わりでね、天気ね崩れたり雨降ったり、ひどかったのは朝マイナス1度っていう時あったんですけど、ね、北の方、稚内の方で雪降ったりもしましたよね。もうそういうようなね、北の方では雪になってて目まぐるしい、北海道でしたがね、 ね、行楽を楽しまれた方、ゆっくりお休みされた方、またね私みたいに仕事で忙しかったって方もね、今夜はねラジオを聞きながらゆったりとした時間をね過ごしていただければと思います。さてね、実はこの番組サッシーの星空散歩なんですが、実はね今夜の放送から9年目になったんですよ。丸8年過ぎてしまいましたね。途中私の入院などもあってね、病院からの電話出演なんてこともあったりしたんですけどもね、あっという間の8年ということでね、まあ前にも話したんですけど、もともとの始まりはね、あの今日ご一緒していただいている皆川さんの番組にね一緒に出させていただいたというのが始まりで、何かあの星を見る趣味があるということで星のお話をしてくださいというそういうコーナーからスタートしたんですけどね、2016年の、6月からね、皆川さんの放送の中で一応サッシーの星空散歩という題名でコーナーが始まります。で2017年の10月と11月、そして2018年の1月31日の3回ですね、米子さんからあの誰か秋で放送やりませんかって声かかってですね、もう恐ろしいね、怖いもの知らずというか、あのサッシーの星空散歩番外編としてね独立する機会をいただいたんですけどね、いざやるとねドキドキで放送したのを、ね、思い出しています。でね、その2018年、米子さんからね4月 の、 あの、新年度の、番組編成表届いたんですけどもね、あれれと思って5月2日の奇数月第1週目からね新番組としてサッシーの星空散歩がスタートですよっていう案内、えと思って私そんな話聞いてないんですけどってちょっと冷や汗出たんですけどもね、まあとりあえずそういうことになったらやってみようっていうのが、あの、まあ、私の星空散歩の、レギュラーとしての開始になりました。でね、まあ、そんなことがありながらねスタートした星空散歩なんですけどもね、さっき言った番外編も入れるとね今夜が54回目になります。ですから前回3月の放送がね50回の記念日だったんですけどね、すっかり忘れてましてね、今回ちょっと数えてみたらそういう54回ということになりましたね。もしかしたら10年目、あわよくば100回ね放送を目指して頑張りたいと思いますんでね、今後ともよろしくお願いいたします。ということで今夜も YouTube ではスタジオの様子生中継しています。ラジオカロス札幌と検索するといつでもねスタジオの様子見ることができます。またスマホの無料アプリ、FM プラプラではねライブで放送してますんで、そちらの方でもお楽しみいただけたらと思います。それでは今夜もね9時までの1時間よろしくお付き合い

はい、ありがとうございます。あやかでジュエリーデイをお送りしました。それでは続けていきたいと思います。冊子の星空散歩第1部になります。5月の暦からです。5月5日が立夏ですね。もう夏ですね。はい、暦便覧によると夏の立つがゆえなりということでね、この日から立秋の前日までが夏となります。野山が新緑に彩られ夏の気配が感じられるようになるということでね、カエルが鳴き始めタケノコが入ってくる頃ということでね、まあ、北海道でタケノコっていうとあのいわゆる笹の子なんですけどもね、まあ、山菜採りなんですけどこれからだと思うんですけどね北海道でもあの全国的にそうですけど熊の、ね、出没がもう数多く伝えられるようになってですね、あの山菜採りなどする皆さんね、山に入られる皆さん、くれぐれも熊には注意してください。続いて5月21日が小満、小さく満つると書きます。暦便覧によると万物栄満すれば草木枝葉茂るということでね、陽気が良くなって生き物や草木などの植物が次第に成長して生い茂るという意味ですね。西日本ではね、もう早いところでは走り梅雨が現れるということになります、ね、近年北海道でもね蝦夷梅雨なんていうね、あの症状っていうかな、状況起きるようになってますけどね、今年はどんなもんなんでしょうかね。はい、続いて今日は何の日です。5月6日ですね。これ語呂合わせです。ゴムの日だそうです、ね、ゴム製品の PR のために制定されたということです。続いてね、鑑真記です。唐の高僧で日本に渡って日本立秋を開いた鑑真の763年の記日になるそうです。東照大寺開山記は月遅れで6月6日に行われるということです。続いて万太郎記、小説家、劇作家、俳人、演出家の久保田万太郎の1963年昭和38年の記日です。配合のね、三雨っていうんですよ、傘に雨と書いて三雨からもね、三雨記とも呼ばれるということです。続いてね、春起き、亡くなった人ばっかりですけどね、詩人小説家評論家佐藤春夫の1964年昭和39年の記日にあたります。はい、続いて、5月の誕生花いきます。今年ね選んだ5月の誕生花、スズランです。はい、香水として利用される聖なる香りとも言われてね、愛しい人に振りかけると振り向いてくれるんだそうですよ。うちの庭にもあるんだけどね、今更しょうないかな。はい、バラ、ジャスミン、ライラック、スズラね、香料の世界では四大フローラルと呼ばれているんだそうです。そして特にバラ、ジャスミン、スズラがね、三大フローラルっていうんだそうですね。スズランの花言葉は再び幸せが訪れる純粋などがあるそうです。続いていっちゃいます。2部です。今月だ、ごめんなさい、5月の星空になります。5月2日が満月でした。でね、10日に下弦、17日に新月、23日に上弦でね、今月は31日にもう一度満月が来るんです。で5月は満月が2日あるということでね、2日の88夜だったんですけども、これがこの満月、5月の満月としてネイティブアメリカの間では5月の満月は野山に花々が咲き誇ることからフラワームーンと呼ばれています。で2回目の31日の満月なんですけども、これ月に2回見える満月のことをブルームーンというふうに言います。でね、この満月が今年一番小さく見える満月、マイクロムーンにもなります。この間ね、天気悪かった合間を縫ってね、2日の日すごく晴れたんですよね。で諦めて

0: 私2日前に写真撮ったりしてたんですけども、綺麗な満月撮ることができました。で、まあ登ってきて間もないのはね、春霞のせいかね、赤くてだんだんピンクになって徐々に白くなっていくという、ちょっと綺麗な姿をね見ることができました。この31日のマイクロムーンも見れるといいなと思っています。続いて詳細です。5月14日の未明から明け方、東の低空で月齢26の細い月と土星が接近して見えます。夜明け1時間前の高度はね、10度ってちょっと低めなんでね、早めの準備が必要となります。でね、これ地平線が見えるところだと、すぐ地平線の上には火星も見えています。はい、続いて19日です。夕方の西の空では金星と木星が輝いています。双子座のね、カストロの足元にある金星のすぐ上にはね、月齢3の細い三日月が接近しています。で、翌20日なんですけども、同じく金星と木星見えてますが、この日はね、月が双子座のポルクスの肩のあたりに移動して木星に接近します。これね、2日連続で観察するとね、その月と惑星の位置関係、星座との関係がよく分かっていいかと思いますね。はい。でね、これ月も金星木星もとても明るいのでね、空が真っ暗になる前にね、準備することをお勧めしたいと思います。ということで、詳細以上、5月の星空でした。はい。で、続けていきます。3部ですが、皆川さんの方から、はい、先に曲でよろしかったですかね。
1: はい、あ、じゃあ曲かけて、
0: はい、お願いします。
1: テイラー・スウィフトのオパライトという曲

0: テイラー・スウィフトのオパライトでした。で、はい、オパライトっていうのは、うん、人工のオパールのことだそうで、うん、この曲は、まあ、婚約者 あのカンザスシティチーフスの大抵のトラビス・ケリシーとの仲を歌ってるのではないかという話で、うん、過去のことを、まあ、認めた上で、うん、まあ、我々結婚しますという話で、であの人工の意思ということで、はい、うん、自分たちでその幸せというのは作れるものなんだというメッセージが込められているということだそうです、うん、オパライトってどんな意思なのかって見たこと、意思っていうか人工なんだよ、うん、見たことないんでちょっとどっかで見たいなと思ったりして、ですね、まあ、宝石屋とか行けばあるんですかね。
1: 見た目はきっとオパールなんでしょうね。
0: はい、そうです、うん、オパールちなみに10月の誕生石だそうですね、うん、はい、はい、ということでした、
1: はい、
0: では旭山記念公園の情報ですけど、はい、まあ、野鳥がどんどん、あ、夏鳥が春になって渡ってきて、うん、
1: はい、
0: キビタキとオオルリと、まあ、人気がある野鳥が、うん、まあ、先週オオルリは先々週かで、キビタキは先週渡ってきて、
1: うん、
0: で入ってきて最初はそんなに見られないんですけど、この後キビタキはだんだん見られるようになっていくのかなという感じですね、うん、で来てすぐにさえずりって綺麗な鳴き声をしないんですけど、
1: うん、
0: キビタキは昨日あたりから今日あたりからさえずりを始めて、さえずりをすると園内の何箇所かで鳴いてるので鳴き声をよく聞く鳥の一つ、
1: はあ、それは最初はやっぱり警戒してるんでしょうか。
0: 最初はまあ慣れてないのかな、うん、だと思いますね、うん、だからさえずりする前に来てるかもしれないけど、それが気づかないこともあったりとかするんですけど、うんうん、最近は野鳥観察をする人が増えてるので、うん、なんか気づくことが多くなって、うん、でこれ最近自分の中で最近分かってきたことなんですけど、過去は自分旭山記念公園で鳥をまともに見てる人自分しかいなかったので、うん、さえずりを聞いたら飽きたんだなっていうことで、うん、それの日にち日付をもう過去20年ぐらい記録取ってるんですけど、うん、実はそれより前に来てたのではないかっていうのが考えられるんですけども、うん、証明のしようがないんですね過去の場合は、うん、
1: でネットワークでも作らないと。
0: そうですね、うん、でそれで、うん、だから去年ぐらいからそのさえずりを初めて聞いた人、うん、初めて見た人ちゃんと、あるいは見たっていう、うん、確実な情報を得た日を、うん、まあ、記録していこうかなというふうに。
1: お知らせいただくとありがたいですよね。
0: いや最近は鳥を見てる人がいるんで、うん、なんとなくそういう話は聞くんですよね、うん、はい、ただし一応条件があって、うん、直接聞いた話しか、
1: なるほど、
0: 間接的な話っていうのは、うん、とりあえず情報としては、うん、まあ、参考程度にしているということで、まあ、旭山記念公園では扱っているということです。ですで、うん、大体の夏鳥が揃って、あとまだ確認してないのは青葉灯と小雨びたきと、
1: はい、
0: あとはあれですね、大虫食いっていう鳥ですね。で、あとはチゴハヤブサか、でもチゴハヤブサはちょっとわからないですね、来てるかもしれないです、
1: はい、
0: というで、まあ、シマエナガ、人気のシマエナガは、うん、もう、繁殖行動に入ってて放卵したりとかしてるので、うん、あんまり出なくなってるかな、うん、でもそれでも1日1回ぐらいはどっかで見たり聞いたりはしてる感じで、だいたいいると2羽でいる感じにはなってます、ね、冬の間は群れで行動してるんですけど、
1: うん、
0: そんな感じにはなってますね、うん、で今日の話として3月にその環境省のレッドリストというその絶滅危惧種の載せたリスト の、はい、第5版って改訂版が出たんですけど、うん、その中で割と

0: 朝日山でもよく見る鳥が絶滅危惧種に指定さ新たに指定されて、先ほど言ったオウムシクイとか、あとはビンズイって今いるあの赤霊の仲間で尻尾を振って地面歩いて餌取る鳥とかですね、あと自分が一番驚いたのはオオセグロカモメってあの街中でも飛んでますよ、あれが、絶滅危惧種の、ランクの上から3番目で結構下、あのそれまであのもっと下だったんですけど、であの過去20年での、 あの減少の仕方が激しいということなので結構ランク上がって、あの結構札幌ではおなじみなのにそういう絶滅危惧種になったという例もあるので、まあ、環境には気を配りながら、まあ、鳥ただ見るだけでなくそういうことも考えながらあの鳥見ていけたらいいなというふうには思っています、
1: はい、
0: あちなみにあのクマゲラとタンチョウとシマフクロウは逆にランク下がったんですね。結構保護活動がしてて、でクマゲラについては割とやっぱりなんとなく減ってない感じが自分もあるので、むしろ増えてる感じがあるので、まあ、ランク下がったって、まあ、下がる例もありますよという話ですね、ということでこの辺で朝日山県公園の情報などを、
1: 鳥の話で言うと、私の母の実家エニモなんですけど、本当に岬に近いところなんですけど、ここ数年ね、あの何年かに行く機会があるんですけど、沖の大きな岩にね、昔はそのカモメ、オオセグロかどうかね、まああっちは海猫が多いのかもしれないんですけど、もうそれがびっしりだったのが、ここ10年くらい、姿がなくなって、
0: 海
1: 魚が、
0: 海魚ですね、
1: でもういっぱいでね、カモメの姿が少なくなった。
0: そうなんです、
1: ね。まあそれと結びつくのか
0: どうか。はい、あちなみにあのウミネコも、あの絶滅危惧種のランク一つ上がったんですよね。やっぱりカモメ類は減ってるけど、あのウミウは特に減ってるという話は聞いてないので、
1: ですね、
0: そういう感じなのかなというふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: では質問お願いします、
2: はい。クジラ屋から始まった津田商店。北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
7: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。

0: はい、ではメールです。卵屋さんです。サッシーさん、皆川さん、米子さん、こんばんは。最高気温21度の愛知県阿波市です、うん、ってことで今日はこっちの方が高かったのかな。
1: そうですね、 23.8 度ありました、はい、まあ、風強くてね。
0: そうですね、 そんなでもなかったですね、はい、うん、サッシーの星空散歩8周年達成おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: で、花粉症白樺ですかということで、うん、こちら杉もヒノキも終わり、ようやく花粉症も終了と喜んでます、うん、
1: いいな、はい、これからです。札幌あの私はね、はい、鼻炎持ちなんで、はい、ハウスダストから何からヨモギから全て引っかかりました。
0: イネ科もですね、はい、で白樺は平地ではないですので、白樺花粉症はこちらではないです、うんうん、まあ、あの白樺ってあの確かにそうなんですよね。本州の方に行くと、うん、軽井沢とか上高地とかであるってイメージなので、はいはい、あの旭山にいらした方白樺がいっぱいあるので結構喜ぶって話は聞いたことありますね、うん、で桜も藤も終わりバラが咲き始めました。ほほ、ここじゃバラは6月もうちょっと
1: かな、
0: まだ1ヶ月弱ぐらいありますかね、うん、はい、で我が家では旦那の鉢巻くんが、うん、ツタンカーメンエンドウを収穫しました。ツタンカーメンエンドウ、エンドウ豆の原種で、さやが紫、はい、豆は緑色ですが、ご飯を炊くと、赤色赤色のご飯になります。赤飯みたいですが、うん、豆はエンドウ豆です。花も

0: 赤紫色で普通のエンドウ豆の白色ではないです。サッシさん、皆川さん、ツタンカーメンエンドウご存知ですか？
1: 初耳です。
0: 知らなかったですね。
1: 初耳でございます。
0: 画像はその豆の花と、ご飯をカレーライスで食べました。
1: うん、
0: ってことですね。これ豆ですね。
1: ね、
0: なんかに似てるな。
1: なんだ。
0: あ、まあ豆かなんで。

0: あのギターの、あ、ギターでレコードのスクラッチ音が入ったりとかしてる曲で、うん、まあコマーシャルでも使われてることが多分それは確かあったので、うん、まあ、聞いた方いらことある方いらっしゃるかなと思います。でハービーハンコックでロックイットお願いします。
1: はい。

0: ハービー・ハンコックのロッキットでした。
1: はい、
0: はい、ではお願いします。
1: あの卵屋さんから YouTube でチャット入ってますけども、はい、テレビで番組で使われてなかったかなってこと
0: で。ああそうですね、なんかいろいろ使われてるかな
1: って、うん、そうですね、
0: はい、
1: もう一つサンマの番組だったかなって卵屋さんから来てます、はい、なんかありそうな感じです
0: ね。そうですね、はい、
1: ありがとうございます。それでは私のもういきますかね、はい、どこかで聞いたことのある洋曲ということで、私が選んだのはブルース・スプリングスティーンのマイホームタウンです。それでは曲から先にお願いします。

0: はい、ありがとうございます。ブルース・スプリングスティーンでマイホームタウンをお送りしました。ね、この曲なんですけどもね、米国のロック界を代表する重鎮として世界的な知名度を誇る、アメリカでね6400万枚、全世界では1億3500万枚の、ね、それ以上のレコードセールスを記録しているということでね、初期のね青春群像の描写からやがて社会的なテーマを盛り込み、アメリカのね労働者や若者の声を代弁する存在となったということでね、ここの方、ね、自らが目指す音楽については、ボブ・ディランのような歌詞をフィル・スペクターのサウンドに乗せてロイ・オービソンのように歌いたかったっていうことなんですけどね、こう3名聞いてちょっと私すぐには浮かばないんですけど皆川さんだとちょっとね分かるでしょうね。
1: はい、
0: ね、はい、でね、1990年にロックの殿堂入りしています。奥さんがシンガーソングライターのパティ・スキャルファでね、娘のジェシカ・スプリングスティーンはね馬術選手だそうです。で2020年の東京オリンピック馬術障害飛躍の団体にねアメリカ合衆国のチームメンバーとして出場して銀メダル獲得した、
1: はい、なんかその割にブルース・スプリングスティーン自体が日本で盛り上がらなかったんですよ、
0: うん、あそうなんだ、は
1: いね、いやもっと注目されるかなと思ってた、
0: ね、ですよね。
1: 自分ブルース・スプリングスティーン大ファンなので、うんうんうん、あれなんですけど、はい
0: ね、
1: ちょっとそういうがっかりだった。
0: そうですよね、
1: 自分は、はい、
0: 何だったんでしょうね、はい、でね、まあ、ちょっとこれ調べてる中であったんですけどね、この歌自体はマイホームタウンということなんですけども、実は彼は徴兵の時にですね検査でバイク事故の後遺症かなんかで落ちてしまうんですね。で友達仲間たちが代わりにというか行ったと。で怪我をした人で帰ってきた人亡くなった人ね様々いて、彼はね自分の代わりにみんながそういうふうな目にあったっていうことでそれの鎮魂も込めて歌った歌っていうふうに、書いてありましたね。はい、で今ね、まあ、ちょっと話題になって知る人は知る人ぞ知るなんですけどもね、まあ、アメリカのね偉い方西洋花札の名前の方とねちょっとやり合ってる今そういう状況なんですけど ね、
1: なんかね、うん、言われてましたね。
0: そうですね、激しいやり取りがあるようですけどねはい、はい、まあ、その辺はこのくらいにしときますけどね。はい、ということで、お送りしました。続いて第5部俳句のコーナーの皆川さん、
1: はい、ないです。
0: あ、ないですか。用意できるかもということだったのでちょっと楽しみにしてたんですけど、はい、では星水あること冊子いきます。ちょっとね過去にも似たようなの書いてるんですけどね、ちょうどね今年桜が早かったのでちょうどこれ読んでもよかったなと思うんですけど、桜木の吹雪も去りし夏来たる、桜木の吹雪も去りし夏来たるということでね、まあ、立夏ということでね、5月5日昨日が立夏ということでいよいよ夏が来るっていうことですね。はい、で、同じく5月5日子どもの日です。柏葉の朝露を払い包む朝、柏葉の朝露を払い包む朝っていうことでね、昨日私もちょうど柏餅とちまきかな、食べたんですけどね、その時にちょっと思いついてみました。はい、でもう一句いきます。さつき晴れ迷うことなし軒の恋、さつき晴れ迷うことなし軒の恋ね、5月の晴れ

0: 月まで、ね、もう爽やかな青い空にね迷うことなく軒先の鯉が泳いでいるよというのを歌ってみました、はい、ということです。以上でございます。
1: かしわ餅なんですけど、うん、自分はあの大好物なんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、今年食べなかったんですけど、ね、であのスーパーに行って、うんうん、あのかしわ餅を買おうと思ったら、うん、かしわ餅2個と桜餅2個が入ったのがあったんですよ。で、うんうん、桜餅嫌いではないんですけど、うん、かしわ餅だけ食べたかったので、うん、あの買わなかったんですけど、うん、なんか今なんかやっぱりジェンダーフリーとかで、うん、かしわ餅と桜餅2個ずつあるのかなとかちょっと思ってしまう、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、やっぱりね華やかな方がいいのかなと思って、
1: まあそうです
0: ね、うん、はい、やっぱお店でもね売らんかなのかもしれないですけど、まあすね、2色入ってますよね、はい、ちょっとね、
1: はい、ですね。あとあの先ほどのツタンカーメンエンドの米子さんに聞いた話なんですけど、うんうん、なんか ピラミッドから出てきた
2: 卵屋さんのコメント、卵屋さんがチャット欄に書いてくれた、うん、はい、コメントを、
1: はい、
2: ですね、エジプトのピラミッドから出てきたから、うん、エジプト豆の原種だということです、は
0: い
2: は
0: い、そういう名前だったんですね、
2: は
0: い、
2: 愛知県で盛んに作られてます。
1: あ、そうなんですね、うん、全然聞いた売ってるの見たこともない、ね、
0: 初めて聞いたんです。
1: あ、そもそもエンドウ豆ってあんま売ってないですよね。
0: うん、と絹さやとか、
1: あ、そう、さやエンドとかはあるけど、こういうエンドウ豆ってあんた売ってないですよ、
0: ね、やっぱりね、あの、うん、その
1: 地方、うん、なんかね、ちょっと植物好きとしては結構気になる
0: で、うん、なるほど、
1: はい、
0: たくさん写ってますよね。
1: そうです
0: ね、あの緑のも普通に混ざってると。
1: あ、そうです
0: ね、 7.3 くらいか 8.2 くらいの割合、
1: そうですね、
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、皆さん、
1: はい、はい、人と人がつながると人と町がつながり町が元気になる。ヤマハのつなぐものに地域を一周する路面電車ヤマハナ生まれのゆるキャラヤベーベーとともに、この番組ヤマハナ明日もいい天気がヤマハナのを元気にするお手伝いになればと思います。来週の放送は、はい、朝山ロックガーデンです。一応私も来ます、
0: はい、
1: この後9時からは、プロレスラー吉田典之選手の稲妻ラジオです。この後もラジオカルスでお楽しみくださいということです。さっき一つ言い忘れたんですけど、
0: う
1: ん、あの平岡公園に梅も見に行ってきましたんです。ゴールデンウィーク中で、はいはい、4月30日だ と、うん、3部5部先ぐらいな感じで、うんうんうん、まだ早かったですね。
0: 北海道逆ですもんね。
1: そうですね、昨日あたりがなんか良かったみたいですね、うん、
0: ね、桜が咲いて梅が咲いて、
1: はい、そうですよね、
0: ですね、
1: そうですよね、
0: 私も一度だけあそこに行きま、
1: はい、行きました
0: けど、行ったことあるんですけど、はい、素晴らしいですけど、
1: ね、そうですよね、
0: うん、
1: あのあとあの山菜の話をすると、あの北拳ってあの山でいっぱい咲く白い花が咲く拳を、はい、まあ、あの花が食べられるって話を聞いたので、うん、我々の仲間があの食べた感想を今日送ってもらったんですけど、はいはい、茹でて食べると意外とスパイシーで美味しかったという話なんです、ね、うん、
0: はい、スパイシーなんだ、
1: まだね、うん、花咲いてるので、まあ、食べたいなと思ったらあの問題のないところで花摘んで食べてみるといいかなというふうに思います、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: 湯がくんですか。
1: はいはい、そうです、
0: ね、お浸しみたいな感じ、
1: 湯がいてそのまま食べたの、
0: うん、
1: はい、ですね、
0: なるほど、
1: あれはあの花落ちてる花びら指でつまんで匂い嗅ぐとすごいいいと思います。
0: 花びら肉厚でしたっけ。
1: そうですね、
0: そうです、
1: はい、あの木蓮と似てるんですけど、うんうんうん、あの基本的に庭にあるのは木蓮で、うん、山にあるのが、
0: あれ上向きに咲く下向きにある
1: のか、上が
0: 拳か
1: 木蓮、
0: 木蓮
1: が、うん、あのあ木蓮はあの花びらがそんなに開かない、
0: はいはい、
1: で拳はあの45度以上に開くのが拳です、うん、
0: あ、そうかそうか、花びらの大きさも違います、
1: ね、
0: はい、
1: そうですね、枚数とかも、ね、違ったりするんですけ ど、はい、そんな感じです、
0: はい、ありがとうございます、はい、はい、バックでかかっているエンディング曲は彩香と小袋によるあなたとお送りしています。はい、ということでね、サシの星空散歩いよいよ終わりも近づいてきました。皆川さんのね、復活森と人のラジオは来月6月3日ですね、
1: はい、
0: はい、で私のサッシの星空散歩次回は7月1日
1: に、いきなり1日なんです
0: ね、1日ですね
1: 、はい、
0: はい、ということでお送りしてきました、はい、もうちょっと時間あるかな、
1: はい、
0: 何か雑談ありますかね。
1: 雑談ですか、
0: うん、
1: やっぱあの山菜ってあの大虎鳥も、うん、ちょっと取ってきて食べてるんで、
0: はいはいはい、
1: 食べたんですけど意外と美味しい、
0: うん、酸っぱいです、
1: ね、酸っぱいです ね、あのでもだいぶあの水に浸してるとだいぶ良くなるみたいですけど、うん、でもその代わり水に浸しすぎるとなんか柔らかくなりすぎちゃうので、うん、どうしたもんかなという、
0: うん、なんかすっかんぽっていう

0: そうですね、はい、うん、あのタデ科の植物なので、う
1: ん、
0: はい、
1: であれ大きくなるんです
0: か。あ、そうです、2メートルぐらいになります ね、
1: すごい太くなる、
0: はい、川べりとかにいっぱい出てい
1: くとね、
0: はい、うん、そうですね、
1: そうか、いつも取って食べてるんですね、
0: はい、そうです一応あの何でも試してみようと思って、うん、はい、
1: 普通に生で食べてる。
0: いや、生では食べてない、うん、
1: やっぱり湯がく、はい、吹きみたいに。
0: そうですね、はい、それからあと天ぷらですね、あの、何でも天ぷらにすると美味しいです。
1: あ、天ぷらでいいのか。
0: あ、はいはい、
1: なるほどね。私あの生で食べて酸っぱくて酸っぱくて、は
0: い、あ、天ぷらもやっぱりでも湯がいた方がいいのかもしれない、
1: うんうんうん、
0: この辺はこれから試してる。
1: 酸っぱみを取った
0: 方がいい。あ、はい、そうですね、はい、
1: はいはい、そういう情報ありがとうございます、はい、美味しい情報はいくらあってもいいですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、それではそろそろおしまいといきましょうか、
0: はい、
1: はい、それでは今日も今夜もありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい、はい。

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: 5月6日水曜日、時刻は夜9時を回りました。こんばんは、吉田紀之です。今日もこの時間は稲妻ラジオをお送りします。最後までお付き合いください。この番組は札幌山花内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッチガレージ ART、 北24条ターミナル歯科、スナックミキ、焼肉たかし、ラーメンリュート、リークスバージャビス、居酒屋コーキーチーフの店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップマルイチ、たこ焼き丸銀平の提供でお送りします。
1: はい、こんばんは、ディレクターの熊沢です。今週もよろしくお願いします。ファックス札幌011-622-2223、 622-2223 まで。メールはリクエストアットマークラジオカロス .com、 REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM まで。ラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームからもメッセージ簡単に送れます。 FM プラプラでお聞きの方はアプリからもメッセージ送ることできますので、そちらもご活用ください。お便り差し入れは 064-0951 中央区宮の森一条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌稲妻ラジオ宛てでお願いします。 X はハッシュタグ稲妻ラジオ、カタカナでサシスセソノスに点々の図ですの稲妻ラジオでお願いします。 YouTube ラジオカロスのチャンネルからこちらも生放送しております。チャット欄開放しておりますので、よろしければ高評価のボタンを押していただいて、何かこんばんはとか口パクパクすんなよとかなんか書いていただければ面白いかなと思いますんでよろしくお願いします。何パペットのモノマネしてたの今。
0: 顎が変だね。カタカタ
1: した。顎が変だ、
0: ちょっともう外れそうだった。
1: あ、そう、
0: うん、入ったっけ。
1: あ、入った、自分で入れたの。
0: なんか動かしてた
1: ら勝手に入ったの。
0: あんまり良くなった。
1: はい、ということで今週も始めていきますけども、
0: けどもも
1: うまずは先に業務連絡した方がいいんじゃないか。
0: 何の
1: 発送しますよの
0: 業務連絡。あ、そうそうそうそう、うん、大変長らくお待たせいたしました。いつから募集した、去年の
1: 秋ぐらいじゃんか、
0: 秋10月とかだよね、うん、11月から、新入れ替わりのね、
1: はいはいはい、
0: このラジオがその時期でスポンサーさん募集したりとかしてる最中にっていうか、この時に、
1: うん、
0: 稲妻ラジオ応援団兼、なんていうんだろう、吉田紀之応援団的な感じのね、うん、募集して、
1: うん、
0: それの、なんていうの、その
1: リターンの品、
0: そうそうそうそう、うん、それがようやく全て集まりまして、なので、明日または明後日には発送しますので、
1: 今週中に
0: 発送しますので、入ってくれた方、お待ちください。もうちょっとで届くと思います、はい。
1: まあ、今からでもまだ間に合うっていうところだけど、
0: はい、全然今からでもやるよっていう人は全然どしどし
1: 後で X で

0: 一回ね
1: 上げといてください。
0: 上げますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで、まあまあまずは先週感じ、ね、いつも通り、
0: うんうん、忙しいとは思ったことはないけど、なんか今回は結構バタバタ感がすごいあったから、
1: うん、なんかバタバタしたよね、
0: うん、珍しく。
1: 金曜日は夜大雨で、すごい雨で、激しい雨で。
0: そうだ、俺あれだ、あの高六くんとあいあい傘してたんです
1: よ。そうそうそうそうそうそう。で、土曜日昼工業終わったら、うん、風がすごくてサンプラザの看板が倒れそうになって
0: たとかね。ねえ、あれ危なかったよね。
1: ねえ、あれはちょっと危険だよね。うん、そんなこともありつつですね。うん、土日じゃない、金土だ。はい、1日目金曜日、松永智光、平田和樹、吉田紀之、智也組対宮脇潤太、笠井ひなた、秋人、アントニオ本田組。
0: これ濃かったね。
1: 濃かったね。なんか本当にアントン札幌来たの久しぶりじゃすぎじゃねえみたいなとこあったけど、
0: マルスから来てないでしょ。マルスじゃない、 E1 で一回来てるか、E1 の何年か前から来てるから、うん、本当3年4年とかな
1: るね。最近見始めた人は多分ね、初見の方いたと思うんですけど、まあああいう方ですとしか言えない。ゴンギツネがお決まりです、ね、はい。でゴンギツネに巻き込まれ、みんなで仲良く巻き込まれ
0: 楽しかったけどね。
1: あ、そう、ああそれならね、よかった。
0: 個人的にね、宮脇選手とちょっと絡みたかったな。
1: なんかね、ちょっとね、肩透かしじゃないけど、こう出てったら引っ込まれちゃってね、ちょっとそういうのはあったけども、確かにちょっとそれは見たかったんだけどね。
0: 8年前にね、
1: うん、
0: あのノアさんに上がった時に、
1: はいはいはい、
0: まだ宮脇選手がデビューしたてだったのかな、
1: うんうん、
0: で俺がもともとノアの練習生でいて、
1: うんうん、
0: でノアに初めて上がるっていう時に、
1: はいはいはい
0: はい、第1試合で、
1: うんうん、
0: 宮脇選手とシングルマッチを組んでもらって、
1: うん、
0: でその時に俺からお願いしたんでね、最初に入場させてくださいっつって、
1: お
0: 青コーナーでっ
1: つって、うんうんうん、
0: でキャリア関係なく、
1: うんうんうん、
0: 第1試合だし、
1: はいはいはい、
0: 先に出たいって言ったらなんで、うん、って言うから、やこう、うん、ノアの練習生でもう20年前ぐらいにいて、
1: うんうん、
0: 初めてノアに上がるということで、
1: うん、
0: もう気持ちを新人としてやりたいみたいな感じで言ったらいいよって素直に受け入れてくれて、
1: うんうん、
0: そこが初めての接点でね、8年ぶりなんだと思って、 お互いだいぶ変わってね。
1: まあまあまあまあまあまあ、で試合というか、まあね、リング上で本当はちゃんと踊りたそうだった智也さんがちょっと微笑ましくもありね。
0: ね。
1: ね。もうちょっと広かったらきっと智也さんはガチで踊ってたと思うけどね。
0: 機械室で動画見てたからね。踊りの。
1: で、吉田君のレクラリアットが綺麗にスコーンと入り。
0: いや、足しびれたもんね。
1: あ、本当？
0: ビリビリって。
1: 本当？
0: 本当に稲妻が来ておりますし、ね。
1: で吉田君が笠井ひなたからスリーカウント奪って勝ちましたと、うん、なんかこのメンバーでね、勝敗に絡むっていうのがちょっとなんかグッとくるものがあって、
0: ね、
1: うん、
0: もうなんかタイミング的に今の畳みかけだなと思って
1: 動い
0: た
1: 感じがあったかな。そうだね、うん、あ、ここは勝負どこというかね、決めどこかなっていうのはね、見てても思いましたけど、でもやっぱりね、1日目のハイライトとしてはやっぱりあれだね、クリスが香織さんの娘ちゃんに直接バンダナ巻いてたっていうのがね、
0: 見てないね。
1: あれはなんかね、全然自分のことじゃないのに見てて、うん、はーってなったもん、
0: ね、そういうところがね、いいよ、クリスのかっこいいところだよね。
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: わかるわ。
1: なんかねえ、よかったな、うんうん、で2日目、 はい、土曜日ですね、

0: なんだっけ、あ、ダミネーションダミネーションが出てこなかった、MJ ポー、岡谷秀樹、佐々木大輔組対秋山純、吉田紀之、熊取組。これなんかまあ、うん、向こうはねえヒールユニットなんでそこそこなんかやってくんだろうなっていう気はしたけども、うん、まあなんかそんな思ったほどひどくもなく、
1: いつも、うん、なんか普通の、うん、ラフファイトあんまりしてなかったよなと思って、
0: なんかやっぱ秋山さんがいるからなのかみたいな風には感じたんだけど、
1: あ、中で言ったら秋山さんが一番危険だもんね。
0: そう、一番怒らしちゃいけないみたいなとこあるからね。なんかちゃんとプロレスしてたような感じがありましたけども。
1: うん、
0: で、吉田君は、ポーにタックルに行ってなかなか倒れず。
1: もうね、うん、あれだよね。最初秋山さんが行ったじゃない。
0: はいはいはいはい。
1: で、3発か4発ぐらいタックル行って、うん、俺嫌な予感したんよ。
0: うん。これ俺に来るやつだ
1: と、俺に来るやつだなと思ってでもうお前行けなって、うんうん、来たと思ったらもうポーがこう待ってるわけじゃない、
0: うん、
1: 行かなきゃいけないじゃない、うん、行くじゃない、うん、倒れるわけないじゃないで一周した時ぐらいでチラッて秋山さん見たらまだ行けっていう合図があり、
0: うんうん、
1: これ多分お客さんには分かってないこのアイコンタクト
0: で、
1: うんうん、2周目ぐらいで、うん、やっぱねあれを2周するだけでも結構疲れるんだよね。
0: まあまあまあそうだろうね。
1: ぶち当たる瞬間に体力持ってかれるし、
0: うん、
1: でちょっと息上がってふーって休もうかなと思ったら、うん、まだ行けっていうあの活が入り
0: 入ってたね。
1: また走り、
0: うん、
1: あの3周4周ぐらいしたら16発でしょ。
0: はいはいはい、はい、
1: でさらに走ったりとかするから、うん、まあね、20発ぐらい多分走って
0: やってるね、
1: やってると思うんだよ、ね、
0: うん、
1: でお前いくつだったんだって言うから、もうマウスピースしたら喋れないから、
0: うん、
1: マウスピース取って41位になります、うん、来月でのっつって、
0: うん、
1: そしたらまだいけるとかって言われてでもう一周走った時にもう帰ってこいっつって、だから言ったじゃないかって何も言ってないだろうと思って
0: ねえ、ちょっとあれはあれで
1: いい感じのね、
0: 見応えのある、
1: うん
0: うん、感じはちょっとなんか何オールドプロ昔のね、プロレスを彷彿とさせるというかね、うん、うん、見てる人はちょっと感じるものがあったんじゃないかなと思いますけども、うん、結構へばってたよねあれはね。
1: 普段走らないからね。
0: まあね、そうだよね。あとはやっぱり熊取選手の身体能力、噂にたがわぬ素晴らしい選手でしたね、やっぱりね、うん、動きがすごかった。まあ、プロレスラーでありながらも、プロのダンサーでもあり、
1: うん、
0: ね、なんかだってそのダンスユニットのメンバー5人中3人がベンチプレス100キロ超えるっていう謎のダンスユニットでね、もはやね
1: すごいね
0: ボディービルユニットなんじゃねえかっていうね、
1: すごいね、
0: うん、
1: もう久しくベンチプレスなんかやってないな俺。
0: TikTok とかでね、そのユニットオーメンズっていうんですけど、そのユニットの動いてるところが見れます。 YouTube にも多分上がってると思うんですけどね、うん、個々のプロフィールを見るだけでも結構面白いんでね、
1: 本当、
0: うん、機会があればこれもちょっとね見ていただけたらより楽しめるかなと思うんですけど、うんうん、2日かね。いや本当お疲れ様でしただわ。
1: いや楽しかったね、
0: あ、
1: 試合やってて、
0: うん、
1: 緊張はもうしなくなったけど、
0: うんうん、
1: なんだろう、なんかいい楽しみ方が、うん、やる側も楽しんでやれる、
0: うんうんうんうん、
1: ようになってきた、
0: うんうんうん、
1: ここ数年で、
0: うん、
1: ほんと3年くらいかな、4年くらいで、
0: うん、
1: 試合中緊張せずなんか楽しんでできる、
0: うんうんうんうん、なんか思う通りの動きができるような
1: まあまあまあ動きもそうだし、うん、なんだろう、こう気持ちに余裕があるというか、
0: ああ、はははは、うん、なんだろうね、何がそうさせたんだろうね。
1: まあもう俺の中でも秋山さんとのシングルマッチ以来だよね、それ以降そういう気持ちに余裕がある。
0: そっかそっかそっか、あったねあれは、
1: ちょうど5年前
0: E1 だったねあれはね、
1: 5年前の9月かな、
0: うん、うん。

0: ってやって、
1: あったね、
0: うん、そこがねもうね開始2分でも息上がってたもんね。
1: あ
0: 緊張しすぎて、
1: あ、
0: あれより緊張する試合っていうのは多分今後あるとすれば、
1: うん、
0: 誰とやるとき？
1: あれ去年のあのリッキーさん記念は そんなにかい、
0: まあ、全然緊張は程よい緊張感で楽しみのがワクワク感のが強かったから、
1: まあね、
0: コシナガさんと
1: 組むっていうタッグパートナーがコシナガさんだったからね、
0: 緊張というかね、あ、うん、本当楽しみな試合だったね、
1: あれね、あ、うん、じゃあ今後それより緊張する試合はあるのかどうか、
0: それはねあるとしたらこの人かなっていうのがあるんだけど、それは CM の後で、うん
2: 糖尿病、高血圧、脂質異常症は早く見つけて早くからしっかり治療することが大切です。一人一人に寄り添う医療でみんなをずっと元気にしたい。中央区南17条西17丁目札幌山花内科糖尿病クリニック、電話 011-521-8710 山花内科で検索。
3: そうだ、歯医者行こうと思ったら24界隈を象徴するプロレス格闘技のプレイガイドかと錯覚しそうな罵声感たっぷりの珍百景歯医者、北24条ターミナル歯科、北24条ターミナルハイツ3階、電話 727-4182、 いつ何時誰の治療でも受ける。
4: すすきの G4 ビル7階の組木、全員ダブルワークで女の子がいっぱい、夜っぽさがゼロが売りのスナックです。感染対策もバッチリ、カラオケも歌えます。19時半から1時まで、電話 532-3413、 あなたのお気に入りに見つけてください。
1: 今日何食べよっかな。
3: あ、ナルベサが見えるってことはすぐそこに隠れがあるじゃん。
1: え、バッチのこと？
3: そうそう、たまにはバチ丼食べたいしさ。
1: 居心地いいから一人でゆっくり行こうと思ってたのにな。もうしょうがないな。
3: トマトベーコンとつくねにチーズトッピングしちゃおう。
1: グリルスティックバッチ、南4西5豊島ビル3階、毎日18時から、電話207-1663。日曜日はお休みだよ。
5: 車の整備修理なら親切丁寧預けて安心のガレージ ARTA、 メーカー車種問わず修理整備もちろん車検も一度ご相談ください。10時から18時まで、北広島市大曲並木2丁目 8-21、 電話 090-6262-6068 まで。
1: はい、時刻は9時19分回っております。ラジオカルロス札幌から稲妻ラジオをお送りしております。
0: チャトラの方行ってみましょうか。
1: はい、お願いします。
0: 行っちゃいますか。
1: はい、
0: 最初、あ、かよちゃんこんばんは。
1: こんばんは、こんばんは、
0: いつもありがとうございます。ひろちゃんさん、こんばんは。大会お疲れ様でした。いいねも
1: ありがとうございます。
0: ます。香里さんこんばんは、お疲れ様です。 DDT 楽しかったです。吉田選手かっこよかった、ありがとうございます。配信でも見ました。あ、もう配信やってるんですね。クリスいつも娘によくしてくれます。
1: あ、そうなんだ。あ、
0: なんかあの、売店でもね、
1: あ
0: のクリスのファンさはすごいいいよね。
1: しかも結構出てくるよねクリスね。
0: 出てくるし、ちゃんと、うん、あのお客さんの顔を全部覚えてる、うん、名前まではさすがに覚えきれてないかもしれないけど、うん、ちゃんと元気とか、うん、あの一人一人ちゃんとこう対応してるのがすごいなと思って。
1: そうだね、
0: なんだ、たかしさんから LINE 電話が来ましたよ。
1: え？でいい、あのスピーカーにするなら出ていいよ。
0: いや、ちょっと何の電話なのかわからないんで、ラジオ中なのにと思いながら。

0: まあ、ちょっとそのまま引き続き、ちょっとチャットが読んでいきますね。
1: はい。
0: HH さん、お疲れ様です。次は、のりこちゃんも見たいです。そう、昨日ね、飲んでる時に、急に写真が HH さんから送られてきて、AI で作った、写真がね、あって、そのやり取りをしてて、笑ってしまいました。で、次が、ムービックさん、こんばんは。 DDT お疲れ様でした。楽しかったです。ちなみに今夜はプレミストドームで、プレミスドームって札幌ドームのこと。
1: そうそう。
0: で、コンサドーレとタイトル未定を見ました。どういうこと？
1: あれ、コンサドーレ今日勝ったのかな、どうだったんだろう。お疲れ様です。ムイクさん、土曜日全然途中まで隣にいるのに気づかなくてすいませんでした。
0: あ、
1: 休憩ぐらいでやっと気づきました。タイトル未定はあれよ、札幌のアイドルグループ
0: っていうアイドルグループがいる、
1: タイトル未定っていうグループ名の。
0: あ、へえ。
1: あ、今日そうだ、チャーティップ来てんだ。そういえばそうだそうだ、いいな、ムービックさん、いい試合見に行きましたね、チャーティップ来てるのいいな、見たかったな。
0: 次、まるまるさん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 抜けてるよ、チャット欄。
0: え？どういうこと？
1: HH さんとムービックさんの間にヤチさんとポンドさんがいるよ。
0: あ、すげえ飛んでる。本当だ。なんか急に上がってきた今。飛ばしてすいません。ヤチさん、こんばんは。今週は休みなしの逆ゴールデンウィークを過ごしてます。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: じゃあそんな逆ゴールデンウィーク中、ヤチさんはやっぱりあれですか、ノブカセダとアホロートルのユニット名を考えるっていう楽しみで過ごしてるんですか。
0: ノブロートル。あれ面白かったね。
1: ね。
0: で、ポンズさん、こんばんは。 DDT お疲れ様でした。吉田さんいっぱい走りました。めちゃくちゃ走りましたよ。
1: 走ってたね。
0: あれね、後で、配信見てみてね、何歩走ったかちょっと数えてみようかなと思ったんですけど。はい、そうですね。でね、最後のね、まるまるさんね、ちゃんと明日発送しますから、楽しみに待っててください。
1: はい
0: はい、
1: そんな感じですか。
0: そんな感じですね。
1: あと今回の DDT は何だろう、
0: 何ですか、
1: その何、総合してというか、やっぱり2日目の走ったのが一番印象に残ったというか、
0: 一番印象の、まあ、走ったのもそうだけど、
1: うん、
0: 何が残ってんだろうな、印象に残ってるの。なんか今バニーさんがこんばんはって書いてます。
1: あ、バニーさんだ。こんばんは。お疲れ様です。
0: ちゃんと後で名古屋の番宣しますから、はい
1: はい。
0: 何残ってるんだろう、
1: 勝った印象。1日目の勝ったよりもやっぱり2日目の走らされたの方が、
0: うん、走らされたのと、
1: うん、
0: 秋山さんとコーナーにこうね控えてる時にちょこっと会話したぐらいが、うん、あれかな。熊取選手がくるくるくるくるやってたじゃない。
1: うんうんうん、
0: よくやれるなって話をしてて、元気ですねっつって、次お前やってこいよって、いや無理ですよっていうのを笑わずに会話をする。
1: ああ、
0: うん、
1: 次お前やってこいよ。それいいな、秋山さん面白いな。
0: ねえ、
1: いやでもあれは本当にすごい、何その動きを見てるだけでね、あ、プロのダンサーさんってこうなのねっていうさ、
0: ね、
1: やっぱそれでお金取れる人は違うよ ね、
0: うん、平田選手の東京ゴーをね、
1: うん、
0: 熊取選手が思ったらどうなのかなと思って、
1: ね、あ、もうキレッキレだろう ね、うん、いや多分すぐ覚えると思うよ。
0: まあそうだろうね、うん、別に難しい、まあ、俺はそういうセンスないからあれだけど踊るセンスがある人とかって、ね、すぐ覚えれるんだろうね、あいつね。
1: いやー、あーでも平田選手踊ってるのちょっと見てみたいかもな。
0: 平田選手が控え室で、
1: あの2人で
0: 熊野さんと聞いた時に、
1: うん、

0: うん、全部4回ずつですからって言われ
1: る。まあ確かにそうだね、
0: 全部4回ずつなんで。
1: 確かにそうだね、
0: うん、1回目変わったらまあ4回やるだけなんで。それは慣れてるから言えるけど。
1: まあ確かに4回じゃ4回で、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なんかすごいすごい 裏攻略法だったね今のは。全部4回ずつはね、確かに言われてみたらそうだ。うん、ね、そんな DDT、 次秋は果たして誰が、どの選手が札幌に来るのか、
0: ね、
1: ね、お楽しみにというところですけど、
0: 本当に
1: あの今ほらキングオブ DDT 始まったじゃん、
0: トーナメントね、
1: トーナメントで、鈴木みのるさんがナヤさんに勝ったのよ、
0: うん、
1: で身長はナヤさんの方がでかいのね、うん、でもやっぱりなんだろう、上手だったというか、なんかやっぱね、大きさだけじゃないなっていうのは見てて思うし、うん、その前の試合ぐらいで、真央選手が場外にいて、スミ君がトペ飛んだのよ、
0: うん、
1: そしたら受けないで真央選手はそのスミ君を弾き飛ばしたのよ。
0: お
1: 飛んでったんだけど、衝突して墜落みたいな落ち方して、あれちょっと俺にとって衝撃映像だったのよね。弾き飛ばすって何と思って、うん、あれはなかなか見れるもんじゃないなと思って、
0: ね、
1: うん、あれかな、多分レスルユニバースの X かなんかにその30秒ぐらいの動画で
0: 本当
1: 出て、うん、出てくるから
0: 見てみよう、
1: ちょっとね、あれすごかったもん、弾き飛ばすってと思って、
0: うん、
1: すごかったなと思ってね、そうですね、 DDT さんそんな感じですね、
0: はい、はい、
1: で、もうゴールデンウィークが終わり、今週、はい、明日からまたね、日常に戻るわけですけども、
0: うん、
1: 日曜日、シクレベさんですね、調布大会、
0: はい、
1: 対戦カード出ました。
0: はい、
1: 一応なんか試合順にはなってるけど、当日変更ありえますよっていう話でした、うん、第1試合、清水元次、相川遥組対吉田紀之、秋葉しおり。これいきなり面白い、なんか見応えある感じの。
0: いや、今回のね、カードはね、うん、全部がね、見応えあると思う、ね。
1: いや、そう。
0: 俺、だから第1試合で逆に良かったと思って。他の試合が見れるから。
1: ああ、そっかそっか。うん、第2試合、フェリスト、イデア組対黒田哲弘、明智。これ、イデアさんと黒田さんばらけちゃったけど、
0: いや それがさ、
1: うん、
0: それさ
1: どうなるんだろう
0: って、ね、それが見たいのさ、
1: うん、多分イデアさんはまたあれじゃない、哲弘出てこいって言うんだろうね、
0: うん、
1: うん、ちょっとこの気になるよね。ね、第3試合、アミーゴ鈴木対アナルコモンターニャ。
0: わ
1: ー、これもなんかちょっとテクニカルな試合になりそうな、ね、手を差し出すアミーゴ鈴木、近寄るアナルコモンターニャ、お客さんみんなでダメダメダメっていう絵面がちょっと想像できるっていうね、楽しみもありますけどね、で一応メイン予定は花岡山下金吾組対信加世田アホロートル。これもね、なんかブラックペッパーズがばらけましたっていう。
0: ね、俺 ね、あの、ばらけてんのはね、ちょいちょい見たりするんだけど、
1: うん、
0: 2人の対決ってあんま見た記憶がないんだよね。
1: そうだね、なかなかないかもね。
0: それこそ、あそこ、どうだっけ、ブンブで、ノブと組んで、
1: うんうん、
0: 挑戦したのが、多分、
1: そうだね、そうだね。
0: くらいしか。
1: それ以来ぐらいじゃないかな。うん。それが今週の日曜日ですね、
0: うん、
1: 12時半会場、13時開始、チケットまだありますよって清水さんが言ってました、
0: うん、
1: なんかちょっと楽しそうな
0: ね、
1: ねえ、フェリストさんと明智さんが戦うっていうのもなんかありそうであんまりなさそうな感じがあってね、うん、
0: ね、
1: うん、なんかこう背格

0: 構が近い感じがあるし、なんか動きもなんかなんとなく似たような動きをする2人なんでね、これはどうなるのかね。やっちさんもイリアさんと黒田さんは定番って言ってるけども
1: ね。
0: ちょっとなんかまたねえ、こうがっちりした中に笑いが起こる試合になりそうな気もしますけども、ね、
1: 本当に、
0: うん、楽しみですね。あ、ムビックさん、告白いたします。6月5日うなぎさんのイベント申し込んでしまいました。
1: いや、俺はそう思ってましたよ最初から。ということは6日のあのグレート札幌大会は来るってことですね。
0: ということ
1: に、あ、違う、シフトがどうこうって書いてますね。
0: ああ、そっかそっかそっかそっか、なるほどね。いや、なんかもう一人発表の前の日に絶対グレートに X でうなぎ来るべやって言い張ってた人が一人いましたね。
1: まあ、そうイベントが書いてあったから、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: まあ、俺はもうずっとね、あれだって分かってたから、
0: あ、分かってた。いやいや、まあね、イベントいいじゃないですか、楽しんできてください、
1: ね、
0: で、まあちょっとこれからその話もしますけどね、その
1: 次ですよ、
0: ん
1: シークレットベースが終わってです。
0: はいはいはいはい、
1: あの名古屋大会、
0: あ、そうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそう
0: そう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうということで、あとは
0: 協
1: 賛も絶賛募集中ということで、チケットがまだ残ってて、協賛が大会協賛、
0: はい、
1: 試合協賛、
0: はい、
1: 個人協賛っていうのが3つあるって言ってね、はい、あの大会協賛は、試合後かな、前線シュリングに上がってそれの写真をプレゼントみたいな、誰々さんっていうボードを持つか本人が上がるかみたいな、で大会試合協賛がその好きな試合、マッチスポンサーに近い感じですよね。
0: はい、ああ、はいはいはいはい。
1: それをやる。
0: はい。
1: で、個人協賛というのは、例えばまあ僕に協賛し、うん、吉田選手応援してそこに協賛しますっていうのであれば、まあ、僕からのありがとうお礼動画が送られるっていうのがあるので、
0: はい、
1: まあ僕のマッチスポンサーでもいいし、
0: うん、
1: 個人協賛でもいいし。僕絡みのにしてもらえるとすごいありがたいですと、
0: はい
1: はい、1ヶ月早いけど誕生日プレゼントだよっていうのもありです。
0: 大会協賛、試合協賛、個人協賛、それぞれ、はい、1万円、
1: はい、バニーさんのベースの方からね、ベースの方からいけますんで、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: これなんだ、
1: あとはなんか試合ね、前日もどこだっけ、あそこ柴山選手のお店で、
0: ああ、とロックオンタイム、
1: はい、
0: 前夜祭
1: やりますっていうのと、はい、あとは試合後もアフターイベント的なのもやりますっていうのがあるんで、
0: あるんだ、
1: はい、
0: ぜひ、ね、
1: 参加していただけるとありがたいです、
0: はい、あとバニーさんの新しいコスチュームのポートレートも

0: か。これね、あの僕の個人協賛とか個人協賛とマッチスポンサーがこう1個でも2個でも入ると僕の顔が立てるんで、よろしくお願いします、
1: はい、札幌勢よろしくお願いします。
0: 大人の政治じゃないけどというのがまあ名古屋大会ですね、うん、はい、なので僕もね、名古屋で試合するのも何年ぶりかなんで楽しみです。はい、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: ます。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話0162736000番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
1: はい、時刻は9時36分になりました。ラジオカロス札幌から稲妻ラジオをお送りしております。
0: チャット欄がちょっと増えてきてますね。
1: はい、
0: 高橋さんお疲れ様です。電話気になります本番中に電話が鳴りましたね。あ、金田さんお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: あれ見に行ってたんですよね。
1: 何、工藤静香。
0: うん。
1: ああ、ライブね。はいはいはいはいはい。はい、なんだっけ、ヒタルだ。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい、はい。
0: やつさん、バニーさんの名古屋大会を、ありがとうございます。ぜひ、やつさん、ラーメンが新しくなったんです。
1: 言うと思った。
0: ぜひ。あれ、シックレベは来れないってなんか言ってましたよね。
1: そう、東海行けないって言ってたやつさん、確か
0: ね、
1: うん、
0: 残念だなでもね、名古屋に来てくれるのはありがたいですね。
1: ぜひぜひ、
0: はい、もう前夜祭から、打ち上げから全部参加していただいて、ラーメンもいっぱい持ってきますんで、いっぱいお願いします。シックレベは家庭の
1: 事情で、まあ、それはしょうがない、
0: それはしゃあないですね。
1: しょうがないです。
0: はい
1: はい、で、その
0: 次ですよ、来月。
1: ん、来月、
0: うん、
1: あ、6月ね。
0: あ、違う、俺嘘言った、なんかまだあったよね。
1: あれ発表になってない風だけど言っちゃっていいの、あれ。
0: どれ、
1: 5月末は。
0: 5月末はいいんじゃない。
1: あ、
0: 大会自体は開催する。
1: 大会自体は発表になってるけど出場選手が発表になってないのか、
0: うん、多分誰に声かけてるか俺もわからない湘南祭りね、行きます。
1: はい、5月30日土曜日と31日日曜日、
0: うん、
1: 無料工業。
0: そうです。
1: 湘南
0: 祭り、サザンビーチ
1: 茅ヶ崎か、
0: うん、
1: 茅ヶ崎駅から歩いて行けます。バスでも行きます、ね、歩いたら
0: 10分ぐらい、
1: 歩いたら10分15分ぐらいです ね、うんうん、湘南の風に吹かれるのもいいと思います。うん、とてもいいところです。
0: はい、
1: はい、ただ物販 NG なんだよね、確かね。
0: そう、物販はね、なんか今回ダメですって言われてて、うん、まあしゃあないかなと思って、まあ30が泊まりなんで俺は、
1: はいはいはい、
0: 20区から入るんですけど、20区は別件が入ってるんで、うん、で30に行って、うん、30泊まって、うん、31試合して戻るんですけど、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: はい、で30はどっかでなんかいろいろやらせてもらおうかなって今話し合いをしてる、はい、
1: あ、平塚か茅ヶ崎かどっちかぐらいの感じで、
0: 平塚、まあ茅ヶ崎だから茅ヶ崎かな、
1: うんうんうんうん、
0: でどっかで、うん、そういうお話があるんで、そこにはグッズ持ってって、
1: うんうん、
0: 販売させてもらおうかなと。
1: ああ、それはいいんじゃない、うん、
0: そう、
1: それ
0: が5月ですね。
1: もし5月末関東方面行く予定ある方がいれば、はい、無料興行なので、
0: はいはい、ぜひ。あとはどっかでいつものプロレス見ようぜボリューム
1: 4、なんか本当は今週来週でやりたいみたいなことですよね。
0: そう、ちょっとね、まだね、銀さんとこ行けてなくて。
1: 銀さん聞けた、なんと家、なんと風呂、風呂からありがとう銀さん
0: すごいタイミング、
1: 風呂からいらっしゃい
0: ね。そう、銀さんやりたいですね。本当はね、11日にやりたかったんですよ俺、
1: 月曜日。うん、
0: うん、銀さん誕生日だから
1: そうね、
0: うん、で火曜日がね、ちょっと別件がちょっと入ってて、

0: 別件がちょっと入ってまして
1: 12日、
0: はいはい、別件でちょっとお食事会が入ってました。
1: あ
0: 別件でなんかお食事
1: 会、札幌なんちゃらの会ですか。
0: 札幌、はい、札幌のポッケ会が入ってましてあれなんですけど、でまあ水曜日ラジオで、まあ、そのねどっかでやりたいなってなるんですけど、まあちょっと1週間ぐらいね、うん、置いてもありかなっていうのもあるんで。あ、
1: 銀さんもやりたいって言ってくれてる
0: ね、う
1: ん、
0: 銀さんの誕生日祝いプラスプロレス見ようぜっていうのがね、毎月恒例でちょっとやりたいあれなんで、それをねちょっと企画していこうかなと思ってます。そして来月、
1: はい、
0: 来月ですよ、
1: 6月
0: です、
1: はい、
0: 6日、
1: はい、
0: グレート札幌大会、
1: はい、
0: これで昨日かな発表されたのが、
1: はい、
0: うなぎ選手、
1: はい、
0: 中島克彦選手、
1: はい、
0: アジャさん、
1: はい、
0: 本間さん、
1: はい、
0: あと誰、
1: 笹村あやめちゃん、
0: あやめちゃん来るってね、うん、びっくりしましたね。あと外国人、
1: 外国人、はい、
0: が緊急参戦みたいな感じなんで、はい、であのあれが発表された途端にですよ、
1: うん、
0: チケットが一気に動き始めて、
1: まあでしょうね、うん、
0: あらーっていうぐらい動いて、うん、で最前列が急に動いたんで、
1: はい、
0: お早めによろしくお願いします、
1: はい、
0: でその次の日が苫小牧、
1: はい、
0: 同じくグレートさんでねやりますね。こちらの方もチケット、取り扱いというか、まあ、僕の場合はもう持ち歩いてないんで、団体の方に言って取ってもらう感じになるんですけど、
1: うん、
0: 取れますんで言ってください。で、14日、
1: はい、
0: 日曜日、
1: はい、
0: 焼き鳥シーンですね、居酒屋プロレス焼き鳥シーン、
1: これもしくれべ高島平ではないんだよな。そうだよな、
0: そうなんですこれもねちょっとね面白いことやろうかなと思っております、
1: はい、
0: そして、21日、
1: はい、
0: フリーダムズ札幌大会、
1: はい、
0: こちらも、チケットすごい動いております。なのでお早めに、はい、いい席はお早めに。そして、はい、X でも出したんですけど、
1: はい、
0: 俺が管理してるデータが2つ飛んじゃったんですよ、
1: はい、
0: なぜか、
1: はいはいはい、
0: なんかボケーとして消しちゃったのか分かんないですけど、うん、なので、うん、一通りやり取りとかは見て、
1: うん、
0: 多分大丈夫だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 万が一俺結構本当に怪しいと思うんで、
1: はあ、
0: 言ってください、俺予約入ってます大丈夫ですみたいな、
1: 私
0: 入って
1: ます、確認してください、
0: 確認のメールをください。これでなかった場合は僕 SNS でも歌ってるし、ここでも言ったりとかもしてるんで、うん、万が一漏れてたら、すいませんっていう風になる、
1: うん、まあ、それはすいませんしかないよね、うん、
0: はい、で、その週が終わりの方で26、27、28と関西ですね。
1: あ、そっか、6末か、
0: 6末、
1: はい、そうだ、関西だ。
0: 金曜日がフラファイ、メリケンプロレスさん行ってきます。そして、はい、27がシークレットベースさん、28がシークレットベースさんと武骨さんのダブルヘッダーで入っております、
1: はい、
0: で、ちょっと戻って6月9日、
1: はい、
0: 私41歳の誕生日でございます、
1: はい、
0: 毎年ねジャビスさんでやらせていただいてますんで、そちらの方で来ていただけると嬉しいなと思います。来れない方はねいつも通りの遠隔だとか遅れて前後半年受け付けてますんで、
1: 忘れた頃でもいいらしいです、
0: はい、まあね一応今でも話してるんですけど、フルラッピングオリジャンを作ってもらうっていう話は出てるんで、何本かはちょっと分かんないです。去年よりはちょっと多めに作ってもらおうかなとは思ってるんですけど、意外と予約とか入ってるんで、
1: あ、本当、
0: うん、今の段階で今年もやるんでしょ、行くんだった、あ、やるんだったら行くねとか、作るんでしょ入れに行くねって言ってくれる本当に
1: 優しい人たちだな、
0: 優しい人たちが僕の周りには多いのではい、ですよ。
1: じゃあそこも事前予約 OK ってことね。
0: 事前予約 OK です。その方が、はい、作りやすいです。
1: まあそうだね、うん。人数見えた方が作りやすいのはあるよね。はい、
0: でプラスアルファね、これ聞いてない人とか、
1: はいはいはいはい、
0: SNS とかも見てないで来る人とかもいると思うんで。
1: うんうん、はいはいはい。
0: ね、あとはもう入れてくださいというだけなんでね。
1: はい
0: はい。
1: ということでちょっと一つ皆さんよろしくお願いします。
2: 糖尿病、高血圧、脂質異常症は早く見つけて早くからしっかり治療することが大切です。一人一人に寄り添う医療

0: ようで、みんなをずっと元気にしたい。中央区南17条西17丁目札幌山花内科糖尿病クリニック、電話011-521-8710、山花内科で検索。
1: あ、そうだ、歯医者行こうと思ったら24界隈を象徴するプロレス格闘技のプレイガイドかと錯覚しそうな、罵声感たっぷりの珍百景歯医者、北24条ターミナル歯科。北24条ターミナルハイツ3階、電話 727-4182。 いつ何時誰の治療でも受ける。
2: すすきの G4 ビル7階の組木、全員ダブルワークで女の子がいっぱい、夜っぽさがゼロが売りのスナックです。感染対策もバッチリ、カラオケも歌えます。19時半から1時まで、電話 532-3413。 あなたのお気に入りに見つけに来てください。
3: 今日何食べよっかな。
4: あ、ナルベサが見えるってことはすぐそこに隠れがあるじゃん。
3: え、バッチのこと？
4: そうそう、たまにはバチ丼食べたいしさ。
3: 居心地いいから一人でゆっくり行こうと思ってたのにな。もうしょうがないな。
4: トマトベーコンとつくねにチーズトッピングしちゃおう。
3: グリルスティックバッチ、南4西5豊島ビル3階、毎日18時から、電話207-1663。日曜日はお休みだよ。
5: 車の整備修理なら親切丁寧預けて安心のガレージ ARTA。 メーカー車種問わず修理整備もちろん車検も一度ご相談ください。10時から18時まで、北広島市大曲並木2丁目8-21、電話 090-6262-6068 まで。
3: はい、時刻は9時47分回っております。ラジオカロス札幌から稲妻ラジオをお送りしております。なんだっけ、今全然違う話してね、
6: うん、
3: はい、さっき前半でね、後で言って言いながらすっかり忘れてチャット欄に行っちゃったんですけど、
6: うん、
3: 緊張する対戦相手。
6: ああ、そうね、さっき思いっきり忘れてたね、うん、緊張するのはやっぱり俺が子どもの頃から見てた人、
3: ああ、はいはいはいはい、
6: っていうのがやっぱり憧れてた人とかやっぱり緊張する。それこそ秋山さんなんか、うん、子供の頃から見せたし、うん、ノアでね、お世話になってた時は秋山さんの、ね、ところにずっとくっついてたわけで、
3: うんうんうん
6: うん、だからすごい緊張もしたし、うん、あの頃も思い出しながらもあったし、いろんなこういろんなものがあったんだけど、
3: うん、
6: それに近いといえば、
3: うん、
6: 今全日本さんだけど塩崎さんとかとやるとか、
3: はいはいはいはい、
6: まだ一回も当たったことなくて、
3: ね、
6: 控室はずっと喋ってるんだけど、
3: はいはいはいはい、
6: 塩崎さんとか、うん、もし、うん、ね、できたら多分緊張するんだろう。あ、でも塩崎さん緊張しないかな、なんか楽しくやれるっていう感じなのかな。
3: うーん、
6: それこそ本当ね、もう亡くなっちゃってるけど、うん、三沢さんが生きてて三沢さんってやる時だったらもうどえらい緊張してんだろうなっていう。
3: まあ、それはするだろうね、うん、うん、
6: そこが多分ピーク、小橋さんとか
3: 引退しちゃ
6: ってるけど、ね、その辺がやっぱり一番、
3: まあ それはするわな、そのメンバーはするわ、うん、その辺のメンバーは、うん、でしょうね、
6: うん、あとはどうだろう、緊張、まあ、緊張するんだろうけど、
3: うん、
6: あの時の緊張を超えるっていうのは多分そこら辺、そこら辺って言い方してるだけど、うんうん、そういう人なのかなと。星中さんと組んだ時はワクワク感の方が強かったし、
3: あ、うん、
6: そうね、そっか、やっぱそうなんじゃないかな。だからそれこそね、ちょっとね、うん、もう年齢的にもあれだし引退しちゃってるしとかあるけど、うん、10年ぐらい前に、
3: うん、
6: 例えば長野さんとか、
3: はい、
6: 武藤さんとか、
3: はいはいはい、うん、
6: ああいう人とやったらやっぱずっと緊張してたと思う。

0: ああまあそうだろうね、うん、それはするだろうね。
1: 自分の中のやっぱ見てた土世代のヒーローとやるっていうのはやっぱり緊張するよね。
0: いやそうだよね、うん、それはあるわな、うん、
1: 大森さんでも緊張したもんな。
0: ああはいはいはいはいはい、はい、
1: デモって言い方変だけど大森さんとやった時もすごい緊張してタックだったけど、
0: うんうんうんうんうん、うん、
1: ワックスボンバー俺もらうのかなとかと思った
0: ね。もらいに行こうって言ってなかったっけ。
1: いやもらいに行こうと思ったけどあのな、ま、あのカットしちゃったんだよね。
0: そうだそんなのもあったね、そういえばね、うん、
1: だからあの田中みのるさんとシングルやった時も緊張もしたけどやっぱ楽しみの方が多かった、
0: ね、シングルあった。グレートさん
1: でグレートで一回シングル何年か前にやって、あのまさかのヒートクラッチ復活させたのっていうね。そう、あみんなうわヒートクラッチだって、あの俺リング上で丸め込まれながらも聞こえてたからね、うん、俺それもらってんの俺なんだけどなみたいな。テレビで見てたやつだと思って。
0: ね、結構ね、またやるようになったっていうか、割となんか北海道では見る機会が多いかなっていう気はしますけどね。
1: やっぱあの辺の人たちとやるのがやっぱ楽しいし、あの若い選手とやるのももちろん楽しいし、やっぱり見てた世代の人たちとやると勉強になるし、いろんな意味で、うんうん、あの懐かしい気持ちになるし、
0: うんうん、美濃様かっこいいからな、
1: ね、ずるいよねあんなかっこいいよね。
0: いや本当だよね。
1: シングルマッチでやって、うん、まあ、ヒートクラッチで負けて、
0: はいはいはい、
1: で最後こうリング上ど真ん中で握手して、うん、
0: はいはい、
1: 俺がおもむろにミノルさんの試合よく見てたんですよね、そんなミノルさんとシングルやれてすげえ嬉しいですつって、
0: うん、
1: あのと札幌ドームでやったのを見てましたよって言ったら、うん、俺負けたやつじゃんって言われて陸上で。しかも速攻終わった試合じゃなかったっけあれつって。
0: え、札幌ドームで、
1: 札幌ドームができた時の2000年ぐらいに、
0: うんうんうん、
1: あのこけら落としじゃないけど、
0: はいはいはい、
1: 新日本プロレスが札幌ドームでやったのよ。
0: お
1: ー、 そう、それで鈴木みのるさんと成瀬さんがシングルマッチで IWGP ジュニアの試合をやってて、今でも覚えてるんだけど、うん、2人ともビーズの曲で入場してたの、
0: はいはいはいはい、
1: だから1日でビーズの曲を3回聴くっていう。
0: へえー、なるほどね。
1: だからやっぱそういう高校生の時に見てた人が、
0: うん、
1: バリバリでやってた人が、うん、目の前で戦ってるっていうのは多分本当プロレスだけだと思うんだよね。
0: いや本当夢があるよね、
1: うん、野球とかサッカーはないでしょあんまり、
0: まあ、
1: 子供の頃見てた選手と同じ土俵でやるっていう、う
0: ん、ああでもまあなくはないけどね、あるっちゃあるけどね、
1: 少ないよね、
0: でも、うん、
1: 寿命がほらプロレスの場合長いから。
0: そうだね、まだ、うん、なんだ1年入れ替わりとか1年だけ被ってたとかっていうのはちょいちょい聞くけども、うん、今なんだっけな、阪神に才木っていう右ピッチャーがいるんだけど、うん、で中学生ぐらいの時に野球教室があって、
1: うん、
0: そこで野球教室で指導してたのが元阪神オリックスの能見さん、左ピッチャー、うん、でその才木を見つけて、この子いいわセンスあるわって、将来うちだわって、もうその時点でスカウトに言っといたなって中学生の時に。じゃあ大学卒業して本当に入ってきて1年目から大活躍で、ほら言ったしょって
1: 結果論ね。
0: 本人も、ね、本人も中学生の時に野球教室で能見さんにお前阪神に入れって言われたんですって言ってんの、それ本当の話なの、うん、
1: すごいね。
0: あの話もなかなか面白い、うん、
1: そっちの世界に行く人ってやっぱそういう話ってあるよね。
0: あるあるあるあるある。だから繋がってないようで結構世の中繋がってっからね、うん、ということで、今週末日曜日シークレットベースさん調布ですね、
1: はい、
0: また多分ツイキャス販売あります。お席もあるようなので、もし行ける方いらっしゃいましたら、関東圏の方ぜひ京王線乗って行ってみてください。調布いいとこですよ
1: ね、
0: はい、ぜひお願いします。
1: で来週が13日、
0: 来週13日
1: 終わって、あもうすぐ出発か俺は。
0: そうね、
1: 15出発か。
0: あ15なんだ、
1: あれ大会土曜日だもんね、
0: 大会土曜日、
1: 15出発前日だから、15出発だから、
0: はい
1: 大丈夫ね。
0: バニーさん興行まだ

0: 協賛受け付けてますので、
1: チケットもね
0: お願いします。
1: あとあのラーメンも先週差し入れできますから、今のうち予約とかできますから言ってくださいね。まあそんな感じでまた来週、13日ですね、あのお会いしましょう。ちょっと待ってください、今カンペを探してるんですがフリーズしてしまって、あった。それでは、来週もお楽しみください。この番組は札幌山花内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッチガレージ ART 北24条ターミナル歯科、スナックミキ、焼肉たかし、ラーメンリュート、ギークスバージャビス、居酒屋コーキーチーフの店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップマルイチ、たこ焼きバル銀平の提供でお送りしました。それではさよなら、さよなら、さよなら、さよなら。

0: 家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 最低
1: 開拓ラジオ、
0: はい、ということで毎週水曜日22時からラジオカロス札幌さんで放送させていただいてます。最低開拓ラジオパーソナリティのモヒカン芸人ニックです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでもって
1: 頑張れ大谷翔平、ナックル三好です。ナックルナックル、
0: お願いします。なんで今さら大谷翔平の応援を
1: なんか言った方がいいのかなと思いました。自己紹介の前にちょっと
0: 言う、ああなるほどね、
1: 言うスタイルで、
0: まあ、言わないよりはいいですか。
1: そうですね、
0: 頑張ってください、ね、
1: あまりにもちょっとベタなこと言いすぎてしっかり言わなかった
0: です。いやいや、いいんです、いいんです。ということで、まあオープニングは声の開拓エピソード
1: を
0: いつも語ってますけど、
1: はい、語ってますよ ね。
0: ちょっと僕の声の話聞いてほしいな。
1: ああはい、いろいろ本当にリアルですもんね。
0: 僕は本当にリアルな声を語ってますよ。三好さんと違って、ね、
1: いやたまにちょっと全然リアルじゃないけどもありますけど、
0: 僕はちゃんと語ってますから。最近回ったんですよ、はい、最近ね、毎週水曜日に板橋医療生でお笑いライブ1時と3時やってるじゃないですか。
1: やってますね。
0: そこでタケノコの差し入れもらったんですよ。
1: ああ
0: 本当にこの間
1: 見てました、はい、
0: そう本当に本当に新鮮な、
1: はい、
0: そのなんかお父さんが取ってきてくれ、もう昨日取ってきたみたいな、
1: 取
0: れたてのタケノコを取ってきてくれ、
1: ちゃんとなんかあの切って、
0: そう切っても下処理も
1: 下処理
0: も終わった状態のやつをもういっぱいみんなに持ってきてくれて、はい、でそれをもらったから、
1: はい、
0: そのどうしようかなと思って僕、はい、しっかり料理しようと思って、
1: はい、
0: そのまあ、まずタケノコご飯、
1: はい、
0: ちょっと土鍋で炊いて、
1: はい、
0: しっかりタケノコご飯やって、はい、でタケノコのお吸い物、
1: はい、
0: とあともうタケノコステーキ、
1: はい、
0: スライスして切って塩で、であとタケノコの刺身でわさび醤油で炊いて、はい、完璧なセットがもうタケノコ料理の完璧なセットですよ。
1: 料理めちゃくちゃできる
0: んですよ。マジでうまくて、いやマジでめっちゃ俺できるなと思って。
1: タケノコで出てこないです
0: よ。いやタケノコで
1: レシピが、
0: 俺もうタケノコを存分に楽しんだんですよ。
1: すごい、
0: マジで新鮮でめちゃめちゃうまくて、
1: はい、
0: マジでこれ作ってくれる彼女欲しいなと思いました。
1: ああ、え作ってはいないですか。
0: いや僕が作った
1: んで、あ自分で作ったから、
0: 作れる人いないかなと。
1: ああ、
0: そっちが欲しいと思いました。
1: 逆にもういないかもしれないですね。
0: いやもうそっちをもう募集してるんで、あの、
1: はい、
0: 竹の子、
1: いや恋というか、 なんか妄想が
0: 働いてる。いやいい、 これ作れる子いたらいいわと思って。
1: ああでもできちゃいますからね。
0: いやいやいや、
1: できちゃう人にはそういうできる彼女は
0: 違うんですよ。毎日やるわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、差し入れでもらったから、
1: はい、
0: たまにはやるかでやってるだけですから
1: 。あ
0: それをなんかコンスタントにやる人っているじゃないですか、本当に料理好きな人って。
1: もう自然とやってくれるというか、
0: 面倒くさがりだからたまにしかやらないんで、
1: あ
0: やる気上がった時にしかやらないから、それをコンスタントにやる人がいいな。
1: いや虚しくなりますよね。
0: 虚しく
1: なる。自分で手際よく作った後にあれこれ俺じゃなくてやってくれる人がいたらいいのになと思うわけですよ。
0: そう思っちゃって、
1: 家庭的なあのタケノコというものを見た時ですよね。
0: 本当に虚しかった。
1: そうなんですね。いいな。食べきれましたか。
0: いやまだね、あれが残ってるんです、あのタケノコの、
1: はい、
0: あのそのわさび醤油でやっただけの、
1: はい、
0: そのボイルだけしたやつはまだ残ってて、おつまみにしてます今。
1: ああいいっすね。
0: めちゃめちゃ美味しい
1: です。すごいな、ありがたいです、そんなタケノコもらって。
0: なんでいつでもご飯の差し入れお待ちしてます。
1: お願いします。
0: はい、ということでこの後はあのゲストでなんと今回怪談師の池田信也さんが出てくれるということですので、
1: はい、
0: 登場してもらいたいと思います。それでは最低開拓ラジオスタートです。
1: お願いします。

0: 開拓者に聞け本日のゲストトーク
1: でしょ。
0: ということで今回は開拓者の池田信也さんに来ていただいてます、
2: はい、
0: よろしくお願いします。池田さん、
2: はい、よろしくお願いします。いいんですかね、私が
0: いいですよ。開拓者が登場、
3: ちょうどいい時期ですよね。
0: いい時期、
3: ね、暖かい時期になってきた。
0: そうですよ、まさかのね、開拓者。
3: 池田さんってあれなんですか、サキネクスト所属なんです
0: か。あ、そうですよ、サキネクスト入ってます。
3: サキネクスト所属の、
0: もうサキネクスト入ってる人って池田さんだけかな。で入ったサキネクストができてから
3: そうですね、
0: かもしれないですね、
3: はい、シャーピンは出てますけど、
0: そうですね、そのできる前だ
3: できる前なんで、
0: エビちゃんとかもそうですよね。はい、と、はい、いうことで、はい、池田さんに来てもらったんですが、はい、怪談師、
2: そうですね、もう13年ぐらいやってますけど、ね、
0: 13年、
2: はい、
0: なんでその怪談をやりだしたきっかけとかあるんですか。
2: あの、なんか夏に暑いなと思って、
0: そんな季節的な、
2: 暑いな、
0: 季節的なやつめっちゃ。
2: でも節電ムードの時期があったじゃないですか、ちょうどそれぐらいの頃に。
0: あ、まあまあまあ、
3: 13年だったんですか、節電ムード。クールビズとかもっと前じゃないですかね。
0: あ、そっかそっか、あったか、13年前だった。
2: はい、はい、で、なんか階段で涼しくなる回とかあったら面白いかななんて思って、で始めたのがきっかけなんです。
0: そうなんすね。
3: よっぽど暑いのは苦手なんです
2: よ。そんなとこ得意なんですけど、なんかそれも面白いかななんて
0: 思って、企画としてね、企画として面白いかなで参加してみた
2: の。そう、っていうかチャンネルバンバンでやっちゃったんですよ、私。
0: 始まり
2: なのに、
0: はい、なんか参加したとかじゃなくて、
2: 東京の中野で、
0: すごい、全くやってなかった人があるでしょ。
2: そう、まあ芝居とかはもともとやってた
0: んですよ。ああ、そうなんですね。
3: なるほどなるほど。
2: でもなんかちょっとまたやりたいなと思って、なぜか階段を選んでしまったという。
0: はい、いやだってまだその時で階段さん今ほどブームじゃない
2: ですか。全然全然じゃない。
0: そう
2: じゃないですね。
0: いい着眼点、
3: 着眼点
0: いい着眼点でしょ。その今からやるとまた違います
2: から、ね、でも本当に
3: 今からやる人に対して何か思うとかないんですか。
2: 今からやる場合ですか。
3: ブームにこう乗っかっていくような人も多いじゃないですか、
0: まあ、最近多いですからね、ブームに乗った方。
3: それはどう思うんですか。やっぱり
2: いや、でもいつ始めてもいいと思いますし、
0: あ、
2: 先に何だろう、師匠がいるとかそういうなんか人生っていうんですか、じゃないんで、もうちゃんとルールさえ守れば、
3: あ、
2: そこから始めてもいいと思います。
3: あ、は
2: い、
3: そうです、その通りです。
0: 本当ですか。意地悪意地悪意地悪意地悪意地悪意地悪意地悪意地悪意地悪意地悪性格悪い。
3: いろいろ聞いてはいるんですよ、その階段が本当に人気でとか、
2: はい、
3: でなんか若い女性ファンが増えるとか。
0: ああ、でもそうか、いるイメージあるね。
3: そういうのでこうやる人が芸人さんでも増えてきたりとかして。
2: あ、そうなんですか。
3: だからそういう人からしたら、その13年前からやってる池田さんからしたら面白くない話なのかな。
2: 全然僕は。
0: 確かに女性いますよね。
3: 女性本当好きな人いますよね。
0: 始めようかな俺も。
3: いやいやいや。こういうのがよく
0: ないのが。
2: いいですね。
3: モヒカン入ってこない。
2: まずとかモヒカン入
3: ってこない。見た目見た目か。やっぱちょっとね。いい雰囲気ありますね、池田さんって。怖い話がなんかすごく。
2: そうですか。
3: 似合う雰囲気というか。
0: そうなん、そっから、でもその最初の中野でやったそのワンマンは、怪談ライブはどうだったんですか、はい、いきなり始め
2: た。あの当時よく行ってたバーがあって、はい、そこの営業時間の前をちょっとお借りしてやったんですよ。で、来てくれたお客さんがそこの常連さんで、12、3人来て
0: くれ
2: た
0: んですよ。すごい
2: 怖いな、話すよね。
0: 楽しそう、はい、いいっすね、飲食店で怪談、
2: うん、で、なんでしょう、営業前なんで、そんなに何の答えもかからない。
0: そうですね。ああ、めちゃめちゃいい。
2: で、代わりに来た人に何か一杯飲んでやってっていう感じでも、お金も落ちるので、
0: はい、
2: やりましたね。
0: 全然僕、あんまり詳しくないんでありますけど、はい、他にどんな、なんか珍しいこんなライブだったとかあったりするんですか。
2: 珍しいこんなライブ、私がですか。
0: いや、確か、例えば、そのなんか、省エネ、階段で省エネとか、なんか面白いじゃないですか、コンセプトとして、僕は聞いたことないんですけど、そういうなんか、やったことがあるのかな。で、多分、芸人と階段が混ざるとかやってるじゃないですか。
2: やってます、はい。
0: そういうのも多分、実際珍しいじゃないですか、あんまりやってないと思うので、多分、あると思うんですよね。
2: あとは、ゲストの方をお呼びして、階段語ってもらった後に、 スクラッチくじを削ってもらうっていうのをやりました、ね。階段飾って運試しもしていただこうみたいな。
1: おもろい。
2: 削って当たったらもうその金額全部差し上げます。っていうのをやりましたね。
3: 雰囲気上がるんですかね、階段。
1: スクラッチ1枚やる。
2: スクラッチ1枚。
3: そうなんですね。運試しじゃなくて。
2: 運試し。そうです、まさにそうです。
1: あ、でもいいですね。なんでろうそく消したいの。あるじゃないですか。
2: はい、あ、百物語、ね。
1: 百物語とか、あと、一本ずつ消す。の代わりに、だから、スクラッチ
2: をこう
1: 削るみたいなことですよね。
2: へぇー。なるほど。いろんなライブやってますね、いろんな人が。いろんな形で。
3: 北海道でも、ちょいちょい僕が、はい、見ましたね。その、4、5年前、はい、北海道行ったんですけど、そういう心霊イベントやってる人がいました、ね。
2: やってると思います、ね。
3: 後輩芸人とか、でもコロニーっていう後輩芸人がいますけど、が、普段頭を離さして
1: 聞いたこと、
3: 街中歩いてるやつが、なんか心霊に目つけて、で、心霊もやるんですよね。で、実際そのポロミンの家もちょっと怪奇現象が少し起きたりとか、で、ポロミンもそういうちょっと心霊スポット行ったりとかしてネタを探しに行くみたいな、体張るスタイルで、で、その出来事を喋るみたいなことをやってますね、ポロミン。
2: あ、いいと思います、そういうの。
3: そう、見てました。
1: 名前全然怖くない。
2: 話してるんです
3: よ。頭話してるんですけど、心霊やるときはさすがに話して
2: る。まあ、そうですね。
1: はい、そこの常識あるんですね。
3: スキンヘッドなんですけど、スキンヘッドでやってるんで、ちょっと着物着たりとかしてやってましたね。
1: なるほど。大事です。
3: で、聞いたらその心霊の体験がなくても、はい、なんか全然喋り手になれるみたいな。
2: あ、そうですよ。私もどっちかというと、人に体験談を教えてもらって、それを
3: 喋る。
2: 喋るっていう。
3: そういうスタイルで、あ、そっちのスタイルなんですね、はい、聞いてやるみたいな、はい、じゃあ話術がでも必要ですからね、
1: 話術必要です
2: それですよ、今ハードル上がりませんでした、大丈夫です、
1: 階段はだってね、やっぱ落語と一緒ですから、
3: うん、そうそう、いろんなシーンますよね、でも体験談喋る、
1: 語り手で変わりますから、
3: 変わりますからね、そんなになんか上手くなくてもそのいい人とかもいますもん
2: ね。まあ、個性的な
1: 引き込む人とか、
2: 引き込む人とか、あと朗読でやる方とかもいますんで、それぞれですね、スタイルは。
3: そうですよね。
1: うん、MSさんは階段やったことないんですか？
3: 僕は、主催したことあります。
1: すごい。階段ライブを？
3: 階段ライブ。ポロミンと一緒に。
1: おで、ポロミンめっちゃ出てくる。
2: ポロミンさん、すごい。
1: じゃあ北海道でやったってことですか？
3: 北海道でやって、で、ポロミンはなんか、怖い話をする体で、全然怖くねえじゃねえかみたいな話でもいいですよみたいな。
1: ちょっともう笑い要素強めでも。
3: そうですね。なんか僕実家にコロナの時帰れなかったんですけど、はい、2年分ぐらいに帰ったら母親が生野菜とポテトサラダとキュウリの漬物を出してきて、はい、おかずがなかったっていう2年分に帰ったのにそういうそれがすごく怖かったんですよみたいなそういう悪ふざけ漫談したんですよね。でもやっぱ心霊ファンのお客さんもいたから、はい、全然滑りましたね。
1: まあそっちメインになっちゃうでしょうね。
3: そうですね。嘘つかないです。ポロミンが全然お笑いの感じでもいいですよ、三好さんが。
1: ああ、
3: やって、それちょっと。
1: 僕も一回さっきでやって、僕が主催だったのかな。で、なんかやって、何人か、芸人だから階段を立てるライブだったんですよ、それ。
3: あ、ちゃんと階段をやるんですね。
1: はい、階段をやるやつなんですけど、まあでもお笑いかける階段みたいな感じなんで、あ、はい、まあ別に笑いもあっていいな。
3: はい、
1: その、間ね、はい、オチが怖きりゃいいやろみたいな感じだったんですけど、はい、で、僕らつかみで普通にボケてたんですよ。
3: はい。
1: つかみでなんか普通になんかボケてたら、なんか、まあ受けたんですけど、はい、それ以降の芸人、僕トップバッターだったんですよ。はい、6人ぐらいだったんですよ。誰もボケてなくて。
3: ああ、どっちに行くか、
1: そうですよね、合わせて。いやいやボケろよって感じで思って。
3: あ、そうですよね。それでいいって言われてるんですもんね。
1: そう、だって、じゃないと、それの場合は意味なかったんで、意味ないっていうか、だからそれだったら階段だ。

0: ライブでいいじゃないですか。怖さだけだったらね。
1: そうですよね。
0: 怖さだけだったらもう階段すればいいだけなんで。はい、わざわざお笑い、お笑い芸人が階段を語るライブじゃないですか。お笑いかける階段だったから。
1: ああ。
0: ね、お笑い入れた方がいいじゃないですか。
1: うん、そうですね、確かに。
0: そうですね。でな、冗談で本当はこうでした。なんか冗談でなんか一応ボケといて、はい、本当はこうでしたね。怖かったらなんか、
1: ああ。
0: 余計なんか、ね、深みもあっておもろいかな。おもろ怖いかなと思ったんですけど、はい、誰もおもろ怖い目指して
1: ない。怖いだけで。
2: ただ怖いだけだった。
0: 怖いだけ。怖い話苦手だから最悪でした。
1: いやいや。
2: あ、嫌なんですか？
0: 僕めっちゃ苦手なんです。
1: 嫌なだけじゃないですか。怖かっただけじゃないですか。
0: 空気怖っと。で、階段ライブとしては成功してました。ちゃんちゃんと怖かったんでね。
1: こういう人はハマるんですかね、本当に怖がりみたいな人が。
2: いいと思いますよ。
1: 怖がりの人が、だって怖くなかったら。
0: まあそうですよ。怖くなかったら、だって、ね、
1: そうです
0: ね、楽しめないです
1: よ。楽しめないです
0: よ。怖がりに行ってますもんね。
1: どういう人がハマるのかってあるんですかね。
2: どういう人がハマる、やっぱり、なんでしょうね。探求心のある人っていうか、好奇心旺盛な人は結構ハマると思いますね、やっぱり。
1: ああ、そう
2: か。まあ、お笑いもそうだと思うんですけど。
1: ああ。引き込んでいって、
2: そうですね。
1: 本当そんなことあるんだって。うん、
0: 階段、まあ、こういう階段を池田さんしてるんですよ。
2: はい、
1: はい、
0: いろいろやって
1: そうなんです。いや本当に、どんぐらいやられてるんですか、ペース的には。
2: ペース的にはまずありがたくて月に1回ぐらいはなんだかんだで、ね、
1: ああ、
2: こう 2,3 年ぐらいは
1: 呼ばれてとか、
2: はい、
1: なんかそういうでかいところにも呼んだり、全然
2: でかいところ、
1: はい、
2: あ、まあまあまあそうです、何十人規模のところでやらせてもらったりとか、
1: はい、そうですよね、
2: はい、
1: すごいな。
2: 阿佐ヶ谷ロフト戦った時はちょっと嬉しかったです
1: ね。ああ、阿佐ヶ谷ロフト。ああ、やってですね。
0: やってそう。
1: やってそうですね。
0: はい、いでも、もともと舞台を
2: そう
0: やってたんですか、はい、さっき今、ちらっと。
2: そう。
0: 舞台はどんぐらい、
2: でも、どれぐらい、7、8年やってたんですかね。学生時代から20代の終わりぐらいまで。
0: で、もう辞めたんですか？辞めて。
2: 一回辞めたんですか、全部。
0: で、その後に階段。
2: そうなんです。
0: ああ、なるほど。へぇ、
1: はい。階段ブームの時やるんだったらあれですけども、13年前に自らやってるのがもう、高評価ですよね。
0: なんか今からやり始める人なんか良くないみたいなの。
1: いや、
0: いるんですか？だからポロミは前からやってるじゃないですか。
1: ポロミは、そうですね。
0: そうですね、ブームの前からやってるんですね。
1: 前からやってるから。
0: 許せるんですよね。
1: 許せます、ね。
0: 三好さんの時には。
1: だからポロミはもう、
0: 三好警察。
1: もっとやり続けるわけですよ。ブームの前にちょっとやめてるん
0: で。はい、やめてる
1: んですね。だいぶ悪いやつなんですよ。継続力がないんですよね。やり続けたら乗っかれたかもしれない。
2: そうかもしれないですね。
1: 池田さんやり続けてるから、そこが違いますね、やっぱり。頭に話させてる人と池田さん違うなって。
2: 頭さない
0: です。すごいですよ、芸人で階段やってる人。
2: いっぱいいますね。
0: いっぱいいますよ、今。はい、どう思うんですか、宮本さん。
1: いやまあ、でも本当、好きなことやったらいいなとは思いますけどね。全然いいんですけどね。
0: そうなん
1: です。
0: いいんですか。まあ、こちらのラジオね、状況話とかを、はい、ゲストの人に聞いてて、池田さん聞いたら静岡。
2: はい、静岡の清水なんです。
0: そこから上京してきて、
2: 上京してそう
0: です、ね、それはもう舞台で、舞台役者として上京してたんですか。
2: まあ、大学進学で、
1: まあ、進学で、
0: はい。それで上京して、はい、もうずっと都内ですか。
2: 都内ですね、
1: はい。
0: それこそ大変じゃないですか、舞台役者って。
2: ああ、でも学生だったし。
0: そんなに別に。苦労とかはない。
2: ええ、途中からアルバイトしながら
0: やってました。
2: でも一応ちゃんとプロの声優さんに教わってたんで。
0: あ、声優に教わるんですか。
2: 僕も声優になりたかったんですよ。
0: 声優になりたくて、舞台やって、
2: やっぱね、お芝居が、ね。
0: お芝居の方に行って、書いたり。
2: 行ったっていう。
0: これポロミン現象じゃないですか。
1: あ、そうですね。ポロミンはもう、ちょっと芸人かじった後に、はい、階段やった後に、はい、今、役者やってます。
2: 役者やってます。
1: 役者やってます。
2: 北海道
0: 役者に行き着いたんですよ、
1: 行き着いてる。レンジャビーバトル、逆ですね。逆になってますね。次お笑いやねん
0: けど。お笑いやねんけ
1: ど。お笑いから始めてる。お笑い、死んで役者なんだよ。役者、死んで、お笑い。
2: お笑いなんだ。
1: お笑いで そうですよね。
0: お笑いの中で可能性ありますか、全然。
1: 強いツッコミやってほしいですね。強いツッコミ。
2: センス多分ないと思いますよ、僕。
1: いや、
0: コアツッコミとか。
2: コアツッコミ。

0: つくも
1: これはつくもだって、わーとか言うんですか、
2: わーとか、
3: いや、なんか
2: やんないです
3: ね、呪う系のツッコミとかできるかもしれない。
4: そんなボケしたら、お前どこどこの事故ボケの何々住まわせるぞ、
3: わーなんか分からんけど、
2: 心霊スポットに置いてきま
3: い
2: んすよ、
3: わーセンス出して、なんか新しい漫才できてる、
1: 心霊の今までの
3: 情報を
1: 生かして
3: 出して、
1: その人はここからこんな出てくるぞとか、なんか僕たち分かんない部分あるじゃないですか。なんかそのお化けって言ったなんか普通に車の上から落ちてくるとか、
0: あ、ありますね、
1: そういうのはなんかベタじゃないですか。なんかもっとなんか出方でいろんなお化けの出方でいろいろパターン持ってそうです
3: 。いや、多分いけますよ。
1: そうですよね。
3: M1、まあ、
1: 例えでそのお化け例えが
3: 今年は M1。まあ、
1: サキネクストでね所属されてるからお笑いもやんないけどそれは。
2: いやいいな。
3: シャーピンとか。
1: シャーピンいいやつ。
0: あ、シャーピンさんね。
1: はい、そうですね。
2: いやー。
3: ありますから、
0: ね。まず。
1: ね、
0: そうですね、
1: はい、そうなんです、ローバが追いかけてくるぞみたいな、
0: ローバが、
1: ローバが追いかけてくる
0: ぞ、ローバじゃんね、冷蔵庫から何に入ってるぞみたいなね、
1: あ、いいっすね、
0: いいのかな。
3: いやいや、でもないですから、
1: はい、
3: ね、今までないお笑い全然できそう、
0: お笑いいいっす、僕芸人だけはやったことないんですけどね、こう見ると、
3: あ、まあ、ポロミも昔はそう言ってました、
0: あ、そうなんですね、
1: そうですね。ポロミは本当に、
3: あれ誰やねん。
0: すごい、映像が浮かばないですもん、その、はい、ポロミンっていう人、
1: そうです、ちょっと YouTube 見てください。なんか心霊スポットに行ってるなんか動画とかも上げてる、
0: ちょっと調べてみます後で、
1: そうですね、はい、
3: 池田さんもなんか YouTube とかよく出てますよね、なんかその、
0: ああ、まあ、はい、はい、この間ちょっと心霊スポットに行ってきまして、もう大変でしたけどね、秩父まで行って、
1: あ、
3: 行ってた行ってた、なんか飲み会だったんですよ、
0: そう、
1: あ、
3: なんかそのなんだっけ、その顔合わせ飲み会みたいな感じで、さっきネクストっていう僕が事務所作ったん で、はい、でそこに入った人たちの顔合わせ飲み会で、まあ、最初参加してくれてて、
1: はいはい、
3: ちょっとだけ顔を出しますって参加してくれて、はい、その後この10分で夜11時ぐらいですかね、はい、夜10時ぐらいに行ってると、ちょっと僕、秩父行かなきゃダメな、ちょっと抜けますね。
1: そうなんです。その時間か。
3: 10時に秩父と思って、ええー、ってなので、何するんですかって言ったら、秩父にその心霊ツアー、ツアーっていうか、
0: はい、
3: なんかそう探し、怖い話を探しに行くんじゃないですけど、
0: あ、5人ぐらいで行きましたかね。
3: 急遽ですよ、
0: はい、
3: 急遽、本当に。
0: 急遽、本当に。
3: 元が決まってたとかじゃなくて、急遽のその場で。
1: あと、ちゃんと行くんです、
3: ね、いやいや、すごいなと思って。そう言ってましたね、秩父。
0: そうなんですよ。まあ大変でしたけどね、うん、真っ暗で、
1: それやっぱり引っ張る人がいますよね、こう行くぜって言ってる人が、
0: そう
1: そういう人の行動力って やばいですよね。
0: いや、すごかったですね、本当に、
1: うん、本当にもう夜中とか関係ないですもん、そんな10時から全然行くんですよ、ああいう人たち。
0: 終わって帰ってきたもん、明け方でしたもん、
3: まあ、そうなりますよね、
0: そうなっちゃうんですよ、
3: できることもないし、
1: もう帰りたいなと思ってもなんかまだまだとか、
3: まだ
1: ま
3: だ
0: ポロミンがまたポロミンと
3: ポロミン
1: ポロミンがもう
3: めっちゃいるやん、ポロミン
1: 一回なんか面白かったやつやな、 YouTube をなんか回しながら、うん、ちょっと僕の YouTube に上げようと思って行ったんですよね、うん、そしたらもうポロミンが仕切ってるんですけども、
3: うん、
1: もう早く帰りたいのに、いや、まだまだ奥行くとか、
3: うん、
1: どんどん行くんですよ、
0: そうですね、
1: しかも始まった時間も確か遅かったですよ、
3: うん、
1: 夜12時からとか、うん、マジかよとかって思いました、
3: 思ったら即行動なんですね、
1: 行動で、しかもあんないっぱい動画撮ったらなんかデータがなんかもらえなかったというか、データ消えましたみたいなこと
3: 言って、ポロミン、
1: ポロミンが
3: 確かとしてよ、
1: そんなありましたね。だから結構大変ですよね、ロケ。
0: あ、大変ですね。
1: ロケ。多分、ニックもいずれやる機会があると思いますし、やろうとかたまに思いますよね、でも。
3: 思わないっす。心霊は思わないっす、心霊は。
0: 怖い話苦手。
3: 怖いっすもん。
1: 苦手だからこそでもやってほしい。
3: 意外と行くんすよ。なんか意外と誘われたりするから、
1: あ、誘わ、あ、そっか。
3: 断りはしないですよね。なんか面白そうだな
1: ぁ。あ、
3: ですよね、はい。それで行ったりはします。去年とかも行けましたよ。心霊タクシーみたいな。
0: ああ、心霊タクシー有
3: 名ですね。なんか見たタクシーでしたっけ、はい、なんかちょっとタクシー会社の名前忘れたんですけど、なんか毎年お盆ぐらいの夏の時期に、うん、そのタクシーの運転手が、
1: はい、 そのタクシーで心霊スポット回ってくれるツアーが

0: んです
1: よ。
0: いいですね。そう。で、その、タクシーの運転手が、その、まあ、ここではこういうことが起きて、みたいな。はい、で、なんか次、なんかそこを、なんか、その人たちが今も残っていると言われるその場所に向かいますみたいな、なんかストーリーテラーをやってくれて。
1: あ、それは楽しそうだね。
0: で、それでツアーで回ってとか、僕なんか誘われて行きまして、
1: はい。怖かったですか？
0: めちゃめちゃ怖かった。めちゃめちゃ怖くて、なんか僕なんかその横浜、神奈川の方のツアーなんですけど、はい、心霊スポットで、だからもう真っ暗なんですよ、基本的に。山の中とか
1: だ、そうですね、
0: 街灯とかも、ね、真っ暗のところで、それだけで怖いんですけど、もう光で懐中電灯1個だけ、
1: うん、あ、懐中電
0: 灯、1人1個じゃなくて、はい、その1グループ1個だけで、
1: それは少ないです。
0: 1グループって僕らしかいないんで、はい、4人で1個なんですよ、はい。で、1人が先頭の子が持ってて、でそれでバンって言ったら、本当に山の中で真っ暗で、車1台ポツンって、
1: 立って、
0: めっちゃ揺れてるんですよ。あ、バーッと出てその、その懐中電灯も。怖いから、じゃあ僕、俺に貸してって言って、はい、初対面の人とその人たちが、はい、で、ずっと貸してって言って、バーって車の中、怖いけどバーってやったら、はい、めっちゃカーセックスしてました。
1: いや、
0: うん、いや、ちょっとまずいな。めっちゃやってました。
1: いいツアーですね。
0: めっちゃ、めっちゃ、
1: そういうの、いろんな経験ができ
0: る。めっちゃタクシーの運転手テンション上がってて。揺れましたね。
1: 揺れましたね。そっちの方がテンション上がって
0: ます。そうしようね。
1: 死んでよりもそっちの方がテンション上がってます。
0: 普段起こらないことだから。
1: そういうもんなんですよ。そうなんですよ。結局。
0: でも行けばそういうことも起きますから。
1: 起きますか。あ、そっか。そういう意味ではいいかもしれないですね。過酷ですよ、確かに。シンプルです。スポットメイドに行って。
0: はい。そんな感じで。はい、この後はね、ちょっとあの、池田さんに階段をせっかくだから、はい、やってもらおうかな。
1: そうですね。
0: っていうことです。
1: かしこまりました。もうし、ね、いっぱい聴いてほしいから。
0: はい。曲の後は、ちょっと池田さんの階段をよろしくお願いします。はいはい、
2: よろしくお願いします。

0: はい、じゃあということで、はい、ここからは怪談師池田さんの怪談をね、
1: 期待している方もいると思うんで、
0: せっかくなんで、はい、
1: 怪談師の人がゲストってことで、やっぱ聞きたいって思うと思うんですよね。
0: そうですね、怪談聞いたことない人とかも多分いると思うので。
1: そうですね、すいません、ちょっとお願いします、はい、
0: 急遽のお願いです。
1: 芸人さんにネタやってみたいなもんですから、本当申し訳ないんですけど、すいません、お願いします。
0: 池田さん、お願いします。
2: はい、それでは改めまして池田信也でございます。それではラジオカロス札幌をお聞きの皆さんに会談をお伝えいたします。よろしくお願いいたします。今私静岡の清水の出身だというお話しまして、今タクシーのお話がちょっと出たんですけど、はい、私の父方の祖父、おじいちゃんが戦後タクシーの運転手を清水でしてたんです。でその時に、これ私が小学校上がるか上がらないかぐらいの時に教えてもらったんですけど、おじいちゃんはタクシー運転手をしてた時、幽霊を乗せたことがあるって言うんですよ。清水の町で祖父はタクシーの運転手をしてたんですが、清水の駅前の百貨店から女性を乗せたっていうんですね。でその女性が清水に神原っていう町があるんですよ、
1: はい、
2: ね、東京に蒲田って土地がありますけど、蒲田の蒲に原っぱの原って書いて神原なんですけど、そこにある私の家まで送ってください、でちゃんと番地とかも持って、分かりましたと言って祖父がタクシーを走らせたんですね。でしばらく走ってるんですが、その女性の様子がどうもおかしいんです、はい、真っ青な顔でずっとうつむいてるんですね、はい、で心配になった祖父が、あのお客さん具合でも悪いんですかって聞いたんですけど、いえ大丈夫ですって言って、またじーっとうつむいてるんですね。あ、じゃあまあいいか。でしばらく走ったら、その神原という町にタクシーが入って、やがてその女性が目的地として指定したお家に着いたんですね、はい、祖父はタクシーを止めて、お客さん着きましたよ、振り返ったらもう女性いないんですよ、はい、あれおかしいな、いやドアを開け閉めする音は聞こえなかったはずだけど、どうしちゃったんだろうな。でその女性が目的地として行ったお家を見たんですよ。空き家とかではなくて、ちゃんと人が住んでる様子だったんで、じゃあちょっとここ訪ねてみようと、祖父はタクシーを降りて、その家にごめんくださいって声かけたんですね。しばらくして中から年配の男性が出てきたんですよ。で祖父は、自分はタクシーの運転手であることと、今清水の駅前からここまで女性を乗せてきた、お代いただく前にちょっと降りてしまっておらんで、こちらにそういった女性いませんかってその男性に聞いたら、男性がしばらく考え込んだから、あ、そうですか、ありがとうございます、あなたが乗せてきたのはおそらく私の亡くなった娘ですって言ったんですね。今日のお代は私がお支払いします、それからこれはお願いなんですが、また娘を清水の駅前で乗せるようなことがありましたら、その時はまたうちまで乗せてきてやってもらえませんかと言われたっていう話です。でここまで聞いて大人になって思い返すと、これタクシーの階段としては一番よくあるパターンなんですよ。お客さん乗せたら消えていなくなってましたっていう。だから

もしかしたらこれ祖父は、あ、おじいちゃん僕を怖がらせようと思ってこんな話したのかななんて思ったんです。うん、ただこれうちの両親にも話したら、父曰くですけど、祖父は決してそのおしゃべりな方ではない、はい、ただ人を怖がらせたりからかったりするような人ではなかった。

0: おじいちゃん話してくれたんだよねって言って、うん、もしかしたらこれ作り話ではなくて本当に祖父がタクシーの運転手をしてた頃に本当に幽霊をしたかもしれないんですよ。でももう祖父はだいぶ前に亡くなったので、結局この話の真相は今となっては確認しようがないというお話でございます。以上、池田がお伝えしました。こんな感じでよろしいでしょうか。
1: めちゃくちゃ喋りうまいですね。もう入っていきますね。
2: そうですね。情景が浮かんできましたよ。
0: ありがとうございます。あ、
1: 今日浮かびましたね、本当に。
2: 大丈夫です。浮かんできました、やっぱ。百貨店とか、はい、大英かなとか。
0: 丸いでした
1: ね。まあ、間違ってない。
2: 大英じゃない。
1: 情景浮かんでなかったです。さ
2: あ、あの大英、大英スプレーが置いてある大英かな。
1: いや、大英スプレー、お世話になってるから、
2: ね。大英スプレーね、その、
1: もう光ってる。
2: 時間経ってる。一昔世代前の人は大英スプレー使って
1: た。ボーイとかそうですからね。ボーイの木村さんとかそうですから。大英スプレーで。
0: こういうスプレーですよ、大きい。
1: いや、本当に。
2: やめてください、怖い話。
1: なんか確かに僕も久々になんかフォロミー以来聞いたんですけど、はい、なんかこういう話してる時ってちょっとなんか起きそうだなとか思っちゃいます。
2: 嫌なんですよ、すごい嫌で。
0: 言いますよ、
1: 言います、
2: まあ、集まってくるって言いますよね。
1: なんか その雰囲気を感じますよね、やっぱり。
2: だから本当に嫌です。嫌いです。そう
1: なんちゃいけない。優しかったというか、なんか、うん、ちょっとポップな感じで喋ってくれたからいいけど、
2: う
1: ん、本当に怖がらせる感じだったら本当になんか確かに、はい、なんか嫌な感じになりますよね。
2: 僕はね、僕怖いの苦手です
1: から。そうですね、なんかいや、うわー、あー、なんかちょっとやっぱ怖いなと思いますもん。
2: じゃあ今でしょうかね。
0: これ怖いね、多少ですね。
2: 言っていただくのいいらしいですか。
1: あー、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: あ、やだ。
0: 結構見ますよ。
2: いや。
1: じゃあ次のコーナー
2: 行きましょう。はい、ありがとう。
1: 続いてのコーナーは腹デリバリー。
0: お、腹デリバリー。
2: ハートフルな。
1: ハートフルな。
2: 怖い話の後はハートフル。
1: このコーナーはですね、ゲストの方が花を贈るしたら誰に贈りたいかを語るコーナーです。
0: あ、
1: お世話になった人やお祝いしたい人でも誰でもいいんですけど、はい、いらっしゃいますか。
0: まあ。ベタかもしれませんけど、はい、うちの両親に送りたいですかね。
1: あ、
2: 両親に、
0: はい、やっぱ感謝の気持ちを込めて、
1: はい、
0: でね、最近あんまりちょっと静岡帰れてないんで、両親と会えてないんで、まあ、花を送るのもいいかなーなんて思いました、
1: ね。あ、帰ってないですね、なかなか。
0: そうですね、もう正月も帰れなかったんで、
1: はい、
0: どうしようかなーみたいな。
1: 花とかあげたらびっくりしないですか。
0: ね、うちね、父親が喜ぶんですよ、そういうの。
1: あ、そうなんです
0: か。母はそうでもないんですけど、はい、なんか父がやったら私のこと心配してて、いい年の息子なのに、そんなに心配しなくてもいいじゃないと思うんですけど、なんかね、
1: 心配する要素ないですけど、
0: ね、と思うんですけど、
1: 池田さん、ちゃんとしているから。
2: ちゃんとしてますよ。なんかね、僕らが芸人に慣れすぎてて、ちゃんとした大人を見てないんだなっていうのを痛感してます。
1: あ、確かにスーツ着てるだけで、ちゃんとしてるな。ちょっと
0: キャラクターでね、
1: はい、持っちゃいますね。ハンカチ持ってます
2: もんね。ハンカチ、ハンカチ持ってませんから。
0: 変な汗が出て
1: る。ないっすよ、ハンカチって。それに汗いきますから、大体。父親、お父さん、お母さんに花渡したりとかですね。
0: はい、もういいかな、なんて、たまには。
1: はい、池田さんは普段は、なんか、正社員で働いてらっしゃるんです
0: か。まあまあ、一応、はい。
1: あ、そうなんです。正社員で働いてて。やっぱ忙しいんですよね、仕事が。
0: 忙しいですね。
1: それで帰れてないってことですか、正月も。はい、そんなに忙しい、働いてるんですね。
0: いや、まあまあ、まあ、会談もやってますんでね。
1: はい、ああ、そういう、やっぱり、階段もやってて、
0: はい、
1: 帰れないっていう。
0: そうですね。
1: 階段やってること知ってるんですか、工業
0: 者。知ってますよ、見に来てもくれましたし、その、一番最初にやった階段
2: ライブ。ああ、なるほど、なるほど。
1: その、十何人かに、
0: そうです。いたんです、うちの両親
1: が。
0: うちの
1: 両親が。そう、両親から会いに来るのも、ありですもんね。
0: まあまあ、結構前ですから、はい、まあ、当時まだ両親も若かった。
1: ああ、ね、今もまた来てくれって言えば、
0: どうかな、なんか最近
1: 忙しいから来てくれって言えばいいです
0: ね。どうでしょうね。
2: 吉さんあります？

0: 親が見に来た時とか。
1: 親はないですね。
2: ないです。
1: 一応内緒にはしてるんで。
2: あ、そうなんだ。そっか、そうなんだ。
1: ほぼバレてる。
2: ほぼバレてるけど、ちゃんと面と向かっては言ってないですね。
1: 言ってないですね。もう、YouTube とか見て兄貴がやっぱ言うんで。
2: ああ、
1: それ、それ、プラス、まあちょっと、地元で少しテレビ出させてもらってたことがあって、それもちょっと見てるみたいな、噂はあったりとかして。
2: え、会ってはいるんですよね、でも、親と。
1: 年に1回ぐらい帰りますね。
2: 話にならないですか、そんな、そういう。
1: そう。
2: YouTube 見たよとか、なんか。
1: 僕は、言われたことあります、でも。でも、話そらしますから、
2: ね。そらしちゃう。そらすぐ。
1: そらせます。いや、もうやっぱ、田舎の両親なんで、うん、もう全然遅いんで、展開が。
2: 本当いける？
1: 僕はもう逆にお笑いでそっちを培ってきたんで、
2: どうやって
1: 話をそらすのは全然いけますね。
2: この間、なんか、お兄ちゃんに見せてもらって、YouTube 見たよ。面白かったね。
1: ああ、そうなんだ。あれ、ちょっと、このコーヒー飲んでいい？飲んでいいコーヒー。
2: まあまあ、いいけど。
1: このコーヒーな、なんか知ってる？結構ビトってカロリーね、そんなにないらしいよ。体に悪いって前言ってたけどね、調べたら全然なんか1日2本くらい飲んでいいらしいよ。
2: あ、YouTube でもそういううんちく売ってるよね。
1: そういえば日ハムっていうのはどうなってるんだっけ？
2: 無理やり、無理やりじゃん。無理やりじゃん。
1: もうでも置いてきますからね。本当にこれでもう、なんぼ。
2: 置いてってんじゃないですか。察してくれてるんですよ。もう話したくないんだな、この子。
1: もう、
2: 察してくれてるんですよ。
1: 全然もう諦めますから
2: ね。諦めるそこまで。こいつが、こいつ全然話してくれないやんって。
1: うやむやにしてます、本当に。
2: そうなんだ。
1: でも、いずれは呼びたいなとは思ってます、内心は。
2: でも何だったら呼ぶんですか？
1: いや、
2: 例えばテレビだったら、例えば M1 決勝行ったら親に見てよって連絡するでしょ、絶対。
1: うん、あ、しないかも
2: しれない。しない、それでもしない
1: それだよりも、やっぱり確実に、受ける、
2: はい、
1: ライブには呼びたいですね。お客さんが20人だろうが。
2: 受けるって M1。M1 はもう受けてる、受けるって。
1: ネタ飛ばすかもしれない。
2: なるほどね。
1: ネタ飛ばす可能性があるものには呼びたいです。あ。めちゃくちゃホームで、お客さんは本当に20人全員、ね、常連さんみたいなところだったら呼びたい
2: です。でも絶対に受ける。
1: 絶対受ける
2: ところに呼びたいです。なるほどね。そっちなんや。じゃあ番組とかでもう収録してて、もうおもろいのが撮れてて、それめっちゃメジャーな番組とかで今度これ出るよとかはない？
1: ああ、
2: それだったら、
1: それだったらちょっと見てって言うかも
2: しれない。なるほどなるほど。
1: まあでもなんかな、カットされてるかもしれないしな。不当な扱いを受けてるかもしれない。なんか編集のせいで信頼が置けないんで。
2: 大体言われます、もうオンエアされる時には。
1: いやだから本当にな、本当にホームをまず作ってですね、シアター席とかだったらね、やっぱ呼べるかもしれない。
2: あ、なるほどね。
1: でもたまにシアター席でもな、ネタ飛ばすからな。ネタ飛ばす可能性もある。
2: よ、今だよ。ネタ飛ばす可能性言い出したな。いいじゃん。
1: 僕が本当に、そうですね、調子が良くて。
2: ようやるんですよ、新ネタの時。
1: ネタ飛ばす可能性がなくて、受ける可能性ちゃんとある場所で。
2: わかりやすく飛ばすつもないんです。
1: 飛ばします。
2: なんだっけな。
3: それは当たりやすい。
1: ごまかしてきたんですよ、今まで。最近なんかごまかすこともできなかったです。で、言いたいですよね。はい、これをごまかしていくことで飛ばしちゃうけど、このボケ言いたいからってことで、粘っちゃうんですよ。粘ることによっても、あいつ飛ばしたねってもう完全にバレちゃうんで。
2: そうです。僕飛ばしたら、そのまま飛ばしちゃいます。
1: ですよ、
2: ね。前のやつを掘ろうとしないです、なんか。いや、でも後悔しますよ。
1: 後悔しますよ、ね。
2: だからそう、試せなかった後悔がある。
1: ですよ、ね。
2: あれ、言えなかったってなるから、それはそれでなんか、スッキリはするかもしれないです。自分の中で。
1: 僕は全部やりたい。
2: そうそう、
1: 絶対に。
2: 全部やりたいんですよ。
1: 用意してきたものは。
2: そうですよね。
1: でも、逆にあれやります？その、飛ばしちゃったって途中で気づいて、でもこれ、そして思い出してやりながら飛ばした部分も。これ後半に入れれないかなって考えたりしないです、本番。
2: いや、考え、必要あるんだったら入れますよ。なんか例えば、その飛ばした部分がないと後半に繋がらない話とかだったら、フリーとかになってるんだったら、もうどっかしらで入れますけど、もう別に、これがなくても成立する話だったら、飛ばしたままで、で、後で公開します。あれ試せなかった。

0: ったなみたいな、あの下り一個できなかったなとかは
1: すごいな。ちゃんとで考えてるんですね。そう
0: 頭考えてないですよ、飛ばしてるからそこまで考えてる、飛ばしてるから。別に終わった後ですよ。終わった後に あそこ言ってないじゃんとか気づくっす。
1: ああそうなんですね。
0: さすがになんかネタ中に飛ばしちゃいけないとこ飛ばしてるところ時は、はい、あこれ飛ばしてる入れないと、さすがにそこは気づくんですけど、
1: あ
0: そうじゃない大事じゃないやつは、あ全部大事なんですけど、
1: あ
0: 単発で終わるやつは
1: そうです、ね、
0: 飛ばしたままです。終わった後で気づきます。
1: あ意外と冷静ですね。でもなんか僕は思い出せない時はあります。これ飛ばしたら絶対ダメなやつが結局最後まで思い浮かばなくて、
0: でもやりますよね。俺諦めますもん。俺一回この人なんか諦めましたよ。なんか飛ばしてて、あなんかネタ今全然飛ばしてるんで違うネタしますって一回別のネタした時とかあります。
1: あ 別ネタを飛ばしません。大丈夫ですか。
0: 別ネタは大丈夫です。
1: 急遽だから、
0: 急遽だからなんか、
1: あそ
0: っもう高いっていうやつやるから大丈夫。
1: 怖い話ですね。
2: 怖い話
1: です。芸人の怖い話。飛ばしちゃってそれがもう出てこないっていう。
2: ヒヤッとしますでしょ、これ
1: は。ヒヤッとしますね。で、途中思い出して、あ、これ思い出したなっていうので、今度また変なこと考えちゃって、うん、思い出したっていうのを考えすぎて、あの、また次のやつ飛ばしちゃうみたいな。
0: そうですね、
1: なんかね。
2: 怖い話だ。
1: 負の連鎖が起きるっていう。
0: 階段話してるときに、焦って書いたりするんですか？
2: ああ、軌道修正することありますね。このままだったら持ち時間オーバーしちゃうって思ったらちょっと削ったりとか、それぐらいはしますね。
0: なんか、反応分かりづらいじゃないですか。
2: あー、そうですね。
0: お客さんの反応って、最後分かるっていうか、オチとかで分かったりするじゃないですか、階段って。芸人とかだと、合間、もう、反応なかったらなんか滑りやすみたいなの書けません。
1: 書けません。
0: めっちゃ滑りやすめっちゃ書くんですよ。俺汗かいてる時大体滑ってる。
1: 汗かきますよ、ね。
0: めっちゃ汗かくんですよ。そういうのないんかなって思う。
1: 飛ばしますね僕は。滑ったら飛ばすし、受けすぎても飛ばします。想定以上に
0: そんな受けるみたいな。
1: ここの受けんだって動揺しちゃうんで。
0: 困りますよね。こここんな受けるとこじゃないのに
1: って。そうですね。もう本当ブレずにやりたいです
2: ね。本当
1: にそしたらもう親呼びたいですけど、ブレずにできたら、うん、逆にそのなんか心霊の時って手応えみたいなのあるんですか？お笑いは手応えがお笑い笑い声でやれますけど、心霊の手応えとはあんまないんですか？
2: あでもなんかお客さんのなんか目見てれば大体あ届いてるなってのは分かるんで、
1: あ
2: その時になんかちょっと
1: 深いところでやってるのかもしれないです。逆に原因を目を見て、あこれ怖がってるぞとかって反応見てやってるところですよね。
2: あちゃんとなんかうなずきながらみんな聞いてくれるんで、あそう。
1: うなずいてない時とかもあるんですか？
2: でも割とみんな聞いてくれますかね。
1: やっぱり
2: お客さんにねーとかなんかとかだったりはしてますよね。
1: ああそうですよね。それはもう本当怖がってる時ですからね。なるほど。
0: 続いてのコーナーはこの際聞いてみて、うん、こちらのコーナーは、まあ、池田さんが僕だったり宮司さんだったり聞いてみたいことを質問してみてください。
2: じゃあお二人に聞いちゃうと思うんですけど、
1: はい、
2: なんか怖い体験ってないですか？
0: 怖い体験
1: を情報収集して、
2: はい、そうです
0: 情報収集、俺あるかな。そんなないんだよな。ミュースあります、
2: うん、
0: 怖い。
1: 僕は
0: 怖い体験、
1: そうですね、その心霊スポットに行った時に、
0: はい、
1: なんかすごい具合悪くなったんですよ、で具合悪くなって、じゃあ一旦ちょっとあの24時間やってたあの店に寄りましょうって言って、うん、なんか一旦その店に寄ったらなんかそこで霊を置いていくことができるらしくて、
2: ああ、いますね、
1: ポロミン枠で、しかも帰った後にそのあの日本酒をお風呂に入れて塩一つまみ入れて入浴したら取れますよみたいなこと言われて、それを僕はなんかやったんですけどね、そしたら治ったんです
0: よ。お
1: っていう話をポロミンにしたら、ポロミンも喜んでなんか話の中に入れられましたね。
2: あ
1: そういう感じのことがあります。

0: 意外とあの感じやすいっていうなんか言われましたね。
1: ああ、かもしれないですね。
0: なんか気持ち悪くなるというか、心霊スポットって気持ち悪くなったんですよね。そういうのはありますね。
2: 体験。
0: 金縛りみたいなのありますね。金縛りみたいな。
1: 金縛りはでもあれは人間の体のっていうのもあったりしますね。
0: そうなんですね。だって枕を使わないで寝ちゃったりとかしたときに、なんかなる、なるっていうのがあって、でも金縛りかなって最初思って怖かったんですけど、単純にあれなんですね、体の構造的な。
1: だったりがほとんどだと思ってます。
0: なんか変な寝方したときにありますから、
1: ね。ありますね。
2: そのモヒカンならではもう体験あります。
0: あります。
2: 僕15年モヒカンやってるんですよ。はい、15年モヒカンやってて、18歳くらいやってて、今30です。もう16年だ、もう。34年。16年。高校生ですよ。
0: すごいですね。そこからすごい。
2: で、そこから東京来て、で、東京で、今行ってるのは高円寺のお店なんですけど、そこが、そこで多分もう8年くらいやってるんですかね。はい、もう行ったらもう一緒だから、もうなんかもう沿って。はい、ちょっと長さ整えて、もう何も言わずやってくれると思ったら、もうそこにもう座って、もう切るだけみたいな。はい、もうそれをずっともう、10日に1回ぐらいで僕切るんですけど、もうそれも8年間ぐらいずっとその高円寺の場所で、ずっとやってるんですけど、はい、何も言わずにもう全部やってくれるんですよ。はい、そしたら、なんかこの間パッて鏡見て気づいたら、その、絶対15年前、こっからモヒカン生えてたのに、なんかその8年の間にちょっとここやられてるんですよ。
0: ああ、前の方も剃られちゃって
2: 、その気づかないうちにそのちょびって多分ちょび多分剃られてて、その中ここから生えてるから、俺気づいたからよかったけど、これ気づかなかったら、ここら辺で気づいてたかもしれないじゃないですか。
0: だいぶ後ろの方から
2: 生えてきて、あ、でも俺怖く、でもその店員さん、すごいかっこいいパンクロックなお姉さんなんですけど、怖くてこれまだ言えてないんですよ。
0: いやいやいやいや、お姉さん、女性。
2: やらないで、ここやらないでくださいって言えなくて。っていう怖い話です。
1: いやいやいや、気がついたらちょっと、こっちの交代したなっていう。
0: 逆になんか、レベルアップしたってことじゃないですか。なんか、
2: まあ、いいですね。したのかな、
0: うん、逆になんか、もう一旦、前の方じゃなくて、後ろの方から生えてる方が、なんか、
2: いいですか、
0: 動物っぽいというか、
2: 動物っ
0: ぽい。生えてる感じがするという
2: か、坊主に乗っかってる感じになっちゃってるんですよ。
0: それがいいです。髪の毛感がない方がいい
2: と。ああ、なるほど。
0: 角みたいな雰囲気が、はいはい、あった方が
2: いい。それを見越してやってくれてるんですね。
0: そうです
2: ね、方は。
0: もう、あ、この人はもうこのレベルじゃないと。モヒカンはもう前の方からやって、後ろの方から入ってた方がいいってことで、多分、どんどんやってくれてると思うんですよね。
2: なるほど。
0: そう思いますよね。
1: そう思いますよね。なんかあったのかもしれないですね、そのお姉さんがね。
2: ぜひね、モヒカンにしたい方は参考にしてみてください。はい、ということで、はい、エンディングです。
0: エンディングの時間です。
1: はいはい、
0: はい、じゃあエンディングで最後階段を
2: ショート階段
0: とかってあるんですかね。
1: なんでしょう、例えばある女性が家に帰ったら部屋の真ん中に黒い紙がバサッと置いたとかね、そういうのもありますよ。
0: それは何だったんですか。
1: 結局分からずじまいなん
0: ですね。黒いものが置いてあるんですか。はい、
1: でも怖いからコンビニのビニール袋を手に貼ってこうやって捨てましたって。
0: そんなのあるんですね。はい、僕の知り合いのなんか78歳のおじいちゃんが口から黒いものを吐いたんですけど、もう怖くて病院行ったらワカメだったって
1: 話は消化しきれなかった
0: 。結構多めにワカメを味噌汁に
2: 中で増えて
0: 意外とワカメ多かったら
2: 気持ち悪くなっちゃって、
0: はい、最初黒くてびっくりして病院行ったらしいので、それぜひ
2: 使えるか
0: 使えるか。怖いのは本当78歳のおじいちゃんとか怖いですよ。確か
1: にですね、びっくりしたらなんかね、かけたことない。そうですね、
0: そうですね。告知とかありますか。
2: はい、告知、はい、
1: 告知は6月6日に、
2: はいはい、
1: 横浜で階段の座談会を

0: ここになります。
1: 横浜で、はい、
2: 会談の座談会ってどういう内容なんですか？
0: なんかみんなで車座になって会議室に集まって順番に会談を語っていく、そういう文化があるんですよ。会談の座談会って、まあ、そんなことないです。
2: 誰でも参加可能なんです
0: か？あ、もう誰でも、はい、
2: なるほど、はい、
1: 披露しなきゃダメなんですか？
0: あ、別に聞く専門ですっていう
1: 方で、あ、あ、じゃあ、ね、気軽に。
0: そうなんですよ。
2: なんか飲み物とかはあるんですか？
0: あ、一応まあお茶をちょっと持ってるぐらいです。紙コップと、
2: あ、紙コップと、はい、飲みながら、
1: はい、コーラとかやってシュッとか途中でやったらなんか気まずいじゃないですか、会談中。
2: やっぱぶち切れます。怒
0: れないですけど。
1: ぶち切る会談、ぶち切る人もいるんじゃないですか。
0: そうだ、もうあれ、おいって言わないです
1: か？コーラ飲んだんじゃん。
2: そういう怖い人もいますよ。
0: あ、いるかもしれない。
1: 6月6、6月6日に、はい、座談会を。
2: 座談会、
0: 土曜日ですかね。
2: 池田さんが主催してるわけではないですか？
0: あ、私主催です。
2: あ、そうなんですね。
1: ちょっと池田さんの、はい、SNS とか、はい、チェックしてもらったら、はい、
2: そうですね、
1: 出てくると思いますので、はい、はい、チェックしてみてください。はい、ということで、今回のゲストは、階段師池田信也さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。以上、最低開拓ラジオでした。来週も聞いてね。
2: お願いします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: レディオカロスパワープレイ。

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナウオンセール。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。

はい、皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

はい、今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。今日フリートークその2です。はい、そうですね、ゴールデンウィークももうね、あとは家でまったりしてもう次仕事だよなんてね、そんな人もいると思いますね。あんま関係ないこれから休むっていう、そういう人もいるかもしれません。まあいろんなね、

人がいますけど、うん、ね、僕は暦通りで、はい、まあそんなんでね、まあ国内ではね、まあ燃料が高いとかね、いろんなものが値段が上がってるとかね、そんないう中でもね、お出かけしたりしてる人はやっぱいますね。うん、まあ、そんな余裕がある、いいね、うん、そう、あとはね、そうだな、まあ僕の知り合いでね、日本企業に勤めてる人とかね、外国人で、うん、そしたらほら海外に住んでても、あの日本の会社のカレンダーに合わせてね、仕事が休みなんでちょっと嬉しいよって、そんな人もいます。そんな人がいたり、あとはね、そうだね、僕が行ってる病院のね、スタッフの人でね、職場を辞めるんだと、うん、辞めるってね、そんな人もいました。まあ、どうするの、ね、みんなに聞かれると思うけど、どうするのって、ね、せっかく持ってるね資格を生かして何か次の仕事につながるのって言ったらね、うん、いや実はね、海外に行くんだと、ね、おおすごい ね、オーストラリアね行ってくる、ね、仕事でね行ってくるって言ってたけどね、英語できんのって聞いたらね、英語できないって言ってたけど、まあできっと何か当てがあってね行くんだろうと思うけどね、まあ、気をつけてね行ってきてほしいなと思います。はい、まあ、向こう行ってもね、やっぱり英語がしっかりね、なんていうんですか、コミュニケーション取れるとね、お金もやっぱりいっぱいもらえる、ね、そういう仕事がありますね。なので英語ができなかったらできないなりにね、まあ、覚えると思うんだけど、うん、いろんな人と知り合って、そしてうまくそのね、あのコネクションを利用して、なんかね頑張っていけるはずなんで、応援してますね、うん、そう、そんなね、ちょっとまあ病院を辞めて、違う仕事をするとね、そんな話を聞きました。ぜひね頑張ってほしいなと思います。で、僕はね応援しますよ、うん、そうね、まあまだ若いですからね、その人もね、うん、そう、ね、28?8 だ、ね、若いよね、うん、そうね、でまあね、僕が行ってる病院の中ではね、名前知ってる人と知らない人いるんだけど、まあ名前知らない人は全然知らないの、おばさんおばさんって言ってその人の名前も知らないからね、顔も名前知らないけど、あのおばさんみたいな人とかね言ってるけどね、うん、まあ知ってる人はね、まあ覚えたくなくてもね、もう、覚えちゃうようなね、そういう人もいますけどね、うん、まあでもね、まあ、僕の中で唯一覚えてるスタッフがね 1,3,4 人ぐらいいますけどね、そのうちの一人ですね、その人がちょっと今回ね辞めちゃうんでね、うん、まあ、ちょっと寂しいなとね思います。はい、まあそんな感じですね。まあニックネームとかでねニックネームとかでは名前呼びはできないですけどね、ニックネームではね、まあララララっていうね、そんな人でしたけどね、うん、うん、まあ頑張ってほしいなと思います。皆さんのね身の回りでもね、やっぱりそういうね、3月末とかもね、やっぱり辞めちゃう人とかもねいたと思う、ね、して4月にね新しく入ってきた人とかね、いると思いますよ、うん、まあ、ね、頑張ってほしいなと思います。ということで、ここで1曲お送りいたします。

0: はい、一曲お送りいたしました。お聞きの番組が FM78.1MHz ラジオカロス札幌日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。フリートーク、2日目、まあまあ3月4月5月ね、5月ゴールデンウィークどう過ごしてますか。もう関係ない人もいるけど、ね、僕も暦通りね、いっぱい休んだ方はね、まあ仕事行きたくねえよなんてね思ってるかもしれないね。社長さんはねもうね、働き悪いのにね休みばっかり取りやがってね、仕事は取ってもね、いい加減にしろとねいうのが心の中での叫びだと思いますけどね。うん、で1ヶ月のうちね、まあ、何日働いてんだよとね。まあ今じゃねハラスメントとかね言われちゃいますけどね。まあでもね、うん、まあそんなゴールデンウィークのね5月です。はいね、旅行ね、旅行行ったりもねしてる人もいるね、全然関係ないね僕は。ねえ、まあちょっとね、一曲送る前にね話をしましたけど、うん、身の回りの人で、ね、仕事を辞めて海外に行く人がいるんだって。ねえ、頑張ってほしいなと思いますよね。え、まあワーキングホリデーとかねよく言いますけど、まあ英語ねえ大丈夫かなね聞いたら、あんまり勉強するこれからって言ってたけどね、まあ若いから覚えるでしょうね。あとね、まあ僕みたいにね外国人とね付き合ったりとかするとねやっぱり覚えますからね。うん、ひどいもうチンピラ英語とかもね覚えますけどね。うん、だけどちゃんとした英語もねやっぱ覚えますよ多少は。そう、まああとはそうね、まあ戻るけど話はね、そのオーストラリア行っちゃうね、すごいねこの時期にね行くっていうね、まあまあ何かいろいろ思うことがあるんでしょうね。うん、ねあまり詳しくはね話はね聞けなかったけど、うん、まあ頑張ってほしいなっていうのはね思います。うん、まあいい人とね巡り合って、うん、そしてなんか自分のこうプラスになる風にね、頑張ってほしいな。うん、そうですね。そして英語をね、しっかり身につけて帰ってきて、うん、そしたら自分の視野がね広がりますんでね。そしたらやっぱりね仕事のね、いろんなどんな仕事をね帰ってきてからするか分かんないですけど。ね、その時もねやっぱり、まあ、言葉がいろいろできるとね結構ね仕事の幅広がりますからね。うん、ぜひね頑張ってほしいなと思います。僕もねなんか他のなんか英語の他にもねなんかタガログとかねちょっと喋りますけど、まああとね、難しいロシア語とかさ、ね、まあ、中国語なんてもっと難しいね。なんかね中国語ね本当に日本漢字で書いたらねなんとなくわかるけど、でも日本の漢字とちょっと違ったりするしね。そう、そして、ね、やっぱり文化の違いかね、やっぱり、イエスのはっきりしてるしね、そうだからまあ僕は割とね中国の人にね あなたね中国人かいってねよく言われるけど、性格的にね、だけどいや違うんだよ日本人なんだよね、そんな話をねしますけどね。うん、まあはっきりしてるよね。うん、最初は僕もそうじゃなかったけど、まあ、外国人ね今までね2人ぐらい付き合ったけど、 それでね何かこう自分の中でこうはっきりした方が生きやすいなっていうね、そういう思った、うん、 だからそうしてる。その方がなんか行きやすいね。うん、そう、あの行きやすいって行く行くのあっちの行くじゃなくてだよ、あの生きていやす い生きることがしやすいね、うん、そう思うからやってますということで、時間がねえよ今日もおしまい、いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策日の本書き点検はしっかりお願いします。終わったら歯磨いて、変わってトイレして、お薬飲み忘れ、血圧記録なさってる方おやつね、忘れなくということで、また明日この時間お会いしましょう。おやすみなさい。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカルス札幌、0時15分になります。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージック

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。

0: 木横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

別れ別れになる勘でだ。加賀の国の住人小松五郎義兼が鍛えた技も、万年ダメの雪水に清めて俺には生涯てめえと

五十歩百歩、咲くも花なら散るも花、長いわらじも承知の上で、心の向くまま足の向くまま、果ても果てしもねえ旅に行った。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 安定の味、ことに大和屋。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション、エゾで検索。
2: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか？詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

FM、 JOZZ1 AI FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目、刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里香が編集長を務める多言語雑誌「ハート・オブ・ジャパン」アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌「ハート・オブ・ジャパン」。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
2: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

おはようございます。2026年5月7日木曜日の朝8時を2分ほど回ったところです。終わりましたね、ゴールデンウィーク。さあ今日からご出勤という方も多いと思います。投稿するという人も多いと思います。気分はどうねえ、ちょっとまずこれ一言だけいかがですかぐらい言えばいいのにね。なんですね、ちょっとこう気分はどうって軽く語りかけてみたいねえ。これって性格の悪さがにじみ出ますかね失礼いたしました。いやでもまだね、この2日間まで休みを取ってるという方もいらっしゃるんでございましょう。いや本当ですか。まあそれぞれの木曜日、それぞれの5月7日迎えていらっしゃると思いますが、こちら札幌は大変気温が多幸ございまして、昨日あたりからね、昨日はなんと道内で夏日になった、26度超えなんていうところもあったそうでございます。いや体調まずね、もう寒かったりね、この間まで、先週なんて月曜日に雪だったとこもあって、昨日は夏日でございましょう。本当にこの辺は気をつけなくてはいけないと思いますがね、あなたの今朝のお目覚めどうですかということを聞きたかったわけで、すいませんね。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。北海道札幌市中央区、北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝カロールルル、今日も元気にスタートしております。私はケリッコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、あなたからのメッセージ楽しみにお待ちしてますよ。しくじっちゃったな。毎日朝をありがとう、ここをねいつもしっかりと自分を胸に刻みながら聞いているわけでございますが、ちょっとかぶっちゃってごめんなさいね、メールの宛先です。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号札幌011-622-2223、ホームページからも、そして FM プラプラのアプリからもメッセージ簡単に送れるところがございます。どうぞお好きな方法でお気軽にいつでもご参加ください。心からお待ちしております。ではね、ゴールデンウィークも一旦暦の上では終了です。ちょっとだけ重い足を引きずりながらご出勤の方もいらっしゃるかな。そんなあなたにも元気

0: で始まりの歌でした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。歩道に駐輪している自転車の盗難被害が増えています。自転車を駐輪するときはルールを守り、鍵を2つ以上かける2ロックをお願いいたします。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は松谷麻美さんです。松谷さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。道東道の上り線が事故のため通行止めです。道東道は帯広方面に向かう上り線の釧路空港インターと阿寒インターの間が軽乗用車の事故のため午前7時13分から通行止めになっています。道央道の上り線は大谷インターの出口で混んでいます。この他の路線に通行止めや渋滞はありません。国道230号線の中山峠など主な峠道は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。札幌市内の混雑状況です。環状通りの外回りは本通り1丁目を先頭に、東15丁目トンネル通りの南行きは北34条を先頭にどちらも混雑しています。白石藻岩通りの月寒方面に向かう東行きは平西7条13丁目で流れが悪くなっています。札幌市内の駅前通りが工事のため通行止めです。札幌市内の駅前通りは南行きの北5条と北4条の間が地下鉄の工事のため当分の間通行止めです。日本道路交通情報センターの松谷がお伝えしました。
0: 松谷さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

午前8時15分、8時15分を回っています。改めましておはようございます。FM78.1MHz ラジオカロス札幌から朝カロールルルをお送りしておりますよ。さて、たまにね、言ってかないと、トミさんバンドでしたとかね、トミさんバンドですとかっていうジングルがこの番組に限らず一日中カロスを聞いてくださっていると時々かかるんですけれども、のバンド名が変わっております。結構前にもうトミさんがボーカルだからトミさんバンドっていうのはすごく分かりやすくて良かったんですが、浸透しましたしね、いろいろなきっかけがございまして、バンド名を今ですね、ギミーダットクローバーっていう名前で活動されています。ギミーダットクローバーのクローバーは記号、クローバーの絵文字ね、絵文字をちょんとつけてそれでクローバーと読ませるっていうね、なかなかそのギミーも GIMME って書くのでギメって普通に私これでギミーって伸ばして読むっていうことがね、聞くまでわからなかったりして、だからトミさんバンドというのに比べると少し分かりづらいかもしれませんが、どうぞ浸透しますようにって願いを込めて時々で、ここのジングルのね、変化といいますか交代、新しくするリニューアルやっといろんなこと言っててやっとあこれだっていうのが出てきます。もうダメですね、頭がちゃんと働いてる。そうリニューアルも、ね、曲調しかできないからこういうことはね、本当に自分でそんなのもサクサクそういう仕事ができたらね、どんなにいいだろうと思うんですが、そして局長のね助けにもなるのになと思うんですが、本当に申し訳ないことにね、そういったことの技術的なことができるのが局長ですので、ねお願いをしておりまして、なんとか近いうちにね、君だとクローバーのトミさんですっていう感じのねジングルに変わっていくと思いますので、どうぞねちょっと楽しみにしていていただけたら嬉しいなと思っていますね、そんなことを申し上げたかった次第です。さてではね、お天気をお伝えする前に、先ほど私今日と明日も休みを取っている人がいるんでございましょうっていう、そのいかにも不届き者的な言い方をしたんでございますが、そんなことないんですよね、正当なね、理由でちゃんとお休みを取られてる方には何の問題もないんですが、同じようなことを書いてメッセージを早々と送ってくださってた方がいました。こちらです。おはようございます。今日から通常営業のおねかんです。おねかんさん、そうですよね。でもこのゴールデンウィーク中もお仕事をされてましたよね。仕事しながら聞いてますとかね、ちょっと仕事してから出かけますとかね、忙しかったようですが、12連休の人はゴールデンウィーク後半戦ということのようですね。ほらほらほら、これです。2日仕事をしたら週末なので精神的なダメージは少ないです、笑い。そうですよね、今日と明日と頑張ったらまた土曜日が来ると思うと、暦通り休みの方はね、この2日間を踏ん張り時と言いますか、このアイドリング的なところからですね、あんまりこうまたプレッシャーになってしまうとね、精神的にもというのもありますんでね、この2日間でまあ徐々にまた慣れてってみたいな感じだといいんですけどもね、今週も1週間ありがとうございましたって、こちらこそですよ。年間さん、今日もまた踊り公園を通って、ね、職場に、今もう着いた頃なのかな、通われているんだと思いますが、忙しい朝にいつもありがとうございます。皆さんはどんな感じでお聞きになっていらっしゃいますでしょうか。いつもと変わらないよっていう方もね、この流れでもう届いているメッセージをお読みしたい衝動に今駆られておりましたが、そうそうお天気の時間だったんですね、忘れがち、失礼いたしました。ではね、お天気からお伝えしていきましょう。今現在こちら札幌市中央区宮の森は薄曇りですね、ちょっと曇ってますね、でも朝から気温は高めじゃないのかなと思っています。でも早朝ね、家を出るものですから、私6時過ぎぐらいに

家出るときはやっぱりちょっとね薄い何かを羽織るんですよね。で昼間になったらまあいらないんでしょうけど今日はね。では昨日の気温から見てみようかな。はい、昨日はですね午後1時9分に札幌では 23.8 度、これが最高気温でした。 23.8、 もう間もなく24っていうところですもんね。そして今朝8時の気温は 14.9、 すでに15ぐらいあります。今日もまた昨日ぐらいの気温を見込めるのかどうかですね。では石狩空知尻別地方、5月7日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が朝には宗谷海峡付近を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。この低気圧から伸びる前線が夜にかけて通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。明日は日本海から別の低気圧が夜にかけて近づくでしょう。今日は晴れのち曇りで雨の降るところがあります。あらま、そうなんですね。明日は曇りのち時々雨の見込みです。海の波の高さ今日は3メートルと高く、のち 1.5 メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。では改めて石狩空知尻別地方で今日から来週の水曜日までの週間天気を見ていきます。本日晴れのち曇り、降水確率午前中 0%、 正午から以降ですね、午後は通して 20% という降水確率になってますね。晴れのち曇りですが、今の天気概況にもあったように、まあ、雨の降るところもあるのではということですね。日中の予想最高気温は今日は昨日よりも1度ぐらいは下がりますが、それでも23度、今日も23度になるでしょう。向こう1週間の平年値最高気温が 16.6 ですので、もうかなりそれよりも7度ぐらい高いということですね。わあ、最低気温の平年値は 7.8 度ですよ。そして明日はどうやら降りそうですね。8日金曜日、曇りのち時々雨です。降水確率朝6時までは 30%、 朝6時から午後6時までは 60%、 それ以降は 70% です。明日の予想最低気温11度、最高気温は今日より6度も下がります。17度になりますが、それでもこれが平年並みというぐらいなんですもんね。そっか、明日は雨が降って少し肌寒く感じるかもしれませんね。そして週末でございます。木金とよく頑張りましたというね気分になるでしょうね。週末はですね、9日土曜日が曇り、降水確率 40%、 土�曜日最低8度、最高は18度でしょう。これ以降はまた全て最高気温が20度を超えて暖かい日が続きますよ。10日日曜日、11日月曜日、そして12日火曜日、この3日間は全て曇り時々晴れ、降水確率も日月火ともに、違った、降水確率がちょっとだけ違うんだ、ごめんなさいね。降水確率は日曜月曜がどちらも 20%、 そして火曜日になりますとね、30% ということになってますね。では気温です。日曜日の最低10度、最高は23度、月火は高くなりますよ。月曜日最低11、最高24、火曜日最低12、最高24、最後13日水曜日は曇りの一日です。降水確率 30%、 水曜日最低気温11度で最高気温は21度でしょう。ということで、ざっと1週間を見てみますと、やはり雨マークがついているのは金曜日、ね、今のところは金曜日のみなのですが、天気概況でいくと今日ももしかしたらちょっと降るかもねというようなお話でしたので、今もねかなり曇ってきました。雨が降りそうというほどではまだ全然ないですが、

0: なんかね、空が少しさっきよりも暗い、曇ってますね。心配な方はぜひ折りたたみ、お持ちになって出かけてくださいね。そして土曜日と水曜日は一日中曇りになってまして、それ以外は本日そして日月火はね、まあ、晴れ間が広がる時間もあるでしょうという、こんな感じのざっとね1週間になりそうです。気温は高めですよ。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いします。私も今日からまた通常ということで車でやってきました。祝日はね車に乗らないという家の、システムがございましてねで、今日は平日ですので車で来たんですが、なんか久しぶりの運転ってやっぱりね、毎日、運転するのとはやっぱり少し時間が空くと、緊張感がありましたね、この緊張感がいい意味での緊張感がね続くようにと思っています。やっぱ慣れが一番怖いですもんね、ぼーっとしたり ね、安全運転を引き続きお願いいたします。以上8時台お天気でした。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター、0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

時刻午前8時28分になりました。今28分なったところですよ。昨日ですね、福岡のムツゴロウさんから頂戴していたおっかけメッセージを時間切れでお読みすることができなかったんです。で、明日読みますからねと約束したんですが、ムツゴロウさんももしかしたらもうご出勤の時間ではないかと思って、今ならまだ出勤途中どこかで聞いてくださっているやもしれないという希望を込めてね、祈りを込めて先にね、ムツゴロウさんのメッセージここで読ませてくださいね。昨日はですね、親子でシンガーという特集を組んだところで、アスカさんとそして娘さんの、宮崎かおるさんの曲をおかけしたんですがね、ムツゴロウさんといえば福岡ですから、先ほどアスカさん親子の紹介がケリコさんからありましたが、僕が住んでいる安定の群舞笑いから福岡市内に車で出かけるとき、いつもアスカさんの出身大学の前を通るんですが、その度にケリコさんイコール、ごめんなさい、私の名前を先に言うなんて、なんて失礼な、ごめんなさい、もう一回、その度にアスカさんイコールケリコさんと思ってしまいますよとね、大変なけど照れくさいようなね、嬉しいような、あまりに嬉しくて自分の名前を先にアスカさんより言ってしまうっていうね、本当に失礼極まりない。ムツゴロウさんはちゃんとアスカさんイコールケリコさんと思ってしまいますよという風に書いてくださいました。まあ光栄でございます、ありがとうございます。福岡経済大学だったかなね、確か出身大学ね、そこでね、アスカさんとチャケさんはね、音楽をそれぞれ目指してというところで出会って仲良くなっていくわけですがね、ありがとうございました、いいな本当にいつもそういうところ見られるなんていいな、もうね、聖地巡りを毎日しているようなもんですもんね、ファンからしたらムツゴロウさんね、羨ましいです。では、ここでね、昨日くださっていた猫スキーさんのメッセージもご紹介しますよ。

焼きそば名人のけりこ先生、おはようございます。カレー臭の車に乗っている猫好きです。まるちゃん焼きそば、けりこ先生が作ったんですね。カロスには厨房もあるんですか。とっても美味しそうに見えましたよと。昨日、一昨日のカロカク、カロカクじゃない、ごめんなさい、ラジカワの中でね、焼きそば、まるちゃん焼きそばを食べるっていう時間があって、で放送中なのに局長が出てきて、焼きそばの準備してたから、何それぐらいやるよって言って、で私がまだいたものですからね、作るって言っても具材が何もないのでね、肉や野菜が少しでもあったらいいんですけど何もないので、ただちゃちゃっと茹でてそのまま炒めてソース絡めて、はいどうぞっていう、それだけです、それだけですね。でまるちゃん焼きそば美味しそうだったなというのと、あともう一つね、コスキーさんがね、浜さんの命綱しっかり持ってましたよ地上でねっていうのもくださってたんですが、これは浜お兄さんがね、5日の日にテレビ塔の階段を登ってみようというイベントに参加されて、その時にね、猫スキーさん待ってますよってテレビ塔の下に来てねって言ってたんですけど、猫スキーさんの姿が見えず、どこか物陰から見ていたのではないかっていう話になったんですが、ね、それに対するお返事ということでいいですね。地上でしっかり命綱を持っていたっていうのは、これは、ね、旧局長後藤真理人さんのねネタの一つでございました。そういう現場を見たとね、地上で命綱を持っているってこれ何の意味があるんだろうかっていうね、笑い話でしたね。いや、やっぱりさすがですね、小杉さんよく覚えてますね。私もその話を一度ではなく何度か聞いて大笑いした覚えがあるので、すごく強烈に覚えてましたね。というところでございまして、さあ今日いただいてるメッセージはこの後どんどんとお読みしてきますからね。まずは今日にまつわるエトセトラの部分でございます。まずはですね、今日はね、すっかりこう祝日ではなくて平日になりましたので、今日は何の日って言われてもやっぱ調べてみないとピンとこないと、まずすぐには出てこないですよね、こういう普通の日ってね。5月7日本日はですね、まずは粉もんの日でございます。これも粉という語呂合わせでございますね。5月7日でね、粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会が2003年の5月7日に設立されたことを合わせて制定した記念日ですということです。粉もんっていうのはもう有名ですが、たこ焼きとかお好み焼き、そしてうどん、そば、パンのほか、粉物を意味する言葉として主に関西地方で使われています。もう私たちもすっかりもう粉もんって言われたらね、おなじみができているというか、 あれも粉もん、これも粉もんというのはなんとなくわかりますよね。大好きです粉もんね、カロリー高いとか言われるけど全部好きですね、粉もんと言われるものはね。日本の食文化に欠かせない粉もんの魅力をよりアピールしていくということが提唱されているようですよ。さてその他には世界エイズ孤児デーというのもあります。2002年に開催された国連子ども特別総会にて国際デーとして制定されました。エイズ孤児、孤児ですね、両親またはどちらかの親をエイズによって失った子ども、HIV ウイルスに感染またはエイズ患者の孤児の両方を意味しているんだそうです。そっかね、まだエイズの感染者というのはね、たくさんいるんでしょうね。2002年では4200万人以上いたんです。そして2012年になると1780万人、いやーまだまだですね、1780万人以上というふうに言われていたそうですね。加えて毎年7万人以上のエイズ孤児が発生しているという現実があるんだそうですね。今日は、エイズ孤児デーという日でもありますよ。それからですね、ココ
ナッツの日、あ、これも語呂合わせですね、ココナッツの日、あと日本初の博士が誕生した日、これは明治22年のことだったそうです。植物学者の伊藤圭介さんという方が花粉という言葉を作ったとされる人で、そしてその他にも物理学者の山川健次郎さん、数学者の菊池大六さんをはじめとした25名に日本初となる博士号が授与されたというところからこの、日があるんだそうですが、これもね、いろいろ調べたら詳しく、読み進めていったら面白そうだな、ね、博士という方と博士っていう方がありますがね、これはどう違うのかなんていうのもいろいろと、ね、調べてみると分かりやすいですね。あとはですね、言わんのかいって話ですけど限られたお時間の中で、ね、最低限ね。あとは日本初プロボクシング試合が行われた日でもあったそうですね。これは大正11年のことでした。プロボクシングが大正時代に行われていたんですね。さあ、それでは今日お誕生日の有名人の方々ご紹介していきましょう。将軍初代コンデコーのルイ一世、1530年生まれ。作曲家のヨハネス・ブラームスさん、1833年、同じく作曲家のピョートル・チャイコフスキーさん、1840年。詩人のラビンドラナート・タゴールさん、1861年。憲法学者の見延辰吉さん、1873年。俳優ゲイリー・クーパーさん、1901年。そしてインスタントカメラを開発したエドウィン・ハーバード・ランドさん、1909年。ポラロイド社の創業者の方でもあるそうです。ボクシングのピストン・堀口さん、1914年。歌手の青江美奈さん、1941年。タレント萩本欽一さん、1941年。ドン・キホーテ創業者安田隆夫さん、1949年。脚本家野沢久志さん、1960年。俳優上川隆也さん、1965年。俳優佐藤二朗さん、1969年。タレント上田晋也さん、クリームシチュー、1970年。バスケットの五十嵐圭さん、1980年。などなど、まだいっぱいいらっしゃいますが、おめでとうございます。では今日の星でございますよ。誕生星といって、あなたの守護星にもなるんだそうです。5月7日の誕生星は赤丸、カタカナで赤丸という星だそうですね。アラビア語で川の果てという意味なんですって。エリダヌス座のシータ星というふうになっていますが、ね、これ星詳しい人じゃないとね、この名前だけでは何ともよく分かりませんが、でも自分の守護星は赤丸って星なんだなっていうのをなんとなく覚えているだけでも、何かのきっかけで目にすることがあったりするとちょっと嬉しいかもしれませんね。ちなみに星言葉は溢れる向上心と闘争心だそうです。続いて果実、誕生花、これはね、お花ではなくて果実の方です。今日の誕生花はホームランっていう、これね、果物の名前です。ホームラン、これね、メロンの一種でホームランメロンっていうんですって。へー、ご存知ですか皆さんね。表面に網目がないノーネットメロンだそうで、白い果肉のノーネットメロン、つるんとしてるんですね。つまりウリみたいな見た目ってことでしょうかね。果実言葉は継続、努力です。そしてお酒、あなたの誕生酒ですよ。今日のお酒はカンパリソーダ。カンパリソーダはイタリア産リキュールカンパリをソーダで割ったほろ苦くさっぱりした定番カクテルです。酒言葉は
流行を読み取る感覚にかけた達人という、そんな言葉だそうですよ。これが酒言葉だそうですよ。では

0: まさしくお誕生日ですっていう方はいらっしゃいますでしょうか。祝福の思いを込めてまいります。本日5月7日に生まれたあなたの使命、そして未来へのビジョンは。今世のあなたは職人的な技術や知識を生かしながら子供のように無邪気に人生を楽しむことを未来へのビジョンとして選んでいます。幼い頃から自立した大人のあなたは子供のような無邪気さを自分本位のわがままな態度だと勘違いしているかもしれません。しかし本当の無邪気さとは今目の前にあることを素直に受け入れ楽しむことです。あなたが好きなことに没頭している姿は無邪気そのものかもしれません。子供らしさは誰の心の中にもあるもの。まずは考えるより感じること。理論派のあなたは感じたことを表現するのが苦手かもしれませんが、日常の中で嬉しい気持ちや楽しい気持ちを笑顔で素直に表現してみましょう。自らの子供心を解放してあなたの素直な気持ちを笑顔で伝えていくことで心身ともにリラックスできた時、あなたの生み出す作品に新たな息吹が吹き込まれるのです。あなたの使命、未来へのビジョンということでを皆さんにお伝えしているのですが、最後はね、ソウルメイトについてです。今日お誕生日のあなたのソウルメイト、何月何日生まれの方がソウルメイトなのかということをお伝えしますね。ちなみにソウルメイトというのは前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などで現世で出会ってお互いの成長を助け合う特別な存在とされているんですね。では参りましょう。あなたのソウルメイトのお誕生日は1月3日、6月7日、8月14日、8月23日、10月3日、11月20日、12月13日でございます。思い当たる人いました？わー、あの人と私ソウルメイトだったんだなんていうのがここで発見されるとまたちょっと嬉しいかなって思いましていかがだったでしょうか。改めまして今日お誕生日というあなたへ本当におめでとうございます。どうぞ幸せな一年を。では金土日を挟みますのでね、ちょっとここ飛んでしまうのですが、月曜日は5月の11日ですね。この日に注目してみます。以上、今日にまつわるエトセトラでした。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香り

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。

ね、何かの参考になったりへーと思うぐらいで私はいいんだと思ってますけどもね。私の読書はね、山崎竹也さんという方がお書きになった本なんですね。では今日はこの中からね、これはこういう人が可愛がられるのではという意味なんでしょうね。ありがとうプラス一言が言える人でございます。最初に自分の書いた本が出版された時は非常に嬉しくて、親しい友人や知人などに片っ端から送ったものだ。救いを表してくれた人もいれば、受け取ったことも言ってこない人もいたが、それほど気にはならなかった。自分の本が本屋の店頭に並べられるという満足度が大きく、それに比べると友人や知人の反応に対する関心度は低かった。ところが執筆も私の仕事の大きな部分を占めるようになってくると、親しい友人たちの素直な感想や意見が非常に貴重になる。執筆の姿勢に対する忌憚のない意見は将来の参考になることが多いからだ。したがって常にきちんと読んで感想を言ったり書いたりしてきてくれる友人には現在でも時々自重を送っている。何の反応も示せない友人には二度と送ることはない。自分としては原稿用紙のマス目を一つ一つ埋めていった上で出来上がった本、それなりに一生懸命に努力したという思い入れがある。面白かったとか、最近はあのような考え方をしているのかとかの一言でもよい。何らかの所感が欲しい。ただ単に送ってくれてありがとうでは報われた気持ちがしない。送った側の気持ちに応えるような送られた側の気持ちを表す色付けが欲しいのである。いつも机の上に置いてあるとか、本箱の最もよく見えるところに入れてあるとか言われれば嬉しく思う気持ちも倍増する。これは本に限らない。例えば食べ物を送ってもらった場合であれば、好みの薄味で酒のつまみに最高だったとか、子供が非常に喜んだとか、ちょっとした事実を付け加えてみる。民芸品であれば棚の上に置いて眺めているの一言を付け加えるのだ。そのように言われると送った方も相手が喜んでいる様子が想像できる。通り一遍の感謝の言葉にはならない積極的なメッセージが伝わるのである。お礼を言うとき、本体とも言うべき感謝の言葉だけでは感謝の気持ちは十分に表されない。ちょっとしたエクストラとして、もらったものに対する自分の環境下における情報とかコメントとかを付け加えるのである。そのエクストラは小さな付け足しではあるが、実際に相手の気持ちに訴える効果は本体をはるかに超える。人に感謝されて喜ばない人はいない。さらに感謝されていることを具体的な言葉で確認したら満足感でいっぱいになる。ねえ、私も普段からこれはとても思います。ありがとうというのはもうもちろんね、お礼も言わないっていうのはこれはもう問題外ですね。何かを人にしてもらったり何かをいただいたりしたことに対してね、あ、うっかり忘れてたっていうことは、それは人間だからありますよね。あ、お礼言おうと思ってたのにとか、あ、言ったつもりでこのメールを送らさってなかったわとかね、そういったことはやっぱり人ですからあると思いますが、そういう時のもう、どう対処するか、あ、まあいいや、もう日にち過ぎちゃったしこのままにしようって思うのか、あの、本当にごめんなさい、もうね、お礼を言うのもこんなに遅くなったことをまずは、申し訳ないってことを詫びた上で、そして、その送っていただいた品に対する感想であったり、ね、このように今使ってますよとか、ね、そういったことってやっぱ嬉しいですよね。わかりますね。これは送る方の身にもなってみるととても、ね、嬉しいものだなっていうのはありますね。うん、ありがとうございましただけだとね、ちょっと寂しいなって思う時ってありますね。どうでしょうか、皆さんも同じような思いをしたことがあるんじゃないでしょうかね。この、うん、本当に、一言でいいんです、ね、長々とそれに関しての感想などを、ね、伝えなくても大丈夫なので、プラス一言、なんか食べ物だったら、いやー、うちの子がこれ大好きで喜んで食べてましたぐらいの長さで十分だと思うんですけど、うん、私の好きな色です、嬉しかったですとかね、例えばねそんなことが、プラス一言が言える自分でもいられるようにとね、うん、これは努力をしなくてはね、いけないな。

読むのお時間がやってきました。今月お読みしているのは三笠書房、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人というね、タイトル自体はなかなか強めですけれども、

とは思っているのですが、皆さんはどう思うでしょうかね。そしてそんなことに気をつけていたりしますか。今日のちょっとしたことで可愛がられる人を敬遠される人という本は、ありがとうプラス一言が言える人というところをお読みしてみました。お付き合いありがとうございました。では一曲リクエストにお答えします。ごめんなさいね。あ、ともよさん。そう。ともよさんから以前、はじめましてのメッセージだったと思うんです。ね、愛知県からくださったともよさんのリクエストにお答えしようと思うんですが、今日ともよさん聞いてくださってるかな？聞いてくださってたらいいな。これはね、ガムの方ではなくて、三浦さんのというふうに書いてありましたので、見つけました。三浦和人さんで、愛は陽炎。

0: 友よさん、リクエストありがとうございました。三浦和人さんで愛はかげろうでした。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、撮影大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
3: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 78.1MHz Radio Colossaparo。
0: 8時57分になりました。もう間もなく CM なんですが、お米ちゃんがね、東海地方民は愛はかげろうといえば三浦和人さんの方が馴染み深いって来てます。そうなんですね、三浦和人さん、ガムのお一人でした。ありがとうございます。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。また、インターネット回線を利用して、ラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
5: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
6: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
7: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポート札幌が午前9時をお知らせします。
0: 朝9時、9時になりました。おはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルルという番組でございまして、月曜から木曜の午前8時から10時にお届けしております。今週も残りあと1時間となりました。よう喋りました。今週もね、本当に今日もというより今週もというと、ああ終わるんだなっていう気がしましてね。メッセージも引き続きお待ちしておりますね。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIO